0: Thì đó, lúc đó cô ở một mình nên có chuyện khiến tôi hiểu lầm.
1: Thôi tự giải quyết đi nha, tôi về trước đây. Tạm biệt.

0: Tôi cũng không biết phải xin lỗi cô sao đây nữa. Tôi thích đáng với những gì mà tôi đã gây ra cho cô. Tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Việc mà cô đã cố gắng để cứu cây dạ lan hương của tôi cho tôi, cô có là cô mắng, cô làm gì tôi cũng được hết á, tôi cũng đều chịu. Nhưng tôi chỉ xin một điều thôi, tha lỗi cho tôi đi, quay về ở cùng nhau đi nha.
1: Đơn giản vậy thôi hả?
0: Về nhà ở cùng nhau đi nha, có được không?
1: La mắng người ta nhiều như vậy, nghĩ là xin lỗi như vậy tôi sẽ hết giận sao? Cậu làm gì vậy?
0: Tôi xin lỗi mà, hãy tha lỗi cho tôi đi nha. Đi nha, về nhà cùng nhau đi mà, được không? Được không?

0: Alo, sao vậy baby? Anh tới nhà rồi.
1: Không cần lo đâu.
0: Baby đi ngủ đi nha. Chúc ngủ ngon.
2: Tôi nghĩ là tôi đi kiếm chỗ khác ngủ thì hơn.
0: Tại sao vậy? Tôi đã giải thích với cô rằng tôi hiểu lầm rồi mà. Từ giờ trở đi á, nếu cô muốn làm gì tôi đều sẽ không phản đối nữa. Giờ cô muốn mắng muốn chửi tôi ra sao cũng được hết. Tôi chịu tất cả luôn được không? Hả?
2: Nhưng nếu như mà tôi tới đây ngủ á, cậu không sợ người yêu mới của cậu nghĩ ngợi hay sao?
0: Người yêu mới? Ai vậy?
2: Thì baby đó. Không phải đang quen nhau sao? Cả công ty đồn ầm đến rồi kìa.
0: Baby là em ruột của Bo, người yêu cũ của tôi.
2: Hả?
0: Tôi có nhiệm vụ chăm sóc cho em ấy như em ruột của mình vậy, để thay cho Bo. Chắc chắn không có gì hơn như vậy hết.

0: Cảm ơn cậu nha. Cái gì nữa?
1: Tôi muốn nói là cảm ơn cô lần nữa nha, vì đã tìm cách giúp cho cây dạ lan hương của tôi sống lại một lần nữa.
0: Thì tôi đã nói rồi mà, rằng tôi muốn trả ơn cậu vì cậu đã luôn ở bên cạnh và chăm sóc tôi.
1: Nếu vậy tôi cũng muốn trả ơn cho cô nữa. Thứ bảy này tôi xin phép đi dự buổi tiệc của cựu sinh viên câu lạc bộ nhiếp ảnh của cô được không? Tôi hứa với cô là tôi sẽ cố gắng cư xử thật dễ thương, thật người lớn, là một người yêu thật tốt, không làm cho cô mất mặt với bạn bè đâu.
0: Cảm ơn cậu nha. Nhưng mà tôi đã có người đi cùng rồi, là bác sĩ Kiet, con trai của bạn mẹ của tôi đó. Anh ấy nhận lời sẽ đi dự cùng tôi. Anh ấy đã hiểu hết mọi chuyện rồi, và cũng sẽ giúp tôi diễn kịch cùng nữa.

0: Dạ. Tôi xong rồi đây. Dạ, tôi đang chuẩn bị xuống. Dạ, lát nữa gặp lại anh nha. À, vậy rồi sao? À, nè Then, thấy sao? Tôi mặc bộ này có được không hả?
1: Rất là đẹp.
0: Có thật không vậy?
1: Nhưng mà tôi nghĩ là cái cổ cũng hơi sâu đó. Nếu như có một sợi dây chuyền thì chắc sẽ đẹp hơn.
0: Tôi cũng nghĩ vậy. Nè, thật ra thì tôi đã chuẩn bị rồi. Nè, được không ạ?
1: Vậy tại sao cô không đeo vào luôn?
0: Tôi đã cố gắng đeo rồi, nhưng mà chốt khóa cứng quá đi. Tôi đã cố gắng đeo nhiều lần tới mức suýt gãy cả chốt. Vậy cho nên tôi định đem tới bữa tiệc nhờ Nini đeo giúp tôi.
1: Anh nào, để tôi xem thử cho. Ồ, chốt đúng là cứng thật đó. Để lần sau tôi sửa cho cô nha.

0: nào hãy cùng trả lời câu hỏi. Mau lên.
1: Ôi trời ơi, nè phát à.
0: Chúng ta gặp lại sau nha mọi người. Tạm biệt.
2: Ôi trời ơi,
3: trời ơi, bị sao vậy?
2: Vậy chứ sao không vậy?
3: Trời ơi, bắt
2: làm sao bây giờ?

0: Đây là tiền chào mừng đàn em, có phải không hả? Mà cậu đã chuẩn bị tinh thần để chơi bát một vố vào hôm nay chưa hả?
1: Phải nói là đã rất sẵn sàng rồi. Điều quan trọng là vợ mình nói rằng cứ thoải mái, cho dù trà xanh có xuất hiện cô ấy cũng sẽ không ghen đâu.
0: Nè, mình nghĩ rằng chắc chắn cậu ta không dám tới đây đâu, chắc là đang tránh mặt chúng ta đó.
1: Nếu như không tới thì sẽ tới tìm tận nhà luôn. Mình nói cho mà nghe. Hả?
0: Phải như vậy chứ.
2: Ôi, không cần đâu, tới rồi kìa.
3: Bác tới rồi hả? Cậu.
1: Chào cô.
3: Chào anh.
4: Bác sĩ à? Đây là Nini, bạn rất thân của bác đó.
5: Rất hân hạnh được làm quen với cô Nini. Bác rất là hay nhắc đến cô.
3: Ôi.
4: Đẹp quá. Ở đây đông người thiệt đó. Chúng ta đi kiếm chỗ nào đó nói chuyện thôi. Chúng ta qua bên kia đi thì hơn đó.
5: Được rồi.
4: Đi thôi.
1: Xin chào.
3: Đẹp trai thiệt.
2: Nè.
3: Người yêu mới của chị Bát đó hả? Đẹp trai quá.
2: Đẹp trai.
4: Tan chảy luôn. Đây là bác sĩ KS đó mọi người. Anh ấy là bác sĩ, là chuyên gia trong phẫu thuật thẩm mỹ đó.
3: Vậy sao?
1: Ngại quá.
3: Vậy sao? Là bác sĩ luôn hả?
2: Thiệt tốt quá đi. Bác sĩ làm việc ở bệnh viện nào vậy?
4: Bác sĩ à, anh có đem theo danh thiếp không vậy?
5: Có đây. Danh thiếp đây, xin gửi mọi người nha. Gửi cô.
3: Cảm ơn.
5: Dạ. Gửi mọi người nha.
2: Dạ.
5: Xin gửi mọi người nha. Dạ xin gửi.
1: Cảm ơn.
5: Phòng khám của tôi rất hân hạnh được phục vụ mọi người.
2: KS Beauty Clinic. Tôi từng làm đẹp ở chi nhánh Hồ Hiển rồi đó.
4: Ở Bangkok anh ấy có tận 5 chi nhánh luôn đó. Có cả ở Hồ Hiển và Chiang Mai nữa. Vậy còn có chi nhánh ở đâu nữa hả bác sĩ?
5: Thì ở em yêu chứ đâu nữa.
1: Tình tứ dữ ha.
2: Ngọt ngào quá đi.
3: Hai người ngọt ngào quá đi thôi. Bây giờ mọi người đã thấy chưa? Bát của chúng ta đã làm được theo lời hứa rồi đó. Trước đó ai từng nói cái gì á thì mời hãy làm theo đi nha. Thấy sao hả? Qua đây và quỳ xuống xin lỗi bát ngay bây giờ, mau đi.
0: Được rồi. Bát
4: hả?
0: Xin lỗi vì tôi từng nói cậu là cậu sẽ không thể tìm được người đàn ông tốt cho bản thân mình. Rằng cậu
6: đi tìm hết mấy ngày đây thì ra là ở đây.
7: Ủa, anh ta là ai vậy?
3: Ủa, ai vậy? Ôi, ai vậy? Lại đẹp trai nữa rồi.
2: Hay đây là một người yêu khác của chị Bát? Hai chiếc tàu hỏa đụng nhau chắc luôn.
6: Gọi điện tới thì kiếm cớ là bận việc. Tối hôm qua về trễ, viện cớ là bận bệnh nhân. Nhưng thật ra lại đi tán tỉnh cái mụ già này.
7: Là sao? Không phải vậy đâu chứ bà.
5: Chuyện là đây là bạn hồi nhỏ của anh đó, người mà anh từng kể cho em nghe rồi đó.
6: Anh sợ rằng mẹ của anh không cho thừa kế tài sản nên mới chấp nhận đi hẹn hò với mụ già này chứ gì.
5: Dớp. Thôi đủ rồi, anh xin em đó.
6: Không. Nè, cái bà già kia. Để tôi nói cho cô nghe nha. Tôi và bác sĩ KS đây đã cùng ăn ở với nhau trước khi anh ấy ly dị với vợ nữa kìa.
7: Trời ơi, không ngờ luôn.
6: Còn bà già như cô hả? Anh ấy hẹn hò với cô cũng chỉ là gì? Muốn lấy tài sản thừa kế từ mẹ của anh ấy mà thôi.
0: Ôi chết thật, bể bong mất rồi.
7: Thôi mà, thôi.
5: Giúp, anh xin em đó, đi về thôi. Giúp, nhanh đi mà. Nhanh đi.
6: Không.
5: Nhanh đi.
6: Yêu nhau lắm có đúng không?
5: Được.
6: Ngày hôm nay tôi sẽ dạy dỗ bà già ngứa người này để cho cô ta biết được như thế nào là đi cướp chồng của người khác. Đừng có mà động tới chồng giáp của tôi nữa, nghe chưa hả?
3: Bá, đi mau đi, bá lên.
7: Ờ nè,
1: bắt cười thật đó. Bá lại đem một gã gây tới đây để lừa bạn bè như thế.
5: Cuộc gặp tương tới rồi đây. Chị gọi thêm gì nữa không ạ?
4: Như vậy trước đã, cảm ơn cậu nha, cậu thanh niên
3: đẹp trai nữa chứ. Nào, chị bức ảnh với bác nha con.
4: Nhanh
3: ui,
4: lên,
3: đẹp
4: nhanh
3: trai
4: lên.
3: Quá.
4: Nhanh
5: dạ
4: lên
5: được
4: tí
5: à.
4: Nhanh lên
3: đây,
4: để còn tới lượt tôi
3: cười
4: nữa
3: nha.
8: Quán này á là quán tôi, của tụi tôi á. Món nào ở đây cũng ngon hết.
4: Chuyện gì vậy ông chủ?
9: Ở đây, nhìn xem. Có vẻ phải nhận cậu thang đó đến đây làm nhân viên thường trực của quán chúng ta rồi. Nhìn xem, có thần chú mời gọi các bác nha chú.
3: Anh trai ơi, tôi muốn gọi thêm món.
5: Dạ, tôi xin phép ạ. Chú ngon miệng à.
3: Gì kỳ vậy?
4: Nè nè nè, nhớ gửi cho tôi nha.
5: Mọi người gọi thêm món sao?
3: Tôi muốn tính tiền, nhưng mà xin phép chụp ảnh trước nha.
8: Phải rồi đó, chụp hình, chụp hình. Vô.
9: Tuyệt không hả? Ôi trời ơi, chắc không phải nhờ anh là nhân viên chúng tôi.
8: Tắm nữa.
3: Tắm nữa. Dễ
4: thương quá.
3: Đẹp trai quá.
5: Đẹp quá. Đẹp
3: một chút.
8: Tắm nữa đi.
3: Dễ thương quá đi.
5: Tôi xin phép một chút nha.
3: Dạ.
4: Cảm ơn
8: nha. Đẹp trai quá
5: à. Anh Tô nè, tính tiền bằng số 10 đi anh.
9: Bằng số 10 đúng không hả? Hoài, em yêu, sao bắt máy chậm vậy chú? Anh nhớ em có biết không? Hôm trước đi 3 lần. Hả? Hả? Cái gì vậy? Tiếng gì vậy? Nói to lên chút đi nào. Hả?
10: Có chuyện lớn rồi anh yêu ơi. Người yêu bác sĩ kia ép tới làm loạn ở buổi tiệc.
3: Sao mọi người không hết rồi? Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Ôi,
11: mệt luôn, phải chặn lại được bóng.
10: Sao mới lên má? Trời ơi, bây
11: giờ phải làm sao? Bây giờ đi, bây giờ đi.
8: Đừng mở, đừng lại mở.
12: Vậy mà lại để xảy ra chuyện xấu hổ như vậy sao? Ban tổ chức chuẩn bị cho sự kiện này cả năm trời, nhưng cậu và tên người yêu giả của cậu lại làm hỏng mọi thứ. Chuyện đã ra nông nổi vậy rồi, cậu sẽ chịu trách nhiệm ra sao đây hả?
3: Nè, sao đổ lỗi cho bác vậy hả? Cậu ấy không phải là người gây ra chuyện này, và mọi người cũng thấy là cái thằng điên kia định làm hại bác kia mà.
12: Nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều do bác đã cố gắng lừa lọc chúng ta.
1: Từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ cậu là một người rất thẳng thắn, thậm chí là người trung thực nhất luôn đó.
12: Ôi, cậu đừng có mắng bác nữa. Thật ra là do chúng ta đã tạo cho cậu ấy áp lực lớn quá rồi. Chúng ta đều biết rõ cậu ta có thể kiếm đâu ra được người yêu đàng hoàng ngoài việc thuê người ta tới đây chứ.
4: Đủ rồi, ngừng nói được rồi đó. Chị Gem à, tiền bồi thường là bao nhiêu vậy? Em sẽ chịu trách nhiệm trả toàn bộ.
3: Không cần đâu bá đà, cậu không hề làm sai cái gì hết mà.
4: Sai chứ, mình sai vì cuộc sống tình yêu của mình tồi tệ như vậy. Đừng nói tới việc kiếm người yêu đàng hoàng như những người khác. Chỉ cần kiếm một người tới làm bạn tình để khoe với bạn thôi mà mình cũng làm hỏng việc.
1: Thật ra nếu như năm trước cậu không cá cược với bọn mình thì mọi chuyện của ngày hôm nay sẽ không trở nên như vậy đâu, cậu hiểu chưa?
4: Việc mình đã cá cược là bởi vì mình nghĩ rằng năm tới số mệnh cuộc sống của mình sẽ thay đổi nhiều hơn những năm trước đó. Đôi khi mình nghĩ sẽ có một người nào đó chịu đựng người phụ nữ độc ác như mình được, nhưng không hề. Cuối cùng tôi vẫn là bà phù thủy độc ác tới nỗi không người đàn ông nào muốn lại gần tôi hết. Được thôi, tôi đã thua rồi. Chuẩn bị máy quay cho sẵn sàng đi. Muốn tôi quỳ xin lỗi mọi người ngay đây luôn không hả?
3: Bác,
4: bắt đầu từ ai trước đây? Bắt đầu từ cậu đi. Đâu sao hả?
5: Cô nói như vậy sẽ làm cho tôi đau lòng đó.

0: cô nói cứ như là không có người đàn ông nào chịu đựng được cô vậy. Còn tôi thì sao hả?
1: Then
0: tôi đã cố gắng mỗi ngày để khiến cho cô yêu tôi, nhưng mà cô chưa từng quan tâm tới. Như này mà vẫn có thể gọi là không có ai muốn lại gần cô sao?
2: Là ai nữa vậy?
1: Em không biết nữa, nhưng mà dễ thương quá chị à.

0: Không có tin. Dù có chết mình cũng không có tin đâu. Tuổi tác của hai người cách nhau như là chị cả với em trai út như vậy kìa mà, sao có thể yêu nhau được chứ? Đúng không hả?
1: Tuổi tác cách biệt thì sao hả? Đúng vậy. Tôi và cô bác đây cách nhau tới 15 tuổi đó.
2: Trời ơi, 15 tuổi.
3: Cái gì trời mà mặn dữ vậy?
1: Nhưng rồi sao nào? Chúng tôi vẫn có thể nghe cùng một bài hát. Hát cùng một bài hát một cách vui vẻ. Cho dù là mỗi người một kiểu đi nữa. Hai chúng tôi thích nhiều thứ giống nhau. Nói chuyện với nhau rất là hợp. Đối với tôi mà nói, tuổi tác không phải là vấn đề.
0: Nè, nó có thể là không hề quan trọng đối với cậu, nhưng cậu nghĩ thử mà xem, những lúc hai người đi chung với nhau, không sợ người khác nói rằng cậu có người yêu già hơn mình hay sao hả?
1: Tôi không thấy xấu hổ gì hết. Tôi nghĩ đó chính là sự may mắn của tôi. Như vậy thì đúng hơn đó. Vì có người yêu vừa giỏi, vừa xinh đẹp như cô bác đây.
2: Đúng đó, đúng đó. Tuổi tác chỉ là con số mà thôi, đúng không hả Thêm? Đúng vậy. Và hai người này sao lại gặp được nhau để rồi yêu nhau vậy chứ?
1: Chắc chắn là do định mệnh đó thôi. Chỉ tính vào hôm đầu tiên gặp nhau, tôi đã phải chạy theo cô ấy cả mấy cây số luôn. Cho tới hôm nay, tôi vẫn luôn là người phải chạy theo cô ấy.
4: Ôi, tôi sắp xỉu rồi đó.
2: Vậy.
4: Tại sao lại dễ thương tới mức này vậy chứ? Mắc cây nè, nó nóng quá
5: à. Nè, vậy cậu không nghĩ trước được rằng rồi 20 năm nữa, lúc đó bà 60 tuổi, còn cậu vẫn là thanh niên. Lúc đó cậu sẽ không dứt bỏ bạn tôi rồi đi quen cô gái khác trẻ hơn sao hả?
1: Tôi nghĩ nếu như chúng ta thực sự yêu ai đó thật lòng thì là yêu nhau ở trái tim, chứ không phải là vẻ bên ngoài đâu. Ai mà biết trước được, vào 20 năm nữa tôi có khi tôi bị hói đầu, bụng vệ, xấu xí tới nỗi cô bác mới là người dứt bỏ tôi đi. Tôi nói đúng không?
0: Ờ, vậy thì cậu đang làm công việc gì hả? Cậu có thể nuôi nổi bác hay sao hả?
1: Tôi bây giờ chỉ là nhân viên tạm thời ở công ty của cô bác thôi.
5: Hả? Ôi trời.
0: Nè, cậu định là sẽ ăn bám sếp suốt cuộc đời này luôn hay sao hả? Trời.
1: Thật ra thì tôi đang suy nghĩ rằng nếu như cô bác chấp nhận yêu tôi thì tôi sẽ quay lại học cho tới khi tốt nghiệp.

0: tôi đã qua ải phê duyệt của mọi người rồi đó nha.
1: Thì đúng vậy.
0: Cô sẽ cho tôi cơ hội hẹn hò với cô không?
2: Now upon today, ta đủ là khuôn quái. Mà mấy sấy bùi dài, ta mấy sấy bận
3: hát. Hẹn hò với nhau đi.
4: Hẹn hò đi.

0: viên ở thành phố này đẹp thật sự luôn đó nha.
1: Từ nhỏ em lớn lên dưới sông Băng Pa Công, cho nên em mới mê bờ sông này như vậy đó. Nếu như một hôm nào anh Non không tìm thấy em ở đâu hết thì hãy tới tìm em ở chỗ bờ sông này là sẽ thấy em thôi, đảm bảo ở đây luôn đó.
0: Nếu như vậy thì anh sẽ chụp bộ ảnh thời trang lưu giữ lại thì hơn. Nè, một ngày ở bờ sông cùng với Park Ban Nam Pew nha. Nè, xoay người, đúng rồi.

0: Salad trông cũng rất ngon đó.
1: Nè, ôi, chị cũng muốn có người yêu là trai trẻ như vậy quá. Có vẻ như được chiều chuộng ấm áp quá ha.
2: Ghen tị cho chị phát quá đi.
0: Thêm một chút cà rốt nữa nha.
3: Nè cậu, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tới giúp tôi. Nhưng mà không cần phải làm tới mức độ này cũng được. Hơi quá lố rồi. Tôi thấy không quen một chút nào hết.
0: Tôi phải làm tới mức này để cô có thể tin tôi là tôi thích cô thật lòng. Hay là phải làm tới mức này đây?

0: chồng già của tôi ở nhà không thể làm được mấy trò như vậy kia chứ.
1: Ôi, chỉ cần tôi giương tay ra đụng tay chồng tôi một chút thôi thì hắn đã chửi tôi phiền phức rồi đó, đôi khi còn đá tôi nữa kìa. Ôi bá đạ, em thật may mắn quá đi, có một người yêu dễ thương như vậy.
0: May mắn hay là kế hoạch đây hả? Dù sao mình cũng không bao giờ tin rằng cái cậu thanh niên đó là người yêu của cậu thật sự đâu.
2: Ừ.
3: Cậu không tin được hay là cậu ghen tị với tôi vậy hả On?
0: Sao chứ?
4: Xin lỗi mọi người.
1: Mời
5: qua bên đây đi.
4: Cà phê đi.

0: chúng ta phải triệt để điều tra về hắn.
1: Sếp An, bắt đầu từ vụ của Tào Thiếu Dương, Trại Tông Nguyên đã có điều đáng nghi. Tuy là bây giờ chúng ta không thể chứng minh hắn có liên hệ gì với mấy vụ án này, nhưng mà chủ mưu của mấy vụ án này đều có mối quan hệ không bình thường với Sài Tông Nguyên.
2: Bị Sài Tông Nguyên mê hoặc và thao túng tâm lý, Chung Văn Văn lún sâu vào kế hoạch của hắn mà không cách nào thoát ra được. Thế giới màu hồng hoàn toàn sụp đổ khi cô cay đắng nhận ra người đàn ông mình từng hết lòng yêu thương thực chất chỉ là một con quỷ đội lốt người.
1: Tôi thật không hiểu nổi. Rõ ràng hung thủ là Sài Tông Nguyên, nhưng mà lần nào cũng để hắn thoát được nghi ngờ, bây giờ còn vô duyên vô cớ nhảy ra một triệu tài nhận tội thay hắn.
2: Nhận thấy cảnh sát đã nắm trọn thóp mình, Sài Tông Nguyên bắt đầu tẩu tán tài sản và tìm đường tháo chạy ra nước ngoài. Ngay lập tức, cục cảnh sát Dung Đô chính thức phát lệnh truy nã đặc biệt đối với hắn, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của tập đoàn Thành Tín. Các xưởng sản xuất ma túy ngầm của tổ chức cũng lần lượt bị triệt hạ từng cái một.
3: Sau khi lấy ADN, chúng ta phát hiện đây là dấu vết nước bọt của Sài Tông Nguyên Anh. Cũng có nghĩa là vụ án Đặng Thanh Sơn mất tích, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Sài Tông Nguyên.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cổ Phi.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng đến với tiểu mục Thông tin biển đảo. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa chủ trì buổi làm việc với Cảnh sát biển Việt Nam. Cùng dự có đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.
1: Từ đầu năm đến nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, điều động 375 lượt tàu, 76 lượt xuồng thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển đảo đảm bảo an toàn tuyệt đối, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất xử trí hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đấu tranh phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, lực lượng đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 177.000 lượt ngư dân, kiểm tra xử phạt 149 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Trong đó, đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện xử lý 663 vụ việc, bắt giữ 1.320 đối tượng, thu giữ hơn 1,4 triệu lít dầu DO không rõ nguồn gốc và hơn 1,5 tấn ma túy các loại. Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, dân vận và tuyên truyền biển đảo tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố thế trận lòng dân trên biển. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu

0: biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà Cảnh sát biển Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu lực lượng tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, chống khai thác IUU.
1: Nhằm thống nhất phương án tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026, Cơ quan Cảnh sát biển Việt Nam đã có buổi làm việc với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, đồng chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về thời gian, hình thức tổ chức, kịch bản chương trình, phương án truyền hình trực tiếp, công tác truyền thông hậu cần và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị nhằm bảo đảm vòng chung kết cuộc thi được tổ chức chặt chẽ, thiết thực, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Kết luận hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trong triển khai đề án 3934 thời gian qua. Đồng chí thống nhất lựa chọn tuần thứ tư trong tháng 8 năm 2016 tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 và là hoạt động điểm nhấn chào mừng ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam 28 tháng 8.
1: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Cảnh sát Biển 6 tháng đầu năm 2026. Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, chủ trì hội nghị.
0: Từ đầu năm đến nay, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã lãnh đạo chỉ đạo toàn đơn vị duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu được triển khai đồng bộ đến từng cơ quan đơn vị trong toàn vùng. Trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh vùng đã triển khai gần 300 lượt tàu xuồng tham gia thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo công tác lực lượng phương tiện thực hiện trên 200 lượt tuyên truyền xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt ngăn chặn khai thác IUU, các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Công tác dân vận và tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên ngư dân trong thực hiện các chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước về luật biển và các quy định về khai thác thủy hải sản được duy trì và đem lại nhiều kết quả thiết thực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm tốt, sẵn sàng cho thực hiện nhiệm vụ.
1: Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, súng bộ binh cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc các cơ quan đơn vị khối bờ.
0: Nội dung kiểm tra gồm kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K-54 bài 22B, đối tượng sĩ quan và súng tiểu liên AK bài 1 cho đối tượng quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ khối bờ. Quá trình kiểm tra được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Cán bộ chiến sĩ tham gia kiểm tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ, bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh, động tác, xử trí tình huống linh hoạt, chấp hành nghiêm kỷ luật thường bắn. Kết quả kiểm tra 100% quân số hoàn thành nội dung bài bắn theo yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.
1: Tại phường Phước Thắng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân phường, Bệnh viện Hùng Vương tổ chức chuỗi các hoạt động thiện nguyện và tặng quà, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân trên địa bàn phường Phước Thắng. Đây là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân năm 2026.
0: Cảng cá Cát Lỡ, phường Phước Thắng hôm nay dường như nhộn nhịp hơn ngày thường. Để kịp chuyến biển của bà con, ngay từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ đến từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã có mặt để trao tận tay bà con các thứ vật tư y tế, áo phao và phao cứu sinh. Dịp này, đơn vị cũng đã trao tặng các chủ tàu 200 lá cờ Tổ quốc, cũng như thăm hỏi, động viên bà con ngư dân trước khi xuất bến trong công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và tham gia chung tay cùng lực lượng Cảnh sát Biển bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
2: Tôi rất phấn khởi. Xin hứa là sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm đúng theo pháp luật quy định.

0: Cùng thời gian này, tại trường tiểu học Phước Thắng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hơn 400 người cao tuổi thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được khám, tầm soát bệnh và phát thuốc miễn phí. 300 xuất quà cùng các nhu yếu phẩm cũng đã được Bệnh viện Hùng Vương trao tặng đến các đối tượng này.
1: Được sự quan tâm của Cảnh sát biển 3 phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương cho bà con đi khám miễn phí đủ các thành phần là siêu âm, xét nghiệm mẫu rồi là chụp X quang rồi nói chung các nhiều loại bệnh. Tôi rất phấn khởi.
0: Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ của Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã có buổi phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 200 chủ tàu và ngư dân nhằm nâng cao nhận thức của bà con khi đánh bắt trên biển. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng 80 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
2: Được tuyên truyền của Vùng Cảnh sát biển 3 cho bà con rất là thiết thực và tôi đã nhận ra được cái sau này sẽ nhận ra và cố gắng quyết tâm theo cái khai thác của pháp luật, đúng theo pháp luật.
3: Cảnh sát biển 3 đã đồng hành với địa phương trong nhiều năm và cái chương trình mỗi năm được đổi mới và mang lại cái ý nghĩa rất lớn và đây là một cái sự tuyên truyền rất là thiết thực đối với bà con.
4: Điều chúng tôi kỳ vọng không chỉ là mang đến những phần quà hay những đợt khám bệnh miễn phí mà cao hơn là xây dựng niềm tin và sự gắn bó giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương để mỗi ngư dân luôn cảm nhận được rằng phía sau mỗi chuyến vươn khơi luôn có Đảng, Nhà nước, chính quyền, địa phương và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị đồng hành, hỗ trợ và là điểm tựa vững chắc. Chúng tôi cũng mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực chấp hành pháp luật, không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp.
0: Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân năm 2026 tại phường Phước Thắng đã khép lại trọn vẹn. Nụ cười và niềm tin của ngư dân Phước Thắng chính là minh chứng cho sự gắn kết bền chặt giữa quân và dân, không chỉ trên bờ mà còn vươn xa tới tận các ngư trường, tới các vùng biển đảo xa xôi.
5: Thưa quý vị, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng cảnh vệ bờ biển Hàn Quốc, từ ngày 6 đến 27 tháng 6, tàu cảnh sát biển Việt Nam 8001 đã có chuyến thăm và giao lưu với lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Từ luyện tập chung tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giao lưu thể thao, giao lưu văn hóa đến những cuộc gặp gỡ trao đổi nghiệp vụ, mỗi hoạt động đều ghi dấu tinh thần chuyên nghiệp, trách nhiệm và sự gắn kết giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước.
0: Điểm nhấn của chuyến công tác là chương trình luyện tập chung tìm kiếm cứu hộ cứu nạn giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Các nội dung luyện tập được xây dựng theo những tình huống giả định sát với thực tế. Theo đó, khoảng 10 giờ sáng, một vụ nổ đã xảy ra tại buồng máy trên tàu cảnh sát biển Hàn Quốc. Đám cháy lan rộng, thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu và yêu cầu lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc và Việt Nam đang hoạt động gần đó hỗ trợ cứu nạn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc và Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận và sử dụng trang bị cứu hộ để cứu người bị rơi xuống biển.
6: Thông qua truyền thông thì khẳng định cái sự hợp tác giữa hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai quốc gia ngày càng được thắt chặt và gắn bó. Về mặt giao lưu học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn thì tàu 801 đã tổ chức huấn luyện tập trung một số nội dung về công tác cứu hộ cứu nạn đối với bạn. Qua đấy thì chúng tôi cũng học tập được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn về của bạn để góp phần nâng cao cái năng lực thực thi về cứu hộ cứu nạn trên biển cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.
7: Tôi rất vinh dự được tham gia đợt huấn luyện chung lần này cùng các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị cho khóa huấn luyện chung, hình ảnh các đồng chí cảnh sát biển Việt Nam làm việc đầy nhiệt huyết đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc và có rất nhiều điều đáng để học hỏi.
0: Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, những buổi giao lưu thể thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng thêm hiểu nhau, tăng cường tình đoàn kết và xây dựng sự gắn bó trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
7: tôi mong muốn quan hệ hai nước sẽ phát triển hơn nữa và thông qua hoạt động giao lưu bóng đá. Hôm nay, tôi muốn cổ vũ cho cả hai đội Việt Nam và Hàn Quốc. Dù ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Hai nước gặp gỡ giao lưu như thế này là tôi cảm thấy rất vui rồi.
0: Không chỉ phối hợp hiệu quả trong các nội dung luyện tập, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam còn mang đến nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thắt chặt tình hữu nghị với bạn bè Hàn Quốc.
8: Khi được nhận nhiệm vụ thì cá nhân em và đội văn nghệ đều cùng nhau nghiên cứu kịch bản, nghiên cứu những bài hát, những điệu múa mang những đặc trưng nhất của Việt Nam để biểu diễn, trình diễn cho các bạn bè quốc tế. Chắc có lẽ là do âm nhạc lên cái khoảng cách giữa hai nước, giữa Việt Nam và Hàn Quốc được sát lại gần nhau hơn.
0: Hải trình đã khép lại, nhưng những nhịp cầu hợp tác và tình hữu nghị được bồi đắp trong suốt chuyến đi sẽ tiếp tục là nền tảng để lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tăng cường phối hợp, cùng góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định và an toàn trên các vùng biển trong khu vực.
5: Hình ảnh về chương trình giao lưu giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

0: chồng như này mà ba lại không bàn với tôi là thế nào hả?
1: Thì tôi thấy máy tính bảng nhiều tiền quá thì tôi sợ là ông phản đối.
2: Sợ cái gì mà sợ nhá, tôi tuyên bố nhá, thằng Bình bồng bột này có thể tiết kiệm tất cả mọi thứ, riêng cái chuyện học hành của con cái mua máy tính bảng ấy là tôi nhiệt liệt là ủng hộ nhá, mua ngay vào luôn.
1: Ông không phản đối à?
2: Sao lại phản đối làm cái gì? Việc học của con cái nó là việc đúng đắn, mình cần phải đầu tư. Nói nhờ, chốt, mua luôn.
3: Hiện đại thì hại điện đúng là vừa buồn cười mà vừa cay đắng vì quá thực tế. Khi các bạn nhỏ thời nay thường gợi đến bức tranh cuộc sống rất đặc trưng bằng công nghệ 4.0 với những lời hứa khá ấn tượng. Vợ chồng của Bình Bồng Bột sẽ giải quyết đề xuất của con trai như thế nào?
2: Tí nữa bố cho bố đưa cho. Để bố xem lúc nữa.
4: Bố chơi cả ngày rồi cho con xem gì.
2: Ồ, hai cái thân này. Tí nữa bố đưa cho. Bố mượn bố xem nốt tí. Đáng hay.
4: Mẹ bảo mua cái máy này để cho con học chứ đâu phải để cho bố xem phim đâu.
3: Đúng theo tinh thần hiện đại thì hại điện, sự hiện đại này đã mang lại những gì cho các bạn nhỏ và các bậc tiền bối?
5: Từ lúc anh có cái máy tính này này, anh suốt ngày anh chơi game rồi nè, đi vệ sinh cũng chơi, mà đi ngủ cũng chơi, anh không thèm ôm tôi mà ôm luôn cái máy tính à? Hả?
2: Đây, ba điều nó vừa vừa thôi. Tôi bảo là tôi mua cái máy tính bảng nên là để cho con thỏ nó học, thì để cho hai anh em nó khỏi cãi nhau. Tôi bảo tôi mua cho tôi bao giờ?
5: Tôi không biết đâu đấy, lo mà làm ăn, liệu hồn.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem cái tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Suốt 30 năm trường kỳ chiến đấu, hàng triệu đồng bào chiến sĩ đã anh dũng nằm xuống để đất nước đứng lên. Nhiều người mãi mãi gửi thân mình dưới sông sâu đất lạnh. Nhiều liệt sĩ

cả trên đường bị dẫn dài ra pháp trường, gương mặt những người con anh hùng của đất nước vẫn rạng ngời ước vọng hòa bình cho tổ quốc. Nhưng vẻ đẹp bi tráng ấy của đất nước được tô điểm bằng chính tinh thần anh dũng can trường, trong đó có liệt sĩ Võ Thị Sáu, đội viên đội công an xung phong huyện Đất Đỏ những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp trước họng súng kẻ thù. Chị vẫn đầu ngẩng cao kiêu hãnh, truyền sức mạnh tinh thần đến các thế hệ.

đất nước bước sang trang mới, từ thành thị tới nông thôn, từ biên cương tới hải đảo, rập trời cờ hoa rực rỡ, màu cờ thắm tươi với búa liềm, với sao vàng tung bay trong nắng gió hòa bình, hòa trong môi cười rạng rỡ.

băng sông, xe đi trăm ngàn, chiến công bốn mùa, Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Từ hậu phương miền Bắc, từng đoàn quân, từng chuyến hàng không ngừng hướng về miền Nam ruột thịt.

0: nghĩ mình cùng lắm gian nguy. Sau khi mà quê hương dân mau
1: cho đến những chuyến tàu khốc số lúc vượt trùng cơn sóng gió, tất cả đã tạo nên những con đường ra trận.

vào cuộc chiến đấu trường kỳ, miền Bắc trở thành hậu phương lớn, dốc toàn lực cho tiền tuyến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng triệu người dân miền Bắc đã sẵn sàng hy sinh, đóng góp sức người, sức của để miền Nam vượt bước trong cuộc kháng chiến trường kỳ.

0: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Một, hy sinh tất cả.
1: Vinh dự và tự hào là người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam mang truyền thống qua 80 năm, được Đảng và Bác Hồ rèn luyện, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

lớp lớp sóng người vững bước dưới cờ. Vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng. Đây ánh quân kỳ chiếu sáng ngời. Ca từ như tâm nguyện người chiến sĩ, cất lên từ trái tim các thế hệ nối tiếp nhau, vững bước dưới ngọn cờ của Đảng.

để xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. 80 năm qua, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tham mưu chiến lược, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp thường xuyên là Quân ủy Trung ương về chủ trương, biện pháp chỉ đạo tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, làm cho hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thực sự là linh hồn, là mạch sống của

0: quân đội. Với sứ mệnh lớn lao của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định số 2314 QĐ-QP chọn ngày 22 tháng 12 năm 1944 là ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy trở lại thời điểm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về thăm nơi ra đời đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Trong chỉ thị thành lập, lãnh tụ Hồ Chí Minh nêu rõ tên đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập. Đội có chi bộ đảng lãnh đạo. Toàn đội đã long trọng tuyên đọc 10 lời thề danh dự. Sau lễ thành lập, cả đội thống nhất ăn một bữa cơm không rau, không muối. Đêm hôm đó, từng tiểu đội thay nhau đứng gác dưới cờ, tâm niệm 10 lời thề danh dự. Trên tấm bia ghi danh 34 chiến sĩ viết: Dương Mạc Thạch, bí danh Xích Thắng, chính trị viên. Như vậy, ngay từ đầu, trong biên chế tổ chức của đội, cùng với người chỉ huy, đã có chính trị viên. Sau thành lập, ngày 25 và 26 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân phối hợp cùng nhân dân tiến công đồn Phai Khắt và Nà Ngần do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ đạo.
1: Là chúng tôi đánh liền hai trận, Phai Khắt và Nà Ngần. Anh ta bảo ban ngày đánh vào nơi mà địch không có chuẩn bị. Và mỗi một trận nó 5 phút, 10 phút, tiêu diệt toàn bộ quân địch, thu toàn bộ vũ khí.
0: Thời cơ đến, Trung ương Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh quyết định tiến hành tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước. Nơi đây, dưới bóng đa Tân Trào, đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban khởi nghĩa đọc bản quân lệnh số 1 hạ lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công trên cả nước. Tại quảng trường Ba Đình, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 20 ngày sau, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Nam Bộ. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống Pháp lại tiếp diễn. Ngày 25 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác lệnh số 34 SL về tổ chức Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng gồm có văn phòng và 10 cục chuyên môn, trong đó có chính trị cục. Trong nghị định số 27 NDQP về tổ chức chính trị cục có các cơ quan, văn phòng, phòng tuyên truyền, phòng huấn luyện, ban thanh tra. Từ đây, hệ thống cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được hình thành và phát triển. Theo quyết định của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 1, thống nhất quân sự ủy viên hội với Bộ Quốc phòng thành Bộ Quốc phòng Tổng Chỉ huy. Trong cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng Chỉ huy có chính trị cục, đảm nhiệm việc chỉ đạo tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Ngày 20 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác lệnh số 214 SL bổ nhiệm một số cán bộ cấp cục thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng. Tại điều 3, cử ông Văn Tiến Dũng làm chính trị phó cục trưởng. 3 tháng sau được bổ nhiệm làm chính trị cục trưởng. Sau nhiều nỗ lực đàm phán hòa bình giữa ta và Pháp không thành công, thực dân Pháp ngày càng mở rộng chiến tranh trên cả nước. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ngày 18 tháng 10 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác lệnh số 116 SL cử đồng chí Lê Liêm làm chính trị cục trưởng thay Thiếu tướng Văn Tiến Dũng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính trị cục đã phát động toàn quân thực hiện cuộc vận động mở rộng dân chủ, đề cao kỷ luật và phong trào thi đua, rèn luyện cán bộ, chấn chỉnh quân đội, đảm bảo cho quân đội ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.

đối với quân đội. Ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 121 SL thành lập cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam, trong đó có Tổng cục Chính trị. Tổng cục Chính trị có Cục Tuyên huấn, Cục Tổ chức, Cục Địch vật, Cục Quân pháp và Nhà xuất bản Vệ quốc quân. Cũng trong ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 122 SL bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Trung ương Ủy viên Đảng làm chủ nhiệm, đồng chí Lê Liêm làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Để tạo thành sức mạnh tổng hợp cho bộ đội bước vào các chiến dịch biên giới, Trung Du, Hà Nam Ninh, Hòa Bình và chiến dịch Tây Bắc, Tổng cục Chính trị đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ xuống các mặt trận làm công tác đảng, công tác chính trị. Đặc biệt, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh còn trực tiếp làm phó bí thư đảng ủy, chính ủy các chiến dịch. Ở mặt trận, cán bộ của Tổng cục Chính trị luôn bám sát bộ đội, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị triển khai các mặt công tác, kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn to lớn, đặt nền móng cho sự hình thành lý luận về công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thành tựu nổi bật của công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian này là các cuộc chỉnh huấn chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào đường lối kháng chiến, động viên bộ đội vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh. Tiêu biểu như các gương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Trị, La Văn Cầu, Củ Chính Lan. Với quyết tâm, thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Mường Phăng, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, những di tích vẫn còn đây, lán nhỏ đơn sơ của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, hội trường xuyên trong núi. Ngày đó, Tổng cục Chính trị cử Phó chủ nhiệm Lê Liêm làm chủ nhiệm chính trị chiến dịch, cùng nhiều cán bộ cấp cục và cơ quan chức năng như tuyên huấn, bảo vệ, văn phòng, tổ chức, dân địch vật, cùng cả nước lên đường ra trận. Hòa trong đoàn quân đâu có giặc là ta cứ đi, các văn nghệ sĩ của Tổng cục Chính trị cũng ra chiến trường. Cả tòa soạn báo Quân đội Nhân dân, từ phóng viên đến in ấn, giao báo cùng hành quân. 33 số báo với nội dung phong phú, truyền đạt chủ trương của Đảng và Bộ Chỉ huy chiến dịch, được in ấn cách sở chỉ huy Mường Phăng không xa, đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, làm cho cán bộ chiến sĩ vững tin bước vào trận đánh. Cùng với cơ quan Tổng cục Chính trị, đoàn văn công quân đội cũng bám sát các đơn vị hành quân ra tiền tuyến, phục vụ bộ đội bằng những điệu múa, bài ca trên đường ra trận. Đặc biệt là những ca khúc nhạc sĩ vừa sáng tác được biểu diễn ngay tại chiến hào, như bài Hành quân xa, Hò kéo pháo, Qua miền Tây Bắc, làm cho bộ đội nơi vị trí tiền tiêu vô cùng cảm kích. Ngày đó, nhiều phái viên của Tổng cục Chính trị tới các đơn vị cùng cán bộ cơ sở giải quyết những thắc mắc, làm cho mọi người thấm nhuần việc thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Sự kết hợp giữa chính trị và quân sự trong chiến đấu mang lại hiệu suất chiến đấu cao. Ngay từ đầu kháng chiến chống Pháp, công tác địch vận đã mở mũi giáp công thứ ba vào quân địch, dùng các phương tiện truyền thông và chính sách khoan hồng tù hàng binh làm lung lạc tinh thần của đối phương. Nhiều binh lính địch bỏ ngũ, đứng sang chính nghĩa của ta. Trước khi bước vào đợt 3 chiến dịch, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chiến dịch tổ chức hội nghị tại mặt trận để kiểm điểm công tác lãnh đạo tư tưởng, đấu tranh chống hữu khuynh tiêu cực, xây dựng tinh thần cách mạng. Sau đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình nghiêm túc đã tạo nên không khí mới phấn khởi, với quyết tâm cao, bước vào đợt chiến đấu cuối cùng.

0: của các anh hùng liệt sĩ như Bế Văn Đạt, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót và nhiều cán bộ chiến sĩ khác đã nêu gương sáng về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Qua 9 năm kháng chiến, Tổng cục Chính trị đã từng bước xác lập hoàn thiện cơ chế nguyên tắc hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, xây dựng nên bản chất cách mạng, hình thành nhân cách quân nhân cách mạng với tên gọi triều mến, Bộ đội Cụ Hồ.
1: Trong kháng chiến chống Pháp, công tác lãnh đạo của đảng và công tác chính trị là linh hồn của quân đội, đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, khi chuyển phương châm của Đại tướng Tổng Tư lệnh từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Trong đơn vị không phải không có những băn khoăn và có đôi lúc thắc mắc về cái phương châm này. Tuy nhiên, chúng tôi làm nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị phải biến ý chí, quyết tâm và phương châm của Đảng ủy Mặt trận, của Tổng Tư lệnh thành ý chí và hành động của cán bộ và chiến sĩ trong từng trận đánh, trong từng hành động cụ thể. Và cuối cùng chúng ta đã chiến thắng vẻ vang, chấn động địa cầu là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
0: Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nước ta vẫn còn nỗi đau chia cắt. Ở miền Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức phá hoại Hiệp định Geneva, thẳng tay đàn áp những chiến sĩ cộng sản và người dân yêu nước. Do nhu cầu xây dựng quân đội, từ tháng 8 năm 1954 đến tháng 10 năm 1959, Tổng quân ủy, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định thành lập các quân binh chủng và nhà trường. Do đó, số lượng cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị cũng được phát triển và lớn mạnh. Ngày 14 tháng 5 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 232 SL bổ nhiệm đồng chí Song Hào và đồng chí Lê Quang Đạo giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cuối năm 1955, Tổng cục Chính trị có văn phòng và 6 cục: tuyên huấn, tổ chức, cán bộ, bảo vệ, quân pháp, dân vận và 2 đơn vị: quân chính tập san, tòa soạn báo Quân đội Nhân dân. Chủ nhiệm Tổng cục đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ nhiệm là các đồng chí Song Hào, Lê Quang Đạo, Trần Lương, Lê Liêm. Để nâng cao đời sống tinh thần văn hóa cho bộ đội, Tổng cục Chính trị tổ chức lại các đoàn văn công, xuất bản tờ tạp chí Quân đội Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân ra hàng tuần, xây dựng bảo tàng, điện ảnh quân đội và tạp chí văn nghệ quân đội. Theo yêu cầu của cách mạng miền Nam, tại chiến khu D, ngày 15 tháng 2 năm 1961, quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Được sự chi viện của miền Bắc, lực lượng vũ trang quân giải phóng đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, làm nên chiến thắng ấp Bắc, Bình Giã, Đồng Xoài, đánh bại chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận của Mỹ. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã phát huy cao độ nhân tố chính trị, tinh thần chống lại cuộc chiến tranh hiện đại của Mỹ. Ngày 3 tháng 3 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 09 SL bổ nhiệm Trung tướng Song Hào giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, quân đội ta đã nỗ lực vượt bậc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng, tạo nền tảng vững chắc về vật chất, tinh thần để cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ quyết liệt từ năm 1965 về sau. Hòng cứu vãn thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ tìm cớ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, đưa quân viễn chinh Mỹ và quân đồng minh của Mỹ vào tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Trước tình thế đó, dưới sự tham mưu của Tổng cục Chính trị, ngày 27 tháng 3 năm 1964, Trung ương Đảng mở Hội nghị Chính trị đặc biệt. Đây được coi là hội nghị riêng hồng của thời đại Hồ Chí Minh, quyết tâm đánh Mỹ tới thắng lợi hoàn toàn.

Sau đó, Quân ủy Trung ương tiến hành chỉ đạo, định hướng tư tưởng cho toàn quân đối phó với cuộc chiến tranh quy mô lớn trên cả hai miền Nam Bắc. Với ý chí chiến đấu kiên cường của dân tộc Việt Nam, ngay trận đầu ra quân, quân và dân ta đã lập chiến công xuất sắc, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Trong thời điểm lịch sử ấy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị xuống các đơn vị động viên quân và dân nắm chắc tay súng, quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, Tổng cục Chính trị động viên toàn bộ cơ quan hướng ra tiền tuyến, tổ chức cán bộ vào các mặt trận, phối hợp với các cơ quan tham mưu xây dựng ý chí quyết tâm đánh Mỹ. Cử cán bộ cao cấp của Tổng cục vào xây dựng Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam. Đây được coi là cơ quan tiền phương của Tổng cục Chính trị ở Bộ Tư lệnh miền trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Trung ương cử vào chiến trường miền Nam chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, đồng thời tìm câu trả lời đánh Mỹ bằng cách nào. Từ thực tiễn, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đề ra phương châm cứ đánh Mỹ sẽ tìm ra cách đánh Mỹ. Tư tưởng cách mạng tiến công ấy đã thôi thúc cán bộ chiến sĩ vào mặt trận đối mặt với quân viễn chinh nhà nghề của Mỹ. Qua những trận thắng Mỹ ở Núi Thành, Vạn Tường, đặc biệt là chiến dịch Plymouth, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã rút ra kết luận quan trọng: bám thắt lưng địch mà đánh. Để hạn chế phi pháo địch, chiến thuật bám thắt lưng địch mà đánh được quân giải phóng thể hiện rất xuất sắc trong trận Ia Drang. Sự kết hợp hài hòa giữa chính trị và quân sự đã giúp cho quân giải phóng miền Nam giành thắng lợi trong chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Chiến tranh ngày càng ác liệt, hậu phương lớn miền Bắc trở thành mặt trận vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu. Ngày 17 tháng 7 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đáp lời kêu gọi của người, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, giáo dục cán bộ và chiến sĩ quán triệt sâu sắc chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do. Xác định rõ, dù khó khăn gian khổ, ác liệt đến mấy, cũng kiên trì chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. Trong bom đạn ác liệt, vai trò gương mẫu của người cán bộ chính trị càng nâng cao tinh thần chiến đấu cho từng chiến sĩ. Khẩu lệnh nhằm thẳng quân thù, bắn của chính trị viên đại đội Nguyễn Viết Xuân đã trở thành biểu tượng của ý chí Việt Nam. Nhiều chiến sĩ chiến đấu dũng cảm được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay sau các trận đánh. Các phóng viên báo chí quân đội thường xuyên có mặt trên các trận địa bom đạn ác liệt để ghi lại những hình ảnh hào hùng của quân và dân ta. Nhiều bài báo, nhiều bộ phim tài liệu kịp thời cổ vũ khí thế đánh Mỹ trên cả hai miền Nam Bắc. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Tổng cục Chính trị đã kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương đẩy mạnh phong trào thi đua ba nhất, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, cùng với các phong trào thi đua thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang, động viên tuổi trẻ cả nước hăng hái lên đường đánh Mỹ với ý chí quyết tâm xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Những năm tháng chiến tranh, Trường Sơn in dấu những đoàn quân ra trận. Hòa vào dòng chảy ấy, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ của các cơ quan trong Tổng cục Chính trị lên đường ra trận làm công tác tổ chức, tuyên huấn, cán bộ, an ninh, địch vận cùng nhiều nhà văn, phóng viên, văn công. Với tinh thần tiếng hát át tiếng bom, trong bom đạn ác liệt, dù ở nơi nào trên đỉnh Trường Sơn hay trong bưng biển Nam Bộ, luôn vang lên lời ca, tiếng hát của các chiến sĩ văn công quân đội, như được tiếp thêm sức mạnh cho người chiến sĩ bước vào trận đánh. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam ở vào giai đoạn gay go quyết liệt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân đột ngột từ trần. Trước sự mất mát to lớn của cả dân tộc, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương, biến đau thương thành hành động cách mạng. Trong không khí sục sôi ấy, bài hát "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" ra đời, động viên ý chí chiến đấu, quyết tâm đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

0: trên các chiến trường, được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị, tổ chức Đảng ở các cấp làm tốt các mặt công tác tư tưởng, công tác củng cố tổ chức Đảng và công tác cán bộ, bảo vệ, chính sách, vẫn duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, học tập, chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật chiến trường. Suốt cuộc chiến tranh, mỗi khi có những chiến dịch lớn mở ra, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục thường xuyên có mặt trên các chiến trường để chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến đấu. Đồng chí Song Hào, chủ nhiệm Tổng cục, đã vào chiến trường B5 làm bí thư kiêm chính ủy chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Đồng chí Lê Quang Đạo, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm bí thư kiêm chính ủy chiến dịch Đường 9 Khe Sanh năm 1968. Chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971 và chiến dịch Trị Thiên năm 1972. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1975 có ý nghĩa quyết định, đồng chí Lê Quang Hòa, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được cử làm trưởng đoàn công tác Tổng cục Chính trị, chỉ đạo một số mặt công tác ở các địa phương vừa giải phóng, sau đó giữ trọng trách phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, sức mạnh công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội được phát huy, bao quát toàn bộ các mặt hoạt động của quân đội, thực hiện thành công lời Bác đánh cho ngụy nhào. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta giành toàn thắng, nước ta hoàn toàn độc lập và thống nhất. Nhân dân hai miền Nam Bắc đang hưởng cuộc sống hòa bình, hữu nghị. Bọn phản động Pol Pot lại gây ra cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam, buộc chúng ta phải cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Ngày ấy, Tổng cục Chính trị lập cơ quan tiền phương ở phía Nam do Thiếu tướng Lê Hai, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phụ trách, kịp thời chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị suốt quá trình bảo vệ biên giới. Mang truyền thống đoàn kết trong mặt trận Liên minh Nhân dân Việt, Miên, Lào, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia anh em cùng sát cánh bên nhau, chia lửa đấu tranh chống kẻ thù chung là Pháp và Mỹ, vẫn chia ngọt sẻ bùi, hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa. Theo đề nghị của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, giúp bạn là mình tự giúp mình. Quân đội ta đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Qua 10 năm giúp bạn, cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, để lại những tình cảm gắn bó thân thương, được nhân dân Campuchia suy tôn là đội quân nhà Phật. Từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 đến cuối những năm 1980 của thế kỷ 20, quân và nhân dân ta tiếp tục phải chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Ngày đó, Đại tướng Chu Huy Mân, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng các cơ quan chức năng của Tổng cục thường xuyên bám sát các đơn vị, kịp thời chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình mới. Động viên bộ đội nêu cao ý chí quyết tâm chiến đấu, nguyện hứa với lời thề, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, nhân dân ta đang thực hiện công cuộc đổi mới. Các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô tan rã. Các thế lực thù địch lại câu kết với nhau, thắt chặt bao vây cấm vận, đẩy mạnh hoạt động diễn biến hòa bình, hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trước tình thế khó khăn đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo toàn quân vững vàng kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo lòng tin cho nhân dân cả nước.
1: Trong lúc cả phe xã hội chủ nghĩa thất bại, thì Việt Nam nêu một kinh nghiệm lớn, vấn đề quyết định là phải xây dựng lực lượng chính trị. Tổng cục chính trị là người tham gia xây dựng về chính trị, phải có hệ thống bảo vệ đảng. Cái hệ thống là xây dựng từ chi bộ cho đến trung ương. Phải coi trọng về tư tưởng, nhưng đặc biệt là công tác tổ chức. Vấn đề quyết định là sự lãnh đạo của đảng, nhất là cán bộ chiến lược. Khi Liên Xô Đông Âu sụp đổ, ta đã có một cái đảng vững mạnh. Vấn đề tư tưởng là quyết định. Cách mạng bảo thủ là chết. Cách mạng hệ hữu khuynh tà khuynh là chết. Cách mạng phải chống sai lầm, cách mạng phải sáng tạo. Cho nên quân đội ta là quân đội cách mạng.
0: Trong thời gian này, Tổng cục Chính trị phát động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú ở các đơn vị cơ sở. Cuộc vận động đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện, góp phần làm cho mỗi quân nhân trở nên hoàn thiện nhân cách và phẩm chất tốt đẹp hơn. Đó cũng là thời điểm đổi mới tư duy để phát triển lực lượng vũ trang lên tầm cao mới. Toàn quân lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Bản lĩnh chính trị vững vàng của quân đội là niềm tin cho nhân dân, góp phần ổn định chính trị, giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua từng thời kỳ cách mạng, Tổng cục Chính trị luôn nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kịp thời đề xuất chủ trương, biện pháp thích hợp để hoàn thiện cơ chế, đảng lãnh đạo quân đội. Trước yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị trong thời kỳ mới, theo đề nghị của Tổng cục Chính trị, Bộ Chính trị và Đảng ủy Quân sự Trung ương quyết định khôi phục trở lại chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội. Ngày 20 tháng 7 năm 2005, Bộ Chính trị khóa 9 ban hành nghị quyết số 51 NQTU về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt Nam. Qua thời gian thực hiện, cơ chế một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp được kiện toàn, củng cố, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với chỉ huy, bí thư với chủ trì, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Ở đơn vị cơ sở, đội ngũ cán bộ chính trị đã thể hiện rõ vai trò chủ trì về công tác đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, người cán bộ chính trị luôn có mặt nơi khó khăn để kịp thời động viên bộ đội, xây dựng ý chí quyết tâm trong đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới, cơ quan Tổng cục Chính trị không ngừng đổi mới kiện toàn tổ chức, chú trọng lãnh đạo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng là cơ quan chiến lược chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Các đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị có chức năng nhiệm vụ riêng, bao gồm 6 khối cơ bản là khối các cơ quan nghiên cứu chiến lược toàn quân, khối các cơ quan quân

0: chúng toàn quân, khối các cơ quan pháp chế, khối báo chí, xuất bản, in, khối các cơ quan văn hóa, văn học nghệ thuật, khối các cơ quan nội bộ.
1: Với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn chủ động tham mưu chiến lược cho Đảng, cho Quân ủy Trung ương, tích cực chủ động nghiên cứu đề xuất những cái chủ trương để hướng dẫn toàn quân thực hiện các cái giải pháp nhằm tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là nhân tố xuyên suốt và quyết định đến xây dựng quân đội tinh gọn mạnh. Cùng với đó thì Tổng cục Chính trị đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng tham mưu, các cơ quan trong và ngoài quân đội, chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện đã kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách, chỉ đạo thống nhất về nhận thức và trách nhiệm trong toàn quân, có phương pháp và cách làm một cách khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng để góp phần giữ vững sự ổn định phát triển của quân đội, đồng thời đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược: tập trung và nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo trong quân đội, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật trong quân đội, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 thì cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Để xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Lãnh đạo Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng trong Tổng cục thường xuyên xuống cơ sở, từ biên giới tới biển đảo, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Cùng với đó, lãnh đạo Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng còn chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nắm vững tình hình, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp với Quân ủy Trung ương, tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng cục Chính trị tham mưu Bộ Quốc phòng ban hành đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành chỉ thị 124/CT-QUTU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin và trực quan sinh động từ các bảo tàng, nhà truyền thống hay hình ảnh lịch sử chiến tranh cách mạng vào công tác đảng, công tác chính trị, tạo nên sức hấp dẫn sinh động về lịch sử hào hùng của ông cha ta, khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đi đôi với giáo dục chính trị tư tưởng, Tổng cục Chính trị rất coi trọng xây dựng về tổ chức. Trước hết là tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, coi đó là khâu then chốt nhằm đảm bảo giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc và cũng là cấp thiết của nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, trong đó có mưu đồ phi chính trị hóa quân đội. Trước yêu cầu xây dựng quân đội tiến lên chính quy, hiện đại, Tổng cục Chính trị đã tham mưu phát hiện nguồn quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị, đề xuất với Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu.

cầu xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động cài cắm, móc nối vào nội bộ, hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối và các loại tội phạm khác xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh quân đội, tiến hành tốt các mặt công tác tham mưu an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, đối ngoại, an ninh mạng và kiểm tra an ninh, an toàn công nghệ thông tin. Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đảng, Nhà nước, quân đội và các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quân đội không chỉ làm tốt chức năng đội quân chiến đấu, mà còn làm tốt các chức năng đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Bởi vậy, Tổng cục Chính trị tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các mặt công tác dân vận, sát chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, nhất là các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, trong gần 3 năm, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực, chủ động tham gia phòng chống dịch COVID hiệu quả, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân. Ngay khi dịch COVID mới bùng phát, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc. Tổng cục Chính trị đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định rõ quyết tâm, huy động mọi nguồn lực để phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả cao nhất. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ sẵn sàng dấn thân, xông thẳng vào tâm dịch từ thành phố tới biên giới hải đảo, giúp đỡ bà con làm lay động lòng người. Vừa qua, bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam với sức tàn phá vượt qua mọi tưởng tượng. Cán bộ, chiến sĩ quân đội không màng hiểm nguy cứu dân trong vùng bão lũ, thể hiện sâu sắc tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Thấu hiểu những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị, cơ quan chính sách quân đội chỉ đạo các đơn vị toàn quân thường xuyên thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với nước, để từ đó có phương ứng chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Tổng cục Chính trị thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương, phát động các phong trào quyên góp, lập các quỹ đền ơn đáp nghĩa, chất độc da cam, dioxin, nghĩa tình đồng đội. Những việc làm tình nghĩa đã khơi dậy tình đoàn kết, lòng tương thân, tương ái của cả cộng đồng, xã hội. Nhiều năm qua, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị thường xuyên phối hợp với các ban, bộ, ngành chức năng của Trung ương, đề xuất với Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ người có công với nước, giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh. Các ban công tác quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động, đảm bảo hiệu quả, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc. Tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng, thực hiện hiệu quả các đề án, cuộc vận động, phong trào thi đua của công đoàn, hội phụ nữ, thanh niên. Trước yêu cầu nâng cao năng lực tuyên truyền của các phương tiện truyền thông như điện ảnh, báo chí, phát thanh, truyền hình,

0: Tổng cục Chính trị đã kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai đề án xây dựng báo Quân đội Nhân dân thành cơ quan truyền thông chủ lực, hiện đại, đa phương tiện. Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội được đầu tư ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Đưa những hình ảnh đơn vị, cá nhân tiêu biểu, nội dung tuyên truyền chính sách pháp luật và truyền thống cách mạng tới cán bộ chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân cả nước. Các phương tiện truyền thông không chỉ cập nhật các thông tin về chính trị xã hội, về quốc phòng, an ninh trong nước và quốc tế, mà còn mang tính giáo dục sâu sắc, có phần nâng cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động tham mưu, đề xuất giúp Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm kỷ luật quân đội, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Để có quân đội vững mạnh về chính trị như ngày nay, trước hết, Tổng cục Chính trị được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp thường xuyên là Quân ủy Trung ương và các bộ, ban, ngành Trung ương phối hợp cùng thực hiện những chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra. Bên cạnh đó, cùng với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị mở rộng giao lưu hợp tác với quân đội các nước trên thế giới, khu vực và láng giềng nhằm hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác trên tinh thần hữu nghị, hòa bình và phát triển. Cùng với việc hoàn thành xuất sắc chỉ đạo toàn quân trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, Tổng cục Chính trị còn thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch vững mạnh, cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đồng thời thực hiện tốt nghị quyết số 35 NQTU của Bộ Chính trị khóa 12 và chỉ thị số 47 CTCT của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội. Các cơ quan báo chí quân đội bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, duy trì và mở rộng các chuyên trang, chuyên mục phòng chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhận diện sự thật. Phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan trong Tổng cục Chính trị thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Gắn bó với địa phương nơi đóng quân từ những năm đánh Pháp gian khổ, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị thường xuyên tổ chức những chuyến đi về nguồn để tri ân nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, xây nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, trường học và những căn nhà tình nghĩa. Đó là nghĩa tình sâu nặng, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc tới những ngày thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm xẻ nửa, chăn xuôi đắp cùng. Với thành tích xuất sắc qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Tổng cục Chính trị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, hai huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập hạng nhất, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhì, ba, huân chương tự do hạng nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cùng với 18 tập thể thuộc Tổng cục Chính trị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong hai cuộc kháng chiến cũng như thời kỳ đổi mới. 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, lập nhiều thành tích, chiến công, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, Tổng cục Chính trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội. Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Tổng cục Chính trị đã chủ động, nhạy bén, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, yếu tố nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Tôi đánh giá rất cao Tổng cục Chính trị với Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Trong những năm qua, luôn kiên định nguyên tắc tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, trực tiếp góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị nòng cốt, tin cậy, trung kiên nhất, vững vàng nhất trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
0: Tự hào với truyền thống và những bài học kinh nghiệm qua 80 năm, để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị cùng với cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ làm công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân không ngừng phát huy những thành quả mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công vun đắp

nguyện tiếp bước cha anh, nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực sự là một tập thể vững mạnh. Trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Viết tiếp truyền thống, trung thành, kiên định, gương mẫu tiêu biểu, nguyên tắc dân chủ, chủ động, sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo, đoàn kết, thống nhất, quyết chiến, quyết thắng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Góp phần đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

đạo diễn Lý Hy Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Cái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Long Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giang Vũ trong vai Giang Mỹ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

Phim Chân Tướng. Tập 4.

0: They win. They win. They win. 啊，
1: đại mã, số hàng trên tay cậu dạo này khoan hãy đụng vào. Chờ một thời gian tôi sẽ nghĩ cách. Lô hàng sắp xuất cảnh tôi đang hối. Còn nữa, bút tiễn đang ở chỗ tôi. Khi nào rảnh thì qua lấy.

0: Bạch Vũ. Bạch Vũ. Em về rồi nè. Anh đang ở đâu vậy?
1: Anh đang ở dưới lầu. Chờ anh một chút, anh sẽ lên ngay.

0: Tiểu Uyển. Tiểu Uyển. Tiểu Uyển. Tiểu Uyển à. Tiểu Uyển. Tiểu Uyển. Tiểu Uyển à. Đây là ai vậy?
1: Em đây. Có nhớ em không?
0: Không có nhớ.
1: Nói lại đi. Nhớ mà. Thả em xuống đi.
0: Anh không thả.
1: Mau lên. Thả xuống đi.
0: Cả đời này anh cũng không thả đâu. Chúng ta đi thôi. Chút nữa anh còn phải ra ngoài đó.
1: Hả? Khuya vậy mà còn làm việc sao?
0: Đúng rồi.

0: cùng cũng đã đủ chứng cứ. Vụ án của Trần Hân cuối cùng cũng kết thúc rồi.
1: Mấy chứng cứ này đều rõ rành rành. Chỉ khi có đủ chứng cứ thì mới định tội và xử phạt chính đáng. Nhưng mệnh của mỗi con người đều quyết định bởi những chứng cứ này.
0: Nếu Trần Hân và Bành Quyên hiểu pháp luật thì đã không dùng cách cực đoan như vậy để giải thoát rồi.
1: Thì đó, vì vậy chúng ta mới phải nỗ lực hơn để thực hiện tư pháp công chính. Nhất định phải giúp mọi người hiểu hơn pháp luật chính là pháp luật, không có dùng túng, càng không có bỏ qua. Bắt buộc phải tái hiện chân tướng sự việc.
0: Vậy dù là bạn bè cũng không nương tay phải không? Anh là bạn thân Tống Bạch Vũ mà hả? Anh đề nghị điều tra anh ta, tôi cũng bất ngờ lắm.
1: Lâm Lâm à, tôi nói cô biết nha. Bây giờ chưa có chứng cứ rõ ràng chứng minh Tống Bạch Vũ có tội. Thứ hai, công việc là công việc, tình cảm cá nhân là tình cảm cá nhân, không thể trộn lẫn được. Tôi tuyệt đối không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc của tôi. Đây là yếu tố cơ bản trong ngành nghề. Bây giờ tôi càng ngày càng nghi ngờ cô. Cô có đi vào cửa sau không vậy?
0: Anh đừng có nói bậy à nha. Tôi thi được hạng nhất khi vào đây đó. Không tin thì anh tìm lại bài thi đi.
1: Tôi nói giỡn thôi mà.
0: Bây giờ vụ án này lại dẫn ra một vụ án khác nữa.
1: Cần xếp lại cái mảnh vỡ thì mới thấy được toàn bộ sự việc. Vụ án phức tạp, khi phân tách ra sẽ càng thấy rõ hơn. Vụ án của Dương Đại Chí thật ra cũng đã thấy rất rõ, không liên quan gì tới vụ án Bình Hoa cổ 14 năm trước. Nếu như cố gắng gắn ghép hai vụ này lại với nhau, chỉ làm cho sự việc càng thêm mơ hồ thôi. Cho nên chúng ta nên đặt trọng tâm vào vụ án mới này.
2: Sếp Yến.

0: Sa biển à?
1: Ừ.
0: Ông tìm tôi hả?
1: Dạo này thích nghi thế nào rồi? Tôi biết câu hỏi này hơi bị dư thừa. Tôi thấy cậu thích nghi khá tốt, cũng lập được nhiều công. Làm không gây rối cho cậu chứ?
0: Cô ấy hả? Thì cũng có sở trường riêng.
1: Hai người hợp tác rất tốt. Tôi tới tìm cậu là muốn nói với cậu Lâm Lâm sắp nghỉ làm rồi. Tôi hy vọng cậu gánh luôn phần công việc kiểm tra dấu vết.
0: Cô ấy, cái vụ án Bình Cổ lần này tôi thấy cô ấy cũng muốn theo mà.
1: Đây chính là lý do tôi muốn cô ấy nghỉ làm ngay. Cô ấy không điềm tĩnh như cậu, làm việc rất là cảm tính. Tôi đang lo cho cô ấy càng lún càng sâu đó. Cậu không cần trả lời tôi ngay đâu. Về nhà từ từ suy nghĩ đi.
0: Dạ, vậy tôi về trước nhà sếp Yến.
1: Cậu về đi.
0: Dạ.

0: Trời ơi, sao mưa lớn dữ vậy? Giờ mà tôi lái xe về nhà thì chắc ướt nhẹp hết trơn. Nhưng mà nãy giờ lại không bắt được xe.
1: Cô cầm cái này đi.
0: Được đó. Vậy tôi tiễn anh lên xe.

0: cái vụ bình cổ 14 năm trước cô biết được bao nhiêu vậy?
1: Tôi chỉ biết là ba tôi chết rất bất thường. Chắc chắn có âm mưu phía sau. Đây là tất cả những gì mà tôi biết.
0: Nếu như... ý của tôi là nếu như cô vẫn chưa kịp hoàn thành vụ án này thì...
1: Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có

0: thôi.
1: À, hôm nay lạnh thật đó. Nè, tôi phải tới nhà anh uống ké ly cà phê.
0: Cũng được mà, đi thôi.
1: Ủa, đó là xe của Tống Bạch Vũ phải không?
0: Lão Tống, sao cậu tới đây vậy?
2: Tôi tới tìm cậu đó. Cậu giải thích rõ ràng đi. Sáng hôm nay chúng ta vừa gặp nhau là cảnh sát tới tìm tôi. Thật ra là sao vậy?
0: À, lão Tống à, làm việc theo quy trình thôi.
2: Quy trình gì chứ? Làm theo quy trình gì? Tôi là luật sư, tôi đi điều tra nhân chứng thì có vấn đề gì? Cậu nói cho tôi nghe đi. Có vấn đề không?
0: Được rồi, đừng có đứng đây la làng, vào nhà rồi nói. Đi thôi.

0: Lão Tống à, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đi. Cậu đừng nổi nóng có được không vậy? Theo như quy trình chính thống tôi buộc phải điều tra cậu.
1: Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Nhưng nếu là cậu tố cáo tôi thì tôi không chấp nhận được. Là cậu tố cáo tôi có đúng không?
2: Tôi thấy ly cà phê này thơm quá đi. Đây là cà phê gì vậy?
1: Diagasep từ Ethiopia.
0: Cái này là cà phê sơ cấp thôi. Người giàu như cậu ấy không có thích đâu.
2: Hèn gì hai anh chơi thân với nhau được. Khó tính y chang như nhau.

Uống đi, vừa vừa phải phải thôi, thử đi.

0: chuyện tiếp đi, coi như tôi tàng hình. Khuya rồi còn ai tới tìm nữa vậy?
1: Thấy sao hả?
2: Nóng quá.
3: Ý trời, ở đây có gái đẹp luôn ta.
0: Chú tìm ai vậy chú?
3: Chú là bà của Lâm Diễn Hạo.
0: Ba hả?
3: Ừ.
0: Ờ.
3: Ý trời, Bạch Vũ. Wow, lâu quá không gặp, vẫn đẹp trai ghê ha. Nhiều năm vậy rồi, con còn chưa tuyệt giao với nó hả?
2: Chú à, con sắp rồi.
3: Tội con ghê.
2: Dạo này chú khỏe chứ?
3: À, chú vẫn khỏe. Chú chỉ muốn nói về nhà làm kinh doanh với chú mà nó không chịu, nên chú phải gồng gánh một mình đây nè.
2: Tội chú ghê ha.
1: Nè khoan đã, con chỉ muốn biết là sao ba biết con đang ở đây vậy?
3: Hey, hỏi chủ nhiệm Yến đó ha. Là một người cha, không biết con ruột mình đang sống ở đâu còn phải đi hỏi khắp nơi được.
1: Sao ba đi phiền xếp Yến như vậy chứ?
3: Căn nhà này không ổn, cũ quá đi lại còn nhỏ nữa chứ. Với điều kiện nhà của mình thì đâu đến nỗi như vậy.
1: Con thấy thoải mái là được rồi.
0: Thì ra anh là con nhà giàu hả? Chú ơi, chú uống cà phê không chú?
3: Trời ơi, nhìn xem cô gái này nè, vừa xinh đẹp vừa giỏi ăn nói. Chú không uống, chú thấy món đó đắng dữ lắm. À, con tên gì vậy? Hai đứa con sống chung hả?
0: Ờ, không có, không có. Ờ, thì cũng đúng ha. Ờ, chào chú, con tên là Lâm Lam, là đồng nghiệp của anh ấy, cũng là hàng xóm. Đây là nhà con, nhưng mà tụi con thuê riêng.
3: Ê, căn nhà này thuê riêng hay thuê chung thì có gì khác nhau đâu. Lâm Lam, được, cái tên này hay lắm. Vừa là đồng nghiệp, vừa là hàng xóm. Vậy thì càng tốt, tốt lắm đó. Ráng sống hòa thuận, thân với nhau hơn hả?
2: Hai người các cậu...
1: Cậu im đi, tôi thôi, không phải chúng tôi đâu.
2: Thôi được rồi, nếu chú đã tới đây, con không làm phiền gia đình ba người đoàn tụ nữa.
1: Biến nhanh giùm cái đi.
3: Khi rảnh cứ tới chơi nha.
2: Dạ được. Ừ. Chú à, con tới thăm chú sau nghe.
3: Ừ.
1: Ba, hôm nay ba tới đây làm gì? Trời đang mưa, ba mau về đi.
3: Sao vậy? Đuổi ba đi đó hả? Dựa vào đâu chứ, khó khăn lắm ba mới tìm tới đây. Ê, nói chứ tự nhiên ba thấy mệt người ghê luôn à. Ê, hôm nay ba ở lại đây nha, tối nay ba ngủ luôn đây. Anh ngủ đâu ta?
1: Cô cười cái gì? Mau đi về đi kìa.
0: Về thì về. Chú à, anh ấy tiếp đãi chú không đàng hoàng thì qua tìm con nha chú.
3: Khi rảnh chú qua chỗ của con chơi nha.
0: Không vấn đề.
3: Hôm nay phiền hai đứa.
0: Không sao. Chú ngủ ngon nha.
3: Chà, chỗ này còn có cửa hả? Ba muốn uống cà phê đó.
1: Con không biết pha.
3: May ghê luôn, ba mới vừa học được.

0: Lão Chung,
1: chúng ta chào mừng kiểm sát viên Chung về đây chỉ đạo công tác.
2: Lần này tôi về đây chủ yếu phụ trách vụ án Bình Cổ tìm được trong vụ án Dương Đại Chí, để tôi giới thiệu với mọi người các đồng nghiệp trong tổ phá án. Kiểm sát viên Tô Minh, Tiền Dương, trợ lý kiểm sát viên Trịnh Thông.
1: Mọi người ngồi xuống đi.
2: Tôi giới thiệu sơ lược về vụ án lần này. 14 năm trước, báu vật quý hiếm trong bảo tàng thành phố, bình hoa sứ Thanh Hoa hình sen bị mất. Chiếc bình cổ này cực kỳ quý hiếm, có giá trị nghiên cứu lịch sử cao. Lúc đó liền thành lập tổ phá án liên hợp. Viện kiểm sát tham gia trước, tôi là một trong số đó. Người gây tội là một tập thể, manh mối để lại chỉ là một bóng lưng xem được trong camera. Nhưng rất tiếc là vì không đủ chứng cứ và công an phụ trách phá án hy sinh, nên vụ án chưa thể kết thúc được. Cũng may là gần đây, đồng chí Lâm Diễn Hạo và Lâm Lam, viện kiểm sát chúng ta, trong quá trình phá án, phát hiện manh mối quan trọng. Và cấp trên rất coi trọng việc này, trực tiếp hạ lệnh mở lại tổ phá án, mở lại vụ án này. Trong thời gian tiếp theo, mọi người hãy cùng nhau nỗ lực nha.
3: Thấy quen không?
4: Không quen.
3: Cái này lục ra từ nhà của cô đó, không thấy quen hả?
4: Cái tủ của Dương Đại Chí, tôi không biết trong đó có gì hết.
5: Xong, cậu hỏi thêm một câu. Dương Đại Chí chưa bao giờ nhắc tới và chưa bao giờ mở chiếc tủ này ra sao?

0: cô biết trong tủ có gì hay không?
1: Tôi không biết.
0: Cô chưa từng thấy Dương Đại Chí mở nó ra sao?
1: Mấy chuyện của Dương Đại Chí hắn không nói cho tôi biết, mà tôi cũng không dám hỏi.
2: Đường trẻ tinh tế, hình dáng tuyệt đẹp, men sứ trắng nõn. Cái này có từ đâu vậy? Xin lỗi nghe, tôi không nên hỏi như vậy.
3: Người này chỉ hỏi được vậy à? Xong à?
4: Đổ người, hỏi Dương Đại Chí, hỏi tiếp đi.
0: Vụ án mất cắp quốc bảo, tôi có vài câu cần hỏi ông, hy vọng ông hợp tác.
3: Được.
0: Ông biết bình hoa sứ Thanh Hoa, hình sen thời Càn Long không?
2: Cái này là một chiếc bình nhái cực kỳ tinh tế.
3: Đồ nhái. Tôi không biết.
2: Đồ nhái, chắc chắn là đồ nhái.
3: Sếp à, tôi chỉ ăn cắp cái bình giả, có cần thẩm vấn như vậy không?
0: Trong bảo tàng sao lại có đồ giả chứ?
3: Anh không tin thì tôi cũng hết cách rồi. Tôi đã nhờ người giám định, đồ tôi ăn cắp là đồ giả.
5: Đội trưởng à, cậu hỏi ông ta, một cái bình giả sao phải giấu trong nhà suốt 14 năm?
0: Ông để trong nhà bao nhiêu năm?
3: 14 năm rồi. Tuy là cái bình đó không có giá, nhưng mà cái bình đó đẹp, tôi thấy thích cho nên giữ lại. Để lâu quá nên quên luôn. Thầy Tần à, tôi biết là ông có quyền uy ở trong cái ngành nghề này.
2: Dạ không dám.
3: Nhưng mà bình hoa này rất là quan trọng, ông có thể nào xem kỹ lần nữa không?
0: Đồ giả mà cũng giữ lại hay sao? Được đó nha, lấy bình thiệt đổi bình giả vào, cho dù bị bắt thì chỉ phán tội ăn cắp thôi. Ê, ông giỏi lắm đó.

0: Chuyện chuyện anh nói thì tôi không biết. Đồ tôi ăn cắp là đồ giả đó.
1: Đồ tôi giám định, tôi chịu trách nhiệm. Thật ra tôi biết đây là vụ án cuối cùng Lâm Hiểu Dũng xử lý trước khi qua đời. Bản thân tôi cũng rất muốn biết được chân tướng sự việc.
2: Dương Đại Chí, viện bảo tàng không phải tên trộm nào cũng vào được đâu. Từ chuẩn bị cho tới hành động, một mình ông không thể nào hoàn thành được. Phía sau của ông có một tổ chức.
0: Không có. Vì kỹ năng tôi tốt nên không bị bắt thôi. Ôi trời, bị bắt vào đây luôn rồi còn khoe mình kỹ năng tốt. Rồi, để ông ta nói. Hãy nói tiếp đi ha. Xem ông ta chế ra câu chuyện gì cho chúng ta nghe.
2: Một mình ông lấy bằng cách nào?
0: Thì tôi dành ra thời gian 2 tháng để chuẩn bị. Kết cấu mấy tòa nhà cổ đó đều như nhau. Sau khi biết được hết vị trí nhà kho ở đâu thì tôi lựa một ngày trời mưa, tìm một góc camera không quay tới được. Sau đó tôi leo vào ống thông gió và trườn tới vị trí nhà kho.
2: Kỹ thuật tốt đến như vậy. Ê, tại sao ông lại đổi nghề làm bảo vệ vậy?
0: Dạ rồi, không làm được nữa cho nên bỏ nghề thôi.
3: Lưu loát ghê ha. Chắc là ông ta thuộc bài dữ lắm.
0: Cho ông ta xem hình, còn ông ta trả lời sao?
2: Lúc đó camera bảo tàng quay lại được một hình ảnh người đàn ông đã được ngụy trang rất kỹ, nghi ngờ là người gây án. Xem ông có quen biết người này hay không.
0: Người này là tôi.
2: Là ông hả?
0: Phải, là tôi.
2: Rốt cuộc ông có đồng bọn hay không? Có ai sai ông đi ăn cắp báu vật hay không?
0: Tôi mệt rồi. Tôi muốn gặp luật sư của tôi.

0: Tôi dựa vào độ cao xung quanh để tính chiều cao của người này. Người này không thể nào là Dương Đại Chí.
1: Dương Đại Chí chắc chắn đang che giấu cho đồng bọn ông ta.
0: Tôi nghe sếp Triệu nói ông ta lại xin gặp luật sư rồi.
1: Các anh không cảm thấy một luật sư cao cấp như Tống Bạch Vũ đích thân biện hộ cho một ông bảo vệ của công ty hợp tác không phải hơi bất thường sao?
2: Tập trung vào chuyện này trước đi. Đại Nã, tiếp đi. Tống Bạch Vũ, tôi chờ cậu ở dưới tòa nhà viện kiểm sát.

0: tôi không làm phiền hai người hẹn hò chứ?
1: Không có phiền, tôi đi tặng quà cho chú nên đi ké thôi.
0: Vậy tôi không khách sáo nha.

0: Bộ xe cô lại hư nữa hả?
1: Từ chi tiết nhỏ nào mà anh biết được chuyện này hay vậy?
0: Theo kinh nghiệm mà thôi.
1: Hai anh cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm tôi. Đi thôi.

0: chiều mấy ngày trước cậu hết giận rồi đúng vậy không?
1: Hết giận rồi, nếu không tôi tìm cậu làm gì?
0: Vậy nói tôi biết đi, cậu đựng gì trong cái túi đó?
1: Có quan trọng không?
0: Đương nhiên quan trọng rồi. Cậu mà không nói tôi biết thì tôi điều tra cậu tiếp đó.
1: Được rồi, không nói nữa, tắp vào đi. Tắp vào đi. Tôi là luật sư hiểu pháp luật, tôi biết tôi đang làm gì mà.
0: Để quên đồ kìa.
1: Cái này là cho ba cậu.
2: Ê, tôi cũng xuống xe xem sao. Anh về nhà trước đi.

0: Xem ra bất đồng giữa hai anh cũng căng ghê đó nha. Luật sư Tống, tôi muốn hỏi anh chuyện này. Tôi muốn hỏi anh có hiểu về bình hoa sứ, thanh hoa hình sen hay không?
1: Xin lỗi cô, tôi không am hiểu về đồ cổ cho lắm. Tôi biết cô đang có ý gì. Dương Đại Chí vừa mới lòi thêm một vụ mất cắp năm xưa. Chuyện này sếp Triệu có nói với tôi rồi, tôi cũng không sợ nói với cô. Vụ án chặt xác giúp Dương Đại Chí đã là hết tình hết nghĩa rồi. Tôi cũng đã nói rõ với ông ta, vụ án mười mấy năm trước như vậy tôi không giúp ông ta nữa đâu.
0: Xin lỗi anh nha, tôi đường đột quá.
1: Không sao hết, sau này có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi tôi, không có gì phải ngại. Giúp được tôi sẽ cố gắng giúp.
0: Luật sư Tống trọng nghĩa khí ghê.
1: Gọi tôi là Lão Tống được rồi. Bạn của Diễn Hạo cũng là bạn của tôi. Để tôi gọi xe cho cô nghe.
0: Không cần đâu.
1: Vậy tôi đi trước đây.

0: tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
1: Tôi không muốn bàn chuyện công việc mà.
0: Nè khoan đã. Nói về Tống Bạch Vũ, lúc nãy khi tôi xuống xe có nói với Tống Bạch Vũ về Bình Hoa Sứ Hình Sen. Tuy anh ấy trả lời nghe rất hợp lý, nhưng mà biểu cảm nhỏ của anh ấy có thay đổi.
1: Ừ.
0: Nè khoan đã. Biểu cảm của anh ấy lúc nãy như vậy nè, anh nhìn có hiểu không?
1: Ừ.
0: Anh nhìn kỹ đi. Tôi
2: họ kêu tôi đừng làm bảo vệ môi trường, tốn thời gian, tốn công sức, không được bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng mà tôi cảm thấy bảo vệ môi trường nó không đơn giản chỉ là một dự án không đâu. Thật ra đa số trong chúng ta chỉ quan tâm tới bề ngoài, mấy thứ nhìn vào sạch sẽ, đẹp đẽ, nhưng họ lại bỏ qua một thứ khác vô cùng quan trọng trong cuộc sống chúng ta, đó chính là rác thải. Rác cũng là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta, đúng không? Bạn đối xử thế nào với rác thải? Điều này thể hiện thái độ của bạn đối với cuộc
3: sống. Em đã chỉ ký triệu tổng cho anh rồi đây nè. Anh có cần đi cảm ơn anh ấy hay không?
4: Cảm ơn anh ấy làm gì? Nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn em đó.
2: Đương nhiên tôi cũng biết bước đi trên con đường này không dễ tí nào, nhưng đã là con đường mà Triệu Trọng Thành này lựa chọn.
3: Hôm nay anh gặp Lâm Diễn Hạo rồi hả?
2: Sẽ bước đi.
3: Sao em cảm thấy anh không thân với anh ấy như trước nữa?
4: Anh với cậu ấy giống như hai mặt của chiếc gương vậy.
3: Hai mặt của chiếc gương là sao?
0: Biểu cảm của Tống Bạch Vũ lúc đó là vậy. Anh dùng cách tâm lý học phân tích thử coi sao.
4: Vậy thì có nhiều ý nghĩa lắm đó.
0: Sau khi tôi nói với anh ấy về Bình Hoa Sứ Hình Sen, anh ấy liền như vậy. Anh nghiêm túc giải mã coi sao.
4: Như vậy cũng hơi khó đó nghe.
0: Anh nhìn kỹ lại đi mà.
4: Không đoán ra được thiệt.
0: Không lẽ là tôi nhạy cảm quá?
4: Về mặt lý thuyết mà nói, cô nghiên cứu biểu cảm nhỏ là rất có ý nghĩa. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán chủ quan của cô. Video cũng không có, cho nên không được tính. Cô đi từ từ thì sẽ tìm được đường ra thôi.
0: Tôi nghĩ lúc nãy tôi mô phỏng không giống lắm. Để tôi làm lại cho anh coi.
4: Cô Lâm Lam à, tôi còn có việc phải làm. Vậy đi, tôi về đọc sách thêm. Chờ tôi đọc hiểu rồi, tôi sẽ nói cho cô biết nghe.
0: Nhớ gọi cho tôi đó.
4: Được.
1: Tống Bạch Vũ, 14 năm trước, Tống Bạch Vũ còn là một thiếu niên đang học ở Hồng Kông đó.
0: 14 năm trước Tống Bạch Vũ còn nhỏ thật, nhưng bây giờ anh ấy biện hộ cho Dương Đại Chí và từng tới nhà Bành Quyên. Đáng nghi lắm, buộc phải điều tra.
5: Hai đứa.
1: Ừ.
0: Lão Chung.
1: Lão Chung.
5: Chuyện là gì? Sau khi công an sàng lọc sơ bộ, trong nước có mấy chục nơi có thể làm ra hàng nhái như vậy, với lại còn không ngừng cập nhật. Đội trưởng Đồ vừa gọi điện hỏi tôi về mặt kỹ thuật, chúng ta có cách nào đột phá vụ này để rút ngắn thời gian sàng lọc không?
1: Tôi nghĩ có thể thử phân tích quan phủ.
5: Cố gắng lên nha. Ha.
0: Ừ.
1: Dạ. Làm gì thôi? Nguyên tố di lượng chiếc bình này có tỷ lệ trùng hợp với mẫu vật rất cao.
0: Alo lão Chung, chúng tôi tìm ra được, nó tới từ núi Nhị Long.
5: Ừ, vậy phiền hai đứa tới núi Nhị Long một chuyến, hỗ trợ kỹ thuật cho phía công an.
0: Ừ, dạ được. Đi thôi.
1: Đi.
0: Ở núi Nhị Long có tới mấy chục hộ làm đúc lò bán đồ sứ.
6: Ngôi làng này chủ yếu sống nhờ vào ngành thủ công mỹ nghệ gốm sứ. chúng tôi từng tới hỏi thăm khu này. Mọi người nói là với hình dáng và màu gốm này thì chắc chắn không phải sản xuất hàng loạt.
0: Vậy có nghĩa là chính người ăn cắp bảo vật đặt làm riêng hả?
6: Với lại công nghệ chế tác cực kỳ cao, cho dù ở núi Nhị Long cũng không có bao nhiêu người có được tay nghề này. Sau khi sàng lọc, chúng tôi nhắm tới 3 người:
0: Tiền Thành, Lưu Bảo Tài và Phùng Kiệt hả?
6: Đúng vậy. Chúng tôi đã thẩm vấn 3 người này rồi, nhưng không ai chịu thừa nhận cái bình này là do họ làm hết. Giờ chúng tôi chỉ dùng danh nghĩa hỗ trợ để điều tra giữ họ 24 giờ. Sau khi thời gian điều tra kết thúc, người chế tạo cái bình nhái rất có thể sẽ đi phá hủy chứng cứ. Thời gian gấp gáp, hy vọng 2 người nhanh chóng tìm được manh mối.
1: 14 năm rồi hả?
6: Đúng vậy. Tôi cũng không biết sẽ có những manh mối nào có thể lưu giữ được 17 năm.

0: Anh à, cho tôi xem một chút đi. Cảm ơn. Mười mấy năm trước, Tiền Thành đã trả số tiền lớn để mua căn nhà ở trong huyện. Anh xem gì vậy? Hay chúng ta tới nhà Lưu Bảo Tài xem đi.
1: Chút xíu rồi đi.
0: Ê, tôi nghĩ được cách này. Đồ kỳ cục.

Phùng Kiệt đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Cậu cứ bình tĩnh đi. Có chuyện gì tôi sẽ nghĩ cách cho cậu. Cứ tập trung chuyện thông quan trước đi. Chờ đại mã xuất hàng là được.

0: найти ее. Đây. Cái này để dành cho ông chạy trốn đó. Sau khi chúng tôi xuất hàng mà cảnh sát chưa tìm được ông thì đập bể nó đi.
1: Ừ, ông yên tâm.
0: Tôi đi nhé.

0: Sau nhiều tháng chăm sóc, nhiều vườn sầu riêng tại Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Đây cũng là thời điểm người trồng kỳ vọng vào một vụ mùa đạt năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, đằng sau những tán cây xanh tốt và những trái sầu riêng đang vào độ chín là một yếu tố ít được nhìn thấy nhưng lại có vai trò quyết định đến sức khỏe lâu dài của cả khu vườn, đó là hệ sinh thái đất.
1: Thì chúng tôi khuyến cáo là một cái thực hành sản xuất tái sinh thuần tự nhiên để giải quyết cái bài toán mà giảm đi những vi sinh vật có hại trong vườn, tức là những cái nấm bệnh, những cái côn trùng, những cái vật gây hại. Cái thứ hai là cái hệ canh tác của chúng ta nó tự nó sinh ra được một số dinh dưỡng, nhờ vậy nông dân mới tiết kiệm được.
0: Không chỉ là câu chuyện về phân bón, việc xây dựng một hệ sinh thái đất khỏe đang được xem là nền tảng giúp cây sầu riêng sinh trưởng ổn định, tăng khả năng chống chịu và hướng tới sản xuất bền vững.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Thị trường cà phê trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao, tạo tín hiệu tích cực cho người trồng cà phê khi bước vào giai đoạn chăm sóc vườn cây nuôi trái. Theo cập nhật mới nhất, giá cà phê nhân xô dao động quanh 96.400 đến 96.800 đồng 1 kg. Riêng tại Đắk Lắk, vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước, giá thu mua phổ biến khoảng 96.600 đồng 1 kg. Dù giảm nhẹ so với những phiên giao dịch trước, mức giá này vẫn tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chủ động cân đối việc bán hàng và có thêm nguồn lực đầu tư chăm sóc vườn cây. Các chuyên gia khuyến cáo người trồng cà phê tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, lựa chọn thời điểm bán phù hợp, đồng thời tập trung chăm sóc vườn cây đúng quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng cho niên vụ tới. Ngành hàng sầu riêng Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng thị trường nếu nâng cao chất lượng và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi tại hội thảo sầu riêng châu Á lần thứ 2 và kết nối thương mại cung cầu sầu riêng Việt Nam Trung Quốc vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 562 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó sầu riêng tươi đạt hơn 483 triệu đô la Mỹ, sầu riêng đông lạnh gần 78 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc, có phần tăng cường quản lý mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng và nâng cao tính minh bạch trong chuỗi xuất khẩu. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chỉ còn khoảng 5 tháng trước khi quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu EUDR chính thức áp dụng đối với doanh nghiệp lớn, đây là giai đoạn quan trọng để các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, cao su và gỗ hoàn thiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Ủy ban châu Âu vừa hoàn tất khung triển khai EUDR, trong đó lần đầu tiên bổ sung cà phê hòa tan vào danh mục sản phẩm thuộc diện điều chỉnh. Theo tham tán thương mại Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu Trần Ngọc Quân, EUDR là quy định bắt buộc tập trung vào tính minh bạch của dữ liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Điểm mới là hợp tác xã và doanh nghiệp có thể thực hiện khai báo thay cho nông dân, nhưng mỗi lô hàng vẫn phải bảo đảm đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp và người sản xuất sớm hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu để đáp ứng quy định mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam tại thị trường châu Âu.
2: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Sau nhiều tháng chăm sóc, nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Đây là thời điểm người trồng kỳ vọng vào một vụ mùa đạt năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, để có được những trái sầu riêng đạt tiêu chuẩn, quá trình chăm sóc không chỉ dừng lại ở việc bổ sung phân bón hay phòng trừ sâu bệnh. Một nền đất khỏe, hệ vi sinh cân bằng cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý đang được xem là những yếu tố quan trọng giúp cây sinh trưởng ổn định, tăng khả năng chống chịu và hướng tới sản xuất bền vững. Chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay sẽ cùng quý vị và bà con tìm hiểu về quản
0: phát triển bền vững cần bắt đầu từ việc xây dựng một hệ sinh thái đất cân bằng, nơi bộ rễ, vi sinh vật và các yếu tố dinh dưỡng cùng phát huy vai trò của
1: mình. Rất băn khoăn câu chuyện là chúng ta nên bón phân gì, lúc nào, thậm chí là bà con nông dân rất là pha trộn. Thậm chí tôi thấy là có những người tìm đọc khắp sách báo, hỏi các chuyên gia về công thức NPK như thế nào cho từng giai đoạn sầu riêng. Nhưng chúng ta thấy trong cái bối cảnh mà biến đổi khí hậu với cái sản xuất vùng nguyên liệu lớn thì cái câu chuyện quản lý dinh dưỡng cho cây sầu riêng và các cây trồng trên vườn thì không đơn thuần là quản lý NPK, mà chúng ta phải quản lý tổng hợp các yếu tố dinh dưỡng. Cho nên ngoài NPK thì phải có các trung lượng, rồi các vi lượng để đảm bảo rằng cái sức khỏe cây nó tốt. Lý do vì sao nông dân chúng ta là bón phân rất cực khổ, rất tốn kém nhưng không hiệu quả? Bởi vì hầu như lâu nay người ta chỉ tập trung vào các yếu tố NPK thôi, yếu tố đa lượng. Trong khi vai trò của trung vi lượng tuy không nhiều nhưng nó rất là quan trọng.
0: Quản trị đa dinh dưỡng là điều kiện cần để cây sinh trưởng khỏe mạnh. Tuy nhiên, để những yếu tố dinh dưỡng đó được cây hấp thu hiệu quả, môi trường đất cũng cần được quan tâm đúng mức. Trong nhiều năm, không ít nhà vườn có thói quen làm sạch cỏ trước mỗi lần bón phân với mong muốn hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng. Thế nhưng theo các chuyên gia, cách làm này có thể khiến đất nhanh thoái hóa, giảm lượng mùn hữu cơ, tăng nguy cơ bốc hơi và rửa trôi dinh dưỡng sau những trận mưa lớn. Thay vì chỉ tập trung bổ sung phân bón, xu hướng hiện nay là xây dựng một hệ sinh thái đất khỏe thông qua các giải pháp canh tác tái sinh, duy trì thảm phủ thực vật và tăng cường tuần hoàn dinh dưỡng ngay trong vườn cây.
1: Thì chúng tôi khuyến cáo là một cái thực hành sản xuất tái sinh thuần tự nhiên để giải quyết cái bài toán mà giảm đi những sinh vi sinh vật có hại trong vườn, tức là những cái nấm bệnh, những cái côn trùng, những cái vật gây hại. Cái thứ hai là cái hệ canh tác của chúng ta là tự nó sinh ra được một số dinh dưỡng. Nhờ vậy nông dân mới tiết kiệm được. Chứ nếu như cái cây nó đang năng suất cao, chúng ta cắt giảm phân bón, nó đói thì nó sẽ bị rụng trái, nó sẽ giảm sản lượng và thậm chí nó hỏng cây đi. Thì cái sản xuất tái sinh này, đó là chúng ta lưu giữ thảm cỏ trong vườn cây. Những chỗ nào chúng ta trồng cây ngắn ngày thì chúng ta có cây ngắn ngày. Những chỗ nào khoảng trống thì chúng ta sẽ lưu giữ thảm cỏ và các cây tạo ra cái phân xanh. Và chúng ta sẽ giữ thảm cỏ ở độ cao từ 10 cho đến 50cm trong vườn cây, trong vườn sầu riêng. Như vậy thì nó sẽ bổ sung một cái lượng tuần hoàn dinh dưỡng khoáng và hữu cơ rất đáng kể. Trong cái cách làm này nó còn được một cái lợi thế là trước đây nông dân á, mỗi lần bón phân cho sầu riêng, cho cây trồng á, chúng ta phải cạo cỏ, làm cỏ rất là mệt, tốn công. Cho nên từ đó mới phải bón dài ra vì nó tiết kiệm công. Và khi mà cái đất mà nó đã bị thối hóa, bị cào như vậy mà bón lượng phân cao thì lại bốc hơi, bị rửa trôi, bị sốc rễ rất là mạnh.

0: Còn với bây giờ chúng ta cái thảm cỏ như thế chúng ta bón phân vào, nó cân bằng trong một cái tầng đất dèo mùn như vậy là khá là tốt.
1: Canh tác tái sinh không chỉ dừng lại ở việc giữ lại thảm cỏ hay bổ sung hữu cơ cho đất, mục tiêu quan trọng hơn là tạo điều kiện để hệ vi sinh vật có ích phát triển, có phần hình thành một hệ sinh thái cân bằng ngay trong vườn cây. Khi đất giàu hữu cơ, hệ vi sinh vật có lợi phát triển sẽ giúp hạn chế sự phát sinh của nhiều đối tượng gây hại, đồng thời cải thiện khả năng giữ ẩm, thoát nước và tạo môi trường thuận lợi để bộ rễ hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng giúp cây tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thời tiết, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và hướng tới sản xuất sầu riêng bền vững.
0: Trong cái môi trường mà có cái thẩm phủ tốt thì cái hữu cơ vi sinh, thì chính các cái vi sinh vật đó nó phải ở trong cái tầng thảm cỏ, trong cái tầng mùn đó nó mới phát huy tối ưu. Và khi mà cái lá sầu riêng và các cái mầm bệnh ở trên mặt đất, nó sẽ bị cái vi sinh đối kháng này nó ức chế, nó làm giảm khả năng lây lan, giảm khả năng phát bệnh. Cho nên khi có gió có mưa thì cái mật độ vi sinh vật gây hại trong cái vườn nó thấp, nó không thể cuốn lên trên trái trên cây, nó sẽ giảm. Một mặt nữa là trong cái vườn có thảm phủ, có hữu cơ vi sinh như vậy thì sau cơn mưa đất nó thoát rất nhanh, oxy của đất nó giàu và nhờ vậy mà cây nó có cái sức khỏe tốt, nó giảm được. Nên là nước nó hút bất thường, khi thì thiếu, khi thì dư, nó gây ra hẳn nước cho nên nó dễ bị nứt gai, nứt quả. Cho nên với một cái chế độ phân bón mà giàu hữu cơ vi sinh, thẩm phủ tốt thì chúng ta thấy rằng lượng phân bón giảm mà cái cân bằng NPK nó cũng khá là ổn, cho nên cái hạn chế tối đa cái việc mà xảy ra cái vấn đề mà nứt trái này, rụng trái cũng như vấn đề tồn lưu các cái sâu bệnh hại. Và đặc biệt bà con mình thấy là trong cây sầu riêng hiện nay một bộ phận vẫn đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Mà các thuốc bảo vệ thực vật này thì nó tiêu diệt các nấm mà không phân biệt là nấm mà có ích hay là nấm có hại, nó diệt hết. Cho nên việc chúng ta sử dụng những phân bón mà có vi sinh hữu ích thì có nghĩa rằng chúng ta đưa một lực lượng có ích vô để nó nhân ra, nó sinh sôi, nó tác động lên hệ sinh thái vườn như vậy, chứ là chúng ta là thay cũ đổi mới. Cho nên nó giảm nhẹ đi cái sự là thiếu hụt các vi sinh vật hữu ích trong cái vườn sau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như vậy rất là tốt. Cho nên chúng tôi cho rằng một quy trình kết hợp giữa hữu cơ vi sinh với lại NPK hợp lý, nó sẽ giúp cho vườn sầu riêng và vườn cây của chúng ta hiệu quả hơn rất nhiều.
1: Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, việc chăm sóc sầu riêng không chỉ dừng lại ở việc bón đủ phân cho cây mà cần hướng đến quản trị tổng hợp dinh dưỡng, xây dựng hệ sinh thái đất khỏe và áp dụng các giải pháp canh tác phù hợp với tự nhiên. Đất khỏe sẽ tạo nền tảng cho bộ rễ khỏe giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn, nâng cao khả năng chống chịu trước sâu bệnh và thời tiết bất lợi. Đó cũng là hướng đi đang được nhiều chuyên gia khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng trong những năm tới.
2: Chương mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, áp lực từ công việc, học tập và các mối quan hệ khiến ngày càng nhiều người gặp phải những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề Sức khỏe tâm thần, nền tảng cho sức khỏe toàn diện sẽ cùng quý vị nhận diện những dấu hiệu cảnh báo sớm, hiểu đúng về các vấn đề sức khỏe tâm thần thường gặp, đồng thời chia sẻ những giải pháp giúp mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng cuộc sống cân bằng và hạnh phúc hơn.
1: Theo đánh giá của ngành y tế, cùng với sự phát triển của xã hội, các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang có xu hướng gia tăng và trở thành một trong những thách thức đối với sức khỏe cộng đồng. Nếu như trước đây, các rối loạn tâm thần thường chỉ được nhắc đến ở những trường hợp bệnh lý nặng, thì hiện nay, nhiều vấn đề như căng thẳng kéo dài, lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, rối loạn cảm xúc hay kiệt sức do áp lực cuộc sống đang xuất hiện ngày càng phổ biến ở nhiều nhóm đối tượng, từ thanh thiếu niên, người trong độ tuổi lao động đến người cao tuổi. Đáng lo ngại hơn, không ít trường hợp chỉ tìm đến cơ sở y tế khi bệnh đã diễn tiến nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập, lao động, các mối quan hệ xã hội và chất lượng cuộc sống. Một trong những nguyên nhân là nhiều người vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về sức khỏe tâm thần, còn tâm lý e ngại, mặc cảm hoặc cho rằng những biểu hiện như mất ngủ, buồn chán, căng thẳng kéo dài

0: chỉ là trạng thái nhất thời nên không chủ động thăm khám và điều trị. Những định kiến trong cộng đồng cũng vô tình tạo nên rào cản, khiến người bệnh chậm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.
1: Tôi đêm tôi ngủ ít lắm, ngày thì không ngủ rồi.
2: Có muộn lắm không bà?
1: Dạ.
2: 11, 12 giờ bà đi ngủ chưa?
1: Đấy, có hôm tối đêm qua hơn 12 giờ, gần 1 giờ, thế mà tôi vẫn chưa, cứ nằm không.
2: Thế mà đến ngủ được nhiều không?
1: Thế mà đến 4 giờ là tôi đã nằm không, tinh mắt ra rồi.
2: Dậy bà mệt không?
1: Dậy thì người nó cũng mệt mỏi. Ăn uống thì cũng bình thường thôi.
2: Vâng. Ăn có nhiều bằng trước không?
1: Không.
2: Mình là không có bệnh lý gì khác ngoài huyết áp đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Mình có thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe không?
1: Không ạ. Vâng. Bây giờ bác hỏi tôi lại quên
2: mất. Quên mất, không có nhớ.
1: Không nhớ
2: chính xác. Cái đợt trước bà uống thuốc ấy, bà có thấy khó chịu gì không?
1: Ôi, hỏi lâu nên tôi không nhớ đâu.
2: Không nhớ nữa. Vâng. Để mình lấy thuốc về uống bà nhé.
1: Vâng ạ.
2: Rồi có vấn đề gì bất thường thì bà lên và tái khám lại, rồi mình điều chỉnh thuốc tiếp nhé.
1: Vâng.
3: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình ngày hôm nay với chủ đề sức khỏe tinh thần nền tảng của cuộc sống hạnh phúc, cùng với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Thành, khoa khám Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, sẽ đưa cho quý vị những cái nhìn tổng quan về nội dung này.
4: Kính chào quý vị khán giả.
3: Vâng, thưa bác sĩ, thì hiện nay nhiều người vẫn nghĩ sức khỏe tâm thần đó là đơn thuần chỉ là việc không mắc những bệnh tâm thần nặng. Vậy thì dưới góc nhìn của y học, vấn đề này nên được hiểu đúng như thế nào?
4: Thưa quý vị khán giả, dưới góc nhìn y học thì sức khỏe tâm thần được tốt là khi mà trạng thái tinh thần mình thật sự thoải mái, đáp ứng được các yếu tố sau. Đó là mình biết ứng phó đối với áp lực, hiểu rõ về giá trị của bản thân, làm việc và công việc hiệu quả. Rồi mình có các mối quan hệ với xã hội và gia đình, nó thật sự là tốt. Vì sao nói nó lại quyết định chất lượng của cuộc sống? Bởi vì cơ thể của chúng ta là một thể thống nhất. Rồi khi tinh thần chúng ta không khỏe mạnh thì cơ thể chúng ta sẽ dần dần bị suy sụp, có thể là bị suy nhược, làm giảm hiệu quả của công việc và các mối quan hệ xung quanh, cũng có thể gây mâu thuẫn. Tinh thần có thực sự bình an và khỏe mạnh thì chúng ta mới có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc.
3: Vâng, vậy thì hiện nay qua ghi nhận tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, những rối loạn tâm thần nào đang có xu hướng gia tăng, thưa bác sĩ?
4: Hiện nay thì ngoài những bệnh tâm thần phổ biến hay gặp trước đây như tâm thần phân liệt, thì ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk là thường gặp những cái mặt bệnh sau đây nổi trội. Đầu tiên là sự gia tăng của các bệnh lo âu, căng thẳng, hay gặp ở những đối tượng là học sinh, sinh viên, những người lao động trưởng thành hay phải đối mặt sự stress và áp lực của công việc, học tập. Tiếp theo là nhóm đối tượng là sử dụng chất, thì đặc biệt là gặp ở những người sử dụng rượu bia lâu năm hoặc là sử dụng các chất kích thích. Thứ ba là các đối tượng về tuổi già và mắc bệnh nền nhiều, thì phổ biến là sa sút trí tuệ và các bệnh tâm thần thực tổn. Hai điều đáng lo ngại nhất là hiện nay là độ tuổi của các rối loạn tâm thần ngày càng trẻ, và nhiều người vẫn e ngại và định kiến khi mà chịu đựng bệnh, chỉ đến bệnh viện tâm thần khi thực sự bệnh đã rất là nặng, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của cuộc sống.
3: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì dấu hiệu nào cho thấy một người đang có vấn đề bất ổn về sức khỏe tâm thần, và nhiều người cho rằng chỉ cần dùng ý chí là có thể vượt qua được vấn đề này? Bác sĩ đánh giá như thế nào về quan điểm này?
4: Thưa quý vị khán giả, thì một số dấu hiệu nhận biết để một người đang có vấn đề về bất ổn tâm thần thì mình có thể dễ dàng nhận biết qua cái cảm xúc bất ổn của họ. Chẳng hạn như họ buồn quá mức, lo quá mức, hoặc là cái cảm xúc thay đổi đột ngột, có những cái hành vi cảm xúc nó không có ổn định theo thời gian, bất thường về những cái hành vi và tư duy. Chẳng hạn như có hoang tưởng, có ảo giác, có những cái hành vi nó không có phù hợp với cái cuộc sống xung quanh của mình. Chẳng hạn như là tiêu xài hoang phí, hoặc đập phá đồ đạc, hoặc đi lang thang không có mục đích. Thứ ba là bệnh thì thường nó sẽ gây suy giảm cho chất lượng cuộc sống, chẳng hạn làm việc không được, học tập giảm sút đột ngột. Còn về những cái quan điểm như là chỉ cần ý chí thì có thể vượt qua được, đây là một quan điểm nó không có được đúng lắm. Bởi vì dưới góc độ y khoa thì tất cả những cái bệnh rối loạn tâm thần, chẳng hạn trầm cảm, lo âu hoặc là tâm thần phân liệt, thì nó đều là do mất sự cân bằng của các chất ở trong não bộ của mình. Thì nó cũng giống như là những cái bệnh cơ thể khác thôi. Thì có một số bệnh ấy, thì mình không thể nào mà mình cứ nghĩ là rồi mình sẽ khỏe thì nó sẽ khỏe được. Mà mình cần phải đến bác sĩ khám và bác sĩ điều trị cho mình thì nó sẽ nhanh đỡ hơn.
3: Vậy thì về vấn đề này, những nhóm đối tượng nào là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, thưa bác sĩ?
4: Thưa quý vị khán giả, thực tế thì trong cuộc sống thì bất kỳ ai thì cũng có thể gặp vấn đề về tâm lý.

0: Tuy nhiên là những nhóm đối tượng sau ấy thì đặc biệt bị tổn thương mà gia đình và xã hội chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đây là độ tuổi nó chưa hoàn thành về vấn đề tâm sinh lý, nên là còn phải chịu áp lực về thi cử, rồi định hướng tương lai, rồi các tác động từ bên ngoài xã hội. Thứ hai là phụ nữ mang thai và sau sinh, do tự thay đổi đột ngột về hormone sau khi sinh, rồi về áp lực về trông đứa bé, rồi nhiều khi còn không có được sự hỗ trợ từ gia đình hai bên. Tiếp theo là người đang trong độ tuổi lao động. Trong độ tuổi lao động chúng ta thì áp lực về cơm áo gạo tiền, rồi về gia đình nữa. Nhiều lúc làm việc quá căng thẳng thì chúng ta có thể rơi vào trạng thái kiệt quệ. Rồi tiếp theo là độ tuổi ở cái người cao tuổi, họ hay mắc cái bệnh mãn tính thì dễ rơi vào trạng thái cô đơn, suy sụp tinh thần, bởi vì con cái thì nhiều khi không còn chăm lo nữa, bởi vì còn lo cơm áo gạo tiền mà. Đó, thì họ còn phải đối mặt với lại các bệnh lý mãn tính nữa.
1: Vâng, thưa bác sĩ, thì nếu mà được phát hiện sớm, các rối loạn sức khỏe tâm thần có thể được điều trị hiệu quả ra sao và sự đồng hành của gia đình đóng vai trò như thế nào trong quá trình điều trị này?
0: Nếu được phát hiện và điều trị sớm thì chúng ta có thể kiểm soát được các triệu chứng này dễ dàng. Khoảng 70-90% số bệnh nhân có thể kiểm soát được các triệu chứng này. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống và sinh hoạt của bệnh nhân sau này. Mà khi phát hiện sớm thì chúng ta điều trị nó sẽ nhanh hơn và điều trị hiệu quả hơn. Việc nhanh và hiệu quả hơn thì nó có, sẽ giúp chúng ta đỡ tốn thời gian và tiền bạc trong công việc điều trị. Về vai trò của gia đình thì gia đình nó là liều thuốc tinh thần để cho bệnh nhân. Nhất là những bệnh nhân mà điều trị ngoại trú hoặc điều trị bệnh dài ngày thì bệnh nhân, gia đình thì sẽ là người thấu hiểu bệnh nhân, biết bệnh nhân là đang trong tình trạng như thế nào, rồi cũng không nên phán xét để mà bệnh nhân có thể hòa nhập lại với cuộc sống, quan tâm và giám sát khi điều trị. Gia đình là người kiểm soát thuốc, theo dõi bệnh nhân điều trị có đúng phác đồ hay không, có bỏ thuốc hay không. Tiếp theo là tạo môi trường an toàn, gia đình cũng là người giám sát để tránh bệnh nhân mà gặp phải những cái tình huống nguy hiểm như tự hại bản thân, tự làm tổn thương bản thân, và giúp bệnh nhân nhanh chóng ổn định bệnh hơn. Hiện nay bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk không chỉ đơn thuần là điều trị bằng thuốc mà còn phối hợp thêm đa trị liệu như điều trị tâm lý, giúp bệnh nhân gạt bỏ vướng mắc căng thẳng và sâu ở trong tâm tinh thần, phục hồi chức năng, giúp bệnh nhân sinh hoạt nhóm, liệu pháp lao động, giúp bệnh nhân tìm lại sự tự tin, cải thiện trong giao tiếp, đồng hành cùng cộng đồng. Bệnh viện phối hợp chặt chẽ cùng y tế tuyến cơ sở, hướng dẫn người nhà bệnh nhân cách chăm sóc và theo dõi bệnh nhân tại gia đình, giúp gia đình yên tâm điều trị, nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung này. Câu hỏi đầu tiên mà quý khán giả gửi đến cho bác sĩ Nguyễn Minh Thành đó là từ một vị khán giả 35 tuổi ở phường Buôn Ma Thuột. Nội dung như sau: thưa bác sĩ, dạo gần đây tôi thường xuyên bị mất ngủ, đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi sáng dậy tôi thấy mệt mỏi, kiệt sức và gần như không còn tí hứng thú nào với công việc hay các hoạt động trước đây tôi từng yêu thích. Vậy xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu của bệnh trầm cảm hay không? Và tôi nên đi khám ở đâu, làm gì để cải thiện tình trạng này?
0: Chào bạn, đầu tiên tôi rất thông cảm với bạn về cái vấn đề bạn đang phải chịu đựng ở cái độ tuổi 35 này. Độ tuổi 35 thì đang chịu rất nhiều áp lực từ công việc, gia đình. Triệu chứng mà bạn đang gặp chẳng hạn như bạn đã kể thì mọi người rất thường hay gặp, nhưng mà đấy chưa chắc đã là bệnh. Nhìn vào những triệu chứng bạn kể như là trằn trọc, mất ngủ liên tục, sáng dậy kiệt sức, đặc biệt là không còn chút hứng thú nào với những sở thích mình từng thích trước đây, thì đây là một dấu hiệu rõ ràng của hội chứng trầm cảm. Khi mà có biểu hiện này kéo dài trên 2 tuần thì bạn nên đến bệnh viện để thăm khám. Thứ nhất là bạn không nên tự ý mua thuốc, bởi vì mua thuốc thì mình chỉ điều trị được mỗi cái mất ngủ thôi, mình không điều trị được cái tận gốc là cái cảm xúc của mình nó kém. Thứ hai là mình có thể là mình sẽ chống chậm lại, mình giảm bớt áp lực của công việc đi một thời gian xem bệnh nó có cải thiện được hay không. Nếu như mình không cân bằng được thì tốt nhất mình nên đến bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk để thăm khám, để bác sĩ đánh giá coi đấy có phải là một bệnh hay không. Và nếu là bệnh thì mình sẽ điều trị kịp thời để đạt được hiệu quả và quay lại cuộc sống tốt nhất.
1: Một vấn đề mà quý vị phụ huynh cũng vô cùng quan tâm đến con em đang có ở trong độ tuổi học sinh, đó là dạo gần đây con tôi sắp thi đại học nên áp lực lắm. Cháu rất căng thẳng, dễ cáu gắt, nhiều hôm bỏ bữa và nhốt mình trong phòng. Gia đình tôi rất lo lắng nhưng không biết phải trò chuyện hay hỗ trợ con thế nào để giúp cháu bớt căng thẳng mà không làm cháu khó chịu. Bác sĩ có thể chia sẻ về vấn đề này không ạ?
0: Cháu học sinh trước các thời điểm các kỳ thi quan trọng lớn, đây là áp lực rất to lớn với gia đình và các em. việc các cháu hay cáu gắt, nhốt mình trong phòng hay bỏ bữa thực chất không phải là các cháu đang bướng bỉnh hay chống đối đấy, thì có khi đấy chỉ là một triệu chứng của cơ thể, vì cơ thể các cháu là đã làm việc quá áp lực, quá mệt mỏi rồi, bây giờ các cháu cần được nghỉ ngơi, nên là các con nhiều khi đáp ứng quá mức với bên ngoài. Thế thực ra là các cháu cũng không muốn như thế đâu. Ở những lúc mà như thế thì gia đình mình hãy thông cảm, đừng có dán nhãn cho con là bệnh nó là đang bị rối loạn về hành vi tâm lý. Có thể đấy chỉ là một cái giai đoạn nhất thời thôi, mình nên hỏi thăm, nhưng cũng đừng quá chỉ trích các cháu về vấn đề là tại sao con lại cáu gắt như vậy, con lại không nghe lời như vậy. Chúng ta nên quan tâm nhẹ nhàng hơn. Nếu như không nói chuyện được thì chúng ta cũng có thể quan tâm bằng những thứ khác, chẳng hạn như cho con một ly sữa, hoặc là hỏi con cần gì, muốn gì thì mình có thể đáp ứng thêm cho con. Rồi giảm bớt về kỳ vọng, thì mình không cần phải quá áp lực về việc kỳ vọng với con cái, vì các cháu là đã tự biết mình học đến đâu, mình đạt thành tích như thế nào. Việc mà đạt thành tích quá mức thì là chỉ tăng gánh nặng thêm cho con thôi. Ở tiếp theo là giấc ngủ, thì giai đoạn thi thì đương nhiên là áp lực, nhưng mà chúng ta cũng cần phải để cho não bộ được nghỉ ngơi, thư giãn, thì cái kết quả học tập nó mới đạt mức tốt nhất. Nhưng mà nếu mà tình trạng này kéo dài liên tục khoảng trên 2 tuần mà có những hành vi chẳng hạn như tự hại bản thân hoặc suy nghĩ tiêu cực quá mức và có thể là bỏ ăn dài ngày, thì mình nên đưa đến bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk để thăm khám, để các bác đánh giá và tư vấn thêm cho gia đình.
1: Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi mà một vị khán giả có gửi đến cho chương trình đến từ vai trò một người chồng, đó là vợ tôi mới sinh con được 3 tháng, gần đây cô ấy rất hay khóc, luôn lo sợ không nuôi nổi con và đôi khi có những hành động giận dỗi thu mình, không muốn tiếp xúc với ai, không muốn cho ai đụng vào con mình. Tôi rất lo sợ vợ mình đã bị trầm cảm sau sinh. Bác sĩ cho hỏi làm sao để biết chính xác cô ấy có bị bệnh hay không và người nhà cần làm gì lúc này?
0: Chào bạn, với tư cách là một bác sĩ thì tôi rất trân trọng với sự tinh tế của bạn khi quan tâm đến vợ trong giai đoạn này. Bạn đã phát hiện sớm được các triệu chứng bất thường của vợ. Thường thì giai đoạn này thì thường gia đình họ sẽ không để ý đến những triệu chứng này đâu. Phải nặng hơn thì họ mới quan tâm đến. Thì phụ nữ sau sinh thì trong giai đoạn này thì thường họ vẫn có thời gian buồn tủi, lo lắng về bản thân, con cái. Và nhất là sau sinh thì người mẹ sẽ rất là bảo vệ con. Nhưng mà những cái này mà vẫn kéo dài liên tục, duy trì, thì mình không nên chủ quan, mình nên đến nghĩ đến các rối loạn tâm thần sau sinh để đến bệnh viện khám. Ngay lúc này người chồng chính là liều thuốc chữa lành cho người vợ tốt nhất. Thứ nhất là nên mình có thể chia bớt gánh nặng chăm sóc con cho vợ. Đêm mình có thể đi pha sữa cho vợ, dỗ cho con ngủ để vợ có thể thêm được thời gian ngủ. Có thể nếu như mình công việc mình bận bịu quá, mình có thể nhờ ông bà hai bên hỗ trợ cùng. Đó. Thứ hai là mình không nên phán xét. Chẳng hạn như là nói cô chỉ ở nhà trông con thì không làm được việc gì, hoặc là ai làm mẹ mà chẳng làm thế. Bởi vì là mẹ mỗi thời điểm nó mỗi khác. Áp lực của một đứa trẻ là nó là 24/24, chứ không phải giống như mình đi làm là nó chỉ áp lực ban ngày và công việc được giao, mà nó là cả ngày cả đêm. Thì mình nên thấu hiểu và mình san sẻ bớt. Thứ ba là nếu mà bệnh nhân vẫn còn những cái suy nghĩ chẳng hạn như là buồn lo quá mức, hoặc có những ý nghĩ chẳng hạn như hại đến đứa trẻ hoặc bản thân bệnh nhân, thì mình nên đưa cô ấy đến đây khám để bác sĩ xem xét và đánh giá.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những hướng dẫn vô cùng bổ ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Thành. Và để kết thúc chương trình, bác sĩ sẽ gửi đến chúng ta những thông điệp liên quan đến sức khỏe tinh thần, để ai trong chúng ta cũng có một cuộc sống vừa khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần.
0: Sức khỏe tâm thần không phải là điều gì đó xa xôi, mà là sự thoải mái trong tinh thần. Các bạn hãy lắng nghe bản thân và tìm đến chuyên gia y tế khi mà cần thiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề Sức khỏe tâm thần, nền tảng của sức khỏe toàn diện do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

Đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân Mỹ và quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam nhằm chia cắt vùng đất thánh căn cứ Bắc Tây Ninh, trung ương cục miền Nam, nhằm phá hủy căn cứ kháng chiến, tiêu diệt cơ quan đầu não mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Chúng bình định nông thôn, mở rộng quyền kiểm soát, củng cố ngụy quân ngụy quyền, tăng cường chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ác liệt đối với miền Bắc để ngăn chặn sự chi viện giữa hậu phương và tiền tuyến. Trong cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta, các ban an ninh từ trung ương cục đến các khu, tỉnh, thành, huyện và cơ sở trong toàn miền Nam đã huy động 3.346 lượt cán bộ chiến sĩ,

xung phong lên tuyến đầu, phối kết hợp với lực lượng vũ trang tại chỗ nổi dậy, tấn công mạnh mẽ vào các cơ quan đầu não, bộ máy kìm kẹp, hệ thống giao thông, sân bay, kho tàng, trại giam của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, buộc Mỹ phải rút quân và thay đổi chiến thuật tại chiến trường miền Nam Việt Nam.

0: Chí Minh muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm.
1: Xuyên suốt nền văn hóa Việt Nam có một sợi dây kết nối bền chặt, là huyết mạch rung lên để nhắc nhớ mỗi người về gia đình và tổ quốc. Đó là hình tượng người mẹ 9 tháng mang nặng đẻ đau, như mẹ tổ quốc gian lao những năm trường kỳ kháng chiến, để rồi từ vòng tay mẹ, những người con hiến dâng thân mình cho tổ quốc.

0: Nói rõ lại xem nào.
1: Biết rồi.
2: Khổ.
1: Thì đấy, bên nhá lão Chiến là giai đoạn cuối. Đăng bên đấy là giai đoạn đầu. Phải hai bên kết hợp vào thì nó mới nhanh.
2: Ừ,
1: chứ để lâu mất vài trăm triệu mà chắc gì đã được. Thì đấy, biết thôi. Thế nhá, lò lắm, dù vội lắm rồi này, khổ lắm rồi này. Tốt hết cả ruột.
2: Ừ, thôi.
1: Thế nhá.
2: Ờ, biết rồi, ok.
3: Cái gì mà ông Chiến ung thư giai đoạn cuối, rồi tốn cả trăm triệu để chữa. Chết rồi, thảo nào mà mình nằm mơ thấy đám tang. Đúng là điểm xui mà. Không được, phải gọi cho anh Dũng biết ngay.
4: Tứ tưởng mà không thông thì vạc cái bi đống cùng nặng. Đúng, thật sự Linh. Cô Linh à, sao mà nhìn cô vẻ thất thần như kiểu mất hôn như vậy? Có chuyện gì vậy?
3: Thì em đang qua nhà anh hỏi anh nè. Chú Chiến sao rồi? Em lo quá à.
4: Bộ chiến tối á? Bộ chiến tối thì đang lên thành phố để khám bệnh, khám tổng thể ấy. Thì năm nào cũng vậy, ông cứ lên đấy ông khám xong thì ông cũng có bạn bè ở trên đấy, là ông ở lại ông chơi mấy ngày ông mới về.
3: Không phải như anh nghĩ đâu, mà anh đúng là đứa con vô tâm luôn á.
4: Hả?
3: Chú Chiến nha, cực khổ biết bao nhiêu, lo lắng cho anh, nuôi anh ăn học cho tới bây giờ.
4: Ừ.
3: Để muốn anh là quan tâm chú một xíu, rồi lấy vợ này kia, có con cháu quay quần bên chú, tuổi già sức yếu. Mà anh không biết đâu, chú bây giờ chú bệnh nặng lắm rồi.
4: Cái
3: chú
4: gì?
3: Bị ung thư giai đoạn cuối á.
4: Rần, cô nghe cái thông tin người mố đấy. Tôi đây ở nhà là con nó còn chưa biết. Có đúng là việc nhà thì chưa tỏ mà cái việc ngoài ngõ đã thống. Rần.
3: Thì anh không biết là đúng rồi, anh là đồ vô tâm mà. Tôi nè, tôi đi qua nhà cô tỉnh, tôi nghe thấy ông trẻ nhà anh nói á, bố anh bị ung thư giai đoạn cuối.
4: Thật á?
3: Thật.
4: Thông tin có chính xác không?
3: Thật chính xác sao không? Mà thôi, nói chung là tôi cũng hay tâm sự với chú nhiều á. Thì tôi biết cái tâm tư nguyện vọng của chú là chú muốn anh là lấy vợ đi, rồi sinh cháu cho chú, để chú vui hơn trong cái cuộc sống này. Bây giờ nha, nhiều người bệnh á, người ta sắp chết rồi nhưng mà bệnh viện trả về luôn. Rồi về nhà nè, người ta thấy con cháu quay quần, cuộc sống nó vui tươi, lạc quan hơn. Cái người ta khỏe, người ta sống lại, là sống hỷ luôn.
4: Tôi nói thật với cô nhé, cô có hai vấn đề mà tôi thấy rất chí là vô lý. Thứ nhất, bố tôi bệnh, đúng chưa? Mà bây giờ tôi phải chăm lo cho bố tôi chứ. Sao đây cô bảo là tôi đi cưới vợ là sao? Thứ hai, cô bảo là cái gì liên quan đến mê tín dị đoán hả? Thời buổi này ấy, là phải có khoa học, là người ta giải thích, người ta chứng minh và người ta có biện pháp, chứ không phải suốt ngày cái tín vào cái mê tín dị đoán đâu. Rần.
3: Mê tín dị đoán cái gì? Cái đó là người ta chữa bệnh bằng tinh thần. Anh đúng là cái kiểu mà biết một mà không biết mười á. Người già người ta tâm lý là như vậy, anh hiểu không? Vậy người ta mới sống thêm được vài năm nữa với anh. Mà nói thật á, cái này là tôi thương chú Chiến á, thì tôi mới khuyên thật với anh là 30 mấy tuổi rồi, anh cũng nên có một người con gái lấy về làm vợ đi chứ. Chứ ở vậy hoài á không có được đâu. Mà chẳng hạn như tôi đây nè, tôi cũng đang rảnh á, tôi có thể giúp anh được một chút ít. Tôi là cái kiểu mà con gái cái gì cũng biết hết trơn á. Chỉ có một cái là biết điều là tôi không biết thôi.
4: Tôi nói thẳng với cô luôn này, Dũng giống dai này ấy nha, chỉ yêu một mình cô giáo Thảo, sắt son cả đời, muốn thiệt muốn trùng luôn bên nhau. Thôi xin giải phô tôi đi.
3: Dạ đúng là cái đồ con à, bất hiếu, không hiểu bố mình à, bực bội.
5: Có gì thì anh nói trước đi. Anh bảo là có chuyện riêng, bây giờ không có ai rồi, anh nói đi.
6: Đi Thảo này, thực ra thì cái chuyện này là anh rất muốn Thảo giúp anh, mà chỉ có Thảo mới giúp được anh thôi. Đáng lẽ ra cái chuyện này là phải tìm hiểu cho nó rõ ràng, rạch ròi, lúc ấy mới đưa ra được quyết định. Nhưng mà thú thật là không còn thời gian nữa Thảo ạ.
5: Ý anh không còn thời gian là sao?
6: Nói đi cho dễ hiểu nhá. Có một người bố, tức là bây giờ ông ấy sắp ra đi rồi, thì ông ấy có một cái tấm nguyện cuối cùng là mong muốn cho cái người con trai của ông ấy là cưới được vợ. Thảo thấy thế nào?
5: Em thấy là người con trai đấy cần phải thực hiện cái tấm nguyện cuối cùng của bố. Có khi thực hiện xong bố sẽ sống được thêm vài năm nữa, lạc quan yêu đời hơn. Đấy người ta gọi là liều thước tinh thần ấy.
6: Trời đất ơi, Thảo ơi, cái suy nghĩ của Thảo á nó vừa khít với cả cái suy nghĩ của anh luôn. Rồi thì Thảo cố gắng giúp nhá. Anh đặt niềm tin vào Thảo đấy, là anh nhờ Thảo. Alo ạ. Dạ. Dùng đấy ạ. Dạ, trưởng ban văn hóa xã đấy ạ. Dạ. Dạ. Rồi ạ. Rồi. Dạ. Cháu qua luôn. Dạ, cứ ngồi để chơi cháu. Dạ.
5: Anh Dũng.
6: Thảo nhá, Thảo nhớ nhá. Rồi anh đi đấy.
5: Anh ấy bảo giúp. Giúp. Nhưng mà là giúp cái gì?
0: Thảo ơi.
5: Chị Linh đấy à? Em đây.
0: Ủa, nay chủ nhật ở nhà hả?
5: Vâng.
0: Làm nhà nước có khác ha. Cuối tuần được nghỉ ngày. Chứ ai như chị, ngày nào cũng được nghỉ hết trơn.
5: Thế hôm nay chị sang em có chuyện gì vậy?
0: Quên mất. Cái tính nhiều chị không bỏ được. Cái chuyện quan trọng lắm. Ông Chiến á, ông bị ung thư giai đoạn cuối. Em biết chưa?
5: Em cũng nghe rồi ạ.
0: Nghe rồi đúng không? Vậy thì em biết cái tâm nguyện của ổng là muốn anh Dũng có vợ mà đúng không? Cho nên hả, anh Dũng anh đích thân đi đồn ầm cả cái xóm này là ảnh có vợ rồi. Mà người vợ đó chính là em á.
5: Anh Dũng, anh ấy đi đồn với cả làng là em là vợ của anh ấy hả?
0: Ừ. Sao vậy? Nói nghe nè, có gì á cần chị giúp đỡ trong cái chuyện mà hai vợ chồng sắp cưới á thì cứ kêu chị qua nghe chưa? Chị chỉ qua chị hỏi vậy thôi. Rồi chị mừng cho em. Rồi thôi chị đi về đây. Có gì alo cho chị nha.
6: Thảo à, này, sắp tới xa tái là của chức đi.
5: Tôi đã đồng ý, tôi nói yêu anh bao giờ. Hả? Mà anh lại đi đồn với cả làng này là tôi cưới anh.
6: Hả?
5: Từ giờ ấy, nước sông cũng phận nước giếng. Đừng gặp nhau nữa.
6: Ôi, chị, rửa lá răng hả Thảo? Anh có mần chi mô? Mần răng lại tạt anh. Ôi trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra với con nó đi anh? Răng rửa được hay? Tự nhiên là bị anh tạt đi trời.
0: Không có hợp với chị. Mày im đó để em làm.
5: Này, đi đâu mà bây giờ mới thèm vác cái mặt về đấy? Cả họ đang loạn hết cả lên kìa kìa.
2: Rồi ơi, cái họ này có bao giờ bình yên đâu mà chả loạn với chả không loạn.
7: Rồi, em ạ, đây. Anh vừa kiếm được cái mảnh đất hay cực. Quả nên mà bán, nhà mình rộng to. Thời bây giờ phải là buôn đất thì mới nhanh rau được, hiểu không?
5: Thôi, đừng có mà chém gió nữa. Có mà cạp đất ra ăn đấy. Ăn dày có ăn được cả tất không?
6: Này.
5: Buôn nước bọt mà ra tiền nhá. Thì con Tĩnh này giàu lâu rồi. Cô Linh nhỉ?
6: Này.
2: Vợ đừng có mà coi thường anh nhá. Đây thằng mất học phí cả tiền tỷ con chưa ăn này. Anh chỉ cần học móp một vài buổi là kiếm được tiền rồi nhá. Wow. Mà khinh thương.
6: Mà này,
2: đi đâu mà lại son phân phấn này à? Hả?
5: Đi hỏi cưới cô giáo Thảo cho thằng Dũng chứ còn ai nữa. Thưa ông Chiến, ông ung thư giai đoạn cuối rồi. Không nhanh có mà toang à?
0: Quay qua đêm làm nói cho chị.
2: Thôi chết, Thảo nào nhá. Cô giáo Thảo vừa gọi tôi xong mà cái vẻ mặt có vẻ là nghiêm trọng, lo lắng lắm.
5: Chỉ có ông ấy. Ông mới có cái sự đủng đỉnh để uống trà đá chém gió rồi đến sùi bọt mép thôi. Mà cô Linh vừa nói rồi, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Rất hợp để cưới hỏi. Vợ chồng mình vào thay đồ rồi còn đi. Nhanh.
2: Ông mà... kể ơi.
6: Dung, làm sao thế?
2: Cháu cũng đỏ biệt được thế nè. Đáng yến, đáng lanh thì tự nhiên cắm mảnh xanh vào mống là rắn.
6: Chuyện là thế nào á?
2: Thế nào đây bây giờ cháu được sáng hỏi ông trẻ đấy, hỏi mọi người đấy. Rồi cô giáo Thảo, cháu vừa gặp thì cô ấy bật cho cháu một tạt bẻ đông đồm. À đúng rồi. Hôm trước là cháu nghe cái thông tin nó bảo là bố cháu bị ung thư là từ mồm cô Lính. Tất cả là tại cô Lính đây này.
6: Chuyện này là thế nào hả?
0: Là hỏi tôi. Hỏi anh á.
6: Sao lại hỏi tôi á?
0: Tại vì tôi qua đây nè kiếm chị Tĩnh, nhưng mà tôi nghe anh nói chuyện điện thoại cái gì mà chú Chiến hồi giai đoạn cuối rồi cái gì cả
5: trăm
0: triệu gì đó. Ủa do anh hết trơn á. Xong rồi nghe cái tin đó tôi sốt ruột quá, tôi mới phải chạy đi báo cho anh Dũng, báo cho chị Tĩnh đây, rồi báo cho em Thảo.
2: Ôi đúng là ăn cho lắm ngủ cho lắm mà u tài ra không nghe rõ gì cả.
6: Là rắng
2: đây để tôi thích hôm đấy nhá. Chuyện là tôi đang nói chuyện điện thoại. Tôi có biết được là cái mảnh đất như ông Chiến ấy, nhà mày ấy, là trong cái diện quy hoạch mà phải mở bán vào cái đợt giai đoạn cuối này thì nó mới được giá. Chưa đâu vì đâu cứ sốt sốt rồi làm bảo cái chuyện bồm nắm miệng mười, buôn như lễ bán như thổi, rảnh rỗi thì thổi rồi đấy. Hiểu lầm một người thì rất dễ, hiểu thấu được lòng người thật sự gian nan.
8: Lặng lặng nhịp với những đổi thay, những đổi thay đang

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục là những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Tin trên báo Chính phủ, chiều ngày 29 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sisay Ladimosen, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai đảng, hai nước đang tích cực triển khai nghị quyết của mỗi đảng. Chuyến thăm đã góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai ban tổ chức trung ương của hai đảng và giữa ban tổ chức trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam. Báo Nhân dân đưa tin chiều ngày 29 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước quán

0: trị phải tái định vị Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Vật liệu hiện đại, trước mắt bảo đảm đủ than cho nền kinh tế, chủ động nhập khẩu, pha trộn, dự trữ, khai thác ở trong nước an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đa dạng hóa các nguồn cung than nhập khẩu. Cũng trên báo Tin tức, Thông tấn xã Việt Nam có thông tin, việc Hoa Kỳ áp mức thuế nhập khẩu 12,5% lên 60 đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam, đang tạo ra những thách thức mới cho các ngành xuất khẩu. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ các doanh nghiệp và chuyên gia, hàng dệt may Việt Nam vẫn giữ được sức cạnh tranh. Các chuyên gia đánh giá Việt Nam tiếp tục là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng may mặc toàn cầu nhờ quy mô sản xuất lớn, lực lượng lao động lành nghề và hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ hoàn thiện. Thêm vào đó, hệ thống các hiệp định thương mại tự do FTA rộng mở với EU, CPTPP và nhiều nền kinh tế lớn giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, bù đắp sự suy giảm tại Mỹ và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tiền Phong đưa tin Bộ Công Thương vừa quyết định điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thanh thép dự ứng lực nhập khẩu từ Trung Quốc. Các doanh nghiệp trong nước cáo buộc biên độ bán phá giá của thép nước này ở mức 23,06%, song đây chưa phải kết luận hay mức thuế do cơ quan điều tra xác định. Vụ việc được khởi xướng trong bối cảnh Việt Nam đang áp dụng nhiều biện pháp phòng vệ thương mại đối với từng nhóm sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, thuế không áp dụng chung cho toàn bộ thép Trung Quốc mà được xác định theo từng sản phẩm, doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu và kết quả điều tra cụ thể. Ngày 29 tháng 7, Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu GRI công bố Bộ Tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển Bền vững GRI phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam, mở thêm tấm hộ chiếu để doanh nghiệp Việt đáp ứng các quy định xanh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. GRI cho biết bộ tiêu chuẩn được thiết kế theo hướng linh hoạt, cho phép doanh nghiệp lựa chọn các vấn đề trọng yếu theo lĩnh vực hoạt động. Do đó, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những nội dung cơ bản như tiêu thụ năng lượng, phát thải khí nhà kính trước khi đi vào các nội dung chuyên sâu. Tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Báo Tuổi Trẻ có bài phân tích những vấn đề tồn tại của ngành sầu riêng xuất khẩu trong nhiều năm qua, từ việc dùng con dấu chữ ký giả để gian lận mã số vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, phát sinh cơ chế xin cho và cho thuê hoặc mua bán mã số trái quy định. Cùng với việc yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo triển khai các biện pháp nâng cao năng lực, cung ứng dịch vụ các phòng thử nghiệm, phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu sầu riêng vẫn chưa hết khó khăn. Nhiều lô sầu riêng tại các tỉnh phía Nam tiếp tục bị ách tắc ở khâu kiểm nghiệm, khiến người dân doanh nghiệp lo lắng khi sầu riêng ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên chuẩn bị vào vụ thu hoạch rộ. Theo báo Thanh Niên, thông tư số 48/2026 quy định về vận tải hàng không, trong đó quy định trách nhiệm của hãng hàng không tại cảng hàng không Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành, thời gian mở quầy đối với các chuyến bay nội địa ít nhất 2 giờ trước giờ đi dự kiến, đối với các chuyến bay quốc tế ít nhất 3 giờ, thời gian đóng quầy kết thúc tiếp nhận hành khách đối với chuyến bay nội địa là 40 phút trước giờ đi dự kiến, đối với chuyến bay quốc tế là 50 phút. Đặc biệt, các hãng bay có trách nhiệm bố trí nhân viên trợ giúp hành khách chưa làm thủ tục tại khu vực làm thủ tục trước giờ đóng quầy 15 phút và thông tin cho các bộ phận an ninh, xuất nhập cảnh, hải quan để hỗ trợ hành khách đến cửa ra tàu bay đúng giờ. Công bố và thực hiện giờ đóng cửa ra tàu bay không sớm hơn 15 phút trước giờ đi dự kiến và đảm bảo việc vận chuyển hành khách theo đúng hành trình.
1: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, thời báo VTV đưa tin. Công chức viên chức nhà nước sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9.
0: Việc bố trí lịch nghỉ nhằm tạo điều kiện để cán bộ công chức viên chức có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị. Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm lịch nghỉ để được thông báo. Các cơ quan đơn vị cần chủ động bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định, tổ chức làm việc hợp lý để bảo đảm giải quyết công việc liên tục, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Do mưa lớn kéo dài những ngày qua tại một số địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng ngập lụt và sạt lở đất, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện khẩn trương cứu người, bảo vệ tài sản của nhân dân. Hiện tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, các đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống phát sinh. Hình ảnh và nội dung chi tiết trên báo Quân đội Nhân dân. Sau gần 5 tháng triển khai thu phí, 10 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam đã thu hơn 1.620 tỷ đồng, đạt và vượt kế hoạch theo đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc. Việc thu phí được đánh giá diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc tại các trạm. Theo kế hoạch, 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha

0: Trang sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, trong khi hai dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau dự kiến triển khai từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Thông tin chi tiết có trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo Thanh Niên đưa tin, mỗi khi vào mùa thu hoạch sầu riêng ở tỉnh Lâm Đồng, nhiều người lao động ở đây có thể kiếm từ 1 đến 1,5 triệu đồng mỗi ngày từ việc leo cây hái thuê loại trái này. Người trực tiếp hái sầu riêng nhận công cao hơn những lao động khác vì phải leo trèo cây cao đến 5 đến 10 mét bằng tay không. Nếu gặp trời mưa cây có rong rêu thì rất dễ trượt ngã, chứ kể có thể bị ong chích, kiến đốt té ngã do cây gãy nhánh. Hơn nữa, ngoài việc leo trèo, người hái phải có kinh nghiệm gõ sầu riêng. Người hái luôn mang theo một con dao nhỏ gõ vào trái, từ tiếng động phát ra thì xác định trái đã đủ chín để thu hoạch hay chưa, quyết định có cắt trái xuống hay không. Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2050, khoảng 50% dân số thế giới sẽ mắc cận thị. Số liệu từ Bệnh viện Mắt Trung ương cũng cho thấy tình trạng tật khúc xạ ở trẻ đáng lo ngại, khi khoảng 51% trẻ tại Hà Nội và 75,6% trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc tật khúc xạ. Trong bối cảnh trẻ ngày càng dành nhiều thời gian cho việc học tập và sử dụng thiết bị điện tử, WHO khuyến nghị trẻ cần dành thời gian cho hoạt động ngoài trời và hạn chế việc nhìn gần, kéo dài để giảm nguy cơ cận thị. Thông tin chi tiết trên báo Tuổi Trẻ. Báo Thể thao và Văn hóa đưa tin, Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đã tìm ra 35 gương mặt xuất sắc bước vào chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự đa dạng của thí sinh, khi có nhiều đại diện đến từ các dân tộc như Ba Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ, góp phần tạo nên bức tranh phong phú về vẻ đẹp Việt Nam. Thí sinh năm nay có độ tuổi trung bình 21, nhỏ nhất 18 tuổi và lớn nhất 27 tuổi. Sự đa dạng về độ tuổi nghề nghiệp, vùng miền và hoàn cảnh đã cho thấy Hoa hậu Việt Nam ngày càng trở thành điểm hội tụ của những cô gái tự tin, bản lĩnh, giàu tri thức và khát vọng cống hiến. Tin trên báo Dân Trí, sau khi cơ quan chức năng giám sát tiêu hủy 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm, công ty cổ phần sản xuất và thương mại Eheban đã có thông báo chính thức về vụ việc. Doanh nghiệp cho biết việc tiêu hủy là một trong những bước cuối cùng để chấp hành quyết định xử phạt hành chính của cơ quan quản lý đối với một số lô sản phẩm đã được thu hồi và ngừng sản xuất từ tháng 12 năm 2025. Vụ việc bắt nguồn từ đợt kiểm tra cuối tháng 12 năm 2025. Qua kiểm tra và lấy mẫu kiểm nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Hồ sơ sau đó chuyển sang cơ quan điều tra do có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, quá trình xác minh xác định vụ việc không đủ căn cứ xử lý hình sự, nên hồ sơ được chuyển lại để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
1: Bây giờ là các thông tin quốc tế. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 29 tháng 7, căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran bất ngờ tấn công các căn cứ của Mỹ. Đáp trả, Mỹ và Ả Rập Xê Út không kích lực lượng thân Iran tại Iraq, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
0: Sau khi quân đội Mỹ xác nhận Iran tấn công các căn cứ của nước này tại Trung Đông, giá dầu thô Mỹ WTI tăng hơn 4%, vượt 82 đô la Mỹ mỗi thùng. Giá dầu Brent cũng vượt 88 đô la Mỹ mỗi thùng. Đại sứ Pakistan tại Liên Hợp Quốc, ông Asim Iftikhar Ahmad, bày tỏ lo ngại trước tình trạng căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Ông kêu gọi các bên tuân thủ cam kết trong bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 6. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa đạt thỏa thuận thành lập lực lượng đặc nhiệm song phương nhằm phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ lĩnh vực quân sự. Đơn vị này gồm khoảng 20 chuyên gia Mỹ và UAE trong các lĩnh vực AI, dữ liệu và an ninh mạng, với nhiệm vụ chính là thúc đẩy tích hợp AI vào các hoạt động quân sự như hỗ trợ tình báo, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và giám sát môi trường an ninh khu vực. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tăng cường hợp tác về công nghệ cao. Thời báo VTV đưa tin xe tự hành Perseverance của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA vừa phát hiện các phân tử carbon hữu cơ phức tạp trong những lớp đá cổ trên bề mặt sao hỏa, bổ sung thêm bằng chứng cho thấy hành tinh này từng sở hữu môi trường có khả năng hỗ trợ sự sống hàng tỷ năm trước. NASA hiện đang xây dựng kế hoạch mới nhằm đưa các mẫu đá do Perseverance thu thập trở về trái đất trong thập niên 2030. Tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, trận động đất mạnh 7,1 độ chiều ngày 24 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu, miền Nam Nhật Bản đã đẩy người dân vùng thiên tai vào tình thế phải đối diện với hiểm họa kép khi xảy ra vào thời điểm nắng nóng cực đoan lịch sử đang khiến số người bị sốc nhiệt gia tăng kỷ lục. Ngày 29 tháng 7, nền nhiệt tại khu vực vừa xảy ra động đất vẫn ở mức rất nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng con người khi tiếp tục áp sát mức 39 độ C. Các chuyên gia thảm họa tự nhiên Nhật Bản còn cảnh báo những sang chấn tổn thương hậu thảm họa cả về thể chất và tinh thần, nỗi lo sợ, sự thay đổi hoàn cảnh và điều kiện sống cũng sẽ là những mối đe dọa khôn lường đối với người dân vùng thiên tai. Báo Dân Chí đưa tin, theo báo Korean Times, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yong Suk-in đã nhận hơn 1,7 tỷ won, khoảng 1,15 triệu đô la Mỹ tiền gửi vào tài khoản trong suốt một năm bị giam. Con số này cao gấp hơn 6 lần mức lương của Tổng thống Hàn Quốc năm nay. Tiền gửi trong trại giam là khoản tiền từ bên ngoài chuyển vào để phạm nhân sử dụng trong thời gian chấp hành án nhằm mua đồ vệ sinh cá nhân hoặc các nhu yếu phẩm khác. Tuy nhiên, việc các tài khoản này nhận được tiền gửi khổng lồ đã làm dấy lên lo ngại rằng hệ thống vốn không được giám sát chặt chẽ có thể bị lợi dụng cho những mục đích khác. Cựu Tổng thống Yong Suk-in, 65 tuổi, đang vướng vào 8 vụ kiện pháp lý. Báo Thanh Niên đưa tin, The Korean đưa tin máy bay của hãng hàng không Qantas Úc vừa hoàn thành chuyến bay thương mại được cho là dài nhất thế giới khi bay thẳng từ Úc đến Pháp. Chiếc máy bay thuộc mẫu A350-1000ULO của tập đoàn Airbus đã khởi hành từ thành phố Melbourne, Úc, vượt qua quãng đường dài 23.075 km trong 24 giờ 24 phút mà không cần quá cảnh trước khi hạ cánh xuống nhà máy ở thành phố Toulouse, Pháp. Thành tích này đã xô đổ kỷ lục chuyến bay thương mại dài nhất thế giới trước đó là 22 giờ 42 phút do chiếc Boeing 777-200LO thiết lập năm 2005 trên hành trình từ Hồng Kông đến London. VN Express đưa tin dịch vụ giao hàng xuyên đêm đã trở nên phổ biến ở đất nước Hàn Quốc siêu kết nối, nơi người mua hàng được đảm bảo nhận hàng trước 7 giờ sáng cho các đơn đặt trước nửa đêm. Sự tiện lợi này có được là nhờ lực lượng lao động ban đêm đông đảo từ công nhân kho như sang cho đến các tài xế giao hàng. Từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh Lao động Hàn Quốc Kowell xác định có 46 công nhân kho và tài xế giao hàng tử vong do đột quỵ hoặc bệnh tim liên quan đến công việc. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trong số đó làm ca đêm. Kowell không cho biết có bao nhiêu trường hợp được điều tra cụ thể về yếu tố làm việc quá sức, yếu tố chỉ được điều tra nếu gia đình nạn nhân yêu cầu trong hồ sơ đền bù.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, chiều ngày 29 tháng 7, Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên và kế hoạch điều hành chiến dịch trên địa bàn tỉnh.
0: Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng Ban chỉ đạo cho rằng tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm so với yêu cầu, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo và các địa phương khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công rõ người rõ việc rõ trách nhiệm để nhanh tiến độ chiến dịch để hoàn thành các chỉ tiêu quân khu năm giao, nhất là mục tiêu quy tập 180 hài cốt liệt sĩ và hoàn thành lấy mẫu đối với 4.019 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính cho năm 2026. Báo Lao động đưa tin ngày 29 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ đầu tư chỉ được triển khai dự án sau khi hoàn thành các thủ tục về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi số mục đích sử dụng đất theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm dự án đáp ứng các quy chuẩn hiện hành trong suốt quá trình thi công và khai thác. Báo Pháp luật Plus đưa tin Đắk Lắk chính thức thành lập Vườn Quốc gia ESO gần 27.000 hectare, mở ra bước ngoặt lớn cho bảo tồn thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái và phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh kế vùng đệm. Theo quyết định, Vườn Quốc gia ESO thuộc địa bàn xã Econop, tỉnh Đắk Lắk, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rộng hơn 21.600 hectare, chiếm trên 80% tổng diện tích, phân khu phục hồi sinh thái hơn 4.100 hectare và phân khu dịch vụ hành chính hơn 1.160 hectare. Vùng đệm của vườn quốc gia có diện tích hơn 18.000 hectare trải dài trên 18 thôn buôn thuộc 5 xã của 2 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Tin trên báo Dân Việt, trải qua 4 năm khoác áo đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Phan Tuấn Tài quê Đắk Lắk đã có 19 lần ra sân. Bên cạnh vị trí hậu vệ cánh trái, Phan Tuấn Tài còn có thể thi đấu tốt ở vai trò tiền vệ cánh trái. Phan Tuấn Tài được chuyên gia chuyển nhượng Transfermarkt định giá 275.000 euro.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chú trọng xây dựng nhãn hiệu cho nông sản. Nổi bật ở phần tin thế giới, thúc đẩy đàm phán giữa Mercosur và Trung Quốc. Mỹ tiếp tục đe dọa tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 26 để xem xét cho ý kiến về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 và một số nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Yang Grinier-Kernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cho ý kiến và cơ bản thống nhất dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2026-2030. Theo dự thảo, tỉnh Đắk Lắk định hướng tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, kết nối chặt chẽ giữa khu vực cao nguyên, trung du, đồng bằng và ven biển. Trong đó, Buôn Ma Thuột tiếp tục là trung tâm của Tây Nguyên, gắn kết với phía đông, gồm khu kinh tế Nam Phú Yên và các đô thị ven biển để trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, năng lượng và kinh tế biển, kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và quốc tế. Hội nghị cũng đã xem xét và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng như chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị về công tác kiểm soát nhân dân và đề án hỗ trợ các xã thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Các dự thảo nghị quyết liên quan đến cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công, mức phụ cấp hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố, phương án phân bổ vốn ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời xem xét tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đối với 11 công trình dự án, cho ý kiến về dự án nông nghiệp tuần hoàn tại xã Esup, tiến độ khám sức khỏe miễn phí cho người dân và phương án triển khai tuyến đường kết nối cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Sáng nay ngày 30 tháng 7, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết trí tuệ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững. Tham dự đại hội có các đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Báo cáo chính trị trình đại hội cho biết, sau hợp nhất, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk hiện có 38 hội thành viên và đơn vị trực thuộc, 10 hội viên tập thể với gần 47.000 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, xây dựng, môi trường, khoa học và công nghệ. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phổ biến kiến thức tiếp tục được đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng nhiều chương trình, đề án phát triển của địa phương. Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phấn đấu phát triển thêm 8 đến 10 hội thành viên, thực hiện 30 đến 40 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức 10 đến 15 hội thảo khoa học cấp tỉnh, hoàn thành chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Chiều qua ngày 29 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp ra soát tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phúc Bình Niê-cơ-đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm ra soát, các sở ngành đang chuẩn bị 8 nội dung trình kỳ họp chuyên đề. Trong đó có 4 nội dung đã hoàn tất hồ sơ gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh, 3 nội dung đang xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi gửi Hội đồng

0: Nhân dân tỉnh và một nội dung đang lấy ý kiến thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chủ trì tiếp tục ra soát kỹ căn cứ pháp lý, đánh giá đầy đủ tác động của từng chính sách, bảo đảm các dự thảo nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét. Đại diện các sở ngành cũng báo cáo tiến độ thực hiện, làm rõ những khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và cam kết khẩn trương tiếp thu hoàn chỉnh các dự thảo theo góp ý của các cơ quan thẩm tra. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các sở ngành và phối hợp của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trong công tác chuẩn bị kỳ họp. Đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, thực hiện liên thông hồ sơ, tài liệu và sớm thống nhất các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc phối hợp từ sớm giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ hạn chế việc phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết, bảo đảm tính khả thi và sớm đi vào cuộc sống. Trong bối cảnh các sở ngành đang tập trung xử lý khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các ban Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu tài liệu sớm, kịp thời góp ý để các cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ đúng quy định, bảo đảm tiến độ trình kỳ họp, đồng thời khẳng định Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành chuẩn bị kỹ lưỡng đúng quy trình pháp luật, bảo đảm các nghị quyết khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Sáng nay ngày 30 tháng 7 tại tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SCI, Save the Children International, tổ chức hội thảo tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các dự án phát triển và hỗ trợ nhân đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn và bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em tại Việt Nam, chủ trì hội thảo.
1: Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những thay đổi trong xu hướng hợp tác phát triển, việc tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là yêu cầu cấp thiết để hướng tới phát triển bền vững. Các chương trình phát triển và hỗ trợ nhân đạo cần lấy người dân làm trung tâm, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng. Tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong quá trình hợp tác giữa Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SCI với các địa phương trên cả nước giai đoạn 2022-2026, đồng thời thảo luận các ưu tiên phát triển trẻ em, giải pháp hỗ trợ nhân đạo, nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng trước thiên tai, biến đổi khí hậu, cũng như kinh nghiệm huy động nguồn lực và tăng cường phối hợp giữa chính quyền, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Dịp này, Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SCI đã trao thư tài trợ cho hai dự án triển khai tại Đắk Lắk với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng.
0: Tại xã Ô Loan, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo với chủ đề thảo luận đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng mô hình quản lý du lịch cộng đồng.
1: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức các tour du lịch cộng đồng hiện có, nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, hướng dẫn viên cộng đồng, sản phẩm lưu niệm, điểm dừng chân, hệ thống biển chỉ dẫn và hoạt động truyền thông quảng bá. Ý kiến đề xuất gắn phát triển du lịch với bảo tồn rạn san hô, bảo vệ môi trường biển, giảm rác thải nhựa và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng bãi biển, điểm đón khách và phương tiện phục vụ du lịch. Hội thảo nhằm đánh giá hiệu quả các tour hiện có, huy động sự tham gia của chính quyền, các ngành và người dân trong phát triển du lịch cộng đồng bền vững, góp phần nâng cao sinh kế và bảo tồn tài nguyên môi trường biển.
0: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Phú Yên đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tuy Hòa và Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại hội nghị, cán bộ và ngư dân được thông tin về các hành vi vi phạm IUU, quy định đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi nộp nhật ký khai thác và thực hiện thủ tục khi tàu cá xuất nhập bến. Các báo cáo viên cũng phổ biến chế tài xử lý vi phạm, đồng thời lắng nghe và giải đáp những khó khăn vướng mắc của ngư dân trong quá trình vươn khơi bám biển. Hội nghị cũng đã tuyên truyền phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đại diện các tổ chức, hộ gia đình và ngư dân đã đăng ký cam kết tham gia phong trào thể hiện trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn phối hợp trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn xã đợt 1 năm 2026.
1: Đợt này có tổng cộng 600 lượt người đến khám thuộc diện hộ nghèo và người cao tuổi. Người dân được khám thể lực tổng quát, khám lâm sàng các chức năng nội, ngoại khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, đồng thời được chỉ định cận lâm sàng như xét nghiệm máu, chụp X-quang nếu cần thiết. Từ đó có thể đánh giá tình trạng sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tư vấn chăm sóc sức khỏe phù hợp. Bên cạnh đó, trạm y tế xã cũng tuyên truyền về vai trò ý nghĩa và lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát hiện sớm bệnh tật, theo dõi và quản lý sức khỏe thường xuyên, tư vấn về chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, duy trì lối sống lành mạnh, tuyên truyền phòng chống các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư và các bệnh thường gặp trong cộng đồng. Nhận biết các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy vòng loại cụm số 8 năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của 5 đội thi đến từ các xã phường Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy Hòa, Phú Yên và Bình Kiến. Hội thi do Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Các đội lần lượt trải qua phần thi lý thuyết và thực hành xử lý tình huống cháy, cứu người, di chuyển tài sản, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Hội thi là dịp để các tổ liên gia nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ ngay từ ban đầu, góp phần phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 22 vụ cháy, làm 4 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 4,23 tỷ đồng. Thông qua hội thi, ban tổ chức kỳ vọng nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng các khu dân cư an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Thưa quý vị, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ đến đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều điểm nghẽn tồn tại trong thời gian dài đang từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án trọng điểm tăng tốc, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương.
2: Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk dọc theo trục ven biển, hàng loạt dự án thương mại dịch vụ du lịch đã được định hình. Song cũng có không ít dự án vẫn còn dở dang suốt nhiều năm, vướng quy hoạch, nghẽn giải phóng mặt bằng, sự chồng chéo trong các thủ tục pháp lý. Đó là những nút thắt khiến nhiều dự án quy mô lớn bị chậm tiến độ.
3: Về phía nhà đầu tư thì rất mong là làm sao đó chúng ta có những cái là ví dụ như với phù hợp với quy hoạch chung rồi thì các cái thủ tục tiếp theo để chúng ta có thể làm sao mà đẩy nhanh được. Về thủ tục hành chính thì nếu mà mất thời gian một ngày thì với doanh nghiệp thì nó sẽ kéo dài thêm rất là nhiều.
2: Xác định việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chủ trì đoàn khảo sát các dự án vướng nhiều năm, kiểm tra thực địa quá trình thi công các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách. Sau những chuyến đi thực tế là những chỉ đạo trực tiếp đối với từng dự án với phương châm vướng đâu, gỡ đó, khó đến đâu, xử lý đến đấy và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án.
4: Xây dựng những cái cơ chế luồng xanh cho các quy trình thủ tục trong cái ngành và lĩnh vực thì trong đó nó có cái công bố và ban hành cái cơ chế luồng xanh và tiêu biểu nhất là đã công bố được cái cơ chế luồng xanh cho việc xử lý xây dựng và chủ để xem xét cái chủ trương đầu tư cho các nhà ở xã hội trong cái thời gian tới.
2: Để tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, những giải pháp chưa từng có tiền lệ đã được tỉnh triển khai, bắt đầu từ những chiến dịch cao điểm không dừng ở một dự án, hàng loạt các chiến dịch giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được nhiều địa phương trong tỉnh phát động. Tinh thần sáu rõ được thể hiện trên từng chiến dịch.
5: Việc phân công phối hợp và chia các mũi công tác, các mũi làm việc

0: là phải khoa học và đầy đủ, đặc biệt là những cái công việc cụ thể thì phải được giao có địa chỉ và có thời hạn hoàn thành, và hàng tuần, hàng ngày, hàng tuần là đều phải có đánh giá thực hiện, và với tinh thần là quyết liệt và hết việc chứ không hết giờ.
1: Trong quá trình triển khai dự án, chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều những cái công việc cần phải xử lý, và những công việc đó hiện nay là cả Hòa Phát và cả Đắk Lắk đang cùng đồng hành và được hiện thực hóa thông qua hàng loạt các cái chương trình và các chiến dịch cụ thể, ví dụ như chiến dịch 60 ngày đêm để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hòa Tâm.
2: Việc quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn đầu tư đã thổi một luồng sinh khí mới vào nền kinh tế Đắk Lắk. Một làn sóng các tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục khảo sát thực địa, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Đắk Lắk. Nhiều dự án mới đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị, theo xu thế phát triển của thị trường và nhu cầu tiêu dùng hiện đại, nông sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có nhãn hiệu luôn được thị trường đón nhận và có giá trị kinh tế cao. Vì vậy, việc xây dựng nhãn hiệu cho nông sản là nhiệm vụ được cả người nông dân và các cấp ngành chú trọng thực hiện.
4: Trong tháng 7 này, cá chình, một loài đặc sản nổi tiếng của biển Đắk Lắk, được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, nông dân địa phương và các nhà khoa học. Theo quy trình của chỉ dẫn địa lý, nông dân phải ghi chép nhật ký sản xuất, thông tin rõ ràng từng loại sản phẩm, từng loại thuốc điều trị khi nuôi cá chình. Tất cả thông tin này được công khai trên các website giới thiệu sản phẩm cá chình. Khi doanh nghiệp thu mua, người tiêu dùng cần truy cập thông tin có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ chất lượng của sản phẩm. Khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên, những người nuôi cá chình như ông Nguyễn Văn Phú rất phấn khởi.
5: Khi mà nuôi lên rồi con giống nó quyết định cái lớn sự thành công của bà con, cho nên mình cũng muốn rất là đỡ cho cái chỉ dẫn địa lý cho nó phải triển khai cho nó tốt, đỡ có cái bước phát triển của cái chinh của Việt Nam mình nó tốt hơn.
4: Từ kinh nghiệm của các vùng trồng sầu riêng nổi tiếng của tỉnh, vùng trồng sầu riêng Sông Hinh đang tích cực thực hiện các quy trình để hướng đến chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh. Tham gia vùng trồng, nông dân bắt đầu tiếp cận việc phải ghi chép nhật ký sản xuất hàng ngày, ghi rõ từng loại phân thuốc đã sử dụng trong suốt mùa vụ. Những nông dân vốn chỉ sản xuất theo kinh nghiệm cá nhân nay bắt đầu sản xuất theo quy trình chuẩn hóa, cập nhật và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép để hạn chế các loại dư lượng độc hại.
6: Nông dân thì có cái dữ liệu rồi, mình lên mình làm ra là rất dễ dàng. Mà nông dân cần như vậy để cái thương hiệu của sầu riêng Sông Hinh mình nó bay cao hơn.
4: Đến nay, toàn tỉnh đã có 59 nhãn hiệu cộng đồng đã được xác lập quyền, bao gồm 3 chỉ dẫn địa lý, 15 nhãn hiệu chứng nhận và 41 nhãn hiệu tập thể. Số lượng các nông sản có thương hiệu ngày càng tăng cho thấy nông dân ngày càng quan tâm và nhận rõ lợi ích của việc xây dựng thương hiệu.
7: Chúng ta đã biết cái việc mà hỗ trợ của nhà nước nó chỉ là giúp người dân về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng, về mặt hồ sơ giấy tờ, chứ nhà nước không đi trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Do đó cái việc mà kiểm soát nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, làm sao mà cái sản phẩm làm ra lưu thông thị trường đúng với cái nguồn gốc chất lượng mà chúng ta bảo hộ.
4: Với tổng diện tích gieo trồng đạt 840,5 ngàn hecta, Đắk Lắk hiện là địa phương đứng thứ 3 cả nước về quy mô sản xuất nông nghiệp. Việc xây dựng nhãn hiệu không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của ngành nông nghiệp và của chính người nông dân để nâng tầm giá trị nông sản và đưa nông nghiệp phát triển ngày càng bền vững.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Brazil Lula da Silva và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm tiến tới một hiệp định thương mại giữa khối thị trường chung Nam Mỹ và Trung Quốc, trong bối cảnh các nền kinh tế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường và ứng phó với những biến động của thương mại toàn cầu. Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Brazil, trong cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh tiến trình đàm phán, đồng thời xây dựng một thỏa thuận có tính đến những linh hoạt cần thiết phù hợp với lợi ích của các nước thành viên. Khối thị trường chung Nam Mỹ hiện gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, trong khi Bolivia đang hoàn tất thủ tục gia nhập. Trong thời gian gần đây, khối này đã hoàn tất các hiệp định thương mại với Singapore, Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu cũng như đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu-EU. Sau hơn 2 thập kỷ đàm phán, việc xúc tiến một hiệp định với Trung Quốc từ lâu cũng là mục tiêu của nhiều thành viên, đặc biệt là Uruguay.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tấn công cơ sở hạt nhân ngầm Big X Mountain, núi Big X của Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran thời gian qua đã phát đi những tín hiệu tích cực.
4: Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, trước thềm cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump khẳng định Mỹ nắm rõ tình hình tại núi Pisgah và không cần thêm thông tin tình báo về cơ sở này. Ông cho biết Washington vẫn ưu tiên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, song nếu các cuộc thương lượng thất bại thì sẽ cho tấn công cơ sở hạt nhân ngầm nói trên. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần ông Trump công khai đề cập khả năng tấn công khu vực này. Trước đó, ngày 21 tháng 7, ông cho biết Washington có thể sớm tấn công nhằm vào cơ sở này nếu Iran không đạt tiến triển trong đàm phán hạt nhân. Núi Pisgah nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz thuộc tỉnh Isfahan, miền trung Iran. Đây được cho là một trong những cơ sở hạt nhân ngầm kiên cố nhất của Iran. Cơ sở này chưa từng được cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh xác, làm gia tăng những lo ngại của phương Tây về mục đích sử dụng của công trình.
8: Chính phủ Malaysia cho biết nước này đang nâng cao nhận thức về trí tuệ nhân tạo AI cho người dân như một ưu tiên quốc gia để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, trong bối cảnh quốc gia này tìm cách đẩy nhanh ứng dụng các công nghệ AI. Theo Thủ tướng Anwar Ibrahim, chính phủ sẽ trợ cấp 3 tháng truy cập miễn phí các phần mềm AI hàng đầu cho thanh niên từ 18 đến 30 tuổi để hoàn thành các khóa học AI trên nền tảng kỹ thuật số nhân dân. Ưu đãi này là một phần của chương trình AI vì nhân dân do Bộ Kỹ thuật số Malaysia xây dựng nhằm thúc đẩy kiến thức và áp dụng AI, đặc biệt trong giới trẻ. Thủ tướng Anwar cũng khẳng định kế hoạch hành động công nghệ AI quốc gia giai đoạn 2026-2030 sẽ giúp nước này có khả năng tạo ra sở hữu trí tuệ trong nước, các nền tảng AI nội địa và thương mại hóa các mô hình AI phù hợp với nhu cầu và ngôn ngữ của khu vực Đông Nam Á. Chương trình AI Malaysia dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho hơn 100.000 thanh niên.
9: Một nguồn tin tại vùng vịnh cho biết Oman đã đề xuất một cơ chế chung với Iran để quản lý hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu sẽ tự nguyện trả phí để đi qua. Tuy nhiên, cả Oman và Iran đều chưa chính thức xác nhận thông tin này.
4: Nguồn tin cho hay cơ chế được đề xuất dựa trên mô hình quản lý của eo biển Malacca, nơi các tàu đi qua tự nguyện trả phí vào một quỹ dành cho công tác bảo vệ môi trường và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ từ một số quốc gia trong khu vực. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran, Oman và Ả Rập Xê Út đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao chung để đảm bảo an ninh trên eo biển Hormuz. Vấn đề này cũng đã được ba bên nêu bật trong các cuộc điện đàm song phương riêng rẽ. Trong đó, Ngoại trưởng các nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung để đảm bảo ổn định khu vực và xóa bỏ tình trạng bất ổn do các hành động gây hấn của Mỹ gây ra tại eo biển Hormuz. Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ và lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vẫn còn hiệu lực. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Kepler, lưu lượng tàu chở hàng hàng ngày qua eo biển Hormuz vẫn hạn chế ở mức một con số, bất chấp việc Mỹ và Iran tạm dừng các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau.
8: Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang triển khai một trong những chính sách phát triển xe điện tham vọng nhất cả nước, nhằm đưa phần lớn phương tiện đăng ký mới trở thành xe điện vào năm 2027. Chính sách được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng không khí tại một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
3: Theo đó, từ năm 2027, toàn bộ xe ba bánh và xe tải cỡ nhỏ đăng ký mới sẽ phải là xe điện. Đến năm 2028, quy định này được mở rộng sang xe hai bánh, nhóm phương tiện hiện chiếm gần 70% tổng số xe lưu thông tại thành phố. Dự kiến kinh phí để triển khai chương trình khoảng 150 tỷ rúp. Tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ, người dân mua xe điện có thể nhận khoản hỗ trợ tối đa 50.000 rúp, tương đương 522 đô la Mỹ. Trong khi chủ sở hữu phương tiện chạy xăng dầu cũ được hỗ trợ tới 100.000 rúp, khoảng 1.044 đô la Mỹ, nếu thanh lý xe cũ, Ngoài ra, chính sách mới còn miễn hoặc giảm phí đăng ký một số loại thuế đường bộ. Hiện xe điện chiếm khoảng 5% trong tổng số 8,7 triệu phương tiện đăng ký tại New Delhi. Trong giai đoạn đầu, ô tô chạy xăng và xe tải cỡ lớn vẫn được phép đăng ký mới.
9: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, khép lại lượt trận thứ ba đầy kịch tính và bất ngờ của vòng chung kết. Giải đã chính thức xác định được 16 đội bóng xuất sắc nhất tranh tài ở vòng knockout vòng 1/8. Sau kết quả của những trận đấu diễn ra vào chiều tối ngày 29 tháng 7, 16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng bảng đã được xác định. Tại bảng A là các đội bóng Hà Nội, PFV qua Nhân dân. Bảng B là sự góp mặt của các đội Sài Gòn Nghệ An, Học viện bóng đá Trường Tư Đồng Nai, Tuyên Quang. Bảng C gồm có HIS Hà Nội, Hải Phòng, Thuận An Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng D gồm có LB Pen Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Navi Đức Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng E gồm có Bắc Ninh, Việt Hùng Thanh Hóa, Hưng Yên. Bảng F gồm có Hà Nội và Hải Phòng. Các trận đấu tại vòng 1/8 diễn ra ngày 31 tháng 7 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. U17 PFF đã chính thức vô địch giải U17 quốc gia 2026 sau chiến thắng trước U17 Huế trong trận chung kết. Trận chung kết giải U17 quốc gia 2026 diễn ra trên sân Pleiku vào chiều ngày 29 tháng 7 giữa hai đội PFF và Huế. Với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam, U17 PFF đã hoàn toàn làm chủ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 19, Đình Sơn tận dụng cơ hội mở tỷ số cho PFF. Đến phút thứ 51, cầu thủ PFF đã phạt khiến thủ môn Huế không thể bắt dính bóng, tạo cơ hội cho Sĩ Bách băng vào nâng tỷ số lên 2-0. Càng thi đấu, PFF càng thể hiện sự áp đảo và liên tiếp thời cơ ghi bàn đã đến với đội bóng này. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, PFF đã có được bàn thắng thứ 3 ở phút 86 với cú sút góc hẹp của Sĩ Bách. Chung cuộc, PFF thắng Huế 3-0 ở trận chung kết và đăng quang chức vô địch U17 quốc gia 2026 một cách thuyết phục. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử PFF đăng quang ở một giải U17 quốc gia. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có quyết định thay đổi thành phần lực lượng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngay trước ngày khai mạc trận 1 SEA Cup 2026. Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại trận 1 SEA Cup 2026 có sự thay đổi vào phút chót. Theo đó, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã triệu tập Lưu Thị Huệ thay cho vận động viên trẻ Nguyễn Phương Quỳnh. Phương Quỳnh đã chấn thương và không kịp bình phục trước giải đấu. Như vậy, 4 phụ công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại trận 1 SEA Cup 2026 gồm có Trần Thị Bích Thùy, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh và Lê Thị Huệ. Việc Phương Quỳnh chia tay chỉ vài ngày trước khi giải đấu khởi tranh là điều đáng tiếc. Trong thời gian qua, tay đập của Vietinbank tiến bộ vượt bậc. Trận 1 SEA Cup 2026 được tổ chức từ ngày 31 tháng 7 tới ngày 2 tháng 8 tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội. FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu bóng đá quốc tế quy mô khu vực lần đầu tiên do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với giải vô địch Đông Nam Á truyền thống. Theo thông tin chính thức từ FIFA, đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu diễn ra trong khung lịch FIFA Day từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, kết quả các trận đấu cũng sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo hệ số các trận đấu thuộc FIFA Day. Theo công bố của FIFA, giải đấu được chia thành hai hạng, gồm hạng 1 và hạng 2. Các trận đấu của hạng 1 sẽ diễn ra tại Indonesia, trong khi hạng 2 được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 cùng với Pakistan, Thái Lan, Philippines. Bảng A hạng 1 gồm có Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Tại hạng 2, bảng A có Hồng Kông, Trung Quốc, Myanmar. Và bảng B gồm có Campuchia, Lào và Timor-Leste. Vào lúc 19 giờ tối mai ngày 31 tháng 7, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 tại bảng A ASEAN Cup 2026 bằng cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore. Kết quả đối đầu với đội tuyển Singapore tác động lớn tới khả năng giành vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nối tiếp kỳ tích giành quyền vào dự vòng chung kết ASEAN Cup 2027, đội tuyển Singapore nền bóng đá từng 4 lần vô địch Đông Nam Á nhận sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn ở ASEAN Cup năm nay. Trong tay huấn luyện viên Gavin Lee đang có những cầu thủ chất lượng như tiền đạo Ihan Fandi, người đang có 2 bàn tại giải đấu, tiền vệ nhập tịch Son Yu-yong,
tiền đạo kỳ cựu Shaquan Anwar sẵn sàng thách thức mọi đối thủ. Vì vậy, trận gặp Singapore ngày 31 tháng 7 tới trên sân Mỹ Đình mang tính bản lề với tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Nếu tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chạm một tay vào bán kết trước khi tranh ngôi đầu với Indonesia 3 ngày sau đó. Ngược lại, một kết quả hòa, thậm chí trắng tay tại Mỹ Đình sẽ đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế bất lợi khi phải quyết đấu với chủ nhà Indonesia để tìm kiếm cơ hội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bắt khẩn cấp 9 đối tượng mang hung khí nguy hiểm hỗn chiến. Lời khai của đối tượng giết nữ sinh 12 tuổi để cướp tài sản. Khởi tố đối tượng sản xuất buôn bán hơn 250 tấn phân bón giả. Kính chào quý vị các đồng chí và các bạn. Mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp 9 đối tượng mang hung khí nguy hiểm tham gia vụ hỗn chiến trong đêm, khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu. Liên quan đến vụ án này còn có 8 đối tượng chưa đủ 18 tuổi được cho gia đình bảo lãnh và 2 đối tượng đang điều trị ở bệnh viện chờ xử lý sau. Theo điều tra ban đầu, PVT 16 tuổi và HVH 20 tuổi cùng trú tại xã Erang, tỉnh Đắk Lắk có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 6, cả hai nhắn tin qua ứng dụng Messenger hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 1 giờ ngày 20 tháng 6, cả hai rủ thêm hàng chục đối tượng mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đến bờ đập sinh thái thuộc thôn 1 xã Erang để đánh nhau. Tại đây, cả hai nhóm cầm dao rửa, nỏ bắn đạn bi, gạch đá lao vào đánh nhau. Hậu quả khiến hai người trong nhóm của T bị chém, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Erang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh, điều tra và nhanh chóng làm rõ toàn bộ những đối tượng liên quan. Hung khí thu giữ gồm 10 con dao các loại, một nỏ bắn đạn bi sắt. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc, 20 tuổi, trú tại xã Pơ Nở Rang, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 6, Công an xã Pơ Nở Rang, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của một người phụ nữ 41 tuổi, trú cùng xã trình báo về việc con gái là cháu H, 12 tuổi, điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà. Vào cuộc điều tra, Công an xã Pơ Nở Rang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 20 tháng 6, cháu H có ngồi trên xe máy điện với một nam thanh niên. Qua xác minh, Công an xã đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc và được mời về trụ sở làm việc nhưng Ngọc quanh co, chối tội. Cùng thời điểm này, công an phát hiện thi thể cháu H dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc. Trước các chứng cứ, tài liệu nghiệp vụ sắc bén của cơ quan điều tra, Phan Bá Ngọc đã thừa nhận do cần tiền chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó nên đã nảy sinh ý định giết cháu bé để cướp tài sản. Gây án xong, Ngọc lấy xe máy điện của cháu H mang cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này Ngọc dùng 5 triệu đi chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó, 3 triệu còn lại Ngọc đã tiêu xài cá nhân hết. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh đối tượng Ngọc trước pháp luật. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hải, 47 tuổi, trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là hơn 250 tấn phân bón. Hải là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn PVM Việt Mỹ có trụ sở tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Theo điều tra ban đầu, năm 2025, thông qua mối quan hệ xã hội, Hải có quen biết với ông Hoàng Ngọc Duẩn, 49 tuổi, trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi tiếp xúc, Hải biết ông Duẩn là người đại diện của công ty thuốc lá Hồ Lắc thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện Ea Súp cũ, tỉnh Đắk Lắk. Từ đó, Hải giới thiệu mình là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất phân bón, đủ điều kiện sản xuất các loại phân bón để bán cho công ty thuốc lá Hồ Lắc. Sau đó, Hải đã ký kết hợp đồng bán hơn 250 tấn phân bón các loại cho công ty thuốc lá Hồ Lắc. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ phân bón do công ty của Hải cung cấp cho ông Duẩn có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối hàng hóa, giả mạo bao bì hàng hóa của các công ty chuyên sản xuất phân bón khác, giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói, hàng hóa. Tính từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 12 năm 2025, công ty Hải đã cung cấp cho ông Duẩn hơn 250 tấn phân bón. Trong đó, ông Duẩn đã sử dụng hơn 174 tấn cung cấp cho các hộ dân trồng thuốc lá. Số còn lại hơn 89 tấn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, đã bị cơ quan chức năng tạm giữ. Hiện vụ án đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Huỳnh Kim Toàn, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1993, hộ khẩu thường trú, khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Quý vị, nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Để có được nụ cười đẹp mang lại sự tự tin khi giao tiếp, không biết người tìm đến veneer, phương pháp thẩm mỹ răng đang rất được quan tâm. Veneer có thực sự bảo tồn răng thật như nhiều người vẫn nghĩ? Và liệu ai cũng có thể thực hiện? Những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu đúng trước khi đưa ra quyết định cho nụ cười của mình.
1: Thưa quý vị, sau những băn khoăn về việc mài răng khi làm răng sữa, nhiều người bắt đầu quan tâm đến một phương pháp phục hình thẩm mỹ khác, đó là dán sữa veneer. Trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề dán sữa veneer và những điều cần biết.
2: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải. Hiện nay thì khách hàng rất là quan tâm đến phương pháp dán sữa veneer bởi nó sẽ ít mài răng hơn. Vậy thì bác có thể chia sẻ về phương pháp dán sữa veneer nó sẽ khác gì với những phương pháp phục hình răng khác không ạ?
3: Phương pháp sử dụng cái kỹ thuật làm cái miếng dán sứ veneer này nó khác với những cái phương pháp phục hình thẩm mỹ răng sứ khác, là mình mài rất là ít răng hoặc là có rất là nhiều trường hợp, và như tôi đã chia sẻ là mình không có mài một xíu cái răng nào của bệnh nhân luôn. Mình chỉ lấy dấu và sau đó mình sẽ chỉ định làm cái miếng dán để mình dán vào cái răng thôi. Tại vì sao người ta gọi là làm miếng dán veneer? Tại vì cái kỹ thuật của nó chủ yếu là sử dụng vật liệu dán, thành ra là cái quy trình nó đòi hỏi rất là khắt khe, phải đảm bảo đầy đủ tất cả các cái kỹ thuật thì cái miếng dán sứ này nó mới dán dính chắc vào trong cái răng mấy chục năm như vậy mà nó không có bị bung. Thứ hai là cái quá trình làm bác sĩ sẽ phải rất là lưu ý tới tình trạng khớp cắn của bệnh nhân. Không phải tất cả những cái trường hợp mong muốn thực hiện phương pháp răng sứ thẩm mỹ đều có thể chỉ định được là chúng ta làm veneer. Còn trong trường hợp mà bạn chỉ muốn thay đổi về form răng, màu sắc cũng như là khớp cắn của bạn nó tương đối lý tưởng rồi thì mình nên sử dụng phương pháp này, bởi vì mài rất là ít răng.
2: Vâng, quý bạn có thể chia sẻ về độ bền của dán sứ veneer và những lưu ý gì sau khi mình thực hiện phương pháp dán sứ veneer ạ?
3: Độ bền của sứ veneer thì nó có thể lên được tới vài chục năm nếu như mà các bạn tuân thủ đầy đủ tất cả những cái kỹ thuật của phương pháp này. Một là tại phòng khám, bác sĩ chỉ định làm cái phương pháp này phải là bác sĩ rất là hiểu về cái phục hình dán dính này, để làm sao thực hiện cho bạn một cái quy trình chuẩn nhất thì nó mới lưu giữ được lâu. Thứ hai là cái độ bền của veneer nó phụ thuộc vào cái chất liệu. Tôi nói ở đây là chất liệu, về chất liệu dán nó rất là quan trọng, bởi vì cái miếng veneer này nó muốn dán ở trên cái răng thì nó phụ thuộc rất là nhiều về cái vật liệu dán. Thứ ba là cái quá trình mà bác sĩ thực hiện xong tinh chỉnh khớp cắn của bạn nó phải chuẩn. Khi mà đã đạt được những cái yếu tố ở trên thì hầu hết phương pháp sử dụng cái miếng dán sứ veneer này nó sẽ được rất là lâu. Có những bệnh nhân tôi theo dõi hơn 20 năm rồi nhưng mà nó vẫn đẹp như là lúc mới thực hiện. Và thêm một cái nữa là bạn phải thăm khám theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ để mình có thể kiểm soát sớm những cái tình trạng biến chứng có thể xảy ra.
2: Vâng, thưa bác Hải, vừa rồi thì bác có chia sẻ về độ bền của dán sứ veneer. Vậy thì màu sắc của sứ veneer thì sao ạ? Nó có thay đổi theo thời gian không ạ?
3: Câu hỏi của em đặt ra rất là hay và cũng rất là nhiều khách hàng của bác quan tâm tới vấn đề này. Độ bền màu của cái miếng dán sứ veneer nó cũng phụ thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố, bao gồm có tay nghề của bác sĩ, quy trình thực hiện cái dịch vụ đó như thế nào. Thứ ba là cái quá trình chăm sóc sau khi mà chúng ta sử dụng cái kỹ thuật miếng dán sứ này. Tôi nói về kỹ thuật của bác sĩ. Đầu tiên là bác sĩ sẽ phải thử cái phục hình ở trên miệng của bệnh nhân rất là kỹ, kiểm tra cái độ khít sát của phục hình. Cái giai đoạn này nó ok rồi thì mình sẽ phải sử dụng cái vật liệu nó phù hợp và nó phải chính thống, để làm sao quá trình mà bệnh nhân sử dụng cái vật liệu dán nó không bị tan. Mà khi cái vật liệu dán nó không bị tan thì chắc chắn nó sẽ không xuống màu. Và ở đây tôi cũng chia sẻ thêm với bạn là nó cũng phụ thuộc vào cái tình trạng sử dụng của bệnh nhân nữa. mình có chăm sóc nó đúng cách hay không.
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau nhé.
4: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Hà Nội, người ta nghĩ ngay tới một thành phố với 36 phố phường mang đậm nét văn hóa cổ xưa, là nơi lưu giữ nhiều lịch sử Việt có giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, Hà Nội còn là thành phố vì hòa bình được UNESCO công nhận. Hà Nội ngày nay đã có rất nhiều thay đổi, nhưng không ít công trình có tuổi đời trên hàng trăm năm vẫn còn đó, giữ lại những nét xưa phảng phất trong hình ảnh đô thị hiện đại của thủ đô. Hà Nội dù có phát triển hiện đại đến đâu, thì trong tiềm thức của những người yêu Hà Nội, những góc phố thân quen với các công trình xưa cũ vẫn giữ một vị trí thật đặc biệt. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Hà Nội trong tôi của nhiều tác giả. Sách do nhà xuất bản Văn Học phát hành.
1: Hà Nội, một thành phố tràn ngập ánh sáng, nhộn nhịp, đông đúc, ồn ã. Hà Nội, của những sắc màu và của âm thanh cuộc sống. Và với độ dày hơn 200 trang, nội dung cuốn sách Hà Nội trong tôi là những câu chuyện không kể hết về Hà Nội. Cảm xúc người trẻ với Hà Nội. Yêu có, nhớ nhung có, bồi hồi, hồi tưởng có. Tất cả những cảm xúc ấy như hòa quyện vào với nhau, trở thành những cảm xúc không rõ tên. Theo đó, những ngõ nhỏ, những con đường Hà Nội như hiện ra cùng với những cảm xúc đó. Có những quán góc ven đường, những tiếng giao đêm trên phố, những mùa đặc trưng của Hà Nội. Mỗi trang văn dường như mở ra một Hà Nội mới, một Hà Nội khác, vừa lạ vừa quen. Và có lẽ không thể không nói đến tình yêu. Người trẻ mà, Hà Nội không chỉ gắn liền với những âm thanh, với cuộc sống, với ồn ã và cả với tình yêu. Những mối tình đẹp với mưa Hà Nội, với những cơn gió mang mùi hoa sữa, với mùa đông cùng gió rét. Những mối tình ấy mang theo bộp chộp, vội vàng của những người trẻ. Có giang dở, có nuối tiếc, có vị đắng, có cô đơn. Và người ta đến với Hà Nội bằng hàng vạn, hàng ngàn cảm xúc khác ngoài tình yêu. Hà Nội, mỗi người, mỗi khác. Có những tác giả yêu cả tiếng khói bụi, còi xe, những âm thanh pha tạp cùng biết bao xô bồ bon chen nơi mảnh đất này. Họ gọi Hà Nội là thành phố đến từ kiếp trước của mình, bởi chỉ có thể gắn bó với nhau từ hàng ngàn, hàng vạn năm trước rồi, thì đến kiếp này mới lưu luyến, nhớ nhung và yêu thương nhau đến thế. Các tác giả còn gọi đây là mối tình thiên thu bước ra từ trang sách. Và Hà Nội, dưới những ngòi bút ấy, là người tình không bao giờ chết, không bao giờ bỏ đi, không bao giờ phản bội. Nếu không yêu Hà Nội, thì họ chẳng còn biết yêu ai khác nữa. Hà Nội trong tôi, một cuốn tản văn không có quá nhiều, không phải là câu chuyện sống cùng năm tháng của Hà Nội, không phải những giây phút thành phố đắm mình trong lịch sử, mà là câu chuyện trong những ngõ nhỏ, những con đường Hà Nội mà bạn sẽ bắt gặp, là câu chuyện của những người bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu giữa lòng Hà Nội. Một câu chuyện bình thường, nhưng sẽ thấy từ đó cảm xúc của những người trẻ với Hà Nội, thành phố nơi họ sinh ra, yêu và trưởng thành, hay chỉ đơn giản là thành phố mà họ chung nhịp thở, chung nhịp sống. Ngày hôm nay, người trẻ tứ phương chung nhịp thở với Hà Nội, một nhịp thở trẻ, yêu hết mình, sống hết mình và bâng khuâng với những cảm xúc không tên.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Hà Nội Trong Tôi tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06, đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mình không thể nào bỏ thằng nhỏ lại được. Thằng nhỏ bây giờ đang ở chỗ âm binh, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Không, nhưng mà chuyện này quan trọng lắm. Mình phải trở về trường, rồi mình gặp mọi người, thương lượng, bàn bạc, tính kế thì mới được.
1: Bây giờ mày không chịu nói, mày không chịu khai cái gì đúng không? Chỉ còn có cái cách tra tấn của tao, cái kiểu này mày mới khai thôi. Cái cách của tao từ thời cổ chí kim tới giờ chỉ có tao mới biết, là không ai biết được hết.
2: Tao không khai.
3: Ông lấy mật ong cho ta.
2: Tao không uống.
1: Ai cho mày uống hả? Có hồn các đảng. Nữ Dương, bà định lấy mật ong nó, bà cắt máu nó, bà pha với mật ong để bà uống hả?
3: Ta cắt đến đâu, ông chết mật ong đến đó.
4: Mà Nữ Dương biết không, sao chuyện nó xảy ra, thần khổ lắm, thần nhất dơ nhất dưỡng, nó cũng không có cái gì để ăn hết, thậm chí còn bị lũ cô hồn các đảng giành giật đồ ăn của thần. Thần khổ khổ.
3: Nhưng mà thôi, ngươi biết đó, bây giờ ngươi cũng đã trở về rồi, như vậy là quá tốt.
5: Làm sao để có thể liên lạc được với thầy đây ta? Làm sao đây? Làm sao bây giờ?
6: À,
5: đúng rồi, dùng thuật truyền âm.

0: làm phục vụ đúng là sai lầm. Cái gì cũng làm với thầy, em mà chưa giải quyết được cái chuyện mà tìm được Tuấn Kiệt đó, đúng là phí công vô ích. Nè, cho cá ăn nè, canh cổng nè, lau nhà nè, rửa chén nè, nấu cơm nè.
1: Thầy tướng
0: Tuấn Kiệt, có phải con không Tuấn Kiệt?
1: Dạ đúng rồi, là em đây. Dạ không sao, em không sao. Em đang ở một căn phòng, ở căn phòng này có quả cầu ma thuật, em nhìn thấy thầy. May mắn là thầy có thể nghe em nói.
0: Con không sao là tốt rồi. Thầy đang tìm cách nè, nếu thuận lợi á thì sẽ tối nay. Đúng rồi, tối nay thầy sẽ hành động nha.
2: Xong chưa?
0: Rồi, để nói xong.
2: Xong chưa?
0: Xong rồi.
3: Nguyên mới nói chuyện với ai vậy?
0: Đâu có. Nói Phong Long á, thích coi phim hành động hơn coi tình cảm. Vậy đó, nói Phong Long vậy đó.
2: Rồi bây giờ làm xong chưa? Cơm nước gì xong chưa?
0: Dạ.
2: Bỏ đói chủ nhân luôn hả?
0: Dạ, thần tiểu nhân làm gần xong rồi. Gần xong rồi.
3: Thôi, ông đừng có la nó nữa. Nó không có được bình thường. Từ cái trận đấu lần trước với Tam Giới đó, với Thiên Giới, cái là vậy luôn á.
2: Đúng là cái độ ngu si ngu xuẩn.
0: Ăn rau không?
3: Thôi. Mình làm tới đâu rồi?
0: Đang lặt rau.
3: Đang lặt rau rồi đã được món nào chưa?
0: Chưa, vẫn còn lặt rau.
2: Chưa được món nào hả?
0: Ăn rau không?
3: Thôi, bây giờ vậy nè, làm được cái món nào đơn giản ra làm đi.
0: Vậy hả? Rồi con này sao?
2: Thôi khỏi đi, bây giờ bỏ nó đi, để ta thử làm cũng được nữa.
0: Vậy hả?
2: Đi ra đằng trước coi cửa hay là cho cá gì ăn đi.
0: Rồi. Hay lắm, rốt cuộc cái màn giả ngu này cũng khiến mình đỡ cực hơn được chút rồi. Cho cá ăn. Cho cá ăn.
2: Bấm nút. Biến.
3: Rồi bây giờ cái này là ông làm hay tôi làm?
2: Ngươi làm đi.
3: Ủa nãy ông dành mà, ông kêu nó đi mà.
2: Dành với nó chứ đâu có dành với ngươi.
3: Nó dở ăn rồi mới nói nha.
2: Uống đi.
3: Còn nước đâu uống. Ông đi lấy cho tôi bình nước đi.
2: Cái gì? Ngươi sai ta hả?
3: Chứ không lẽ ta...
2: Ngươi dám sai ta? Sai ta à? Tại sao ngươi không đi lấy mà ngươi đi sai ta? Đường là một vị pháp sư nha chưa?
3: Ta đường là một nữ vương của âm giới, không lẽ phải tự mình đi chế nước sao?
2: Đúng, ngươi là một nữ vương âm giới, nhưng mà hiện tại hoàn cảnh của nữ vương đã khác rồi. Nhìn lại mình đi, cái hoàn cảnh hiện giờ của mình như thế nào mà để sai một vị pháp sư như ta, đúng không?
3: Chứ bây giờ
2: làm sao hả? Chứ bây giờ là cái gì hả?
3: Ta đường là một nữ vương âm giới. Ông đừng có ý mình là một đại pháp sư mà cuồng ngôn với ta như vậy đâu.
0: Dạ, nước tới rồi.
2: Nãy giờ ngươi làm cái gì ở trong bếp?
0: Dạ, ở trong bếp rửa chén, lau chùi, xong nồi.
2: Rửa chén, lau chùi, xong nồi. Trong khi chủ nhân có nhận người khác nước, không mau đem nước ra cho chủ nhân nhận người uống hả?
0: Dạ, con biết lỗi rồi.
2: Lê mời, lít mít à, giờ này mới đem
3: thôi.
2: À
3: thôi, ngươi bỏ nước xuống đây đi.
0: Dạ.
3: Ngươi vào trong đi.
2: Bực bội, không ra cái thể thống gì hết.
3: Đại pháp sư à, tôi muốn nói cho ông biết.
2: Nói gì?
3: Dù sao tên âm binh đó cũng là thuộc hạ dưới trướng của tôi. Ông có muốn la mắng nó thì cũng chưa đến lượt. Hồi nãy á là tôi nể mặt ông. Cho nên tôi không có nói gì. Lần sau hy vọng ông đừng có qua mặt tôi như vậy.
2: Giờ ta không có cãi với nhà ngươi cái gì hết. Không có rảnh để cãi.
3: Đúng rồi, mắt uống nước quá mà.
2: Không phải mắt uống nước mà mắt buồn ngủ. Tự nhiên bây giờ ta muốn ngủ thôi. Ta cũng muốn tám lắm, nhưng mà bây giờ buồn ngủ không tám nổi. Hẹn ngủ xong đã.
3: Sao tự nhiên tao cũng buồn ngủ quá vậy ta?
2: Uống nguyên nửa tao mới ngủ.
1: Ây da.

0: Đại pháp sư,
1: Nữ Dương.
2: Đại pháp sư,
1: Nữ Dương.
3: Ai gọi vậy?
0: Làm hết hồn. Công nhận thuốc mình bỏ vô nước hiệu nghiệm được. Bây giờ mình phải tìm cách cứu con nhỏ mới được. Phải tìm cách mới được.

Làm sao bây giờ? Làm sao tao có thể thoát ra khỏi chỗ này?

0: tại sao lại không thấy nữa? Chết, có người tới.
1: Đúng kìa. Không, thầy tìm được em rồi.
2: Ủa thầy tưởng.
1: Trời ơi, em có bị người ta hành hạ gì không?
2: Dạ, em không có sao thầy ơi.
1: Không sao hết, đi theo thầy.
2: Thầy ơi, thầy đi không có được đâu. Em bị cái vòng tròn cách giới này không có ra được.
1: Ủa vậy?
2: Dạ.
1: Hay là hai thầy trò mình dùng sức mạnh phá tan cái kết giới này đi nha.
2: Dạ dạ.
1: Không được rồi.
2: Thầy ơi, cái vòng tròn á do nữ thần chế tạo ra nên không thể nào ra được đâu.
1: Bây giờ

0: Tuấn Kiệt nói là chỉ cần lấy một món đồ trên người của nữ dương này thì Tuấn Kiệt sẽ làm phép được. Món đồ. Lấy cái gì ta? Có lẽ mình lấy bông tai. Thôi không được đâu. Thức. Lấy đôi giày. Thôi không được.
1: Hả? Đúng rồi, nữ dương rất là nhiều tóc. Mình chỉ cần lấy một sợi tóc của nữ dương là được rồi.

0: ngươi.
1: Trời ơi, bức lộn cái lông mày của đại pháp sư rồi. Hên là thuốc mê có hiệu nghiệm á.
2: Lấy sợi tóc.
1: Lấy sợi tóc thôi.
3: Có rồi.
1: Sao rồi thầy ơi?
3: Hay. Rồi. Ừ.
1: Thầy ơi sao rồi?
4: Nè.
1: Có chưa?
4: Có nè.
1: Hay quá.
4: Giờ làm sao?
2: Bây giờ thầy biết thuật mượn hồn không?
4: Không.
1: Trời ơi, cái thuật đó mà thầy cũng biết nữa hả?
4: Thầy là giáo viên dạy trường pháp thuật nhưng mà thầy biết sơ sơ không à? Tại vì thầy dạy chuyên môn về đạo đức pháp thuật mà.
2: Vậy thì đơn giản vậy nè. Bây giờ thầy chỉ làm đơn giản là thầy dùng cái thuật mượn hồn á. Thầy lấy cái đó, cầm tóc đó không? Thì phỏng chiếu ra một cái hình ảnh của bà nữ thần chết để phá cái vòng tròn này.
4: Làm sao?
2: Thì thầy lấy cầm tóc này nè, thầy dùng cái thuật mượn hồn á. Dùng cái thuật mượn hồn biến cái bà nữ thần chết ra. Để tại cái vòng tròn này là chính bà tạo ra. Phải có bà thì bà mới có thể phá được, hiểu không?
5: Dạ, có nghĩa là thầy và biến cái cầm tóc này thành hình ảnh mô phỏng của bà.
2: Mô phỏng của bà là nữ thần chết.
5: Cho bà đứng ở đây.
2: Để cho bà đứng ở đó, bà tự mở cái vòng tròn này.
5: Ok, cái này thì được.
2: Được phải không? Thầy hay quá.
5: Bình tĩnh. Nè, phá kết giới.
2: Phá kết giới đi. Đúng rồi, phá đi.
1: Thầy ơi,
2: trốn lẹ lên. Khoan, đi thầy ơi.
5: Thầy ơi,
1: gì vậy?
4: Làm sao?
6: Phải lấy cái này về mới được.
3: Không.
5: Nè, trường của ta là thầy dạy về đạo đức. Cho nên là mình cái gì mình cũng phải tính với đạo đức đưa lên hàng đầu. Mình lấy cái này là đồ của ta gọi là ăn cắp rồi, vi phạm đạo đức nghiêm trọng.
2: Mượn thôi được
3: không?
5: Rồi, đi xuống lẹ. Đi xuống lẹ.
2: Đi thôi. Ê mà khoan nữa thầy ơi.
1: Sao vậy?
2: Bây giờ đi xuống dưới lỡ gặp hai người đó làm sao?
5: Thầy đã xử lý hai người kia rồi.
2: Thầy xử lý bằng cách nào?
5: Cho họ uống thuốc, họ ngủ mê mệt luôn.
3: Đi xuống lẹ lên cười cái gì? Không thôi thuốc hết hiệu nghiệm là chết á.
2: Đi thầy ơi.

0: Ủa sao kỳ vậy? Sao chạy, lại chạy vô phòng khách?
1: Ủa? Tại sao lại ở đây nữa vậy?

0: pháp sư.
1: Được, có kế hoạch gì rồi đúng không?
0: Kế hoạch gì nói đi để ta thực hiện.
2: Trời ơi, nữ thần chết đừng có nóng tánh nữa được không? Bây giờ bình tĩnh đi, chờ thời cơ chứ.
0: Chờ đợi nữa.
2: Chứ phải...
0: Chờ đợi.
2: Ừ.
0: Người nói câu này của ta 80 lần rồi. Sức kiên nhẫn của ta có giới hạn, chứ làm sao cũng chờ hoài vậy được.
2: Bây giờ không muốn chờ đúng không? Cho bây giờ không muốn chờ thì tôi có cái cách này cho nữ thần chết giải sầu chịu không? Muốn nghe không?
0: Nghe, nói đi.
2: Bây giờ... ta sẽ chỉ cho nữ thần chết cái cách hù dọa người ta.
0: Hù dọa?
2: Ừ.
0: Sao?
2: Là hù dọa người khác đó.
0: Hù dọa thì là nghề của ta rồi. Nhưng mà hù dọa như thế nào, hù dọa ai, với cái mục đích gì, ngươi phải nói rõ hơn chứ.
2: Vậy thì bây giờ nữ thần chết thì bị bắt Tuấn Kiệt về. Ta chỉ cho nữ thần chết cái cách hù dọa Tuấn Kiệt.
0: Tuấn Kiệt?
2: Ừ.
0: Bắt Tuấn Kiệt.
2: Đó.

0: đến đây cần nhờ ta chuyện gì hả?
1: Đại Pháp Sư, tôi có chuyện muốn hỏi ông nè.
0: Chuyện gì?
1: Chứ không lẽ bây giờ mình bắt được cái thằng Tuấn Kiệt rồi, mình cứ nhốt nó hoài vậy sao?
0: Nè, cái chuyện Tuấn Kiệt ngươi bắt muốn làm gì thì làm.
1: À, vậy thì bây giờ ta có thể...
0: Nhưng ta nói cho ngươi nghe, cái thời điểm hiện giờ không thể nào ngươi làm được cái chuyện đó.
1: Thời điểm lúc nào ông cũng bắt ta là phải chờ đợi thời điểm hết. Chờ đợi đến bao giờ?
0: Thì bây giờ chờ đợi cái gì nữa? Thời cơ nó đã tới rồi. Nhưng trước khi thời cơ tới, ngươi bình tĩnh. Nếu ngươi nóng nảy quá là nó hao tổn nguyên khí của nhà ngươi mà thôi, biết chưa? Đó, ta nói cho ngươi nghe, nhắc lại cho ngươi được biết. Cái người cần tìm tới, khi mà người ta xuất hiện là mình sẽ hành động.
2: Không có ai rồi. Đây là thời cơ thuận lợi để ta thực hiện kế hoạch của mình. Vậy gói thuốc mời này, ta sẽ cho hai người đó mê mệt cả tuần luôn. Ta sẽ có thời gian thật là nhiều để cứu Tuấn Kiệt.

0: chỉ cần họ uống hai chiếc chai nước này, họ sẽ mê mệt. Mình sẽ cứu được tụi kia. Sẽ cứu được tụi kia.
1: Đại Pháp Sư, không phải là tôi quá khen ngài đâu. Nhưng mà ngài thật sự là một Pháp Sư cao tay ứng.
2: Thì ngươi cũng vậy. Ngươi cũng mà là một bậc nữ vương quyền quý, cao sang vọng tộc mà thôi.
1: Ông quá khen.
2: Khoan.
1: Sao vậy?
2: Để xuống cho ta. Đóng nút lại, để xuống cho ta.
1: Tôi đang khát mà.
2: Khoan, đóng nút lại.
1: Ông này.
2: Nữ Dương. Nữ Dương không nhớ à? Nhớ có một bữa ta về Nữ Dương uống nước này không? Khi mà uống xong rồi hai người đột ngủ không biết gì nữa đó, nhớ chưa?
1: Bữa đó
2: cho nên
1: nghe.
2: Bây giờ khi cầm lại chai nước này, ta có một cái linh cảm là có điều gì đó không lành đó Nữ Dương à.
1: Ừ. Cái hôm đó ông với ta không ai nhớ gì hết trơn á.
2: Đó. Cho nên bây giờ đừng bao giờ uống. Để ta coi.
1: Linh cảm ông sao rồi?
2: À mà bây giờ đâu có linh cảm gì đâu.
1: Vậy ta uống nha.
2: Tự Dư. Không được. Ta cầm lên ta thấy có linh cảm rõ ràng. Ủa mà hết rồi. Đâu có linh cảm gì đâu. Không được.
1: Sao nữa vậy?
2: Linh cảm nó tới nữa. Ta không biết. Hãy cầm lên là có linh cảm, mà buông xuống là không. Nữ Dương, không có được uống. Không có được uống.
1: Cô độc.
2: Cô độc.
1: Kẻ nào? Kẻ nào dám hạ độc ta?
2: Nó rất là tinh tế lắm Nữ Dương à.
1: Giờ này mà ông còn có thể khen được nữa hả?
2: Bình tĩnh đi. Nhưng nó không thể lọt qua cặp mắt cô ta đâu. Thấy chưa? Ngươi hiểu rồi chứ?
1: Vậy là ngài đã biết được độc dược gì rồi đúng không?
2: Đây là một cái chất hỗn hợp để gây mê mà thôi. Không có hại người được.
1: Trong nhà này ai mới có thể hạ độc được ta? Ta sẽ đi bắt nó.
2: Khoan. Nữ Dương, ngươi đừng có nóng vội. Không có làm liều được như vậy đâu. Bình tĩnh, ngươi hãy bình tĩnh.
1: Cái gì mà bình tĩnh? Lúc nào ông cũng kêu tôi bình tĩnh hết hả?
2: Nữ Dương à, ngươi bình tĩnh nghe ta nói. Ta có cách này hay hơn.
1: Được. Cách gì ông nói đi. Cách hay thì ta sẽ sử dụng. Còn nếu không hay, ta sẽ đem đi cắt cổ nó.
2: Ta đảm bảo với ngươi là cách ta sẽ hay. Ngươi tin ta đi.
1: Được rồi, cách hay thì ông nói đi ta nghe.
2: Bây giờ ta nói cho Nữ Dương được biết, mình sẽ tương kế và tự kế. Có nghĩa là sẽ sử dụng cái cách của hắn. Người ta kêu là gậy ông đập lưng ông đó.
1: Tương kế, tự kế.

0: là họ bị ngấm thuốc mê thiệt rồi.
1: Thử lại cho chắc ăn.
0: Nữ dương, nữ dương. Đại pháp sư. Lão hết hồn. Ngủ đi. Mình tha hồ có thời gian cứu Tướng Kiệt rồi.

0: giữ sức cái hơi cười lại chút xíu, để dành sức cười chút xíu còn cười nhiều cái chuyện hơn nữa.
1: Tại vì tao thấy thằng đó nó thật ngây thơ.
0: Đúng rồi, vì hắn ngây thơ cho nên hắn mới là đối thủ tốt của chúng ta.
1: Đại Pháp Sư, vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
0: Chuẩn bị gây bất ngờ đi.
2: Tôi xin lỗi, tại vì tôi đang tưởng tượng tới cái gương mặt của nó một hồi nữa.

mà mình tìm khắp nơi rồi mà không thấy Tuấn Kiệt bị giam giữ ở đâu hết. Sao mình bất tài vô dụng dữ vậy trời? Trong lúc họ đang nằm ngủ mê mệt đây, đây là thời cơ để mình cứu Tuấn Kiệt mà mình cũng tìm không ra nữa. Có khi nào nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Có khi nào họ đào một căn hầm bí mật ở đây, rồi họ nguy trang, rồi họ giấu Tuấn Kiệt ở đó? Đúng rồi, nhiều khi ở đây có căn hầm không, cũng không chừng.

0: đưa tiền cái gì vậy?
1: Tiền Tuấn Kiệt.
2: Bắt quả tang ha. Đi ăn trộm đúng không?
3: Không.
2: Đi vô đây ăn trộm đúng không?
3: Không, ta không có ăn trộm.
4: Không ăn trộm thì làm cái gì?
3: Không thiệt, ta đâu làm gì đâu, nhưng mà ta thực sự ta không phải là người ăn trộm.
2: Nè, nói cho ngươi biết nha, không phải ăn trộm hả?
3: Đúng rồi.
2: Ngươi khẳng định ngươi không ăn trộm phải không?
3: Đúng rồi, ta không ăn trộm.
2: Nếu không ăn trộm thì đứng đó cho người ta xét.
3: Xét đi.
2: Ừ, qua xét. Xét kỹ kỹ á, Nữ Dương. Đưa tay lên.
3: Đó.
4: Có không không?
3: Không.
2: Có không Nữ Dương?
3: Thấy chưa? Đó, rõ ràng ta đâu lấy đâu. Xét cho đã, ta đâu có lấy mà.
2: Không có hả?
5: Ông kiểm tra lại cho kỹ đi.
2: Nữ Dương xét kỹ chưa? Không có đúng không?
5: Ta chưa có... Mấy cái... Có những cái đó ta chưa có xét.
3: Xét hết rồi.
2: Qua đây đi, Nữ Dương qua đây. Để tôi làm việc.
3: Làm việc gì nữa?
2: Vậy cuối cùng cũng khẳng định là không có lấy à?
3: Không có. Xét đã rồi còn nói gì nữa, đâu có lấy đâu.
2: À, giờ ngươi xây qua bên kia coi.
3: Trời ơi, đã nói không có lấy rồi mà.
2: Xây qua nữa, xây vô.
3: Rồi.
2: Cái tay ngươi để xuống cái quần coi.
3: Nè.
2: Vé kéo lên. Đừng có mò ra cái quần, cái túi đằng sau coi. Cái gì đó là cái túi đằng sau của nhà ngươi vậy?
3: Trời ơi, đâu có.
2: Bóc ra. Bóc ra đàng hoàng. Cái gì? Cái này là cái gì?
3: Ủa?
2: Hả?
4: Hết chối cãi chưa?
3: Ủa? Cái vòng này sao có trong ở túi? Tao đâu biết đâu, tao đâu có lấy đâu.
2: Tự nhiên ở đâu có à? Người đang trộm thì mới có.
3: Không, tao không có lấy, tao không có lấy mà. Ủa?
4: Dở trò trước mặt ta.
3: Sao chối tao vậy? Thả tao ra đi.
2: Cái này là cái gì? Hả? Không lấy là cái này cái gì?
3: Hả? Rõ ràng tao không có lấy mà.
2: Rõ ràng không lấy. Mà từ cái ta cái bên người của nhà ngươi, ta lấy lại bên người của ta. Hả? Đúng là ăn trộm. Mà cái tội ăn trộm là ngươi biết ngươi có tội gì không?
3: Tội gì?
2: Tứ mã phanh thây.
3: Trời ơi, đừng phanh thây. Ta không ăn trộm đâu mà.
4: Ngươi còn chối cãi nữa hả? Tên âm binh xấu xa.
3: Không, ta không phải là âm binh.
2: Nói cái gì? À, mày đòi ăn cái vòng này luôn hả? Nè. Mày sao tại sao không nói cho người ta nghe? Mày nhép nhép cái gì mà nghe? Nói lại coi. Thôi mệt quá, bây giờ mày không nói được đúng không? Bây giờ không nói được á, nên tiếng người đó bây giờ phải chịu cái hình phạt mà thôi.
6: Ây da.
7: Ơi bạn ơi, mình xin lỗi nha. Mình vô tình chứ không có cố ý đâu, xin lỗi bạn nha.
6: Không sao, bạn mới tới hả?
7: Mình mới tới.
6: Cũng là người mới à, nên là không có gì hết á. Có gì không biết bạn cứ hỏi mình nha.
7: Hỏi gì?
6: Thì bạn không biết cái gì bạn hỏi mình cái đó.
7: Gì hả?
6: Tự giới thiệu, mình là học sinh trường Unreal.
7: Còn mình là Tuấn Kiệt, học sinh trường Unreal.
6: Wow, mình nghe nói là học sinh trường Unreal giỏi lắm, nên có gì bạn giúp đỡ lại cho mình nha. Mình cũng có chút tài lẻ, nhưng mà chắc là không có bằng các bạn học sinh ở trường Unreal đâu. Nên là bây giờ mình đang rất là háo hức ở cái buổi gặp gỡ trao đổi giao lưu này á.
7: Nhưng mà tôi...
6: mình phải hứa với nhau là giúp đỡ nhau hết mình nha.
7: Hứa ha. Bye bye.
2: Ta mới vừa đọc một cái quyển sách rất hay. Có cái tựa đề là 1 triệu cách tra tấn rất dễ thương và tàn nhẫn. Cách thứ nhất là móc 2 con mắt ra, lấy cái chén muối tiêu chanh, chấm vô cái chén muối tiêu chanh, chia ra một người 1 con mắt, ăn nhai xong rồi gắn lại vô con mắt mà 2 cái tròng đen không còn.
5: Nếu người không thích cách thứ nhất, ta có cách thứ hai. Mình sẽ đi mua 1 trái sầu riêng, mình bổ ra rồi mình ăn. Xong rồi mình quỳ sầu riêng.
2: Chưa đâu. Cách thứ ba dễ thương lắm. Cách thứ ba là người banh 2 cái nách đi lên, rồi mới lấy bơ chét vô 2 cái nách. Xong rồi cái kiến đó, kiến riện đó, kiến càng đó, lấy 1 lùi kiến vậy nè, chia ra cho nó bò vô 2 cái nách. nó nghe mùi bơ đường nó thèm lắm, hiểu không?
5: Nếu như mà ông không có thích kiến bò vô nát thì tao bắt sâu, tao bỏ lỗ tai, nó bỏ rau bỏ mũi, nó bỏ ngực vô họng.
2: Còn cái cách thứ năm đó nhẹ nhàng lắm, lấy cái nhíp đó nhổ cái lông mũi ra hết, nhổ từ ở bí ngoài thọc thẳng vô ở trong, nhổ sạch cho nó sạch sẽ, giống như là tỉa cỏ sân lá banh vậy đó. Rồi banh cái lỗ mũi ra, lấy cái trái banh lông chút xíu cỡ này à, cỡ này thôi được rồi, rồi vọng cái trái banh lông vô cái lỗ mũi. Mới hồn chút xíu xíu. Rồi thôi tha đi.
5: Tha chưa?
2: Tha đi, tội nghiệp quá.
3: Không, không, đừng tra tấn ta, ta là thầy tưởng. Ta là thầy tưởng, ta là thầy tưởng ở trường phép thuật tượng trường Andrew. Đừng tra tấn ta.
2: Thầy tưởng hả?
3: Đúng rồi.
5: Trời ơi.
2: Nghe là thầy tưởng.
3: Đúng rồi.
5: Ê, đáng tin không? Tin không?
2: Thì bây giờ mình cứ tạm tin đi. Nếu không tin thì ngồi mình bắt lại. Thầy tưởng hả? Thầy tưởng, tôi nói thầy tưởng mà không tin.
3: Thôi, đừng giả bộ nữa, đồ những người xấu xa.
5: Đó, mới thả ra là nói năng lung tung rồi, thấy không?
3: Nếu mấy người không có xấu xa vậy mấy người bắt Tuấn Kiệt làm cái gì, rồi định lấy phép thuật của nó nữa
2: cái gì? Mới nói là đòi bắt Tuấn Kiệt đúng không? Để lấy cái nguồn sức mạnh của Tuấn Kiệt.
3: Đúng
2: cái
3: rồi
2: gì?
3: Mấy người bắt Tuấn Kiệt để lấy nguồn sức mạnh
2: nè. Đây, ở đây không có là bắt Tuấn Kiệt để lấy cái nguồn sức mạnh đâu, mà bắt Tuấn Kiệt về làm cái chuyện khác.
5: Làm cái chuyện khác?
3: Chuyện khác là chuyện gì?
5: Bên phe tao không có xấu xa gì hết.
3: Tao không tin. Cho tao gặp Tuấn Kiệt thì tao mới tin.
0: Tại nhả ra bao đi. Tại tại
1: không không
0: làm gì thì ôm em dữ vậy, gãy cổ em bây giờ.
1: Thầy sợ mất em một lần nữa, thầy không buông đâu.
0: Mất cái gì?
8: Thầy.
1: Thầy gì?
8: Con đã nói với thầy là tụi con tập thôi mà, chứ đâu có con đâu có làm gì Tuấn Kiệt đâu thầy. Thầy biết con hỏi bạn Tuấn Kiệt sao không? Con hỏi là bạn ơi, làm sao để khi một người khác tấn công mình trả đũa người khác mà không gây tổn thương cho họ, với lại dạy họ được một bài học. Rồi con với bạn Tuấn Kiệt đóng vai diễn với nhau chứ đâu có gì đâu thầy.
1: Đúng rồi thầy ơi, tụi em đang tập thôi hả?
3: Đang tập hả?
1: Tập.
3: Nhưng mà nãy thầy thấy giống thiệt lắm. Thầy bây giờ thầy mới sợ mất em á. Ủa mà tại sao Tuấn Kiệt có mặt ở đây?
8: Hả? Tại vì trong lớp học Oreo á, tự nhiên có một cái nguồn sức mạnh bị toát ra ngoài. Mà cái nguồn sức mạnh đó thì nó lại tương sinh với Tuấn Kiệt, cho nên mới bị hút Tuấn Kiệt vô như vậy đó. Đúng không?
1: Ừ.
3: Nhưng mà tại sao mấy người lại bắt Tuấn Kiệt?
2: Tại sao cái gì? Đây nè, đi sao mới đầu tụi tôi không biết. Tụi tôi tưởng nó là nghe lời đối đầu với tụi tôi bắt. Bây giờ biết nó rồi, quyết định giữ nó lại để tôi hai trường giao lưu với nhau. Thầy làm cái gì thầy trách tụi tôi?
8: Đó, đúng rồi đó. Thôi, thầy ơi, thì cũng là chuyện nhỏ thôi, chuyện đơn giản thôi, phải không? Bị hiểu lầm, biết không? Thôi bây giờ để chuộc lỗi đi, tụi tôi mời hai thầy trò lại ăn cơm nha.
3: Gì?
8: Ăn cơm.
3: Mời lại ăn cơm hả?
8: Ăn cơm, mời hai thầy trò ở lại ăn cơm.
3: Thôi, không ăn. Thôi. Không ăn, không được ăn cơm ở đây, không được ăn cơm.
8: Không được ăn cơm.
3: Đói thầy dắt về ăn hủ tiếu Nam Giang.
1: Thôi, dạ. Vậy dắt em đi ăn hủ tiếu Tâm Ký đi.

0: em đây.
1: Rồi đi đi, tao đi ăn đâu đây giờ, đi đi.
2: Thầy ơi, thầy bị động kinh hả?
0: Không, thầy rung.
2: Ủa, thầy sợ hả?
0: Ờ, à, thầy rung gì đó bụng.
2: Thầy đói bụng hả?
0: Ờ.
2: Vậy sao nãy không ăn cơm xong rồi về?
0: À, thôi thôi, bữa trước ăn cơm xong bị hù cái sợ không chết luôn.
2: Gì? Thầy sợ hả?
0: Ờ, không, không có sợ. Nói cái chuyện mà thầy hy sinh thân mình để cứu trò, để là thấy thầy dũng cảm như thế nào rồi. Không sợ, rung gì đó bụng. Rung gì đó bụng, đau bụng. Ờ, đau bụng.
2: Thầy ổn thầy?
0: Ổn, ổn cà lộn xong xổn.
3: Thầy
1: vậy?
3: Con không hiểu luôn á, sao mà thầy phải đi vòng vòng mà thầy không làm cái beng luôn cho xong lại.
1: Cái đó không phải là lòng vòng, mà cái đó là cái kế hoạch của ta, con biết không?
3: Dạ.
1: Đó, cái trước tiên đó là ta để cho cõi tiên á yên tâm về cõi âm.
3: Dạ.
1: Rồi cái kế hoạch tiếp theo đó là ta sẽ phục.
3: Tu phục.
1: À đó, tu phục đó. Bây giờ thông minh con trò là phải thông minh đó, tu phục cõi tiên lại cho nữ thần chết không bao giờ ngờ tới.
3: Ôi thầy đúng là một cao nhân luôn thầy ơi.
1: Bái phục chưa? Sợ ta rồi.

0: Ta chỉ đang chờ đợi. Chỉ là đang chờ đợi thôi. Ta sẽ đánh tan cái cõi tiền, đánh tan cái ân triều, để chờ đó, chờ ta.
1: Giờ ta không cần nói nhiều với nhà ngươi. À, bây giờ ngươi muốn làm gì làm, bây giờ ta ngủ. Bây giờ ngươi trả lời trả treo với ta hả? Bữa nay còn dám nói cái lời trả treo với ta không? Úp mặt cứ tưởng lẹ. Bữa nay mà gặp trả treo hoài. Nói câu trả treo một câu à.
0: Ta nghi ngờ.
2: Mùi nghi ngờ gì? Ta nghi ngờ sư phụ của ngươi không biết cái gì cả. Không được, ta phải đi hỏi ông ta cho ra lẽ, chứ không thể để cho ông ta lừa ta như vậy được.
3: Đúng là một báo vật trung thành. Ta trung thành hơn quả cầu đó với nàng nữa.
4: Thôi đi.
3: Có phải người gọi ta lên đây là để khai mở hết sức mạnh của quả cầu này đúng không?
1: Đúng là quả cầu chỉ có một chủ nhân mà thôi. Chúng ta không thể nào mà cướp đi cái sức mạnh trong quả cầu đó được nha.

0: chồng như này mà ba này không bàn với tôi là thế nào hả?
1: Thì tôi thấy máy tính bảng nhiều tiền quá thì tôi sợ là ông phản đối.
0: Sợ cái gì mà sợ nhá, tôi tuyên bố nhá, thằng Bình bồng bột này có thể tiết kiệm tất cả mọi thứ, riêng cái chuyện học hành của con cái mua máy tính bảng ấy là tôi nhiệt liệt là ủng hộ nhá, mua ngay vào luôn.
1: Ông không phản đối à?
0: Sao lại phản đối làm cái gì? Việc học của con cái nó là việc đúng đắn, mình cần phải đầu tư. Nói nhá, chốt mua luôn.
2: Hiện đại thì hại điện đúng là vừa buồn cười mà vừa cay đắng.

0: Vì quá thực tế, khi các bạn nhỏ thời nay thường gợi đến bức tranh cuộc sống rất đặc trưng bằng công nghệ 4.0 với những lời hứa khá ấn tượng, vợ chồng của Bình Bồng Bột sẽ giải quyết đề xuất của con trai như thế nào?
1: Tí nữa bố cho bố đưa cho, để bố xem lỗi nữa.
2: Bố chơi cả ngày rồi cho con xem gì.
1: Ồ, hai cái thân này. Tí nữa bố đưa cho, bố mượn bố xem nốt tí. Đáp này.
2: Mẹ bảo mua cái máy này để cho con học chứ đâu phải để cho bố xem phim đâu.
0: Đúng theo tinh thần hiện đại thì hại điện. Sự hiện đại này đã mang lại những gì cho các bạn nhỏ và các bậc tiền bối?
3: Từ lúc anh có cái máy tính này này, anh suốt ngày anh chơi game rồi nè, đi vệ sinh cũng chơi, mà đi ngủ cũng chơi. Anh không thể ôm tôi mà ôm luôn cái máy tính à? Hả?
1: Đây, ba điều nó vô vừa rồi. Tôi bảo là tôi mua cái máy tính bảng nên là để cho con thỏ nó học, thế để cho hai anh em nó khỏi cãi nhau. Thế tôi bảo tôi mua cho tôi bao giờ?
3: Tôi không biết đâu đấy, lo mà làm ăn, liệu hồn.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem cái tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Anh đã khiến những người phụ nữ này đau khổ như vậy là đủ lắm rồi. Đừng có làm phiền tới cô ấy nữa. Đúng, có thể là trước đây hai người đã từng là người yêu, nhưng bây giờ cô ấy là người mà tôi yêu. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.
0: Vừa lúc Pan bắt đầu mở lòng với Thanh Hoa, Non vì hôn phu cũ từng biệt tích năm xưa đột ngột trở lại với tư cách đối tác nhiếp ảnh của công ty cô. Sự xuất hiện của Non làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Pan, đào xới lại vết thương lòng cô tưởng chừng đã nguôi ngoai.
5: Thanh, chúng ta về thôi.
6: Anh, dạ Non chỉ mời đặc biệt một mình cô mà thôi. Tại vì anh Non không thích có nhiều người quá.

0: Viện cớ năm xưa ra đi vì lý do bất khả kháng, non tha thiết xin cô tha thứ và khẳng định sẽ quyết tâm giành lại tình yêu. Trước một đối thủ đầy chín chắn, thành đạt và lịch lãm, Thanh Hoa dần rơi vào tự ti về thân phận trai trẻ còn đang loay hoay bắt đầu sự nghiệp.
1: Còn bị điên hết hen.
2: Thì giờ tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô Bát khóc. Cô ấy chỉ biết đổ lỗi cho bản thân, nói là bản thân cô ấy không tốt đối với ai cả. Nhưng mà cô ấy không sai. Người đàn ông đó mới là người sai.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy. Phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trước thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Theo người, sức mạnh của đất nước được tạo nên từ sự đoàn kết tinh thần tự lực tự cường và sự sáng tạo của mỗi người dân. Ngày nay, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện trong lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, mà còn ở tinh thần đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay mời quý vị cùng đến với những mô hình tiêu biểu đang lan tỏa tinh thần ấy trên vùng đất Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đối với người nông dân, tinh thần đoàn kết không chỉ là sức mạnh trong xây dựng quê hương mà còn là động lực để cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tại tổ dân phố 15 phường Thành Nhất, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn đã trở thành minh chứng sinh động cho việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực từ liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm đến cùng nhau làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tháng 9 năm 2025, chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn tổ dân phố 15 phường Thành Nhất được thành lập với 21 hội viên, trong đó có 15 hộ phát triển chăn nuôi quy mô trang trại, chuyên nuôi gà thịt và gà đẻ trứng, 6 hộ kết hợp trồng hoa, chuối và rau màu. Những người nông dân tự nguyện liên kết với nhau để cùng phát triển, mỗi người một kinh nghiệm, mỗi hộ một thế mạnh nhưng đều chung mục tiêu xây dựng một nghề chăn nuôi bền vững, hiệu quả và hỗ trợ nhau cùng vươn lên.
2: Từ khi bắt đầu nuôi từ năm 2013 đến bây giờ thì nói chung là lúc đầu thì nuôi nhỏ lẻ thì trước nữa thì không nói nữa rồi, nhưng mà khi bắt đầu nuôi số lượng lớn thì từ năm 2013 thì nói chung là công việc và gia đình ổn. Còn nhà thường thường bây giờ là lúc nào cũng bình quân là 4.000 trên 4.000 có một mình nhà, là một năm là 5 nữa nó là 2 trại, chứ còn nhiều người thì nuôi hơn. Nhưng nói chung là một trại bây giờ có một nhà một trại á thì một năm là 3 nữa. Mà mỗi một trại người ta vào thường thường bây giờ nó là 2.000. Cái mô hình này thì tôi chỉ cho người ta làm để cho nó đảm bảo cái công của người ta. Nói chung là nếu anh em chăn nuôi thì hầu như ai cũng có kiếm ăn được.
1: Từ sự liên kết trong chi hội, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Không chỉ chia sẻ kỹ thuật, các hội viên còn hỗ trợ nhau cập nhật thông tin thị trường, phòng chống dịch bệnh và giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, nghề chăn nuôi vẫn chịu tác động lớn từ giá cả thị trường, giá thức ăn tăng, giá gà thương phẩm biến động khiến lợi nhuận không phải lúc nào cũng như mong muốn. Dẫu vậy, với người dân nơi đây, nghề nuôi gà vẫn là nguồn thu nhập quan trọng giúp ổn định cuộc sống.
3: Mỗi năm chị chỉ vào được 2 lứa, thì mỗi lứa chỉ 2.000 con gà thôi, để vì còn công việc khác. Đến ngày xuất là chị gọi thương lái vào và căn cứ theo thị trường thì họ trả giá bao nhiêu thì mình bán bấy nhiêu. Như thị trường bây giờ thì là giá là gà là 50.000 một cân một ký.
1: Điều đáng quý ở chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn không chỉ là hiệu quả kinh tế mà còn là tinh thần đoàn kết được vun đắp qua từng buổi sinh hoạt, từng lần hỗ trợ nhau trong sản xuất. Từ những hộ dân sản xuất riêng lẻ, nay các thành viên đã hình thành thói quen cùng bàn bạc, cùng chia sẻ kinh nghiệm và giúp nhau vượt qua khó khăn. Đây cũng là cách làm thiết thực để hiện thực hóa lời dạy của Bác về phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.
4: Từ khi thành lập cái chi hội chăn nuôi gà này là từ tháng 9 năm 2025 thì được 21 hộ, nhưng mà trong đó là 15 hộ là chính thức kinh doanh nhiều. Thì như vậy là từ khi mà nhân rộng được cái mô hình này thì thấy là địa phương nó rất là phát triển. Mỗi năm là thu hoạch cũng khoảng là 10 đến 15 tấn gà. Thì như vậy cái thu nhập của bình quân của bà con ở trong này rất là ổn định. rất là ổn định và kinh tế của mọi người dân của hộ chăn nuôi là càng ngày càng phát triển, cho nên cái mô hình này được nhân rộng rất là nhiều. Nhờ cái phát triển kinh tế đó, vậy bà con cứ rất là đoàn kết nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm chăn nuôi để tạo ra cái khí thế mà mọi ngày là cái kinh tế nó phát triển, thì cái sự đoàn kết nó càng gắn bó hơn. Cho nên cái mong ra muốn rằng là chi bộ mình sắp tới sẽ nhân rộng cái mô hình này.
1: Đồng hành cùng người dân là Hội Nông dân Phường Thành Nhất với vai trò định hướng kết nối và hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Thông qua chi hội nghề nghiệp, những giá trị của sự liên kết ngày càng được phát huy, tạo động lực để các hộ dân cùng phát triển bền vững.
5: Hội Nông dân nghề nghiệp này thì nó hoạt động theo cái nguyên tắc là năm tự và năm cùng. Đấy. Thì các hội viên đã có một cái sự đoàn kết, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm, rồi kỹ thuật, rồi ngay cả những cái vấn đề về tiêu thụ sản phẩm thì cũng đã giúp nhau trong từng cái vấn đề một, và trong cái từng đợt sinh hoạt đó của chi hộ thì cũng đã có cái sự trao đổi về của những cái hộ mới. Ở những cái hộ mà mới là được những cái hộ cũ là hướng dẫn trao đổi kỹ thuật thì đây là một cái sự lan tỏa rất là lớn trong cái việc mà phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời cũng là một cái bước đi đầu là trong cái thấy được cái hiệu quả.
1: Làm theo Bác không phải bằng những điều lớn lao mà bắt đầu từ sự đồng lòng sẻ chia và cùng nhau hành động vì lợi ích chung. Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thả vườn ở tổ dân phố 15 đã chứng minh rằng khi người dân biết liên kết, biết giúp nhau phát triển kinh tế thì không chỉ đời sống vật chất được nâng lên mà tình làng nghĩa xóm cũng ngày càng gắn bó. Đó chính là những giá trị bền vững của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp. Làm theo Bác không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động cụ thể trong lao động sản xuất, biết đoàn kết, sẻ chia và cùng nhau làm giàu. Chính tinh thần ấy đang tạo nên sức sống mới cho những khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đoàn kết để phát triển kinh tế là một trong những giá trị cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, tinh thần ấy tiếp tục được kế thừa bằng một cách làm mới, phát huy sức trẻ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống. Nếu ở tổ dân phố 15, người dân cùng nhau phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi, thì tại nhiều buôn làng của Đắk Lắk, những người trẻ đang lựa chọn một con đường khác để làm theo Bác, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đưa hình ảnh quê hương vươn ra thế giới bằng công nghệ số. Đây là chuyến du lịch thứ hai của gia đình chị Rini Muthama đến Việt Nam. Qua mạng xã hội, những hình ảnh về văn hóa và đời sống của đồng bào Tây Nguyên đã thôi thúc gia đình chị lựa chọn buôn Sứt Mùa Đưng, xã Quảng Phú làm điểm đến. Những video giản dị về cuộc sống buôn làng, tiếng cồng chiêng, ẩm thực, nghề truyền thống được chính những người trẻ nơi đây chia sẻ trên mạng xã hội đã góp phần đưa văn hóa Ede đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một không gian rất tuyệt vời, những trải nghiệm lần này của tôi ở buôn làng người Ede rất ấn tượng. Ẩm thực, văn hóa của bà con nơi đây đều có những câu chuyện văn hóa độc đáo. Điều đó rất lôi cuốn tôi và các thành viên trong gia đình muốn khám phá nhiều hơn nữa văn hóa nơi đây. Không gian số đang trở thành cây cầu kết nối văn hóa truyền thống với du khách toàn cầu. Với Y Thiên, việc sáng tạo nội dung trên nền tảng số không đơn thuần là quảng bá du lịch mà còn là cách gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
6: Mình chắt lọc và mình chọn những cái giá trị cốt lõi của văn hóa của mình để chia sẻ với du khách. Thì những điều đó sẽ giữ du khách cũng như là thu hút họ về với buôn làng của mình. Mình muốn chia sẻ, lan tỏa cái nét đẹp văn hóa của mình. Thông qua đó mình mong muốn các bạn trẻ cùng lứa hoặc là thế hệ sau mình sẽ yêu thêm, quý thêm cái văn hóa của mình.
1: Tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ dân tộc thiểu số đang góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa theo cách rất hiện đại.
7: Thanh niên dân tộc thiểu số thì khi các bạn đã có tư duy và cách tiếp cận mới, thì các bạn cũng đã tận dụng rất tốt nền tảng số như là mạng xã hội Facebook, TikTok, nhiều những cái công nghệ mới như là công nghệ AI để các bạn thiết lập kênh truyền thông rất là hay. Qua đó thì các bạn cũng đã góp phần quảng bá văn hóa du lịch của địa phương đến với đông đảo người dân trong cả nước cũng như là đến bạn bè quốc tế.
1: Nếu như trước đây văn hóa được gìn giữ chủ yếu bằng truyền khẩu, thì hôm nay những giá trị ấy đang được lưu giữ bằng dữ liệu số, bằng video, bằng mạng xã hội và lan tỏa tới hàng triệu người. Đó cũng là một cách làm theo Bác khi biết phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ để phục vụ cộng đồng. Chuyển đổi số không chỉ giúp quảng bá văn hóa mà còn từng bước thay đổi đời sống người dân. Từ những chiếc điện thoại thông minh, những ứng dụng trực tuyến đến các dịch vụ công số, khoảng cách giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với chính quyền đang ngày càng được rút ngắn. Trong hành trình ấy, màu áo xanh thanh niên tiếp tục là lực lượng tiên phong. Ngay sau khi nhận thông báo nghĩa vụ thuế của cơ quan chức năng, bà Hờ Ron cùng nhiều bà con ở Buôn Alea, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk đã đến nhà văn hóa cộng đồng để các đoàn viên thanh niên hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm iTax Mobile của Tổng cục Thuế. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, bà Hờ Ron đã hoàn thành nghĩa vụ thuế mà không cần phải đến cơ quan thuế.
8: Hồi xưa thì mình đi đâu cũng phải hỏi từng cái bộ phận một, mà bây giờ thì nó thuận tiện là các cháu thì nó trực tiếp. Chứ mình chưa hiểu hay là cái gì đó là nó chỉ bảo cho rất là kỹ càng, rất là chú đáo, nhiệt tình. Đấy. Còn các cháu thì nó làm rất là, cái thao tác rất là nhanh.

0: Từ những việc tưởng như rất nhỏ như cài đặt ứng dụng, thanh toán trực tuyến, xác thực tài khoản điện tử, các đội hình thanh niên tình nguyện đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước làm chủ công nghệ.
1: Hiện nay đoàn phường cũng đã thành lập các đội hình xung kích phối hợp với lại tổ chuyển đổi số cộng đồng tại cơ sở đến từng nhà, từng hộ dân thực hiện cái nội dung phương châm là cầm tay chỉ việc để hướng dẫn cụ thể đối với lại bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Qua cái việc hỗ trợ như này thì sẽ giúp cho bà con nâng cao được cái nhận thức và cũng như là ủng hộ đồng thuận với lại cái việc thực hiện chuyển đổi số.
0: Không chỉ hướng dẫn kỹ năng số, đoàn viên thanh niên còn giúp người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.
2: Tổ chức rất nhiều những cái hình thức tuyên truyền, các kênh tuyên truyền khác nhau. Không chỉ có 100 ngày bình dân học vụ số hưởng ứng theo cái phát động của chính phủ, mà chúng tôi còn tổ chức những cái tuần cao điểm liên quan đến bình dân học vụ số để tất cả những người dân ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số có trách nhiệm bên cạnh cái quyền lợi được tiếp cận những cái nội dung này để làm sao là chung tay đưa cái chuyển đổi số của phường là từng bước phát triển trong thời gian tới.
0: Những đội hình áo xanh tình nguyện hôm nay đang tiếp nối tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Mỗi việc làm nhỏ đều góp phần thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định sức mạnh của dân tộc được tạo nên từ ý chí tự lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của mỗi người dân. Hôm nay trên quê hương Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được hiện thực hóa bằng những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa, từ những người nông dân liên kết sản xuất để cùng nhau làm giàu, những thanh niên miệt mài gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trên không gian số, đến những đoàn viên tình nguyện đồng hành cùng đồng bào tiếp cận công nghệ, xây dựng xã hội số ngay từ cơ sở. Mỗi mô hình, mỗi việc làm đều có điểm chung là khơi dậy nội lực của cộng đồng, phát huy sức dân, lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển. Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khi mỗi người đều biết đoàn kết, sáng tạo, cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp từ công việc hàng ngày, những giá trị mà Bác để lại sẽ tiếp tục được bồi đắp, trở thành động lực xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: tổ chức cái lễ cầu ngư đi là mình cũng mong cho bà con coi như là đánh bắt, đi đánh bắt xa bờ gần bờ thì có một cái năm coi như được bội thu. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cứ thường thường mà cái hồi xưa nó nói là cái tháng 8 thì sẽ là coi như mãn cái mùa thì nó kêu là bơm treo neo gác. Đầu có một cái lễ cúng 30 tháng 8 đó là coi như là cúng, mà là kêu cúng là 30 tháng 8 thì đúng đó là kêu cúng mãn mùa. Còn đây là coi như mình cầu an cầu ngư đỡ cho bà con coi như bình an, coi như làm coi như suôn sẻ. Bà con cũng mong muốn được cái sự bình yên, làm bình an dạng sầu nhuối, không có những cái gì mà đỡ nó xảy ra trên biển.
1: Cầu ngư là cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận nó hòa, cầu cho là bà con ngư dân là tôm cá đầy khoan, đó là mong muốn nó nhất. Nhưng mà nếu mà có một cái mà nó trắc trở mà không tổ chức lễ cầu ngư được thì chắc hẳn là một cái bí ẩn, một cái trắc ẩn của ngư dân rồi, rất là khó chịu.
2: Em mong muốn lễ hội cầu ngư diễn ra, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho ngư dân thắng lợi, làm ăn phát tài phát đạt, được nhiều cá tôm vào thuyền, và em mong muốn được hành tráng hơn, được cầu may mắn cho ngư dân Long Thủy.
3: Trên lạch dài bờ biển phía đông của tỉnh Đắk Lắk, có những làng biển được hình thành từ rất sớm. Cùng với quá trình mở đất, lịch sử hình thành cộng đồng dân cư ở các làng biển ấy cũng gắn liền với sự xuất hiện những công trình phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của ngư dân. Trong đó, Lăng Ông cùng với lễ hội cầu ngư của cư dân vùng biển mang nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa và được người dân gìn giữ, phát huy trong suốt tiến trình lịch sử. Từ tờ mờ sáng, làng biển đã thức giấc trong không khí náo nức của ngày hội. Từ bến cảng đến những con đường ven biển, người dân tất bật chuẩn bị cho ngày hội. Người trang hoàng cờ hoa, người sắp xếp lễ vật, người chăm chút từng chiếc thuyền để có một cầu ngư vạn sự bình an. Trong nhịp chuẩn bị khẩn trương mà đầy háo hức ấy, không khí ngày hội đã len vào từng mái nhà, con ngõ và hòa cùng tiếng sóng biển, tạo nên một mùa hội đậm tình làng, nghĩa xóm.
0: Sáng là có thầy chùa là sẽ thực hiện coi như cúng cái lễ cầu an cầu ngư cho bà con ở tại địa phương đó, rồi sau đó là 8 giờ là mình xuất phát đi, là từ ở ngoài biển đi rất thân, rồi 11 giờ là coi như thầy cúng tạ ở tại Lăng, rồi chiều thì một lứ thì xuất phát đi lại lần hai, là đi từ bãi biển lên tới miếu, rồi xuống tới đình, rồi xuống tới dưới chỗ khu tàu ngầm, rồi lên đây là mình giờ mình mới nhập điện. Sau đó là tới 4 giờ 4 rưỡi thì mới làm lỡ khai mạc. Cái giờ thì nó cũng nhất định, mà cái ngày thì coi như là hầu xưa giờ là coi như trước sau vậy, là nó cũng nhằm ngày 11 tháng 6 hàng năm.
3: Theo nhịp thời gian đã được định sẵn, từng nghi lễ nối tiếp nhau đưa người dân đi qua một hành trình tâm linh đặc biệt của ngày hội. Mỗi nghi lễ đều được chuẩn bị và thực hiện theo trình tự đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ lễ cầu an, cầu ngư đến nghi thức rước thần trên biển, tất cả tạo nên một không gian tín ngưỡng, nơi người dân gửi gắm những ước vọng giản dị nhưng lớn lao: biển yên, thuyền về và những chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió.
0: Biết từ hồi xưa tới bây giờ luôn. Mình thì thấy mình cũng đại diện ở bà con ở thôn Long Thủy đây mà làm được một cái mùa lễ hội thì anh em trong tất cả ban lịch đều phấn khởi. mà chưa có năm nào coi như làm hoành tráng như năm nay. Khác là khác, coi như là mình thấy coi như là một là ở phường cũng tổ chức là cái lễ hội hoành tráng, thì bây giờ là coi như là điện thoại đồ là nó lên coi như Facebook, Zalo rồi gì coi như là nó thấy mình thấy hoành tráng là một cái điều là anh em tất cả trong bản lạch đều phấn khởi. Mình thi đua chứ là các cái lạch bản mà đó, chứ mà hãy xong đầu là coi như thấy coi như cái trong lòng mình thấy nó vui.
3: Nghề đánh bắt trên biển luôn phải đối mặt với nhiều tai họa bất ngờ. Bởi vậy cho nên lễ cầu ngư là để cầu cho thần Nam Hải và những người đã chết do tai nạn trên sông, trên biển, phù hộ cho họ vượt qua những tai ương, thuận buồm xuôi gió, thuyền ra cá vào. Lễ hội cầu ngư thường được các ban lạch, tức ban đại diện cho ngư dân, tổ chức hàng năm. Tùy theo mỗi làng biển mà thời gian lễ hội cầu ngư được ấn định khác nhau, nhưng thường là từ tháng 2 đến tháng 6 âm lịch. Lễ hội được tiến hành theo hai phần là phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm lễ nghinh thần, đưa linh, tức là rước sắc thần, rước hồn các đức ông cùng những người chết sông, chết biển về lăng ông để cúng tế. Tùy theo điều kiện của từng làng mà lễ rước sắc nghinh thần được tổ chức theo quy mô và hình thức khác nhau.
0: Cái cúng thì cái bài thì nó cũng y. Cái bài đó là từ hầu xưa tới giờ coi như các cái lớp ông chú ông bác hầu xưa của ông cha ta đã lại ra là cứ lấy cái bài đó là cúng y như cái bài đó thôi. Trong cái chánh điện đó, nó là không phải như các cái gớ hai bên. Cái gớ hai bên thì chỉ có một cái tờ thịt, một dĩa thịt phay. Cháo ấy đồ kia là coi như cứ cái cháo thì coi như mình đỡ nhiều lên được. Mà đặc biệt cái là ở giữa cái chánh điện đó, tất cả thì là cũng đều ba. Tại là mình thờ ba ấy ngày. Thì ngày ông Quan Công, rồi ông Trung Phi, rồi ông Quang Bình. Một là chỉ có một cái đầu heo thôi. Còn là như là ba dĩa thịt, ba tở thịt, ba chén mắm, ba chén cháo. Tất cả cái gì trong đó là cũng đều ba hết. Sau đó xong đầu cũng mình cúng xong là khoảng 4 giờ sáng. À, cúng xong rồi bắt đầu từ đó anh em coi như hạ xuống rồi đưa xuống bếp là đỡ cho dịch vụ nấu. 8 giờ cái ngày 12 ấy, là coi như là mời bà con và tất cả ở từ xa tới gần mình của chú Văn Đồng điện báo cáo hết.
1: Trong ban tế lễ là mình sẽ nhiệm vụ của mình là điều khiển là những cái chánh tế, bầu tế, đồng hiến, tư hiến, nói chung điều khiển trong việc cúng. Cúng là cúng thần ông Nam Hải, trong điều mình điều khiển trong việc cúng, khi nào lễ, khi nào bái, khi nào dâng rượu, khi nào đốt nhang. Mình điều khiển đó, gọi là ban thầy lễ cho em. Và cách đi đứng của học trò lễ, nói chung mọi việc thì mình phải điều khiển theo một cái quy trình, theo truyền thống của quê hương mình từ ngàn xưa tới giờ để lại, mình không thể để mai một được. Cái khác thì không, có nghĩa là cái khác có cái quy mô nó thôi. Nhưng mà cúng tế là cũng trong từ ngữ, trong văn cái văn cúng đó thì nó cũng y như nhau.
3: Từ những người lớn tuổi đã gắn bó với lễ hội qua bao mùa biển, đến những người trẻ đứng trong hàng ngũ tế lễ. Mỗi thế hệ đều có một cách riêng để góp sức cho ngày hội. Trong lễ hội cầu ngư, ngoài những điều cuốn hút như nghênh ông trên biển, thì nghệ thuật múa siêu cũng đóng vai trò quan trọng. Những bước chân, động tác được biểu diễn bài bản, dứt khoát. Những người trẻ đang góp một phần công sức của mình để những giá trị xưa tiếp tục hiện diện giữa đời sống hôm nay.
2: Dạ 4 năm rồi chị. Mục đích là cầu quốc thái dân an cho người dân bà con có tôm cá đầy đủ. Nếu mà hoàn chỉnh hết là sẽ khoảng 2 tháng, hoặc 2 tháng hơn. Chỉ có lỡ trong ngư múa. Còn mấy chỗ khác là người ta nổ múa kiểu như múa siêu của đám tang hả chị. Còn tụi em múa là múa của siêu của ông. Nó khác phân là không có được, nó đặc biệt là không có được đỡ siêu ở dưới đất.

0: với lại tôn kính.
1: Tham gia mùa siêu đại hầu còn 11 tuổi, tới giờ đã 4 năm. Có chú ổng

0: trong cộng đồng. Điều quan trọng hơn cả vẫn là sự hiện diện và chung tay của người dân. Bởi mỗi người góp một phần công sức, một phần niềm tin, cũng là góp phần giữ cho ngày hội của làng biển không bị đứt nối qua thời gian.
1: Bất cứ thế nào thì bà con cũng là phải đóng góp, hoạt động cùng nhau đóng góp để làm cái lễ hội có người nên nhẹ đi cái lòng khỏi lao. Thế thôi, bên cái thần ông là một việc, nhưng mà cái tư tưởng của mình đó là điều quan trọng. Thì làm sao đó để giải phóng được cái tư tưởng của mình thì bà con phóng khấn làm ăn chứ. Đối với thần ông là đó là điều dĩ nhiên rồi, mình phải làm. Nhưng mà giờ nó có một lúc nào đó thì làm thì tổ chức cho bà con nó phóng khởi từ thành thử nói thiệt ấy là từ ở thì ở Phan Thiết người ta đang đánh bắt Phan Thiết, nhưng mà phải gì à? Có thể không phải gì à? Bữa nay gì không được là ngày mai phải có mặt chứ không thể ở trong đó được, không thể tiếp tục đánh bắt được, đó điều tất nhiên. Nhưng mà mấy cháu sau này có con người để thừa kế không, đó là một cái chỉ tất yếu. Cái đây là thành thử nhiều lúc mà mới hoạt động con cháu sau đừng để mai một.
0: Dù cuộc sống có đổi thay, nghề biển có hiện đại đến mức nào thì thẳm sâu trong tâm thức của ngư dân, lễ hội cầu ngư và tâm linh gắn với biển vẫn luôn hiện hữu. Mỗi khi lễ hội cầu ngư được tổ chức thì đó là ngày hội của cả làng biển. Và không ai khác, chính cộng đồng cư dân vùng biển là chủ thể của những giá trị văn hóa đặc sắc ấy. Và bởi là phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân vùng biển, nên bà con ra sức trân trọng giữ gìn và phát huy hàng trăm năm qua, làm nên giá trị văn hóa biệt độc đáo trên vùng đất này.

Triệu Vi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là tâm tư của một khán giả lớn tuổi có số máy đuôi 427 muốn mượn sóng truyền hình để gửi gắm giai điệu của bài hát. Có những tuổi 20 như thế, thay nén tâm nhang đến những người đồng đội năm xưa. Bác viết: chào chương trình, những ngày tháng 7 này, cả nước lại lặng mình tưởng nhớ về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Còn tôi lại nhớ về những người anh em đã ngã xuống ở chiến trường Tây Nguyên ngày đó. Các anh mãi mãi tuổi đôi mươi để chúng ta có hòa bình hôm nay. Gửi bài hát này đến linh hồn các liệt sĩ và mong những cựu chiến binh như chúng tôi luôn sống xứng đáng với phần của đồng đội mình. Xin cảm ơn chương trình đã dành thời gian truyền tải lời nhắn này của tôi.

Thưa quý vị, từ những hy sinh vĩ đại ấy, mầm sống hòa bình vươn lên để hôm nay mỗi chúng ta đều mang trong tim niềm kiêu hãnh khôn nguôi về dáng hình xứ sở. Niềm tự hào ấy cũng chính là tâm trạng của một bạn du học sinh trẻ có số điện thoại đuôi 981 hiện đang ở xa tổ quốc, muốn gửi gắm giai điệu hào hùng của bài hát Tự hào quê hương Việt Nam về cho gia đình mình ở Đắk Lắk cùng tất cả những ai mang dòng máu Việt. Bạn nhắn nhủ: "Bố mẹ ơi, con bên này dạo này bận thi nhưng vẫn nhớ nhà lắm. Hôm nay trường có buổi giao lưu văn hóa, con được mặc áo dài và tự hào kể về quê hương mình. Con gửi bài hát này về Đắk Lắk, mong cả nhà luôn bình an. Tự hào lắm, hai tiếng Việt Nam. Tết này con sẽ về."

Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng quay về với một góc nhỏ ngọt ngào của tình yêu đôi lứa với bài hát Mình cưới nhau em nhé. Có lẽ không có lời tỏ tình nào đáng yêu và chân thành hơn lời cầu hôn mộc mạc từ một chàng trai có số đuôi 502 dành chọn cho cô bạn gái lâu năm có số đuôi 114. Lời nhắn vô cùng dễ thương. Chào em, cô gái đã chịu đựng cái tính hay quên và mê bóng đá của anh suốt 5 năm qua. Anh biết anh không lãng mạn, chẳng biết nói lời hoa mỹ, nhưng anh hứa sẽ luôn nhường em miếng da gà giòn nhất và phụ em rửa bát mỗi ngày. Đợi anh sửa sang xong cái nhà nhỏ, cuối năm nay mình cưới nhau em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em nói lên tiếng lòng và gửi trao yêu thương đến người ấy.

Thưa quý vị, một khán giả có số điện thoại đuôi 833 đã chọn ca khúc Hương Ngọc Lan với những thanh âm thật đẹp để gửi cho bà xã của mình có số máy 025. Kỷ niệm ngày đầu tiên hai người hò hẹn, anh viết: Vợ yêu, hôm nay đi làm về muộn, đi ngang qua góc phố cũ, tự nhiên ngửi thấy mùi hoa ngọc lan, anh lại nhớ ngày xưa tụi mình mới quen nhau ghê. Bao năm rồi em vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất của anh và các con. Cuối tuần này mình trốn con đi cà phê hẹn hò như hồi mới yêu nha.

Tiếp theo là cảm xúc của chàng trai có số đuôi 719 khi tình cờ tìm lại được bức ảnh cũ và bạn muốn gửi gắm giai điệu của bài hát Em về tinh khôi đến những người bạn đại học của mình, đặc biệt là một cô gái có số đuôi 640. Bạn viết, gửi nhóm bạn thân, hội ăn vặt cả ngày. Nãy dọn nhà tôi chợt thấy tấm hình chụp kỷ yếu tụi mình ngày xưa. Mới đó mà 6 năm rồi, đứa nào cũng đi làm, còng lưng lo cơm áo gạo tiền. Gửi bài này cho các bạn nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp nhé. Tuần sau rảnh, sắp xếp làm chầu ăn vặt ôn lại kỷ niệm xưa nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Thưa quý vị, khép lại không gian âm nhạc hôm nay là món quà đầy ắp tiếng cười đến từ một bạn nam có số điện thoại cuối 0315, gửi tặng người vợ thân yêu của mình số cuối 0992 với bài hát Từ ngày có em đến. Anh viết: "Em à, từ ngày có em, ngôi nhà nhỏ của mình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn em đã luôn chăm lo cho gia đình và bao dung với những lúc anh còn vô tâm. Anh hứa sẽ tập gọn gàng hơn, bớt dán mắt vào điện thoại mỗi bữa cơm và dành nhiều thời gian cho em hơn. Chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy em cười, với anh như thế đã là hạnh phúc rồi. Yêu em thật nhiều." Cảm ơn chương trình đã làm cầu nối tình cảm giúp tôi gửi lời đến người thân.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtan@daklak.gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên phát lại vào khung giờ 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thứ quý giá nhất của nông dân là đất sản xuất và nhà cửa. Nhưng anh Trần Thanh Hòa ở thôn 2 xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đã phải bán cầm cố hết để lấy tiền chữa bệnh cho con trai. Với căn bệnh xuất huyết dị dạng mạch máu tủy và vỡ mạch máu tủy, em Trần Văn Huy Vũ đã trải qua 4 lần thông tủy với chi phí hơn 1,1 tỷ đồng. Nhưng em Vũ vẫn phải ngồi một chỗ, không tự đi lại được. Hiện tại, nhà đã cầm cố, đất bán hết, không có đất sản xuất, vợ chồng anh Hòa phải đi cách nhà hơn chục km để thuê đất trồng rau bán kiếm tiền với hy vọng góp đủ số tiền 300 triệu đồng cho một lần thông tủy để đưa con đi chữa trị một lần nữa theo đúng liệu trình như khuyến cáo của bác sĩ với hy vọng con trai có thể đi lại được trên chính đôi chân của mình.
1: Hôm nay cũng như mọi ngày, khi nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cùng với Hội Chữ Thập Đỏ xã Hòa Phú và các nhà hảo tâm đến thăm gia đình anh Trần Thanh Hòa, thì chỉ có em Trần Văn Huy Vũ ở nhà. Trong căn nhà được dựng đã lâu, giờ không còn đứng tên mình, cửa lúc nào cũng mở vì chẳng có gì đáng giá, nhưng lại là chỗ nương thân của cả gia đình. Thoạt nhìn và hỏi chuyện thì không ai nhận ra em Vũ đang mang trong người căn bệnh hiểm nghèo. Với chiếc bàn nhỏ để dưới nền nhà, giúp em có thể với tay sử dụng được chiếc máy tính được các mạnh thường quân tặng. Đây cũng là người bạn gắn bó với em suốt 7 năm qua. Với ánh mắt nhanh nhẹn và khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ai cũng nhận ra đây là một cậu học trò thông minh, học giỏi. Anh Trần Thanh Hòa cho biết, từ nhỏ đến lớp 5, em Vũ luôn là học sinh xuất sắc. Năm 2019, trong một lần đi học về, em thấy chân có dấu hiệu mỏi rồi mất dần cảm giác. Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi kiểm tra, bệnh viện đã giới thiệu chuyển tiến em lên Bệnh viện Di động 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều ngày làm các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ kết luận em bị xuất huyết dị dạng mạch máu tủy và vỡ mạch máu

0: tủy dẫn đến liệt nửa người, không tự đứng được trên đôi chân của mình. Sau 7 năm điều trị, bác sĩ đã 4 lần can thiệp thông tủy và điều trị tích cực. Nhưng từ đó đến nay em cũng chỉ nằm và ngồi một chỗ. Một nửa cơ thể từ thắt lưng trở xuống vẫn chưa có cảm giác. Để tránh bị teo cơ, hàng ngày ngoài thời gian trên rẫy thì vợ chồng anh phải thay nhau tập cho con theo hướng dẫn của bác sĩ. Theo anh Hòa, vợ chồng anh vẫn hy vọng sẽ phục hồi được đôi chân khỏe mạnh cho con. Hiện tại vợ chồng anh vẫn đang nỗ lực từng ngày, trồng, bán từng bó rau, dành dụm từng đồng tiền lẻ, tất cả vì con, mong sớm gom được đủ tiền để đưa con đi điều trị tiếp.
1: Gia đình thì có ý nguyện là đưa bé đi chữa trị một lần nữa để khám cho biết, để cho bé về gia đình yên tâm. Nhưng mà gia đình giờ thì rằng là khó khăn, đất đai thì đã cắm hết cho ngân hàng. Thì gia đình chỉ mong nguyện là có tí ít tiền nào sau này thôi. Sau này chứ còn chưa chắc biết đi hay không thì mình chưa biết khả năng của mình có hay không. Nếu mà có được khả năng là gia đình sẽ đưa bé đi vô lại Cần Thơ, bệnh viện Dĩa Đét để khám lại, cho chữa trị cho bé một lần nữa.
2: Thấy hoàn cảnh như thế này thì cũng nhờ tất cả mọi người mà điều kiện kinh tế khá giả thì chung tay giúp đỡ cho gia đình cháu để cho cháu vượt lên chính mình. Nếu như bản thân cháu mà khỏe lại được thì đấy là một điều may mắn, hạnh phúc. Còn nếu như không thì cũng để cho ba mẹ cháu được một cái tinh thần động viên của xã hội.
0: Hoàn cảnh khó khăn lại không có công việc ổn định. Từ khi con trai mắc bệnh đến nay, vợ chồng anh Hòa đã rong ruổi nhiều nơi, thuê đất để canh tác kiếm tiền. Theo anh Hòa, hiện nay quá trình điều trị của cháu vẫn đang được bác sĩ theo dõi để có hướng điều trị tiếp theo, nên gia đình đang lao động hết sức để có thể dành dụm đủ tiền để con sớm được thông tủy, với hy vọng phép màu sẽ đến với gia đình.
3: Trước hoàn cảnh khó khăn của cháu như vậy thì hội cũng rất mong muốn các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho cháu một phần kinh phí nào đó để cho gia đình vượt qua khó khăn rồi chữa cái bệnh cho cháu. Vì bệnh của cháu là bệnh nan y này kia, bệnh hiểm nghèo, nên hội rất mong muốn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ cho gia đình vượt qua khó khăn lúc này.
0: Hiện nay ngày nắng cũng như mưa, lúc nào vợ chồng anh Hòa cũng có mặt ngoài đồng. Anh Hòa chỉ mong làm sao thuê được đất gần nhà để trồng rau. Được như vậy thì vừa làm vừa chăm sóc được con, không phải đi đường dài, đỡ vất vả và cũng tiết kiệm được chi phí đi lại. Hy vọng qua chương trình này, anh Hòa sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để anh vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Trần Thanh Hòa, thôn 2, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 1170 0006 1769, ngân hàng thương mại cổ phần công thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ chị Hờ Vang Nia ở buôn Mờ Lốc, xã Madarak, tỉnh Đắk Lắk có. Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ anh Itha Mờ Lô, buôn Krai B, xã Ekli, tỉnh Đắk Lắk có. Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoang, thôn Thăng Quý, xã Vô Bổn, tỉnh Đắk Lắk có. Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ anh Trần Thanh Hòa, thôn 2, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có. Hay em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hay cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lâm Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27 Ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng.
4: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, đến đây, chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn.

0: Chị Thanh Huyền cùng với Bảo Như và Gia Hân đã quay trở lại rồi đây. Các bạn nhỏ có chị có háo hức để được nghe kể chuyện không nè?
1: Nhưng mà nghe ngắn rồi nè chị. Chị kể chuyện cho toàn em nghe đi.
2: Trước khi nghe chị Huyền kể chuyện thì hai chị em mình phải chào các bạn nhỏ trước đã. Như chưa gì đã đòi nghe kể chuyện rồi. Gia Hân và Bảo Như xin chào các bạn nha.
1: Tại vì nhớ muốn nghe kể chuyện lắm rồi nên mới nông nóng vậy đó.
0: Nhưng mà chị Huyền nói trước là trong câu chuyện ngày hôm nay sẽ không có Sơn Tinh, Thủy Tinh với phép thuật đài mình, cũng chẳng có ông Bụt có thể xuất hiện để cứu giúp những người nghèo khó. Nhưng đây sẽ là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn đó các em nha.
2: Dạ không sao đâu chị, nghe chị kể chuyện nhiều em thấy mỗi câu chuyện đều là một bài học rất hay mà chúng ta nên áp dụng.
1: Nếu không có ông Bụt trong câu chuyện thì nhân vật này chắc hẳn là bản thân đã tự nhận ra được những điều hay lẽ phải rồi.
2: Và những nhân vật này thì thường phải trải qua những gian khổ vất vả thì mới nhận ra những bài học mà ai cũng cần phải học hỏi.
0: Hai bạn nhỏ của chị rất là giỏi nha. Ngày hôm nay có thể dò đoán được câu chuyện. Mặc dù chị Huyền chưa tiết lộ thông tin gì hết, nhưng mà không để các em phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay thôi nào. Và bây giờ chị Huyền sẽ kể cho các em nghe câu chuyện chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng theo chân cả nhà dê con để xem ngày hôm nay họ có điều gì thú vị nhé.
3: Ngày xưa ngày xưa, ở một thị trấn xinh đẹp, bảy chú dê con sống hạnh phúc cùng với mẹ. Một ngày nọ, trời mưa nhiều đến nỗi các vũng nước xuất hiện ở khắp nơi. Khi trời tạnh mưa, các chú dê con muốn đi ra ngoài chơi.
4: Mẹ ơi, mưa tạnh rồi, bọn con ra ngoài chơi nha.
5: Ừ, được rồi, đi đi, nhưng tất cả các con phải mang giày đi mưa nha.
6: Bọn con đã mang rồi mẹ ơi.
4: Hay quá. Xem này, chị có mang con khủng long đồ chơi đây, nó cũng thích chơi ở dưới nước lắm.
7: Nhìn nè mọi người, chị vừa xây cái cầu tuột cho nó.
6: Ước gì cái cầu tuột đủ to để tất cả chúng ta có thể trượt luôn.
4: Chị nghe nói ở thành phố có một công viên nước lớn lắm. Phải, thầy từng bảo với em là có rất nhiều công viên nước rộng lớn và thú vị ở thành phố Dubai.
6: Hay quá, chúng ta đi Dubai thôi.
7: Mẹ cũng đang suy nghĩ về chuyến đi nghỉ mát ngắn ngày ở Dubai đó, chắc sẽ vui lắm.
4: Chưa hết đâu, tòa nhà cao nhất thế giới cũng ở Dubai đó mọi người. Nhưng mà em quên mất tên của nó rồi.
7: Mau lên, chúng ta vào hỏi mẹ thôi.
6: Mẹ ơi, chúng ta có thể đi Dubai được không vậy?
5: Dubai à? Từ đâu các con có ý tưởng đó thế?
4: Thành phố Dubai có công viên nước lớn nhất thế giới đó mẹ. Và tất cả bọn con thì rất thích được chơi ở dưới nước. Nơi đó cũng có những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nhưng mà con vẫn không thể nhớ được tên của nó.
5: Mẹ nghĩ là con đang nói đến Burj Khalifa. Chà, ý kiến đó cũng được đấy. Mẹ cũng thích công viên nước nữa.
3: Hay quá. Trong lúc đó, tên sói đang giả dạng thành dê lắng nghe họ nói chuyện từ bên ngoài cửa sổ.
8: Vậy là các ngươi định đi Dubai hả? Bọn dê đáng ghét. Tất nhiên là ta sẽ phải đi rồi. Lần này ta chắc chắn sẽ thành công.
3: Mọi người mất 2 ngày chuẩn bị cho chuyến đi. Ngày khởi hành đã đến, 7 chú dê con cùng mẹ lên đường đến Dubai.
5: Các con, chúng ta sắp hạ cánh rồi. Sau đó ta sẽ để hành lý ở khách sạn và bắt đầu chuyến tham quan ngay nhé. Các con muốn đến đâu trước đây?
9: Công viên nước.
5: Được rồi, thế thì đi công viên nước.
9: Hay quá.
3: Họ xuống máy bay và di chuyển về khách sạn. Cả nhà chuẩn bị đồ đạc để đến công viên nước.
5: Công viên nước ơi, chúng tôi đến đây.
7: Tên sói xấu xa có thể sẽ lại đi theo chúng ta, nên mọi người phải cẩn thận.
0: Vậy là cả nhà dê đã đi du lịch đến Dubai rồi đúng không nè? Nhưng mà chuyến phiêu lưu này còn điều gì phía trước không? Khi sói xám cũng đi theo mẹ con nhà dê, mình cùng chị xem tiếp nha.
5: Chúng ta đến rồi các con. Người lớn cũng như trẻ nhỏ đều thích công viên nước này. Chúng ta đi mua vé thôi.
8: Tổng cộng là bao nhiêu người?
5: 8 người.
8: 2 người hãy vào cửa ở bên phải, những người còn lại thì đi cửa bên trái. Nơi này đông quá, chỉ có cách đó mới vào được hết.
5: Trời ạ, được rồi, chúng ta gặp nhau ở trong kia nhé.
7: Dạ thưa mẹ.
8: Việc này thật dễ dàng. Những con dê đó thật ngây thơ. Được rồi, chúng ta đi nào các bé dê. Để ta giúp các ngươi nha.
3: Ngay lúc đó, cái nón của tên sói bị kẹt ở cửa, để lộ ra hai chiếc tai dài của hắn. Dê mẹ nhìn thấy liền xông đến, húc đầu vào tên sói

0: Nó ngổn ngào trên không rồi rơi xuống một cái hồ.
1: Ôi trời ơi, lại là nước nữa sao? Ta ghét nước lắm.
2: Điều đó đã dạy cho hắn ta một bài học, ít nhất là lúc này. Bây giờ các con cứ thoải mái vui chơi ở công viên nước. Đi nào.
3: Vui quá, vui quá.
2: Nơi này sắp đóng cửa rồi, chúng ta hãy về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ đến tham quan tòa nhà cao nhất thế giới.
0: Họ quay trở về khách sạn. Sau khi ăn tối, cả nhà đều thấm mệt vì đã chơi đùa cả ngày, cho nên tất cả lên giường ngủ.
4: Phải là vậy đó. Thiệt, pin của ta sắp hết. Nhanh lên, tải ngay trò chơi xuống. Thế chỗ ta đi chứ.
2: Chào buổi sáng các con yêu. Hôm nay chúng ta sẽ đến tòa nhà cao nhất thế giới. Các con đã sẵn sàng chưa?
5: Rồi ạ.
6: Mẹ ơi, tòa nhà Burj Khalifa cao bao nhiêu?
2: Tòa nhà cao 829 mét, tức là tương đương với 2.717 feet. Cảm giác như đang nhìn xuống thế giới từ những tầng mây vậy.
7: Wow, thật là tuyệt vời.
6: Thật không thể tin nổi, nơi này cao thật.
2: Chúng ta đến nơi rồi các con.
1: Nơi này không có nước. Ta tự hỏi các người thoát khỏi tòa nhà chọc trời này bằng cách nào. Các người sẽ phải ngoan ngoãn giơ ta chịu trói.
7: Mẹ ơi, tòa nhà này cao ơi là cao luôn. Chắc là phải mất một thời gian mới lên được đó ha.
2: Không đâu, con đừng lo. Bởi vì ở đây có thang máy nhanh nhất thế giới. Được rồi, bây giờ các con đã sẵn sàng lên đài quan sát chưa?
5: Rồi ạ.

0: Sau khi vui chơi ở trên đài cao, gia đình dê đang chuẩn bị đi xuống thì bị tên sói mặc đồ ngụy trang đứng chặn trước mặt dê mẹ.
1: Dạ người, chiến thắng của hôm nay là cô đó nghe. Phải thưa cô, cô vừa mới thắng được 8 tấm vé ăn bữa tối ở sở thú.
2: Thật ư? Chúng tôi hả? Thế thì thật tuyệt vời.
3: Khi nào chúng ta đi được hả mẹ?
1: Chúng ta có thể đi ngay. Thích không nào?
2: Giờ thì hơi muộn rồi. Hay là ngày mai được không? Bởi vì chúng tôi không muốn gặp bão cát vào ban đêm đâu.
1: Không đâu, thưa cô, mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi đã kiểm tra dự báo thời tiết rồi.
2: Được, vậy ta hãy về khách sạn trước để chuẩn bị một vài thứ, sau đó thì ta đến sở thú.
4: Hay quá!
0: Dê mẹ về khách sạn và lấy một vài thứ. Cô mang cả lều theo, phòng trường hợp phải ngủ lại đó.
5: Cam thông mến, cả nhà dê đã nhận lời sói xám rồi nè. Và âm mưu của sói xám có thực hiện được không đây? Cả nhà dê liệu có được an toàn? Mình cùng chị theo dõi tiếp nhé.
0: Chuyến đi đến sở thú rất vui. Tuy nhiên, tên sói xấu xa đang đưa họ đi càng ngày càng xa mà họ không hề nhận ra. Khi trời sập tối, tên sói đến chỗ dê mẹ để tiến hành kế hoạch.

0: Trời đã tối rồi thưa cô. Cho nên chúng ta phải ở lại đây. Đường đi nguy hiểm lắm, nên ta không thể quay về được.
1: Ôi không, nhưng nếu anh đã nói thế, chúng ta phải mau chóng dựng lều thôi.
0: Chuyện này thật tuyệt. Tối nay ta sẽ có một bữa yến tiệc.
2: Sau khi chắc chắn là nhà dê đã ngủ say, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nhưng mà khi vừa ló đầu ra khỏi lều, một luồng gió mạnh thổi vào mặt hắn.
0: Cái gì đang xảy ra ở đây vậy? Mặt ta dính đầy cát rồi.
1: Không ai được ra khỏi lều, bão cát đã nổi lên rồi.
0: Ngươi đang nói đến bão cát hả? Hãy chờ đến lúc ngươi thấy bão cát thật sự.
2: Ngay khi tên sói bước ra khỏi lều, cơn bão cát càng mạnh lên và vùi lấp chiếc lều rách nát của hắn.
0: Không, ta sắp thành công rồi mà.

0: cơn bão cát qua đi, với mẹ ra khỏi lều và không nhìn thấy tên sói cũng như chiếc lều của hắn.
1: Hướng dẫn viên đi đâu rồi? Anh ta đi rồi, nhưng xe vẫn còn ở đây. Thật kỳ lạ, chúng ta trở về khách sạn thôi các con. Chuyến phiêu lưu này đến đây là hết rồi.

0: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai của nhà dê rồi. Một câu chuyện rất là thú vị đúng không các em?
1: Dạ, yeah, hay lắm chị. Nghe xong cảm giác như là vừa được đến Dubai luôn đó chị. Nghe hoài mà không chán luôn.
0: Vậy mình học được điều gì nè các em?
2: Dạ, em được hiểu thêm về thế giới nè chị. Tòa tháp Burj Khalifa là tòa tháp cao nhất thế giới, hiện đang ở Dubai.
1: Theo như gia mẹ nói thì tòa tháp cao 828m và đứng trên tàu quan sát thì có thể thấy được mây được đó chị.
0: Chính xác rồi nè. Và những thông tin này các bạn có thể tra trên Google thì sẽ có những cái thông tin thật là chi tiết về nó đó nha.
1: Tiếp theo là sự đoàn kết, yêu thương, gia đình giúp đỡ để vượt qua khó khăn trong hành trình.
2: Thêm vào đó là luôn có sự chuẩn bị trước cho những tình huống khi du lịch đến một nơi xa lạ nữa nè chị.
0: Đúng rồi đó, và nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng nên gia đình dê đã tránh được bão cát trên sa mạc đó các em.
1: Chuyện hay quá nè chị, vừa được khám phá vừa được rút ra bài học bổ ích.
2: Hôm sau mình lại nghe những câu chuyện như thế này nha chị. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn thôi, xin chào và hẹn gặp lại.

Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay, thứ năm, ngày 30 tháng 7 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh. Đắk Lắk khơi thông điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng hai con số. Chú trọng xây dựng nhãn hiệu cho nông sản. Nổi bật ở phần tin thế giới, thúc đẩy đàm phán giữa Mercosur và Trung Quốc. Mỹ tiếp tục đe dọa tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 7, Ban Thường vụ

0: lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.
1: Chiều qua ngày 29 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp ra soát tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Ni Ê Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm ra soát, các sở ngành đang chuẩn bị 8 nội dung trình kỳ họp chuyên đề. Trong đó có 4 nội dung đã hoàn tất hồ sơ gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh, 3 nội dung đang xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh và 1 nội dung đang lấy ý kiến thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chủ trì tiếp tục ra soát kỹ căn cứ pháp lý, đánh giá đầy đủ tác động của từng chính sách, bảo đảm các dự thảo nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét. Đại diện các sở ngành cũng báo cáo tiến độ thực hiện, làm rõ những khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và cam kết khẩn trương tiếp thu hoàn chỉnh các dự thảo theo góp ý của các cơ quan thẩm tra. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các sở ngành và phối hợp của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trong công tác chuẩn bị kỳ họp. Đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, thực hiện liên thông hồ sơ, tài liệu và sớm thống nhất các tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc phối hợp từ sớm giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ hạn chế việc phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết, bảo đảm tính khả thi và sớm đi vào cuộc sống. Trong bối cảnh các sở ngành đang tập trung xử lý khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các ban Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu tài liệu sớm, kịp thời góp ý để các cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ đúng quy định, bảo đảm tiến độ trình kỳ họp, đồng thời khẳng định Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành chuẩn bị kỹ lưỡng đúng quy trình pháp luật, bảo đảm các nghị quyết khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 7 tại tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SCI, Save the Children International, tổ chức hội thảo tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các dự án phát triển và hỗ trợ nhân đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn và bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em tại Việt Nam, chủ trì hội thảo.
2: Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những thay đổi trong xu hướng hợp tác phát triển, việc tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là yêu cầu cấp thiết để hướng tới phát triển bền vững. Các chương trình phát triển và hỗ trợ nhân đạo cần lấy người dân làm trung tâm, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng. Tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong quá trình hợp tác giữa Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SCI với các địa phương trên cả nước giai đoạn 2022-2026, đồng thời thảo luận các ưu tiên phát triển trẻ em, giải pháp hỗ trợ nhân đạo, nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng trước thiên tai, biến đổi khí hậu, cũng như kinh nghiệm huy động nguồn lực và tăng cường phối hợp giữa chính quyền, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Dịp này, Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SCI đã trao thư tài trợ cho hai dự án triển khai tại Đắk Lắk với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng.
1: Tại xã Ô Loan, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo với chủ đề thảo luận đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng mô hình quản lý du lịch cộng đồng.
2: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức các tour du lịch cộng đồng hiện có, nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, hướng dẫn viên cộng đồng, sản phẩm lưu niệm, điểm dừng chân, hệ thống biển chỉ dẫn và hoạt động truyền thông quảng bá. Các ý kiến đề xuất gắn phát triển du lịch với bảo tồn đàn san hô, bảo vệ môi trường biển, giảm rác thải nhựa và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng bãi biển, điểm đón khách và phương tiện phục vụ du lịch. Hội thảo nhằm đánh giá hiệu quả các tour hiện có, huy động sự tham gia của chính quyền, các ngành và người dân trong phát triển du lịch cộng đồng bền vững, góp phần nâng cao sinh kế và bảo tồn tài nguyên môi trường biển.

0: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công phường Phú Yên đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tuy Hòa và Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại hội nghị, cán bộ và ngư dân được thông tin về các hành vi vi phạm IUU, quy định đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình, ghi nộp, nhật ký khai thác và thực hiện thủ tục khi tàu cá xuất nhập bến. Các báo cáo viên cũng phổ biến chế tài xử lý vi phạm, đồng thời lắng nghe và giải đáp những khó khăn vướng mắc của ngư dân trong quá trình vươn khơi bám biển. Hội nghị cũng đã tuyên truyền phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đại diện các tổ chức, hội gia đình và ngư dân đã đăng ký cam kết tham gia phong trào thể hiện trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn phối hợp trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn xã đợt 1 năm 2026.
1: Đợt này có tổng cộng 600 lượt người đến khám thuộc diện hộ nghèo và người cao tuổi. Người dân được khám thể lực tổng quát, khám lâm sàng các chức năng nội, ngoại khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, đồng thời được chỉ định cận lâm sàng như xét nghiệm máu, chụp X-quang nếu cần thiết. Từ đó có thể đánh giá tình trạng sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tư vấn chăm sóc sức khỏe phù hợp. Bên cạnh đó, trạm y tế xã cũng tuyên truyền về vai trò ý nghĩa và lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát hiện sớm bệnh tật, theo dõi và quản lý sức khỏe thường xuyên, tư vấn về chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, duy trì lối sống lành mạnh, tuyên truyền phòng chống các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư và các bệnh thường gặp trong cộng đồng. Nhận biết các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy vòng loại cụm số 8 năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của 5 đội thi đến từ các xã phường Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy Hòa, Phú Yên và Bình Kiến. Hội thi do Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Các đội lần lượt trải qua phần thi lý thuyết và thực hành xử lý tình huống cháy, cứu người, di chuyển tài sản, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Hội thi là dịp để các tổ liên gia nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ ngay từ ban đầu, góp phần phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 22 vụ cháy, làm 4 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 4,23 tỷ đồng. Thông qua hội thi, ban tổ chức kỳ vọng nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng các khu dân cư an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Thưa quý vị, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ đến đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều điểm nghẽn tồn tại trong thời gian dài đang từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án trọng điểm tăng tốc, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương.
2: Khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk dọc theo trục ven biển, hàng loạt dự án thương mại dịch vụ du lịch đã được định hình. Song cũng có không ít dự án vẫn còn dở dang suốt nhiều năm, vướng quy hoạch, nghẽn giải phóng mặt bằng, sự chồng chéo trong các thủ tục pháp lý. Đó là những nút thắt khiến nhiều dự án quy mô lớn bị chậm tiến độ.
3: Về phía nhà đầu tư thì rất mong là làm sao đó chúng ta có những cái là ví dụ như với phù hợp với quy hoạch chung rồi thì các cái thủ tục tiếp theo để chúng ta có thể làm sao mà đẩy nhanh được. Về thủ tục hành chính thì nếu mà mất thời gian một ngày thì với doanh nghiệp thì nó sẽ kéo dài thêm rất là nhiều.
2: Xác định việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chủ trì đoàn khảo sát các dự án vướng nhiều năm, kiểm tra thực địa quá trình thi công các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách. Sau những chuyến đi thực tế là những chỉ đạo trực tiếp đối với từng dự án với phương châm

0: đâu, gỡ đó, khó đến đâu, xử lý đến đấy và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án.
1: Xây dựng những cái cơ chế luồng xanh cho các quy trình thủ tục trong cái ngành và lĩnh vực, thì trong đó nó có cái công bố và ban hành cái cơ chế luồng xanh, và tiêu biểu nhất là đã công bố được cái cơ chế luồng xanh cho việc xử lý xây dựng và chủ để xem xét cái chủ trương đầu tư cho các nhà ở xã hội trong cái thời gian tới.
0: Để tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, những giải pháp chưa từng có tiền lệ đã được tỉnh triển khai. Bắt đầu từ những chiến dịch cao điểm, không dừng ở một dự án, hàng loạt các chiến dịch giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm được nhiều địa phương trong tỉnh phát động. Tinh thần sâu rõ được thể hiện trên từng chiến dịch.
2: Việc phân công phối hợp và chia các mũi công tác, các mũi làm việc là phải khoa học và đầy đủ. Đặc biệt là những cái công việc cụ thể thì phải được giao có địa chỉ và có thời hạn hoàn thành. Và hàng tuần, hàng ngày, hàng tuần là đều phải có đánh giá thực hiện. Và với tinh thần là quyết liệt và hết việc chứ không hết giờ.
3: Trong quá trình triển khai dự án, chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều những cái công việc cần phải xử lý. Và những công việc đó hiện nay là cả Hòa Phát và cả Đắk Lắk đang cùng đồng hành và được hiện thực hóa thông qua hàng loạt các cái chương trình và các chiến dịch cụ thể, ví dụ như chiến dịch 60 ngày đêm để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hòa Tâm.
0: Việc quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn đầu tư đã thổi một luồng sinh khí mới vào nền kinh tế Đắk Lắk. Một làn sóng các tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục khảo sát thực địa, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Đắk Lắk. Nhiều dự án mới đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị, theo xu thế phát triển của thị trường và nhu cầu tiêu dùng hiện đại, nông sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có nhãn hiệu luôn được thị trường đón nhận và có giá trị kinh tế cao. Vì vậy, việc xây dựng nhãn hiệu cho nông sản là nhiệm vụ được cả người nông dân và các cấp ngành chú trọng thực hiện.
5: Trong tháng 7 này, các dình một loài đặc sản nổi tiếng của biển Đắk Lắk được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, nông dân địa phương và các nhà khoa học. Theo quy trình của chỉ dẫn địa lý, nông dân phải ghi chép nhật ký sản xuất, thông tin rõ ràng từng loại sản phẩm, từng loại thuốc điều trị khi nuôi cá dình. Tất cả thông tin này được công khai trên các website giới thiệu sản phẩm cá dình. Khi doanh nghiệp thu mua, người tiêu dùng cần truy cập thông tin có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ chất lượng của sản phẩm. Khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý Phú Yên, những người nuôi cá dình như ông Nguyễn Văn Phú rất phấn khởi.
6: Khi mà nuôi lên rồi con giống nó quyết định cái lớn sự thành công của bà con, cho nên mình cũng muốn rất là đỡ cho cái chỉ dẫn địa lý cho nó phải triển khai cho nó tốt, đỡ có cái bước phát triển của cái chân của Việt Nam mình nó tốt hơn.
5: Từ kinh nghiệm của các vùng trồng sầu riêng nổi tiếng của tỉnh, vùng trồng sầu riêng Sông Hinh đang tích cực thực hiện các quy trình để hướng đến chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng Sông Hinh. Tham gia vùng trồng, nông dân bắt đầu tiếp cận việc phải ghi chép nhật ký sản xuất hàng ngày, ghi rõ từng loại phân thuốc đã sử dụng trong suốt mùa vụ. Những nông dân vốn chỉ sản xuất theo kinh nghiệm cá nhân nay bắt đầu sản xuất theo quy trình chuẩn hóa, cập nhật và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép để hạn chế các loại dư lượng độc hại.
7: Nông dân thì có cái dữ liệu rồi, mình lên mình làm ra là rất dễ dàng. Mà nông dân cần như vậy để cái thương hiệu của sầu riêng Sông Hinh mình nó bay cao hơn.
5: Đến nay, toàn tỉnh đã có 59 nhãn hiệu cộng đồng đã được xác lập quyền, bao gồm 3 chỉ dẫn địa lý, 15 nhãn hiệu chứng nhận và 41 nhãn hiệu tập thể. Số lượng các nông sản có thương hiệu ngày càng tăng cho thấy nông dân ngày càng quan tâm và nhận rõ lợi ích của việc xây dựng thương hiệu.
8: Chúng ta đã biết cái việc mà hỗ trợ của nhà nước nó chỉ là giúp người dân về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng, về mặt hồ sơ giấy tờ, chứ nhà nước không đi trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm. Do đó cái việc mà kiểm soát nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, làm sao mà cái sản phẩm làm ra lưu thông thị trường đúng với cái nguồn gốc chất lượng mà chúng ta bảo hộ.
5: Với tổng diện tích gieo trồng đạt 840,5 ngàn hecta, Đắk Lắk hiện là địa phương đứng thứ 3 cả nước về quy mô sản xuất nông nghiệp. Việc xây dựng nhãn hiệu không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của ngành nông nghiệp và của chính người nông dân để nâng tầm giá trị nông sản và đưa nông nghiệp phát triển ngày càng bền vững.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Brazil Lula da Silva và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí đẩy nhanh

0: cuộc đàm phán nhằm tiến tới một hiệp định thương mại giữa khối thị trường chung Nam Mỹ và Trung Quốc, trong bối cảnh các nền kinh tế đang tìm cách đa dạng hóa thị trường và ứng phó với những biến động của thương mại toàn cầu. Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Brazil, trong cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh tiến trình đàm phán, đồng thời xây dựng một thỏa thuận có tính đến những linh hoạt cần thiết phù hợp với lợi ích của các nước thành viên. Khối thị trường chung Nam Mỹ hiện gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, trong khi Bolivia đang hoàn tất thủ tục gia nhập. Trong thời gian gần đây, khối này đã hoàn tất các hiệp định thương mại với Singapore, Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu cũng như đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu. Sau hơn 2 thập kỷ đàm phán, việc xúc tiến một hiệp định với Trung Quốc từ lâu cũng là mục tiêu của nhiều thành viên, đặc biệt là Uruguay. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tấn công cơ sở hạt nhân ngầm Big X Mountain, núi Big X, của Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran thời gian qua đã phát đi những tín hiệu tích cực.
1: Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News trước thềm cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump khẳng định Mỹ nắm rõ tình hình tại núi Pisgah và không cần thêm thông tin tình báo về cơ sở này. Ông cho biết Washington vẫn ưu tiên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán, song nếu các cuộc thương lượng thất bại thì sẽ cho tấn công cơ sở hạt nhân ngầm nói trên. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần ông Trump công khai đề cập khả năng tấn công khu vực này. Trước đó, ngày 21 tháng 7, ông cho biết Washington có thể sớm tấn công nhằm vào cơ sở này nếu Iran không đạt tiến triển trong đàm phán hạt nhân. Núi Pisgah nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz thuộc tỉnh Isfahan, miền trung Iran. Đây được cho là một trong những cơ sở hạt nhân ngầm kiên cố nhất của Iran. Cơ sở này chưa từng được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thanh xác, làm gia tăng những lo ngại của phương Tây về mục đích sử dụng của công trình.
0: Chính phủ Malaysia cho biết nước này đang nâng cao nhận thức về trí tuệ nhân tạo AI cho người dân như một ưu tiên quốc gia để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, trong bối cảnh quốc gia này tìm cách đẩy nhanh ứng dụng các công nghệ AI. Theo Thủ tướng Anwar Ibrahim, chính phủ sẽ trợ cấp 3 tháng truy cập miễn phí các phần mềm AI hàng đầu cho thanh niên từ 18 đến 30 tuổi để hoàn thành các khóa học AI trên nền tảng kỹ thuật số nhân dân. Ưu đãi này là một phần của chương trình AI vì nhân dân do Bộ Kỹ thuật số Malaysia xây dựng nhằm thúc đẩy kiến thức và áp dụng AI, đặc biệt trong giới trẻ. Thủ tướng Anwar cũng khẳng định kế hoạch hành động công nghệ AI quốc gia giai đoạn 2026-2030 sẽ giúp nước này có khả năng tạo ra sở hữu trí tuệ trong nước, các nền tảng AI nội địa và thương mại hóa các mô hình AI phù hợp với nhu cầu và ngôn ngữ của khu vực Đông Nam Á. Chương trình AI Malaysia dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho hơn 100.000 thanh niên. Một nguồn tin tại vùng vịnh cho biết Oman đã đề xuất một cơ chế chung với Iran để quản lý hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu sẽ tự nguyện trả phí để đi qua. Tuy nhiên, cả Oman và Iran đều chưa chính thức xác nhận thông tin này.
1: Nguồn tin cho hay cơ chế được đề xuất dựa trên mô hình quản lý của eo biển Malacca, nơi các tàu đi qua tự nguyện trả phí vào một quỹ dành cho công tác bảo vệ môi trường và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ từ một số quốc gia trong khu vực. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran, Oman và Ả Rập Xê Út đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao chung để đảm bảo an ninh trên eo biển Hormuz. Vấn đề này cũng đã được ba bên nêu bật trong các cuộc điện đàm song phương riêng rẽ. Trong đó, Ngoại trưởng các nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung để đảm bảo ổn định khu vực và xóa bỏ tình trạng bất ổn do các hành động gây hấn của Mỹ gây ra tại eo biển Hormuz. Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ và lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vẫn còn hiệu lực. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Kepler, lưu lượng tàu chở hàng ngày qua eo biển Hormuz vẫn hạn chế ở mức một con số, bất chấp việc Mỹ và Iran tạm dừng các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau.
0: Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang triển khai một trong những chính sách phát triển xe điện tham vọng nhất cả nước, nhằm đưa phần lớn phương tiện đăng ký mới trở thành xe điện vào năm 2027. Chính sách được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng không khí tại một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Theo đó, từ năm 2027, toàn bộ xe ba bánh và xe tải cỡ nhỏ đăng ký mới

0: sẽ phải là xe điện. Đến năm 2028, quy định này được mở rộng sang xe hai bánh, nhóm phương tiện hiện chiếm gần 70% tổng số xe lưu thông tại thành phố. Dự kiến kinh phí để triển khai chương trình khoảng 150 tỷ rúp, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ. Người dân mua xe điện có thể nhận khoản hỗ trợ tối đa 50.000 rúp, tương đương 522 đô la Mỹ. Trong khi chủ sở hữu phương tiện chạy xăng dầu cũ được hỗ trợ tới 100.000 rúp, khoảng 1.044 đô la Mỹ nếu thanh lý xe cũ. Ngoài ra, chính sách mới còn miễn hoặc giảm phí đăng ký một số loại thuế đường bộ. Hiện xe điện chiếm khoảng 5% trong tổng số 8,7 triệu phương tiện đăng ký tại New Delhi. Trong giai đoạn đầu, ô tô chạy xăng và xe tải cỡ lớn vẫn được phép đăng ký mới. Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Anh đã khiến cho người phụ nữ này đau khổ như vậy là đủ lắm rồi. Đừng có làm phiền tới cô ấy nữa. Đúng, có thể là trước đây hai người đã từng là người yêu, nhưng bây giờ cô ấy là người mà tôi yêu. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.
2: Vừa lúc Pan bắt đầu mở lòng với Thanhua, Non vì hôn phu cũ từng biệt tích năm xưa đột ngột trở lại với tư cách đối tác nhiếp ảnh của công ty cô. Sự xuất hiện của Non làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Pan, đào xới lại vết thương lòng cô tưởng chừng đã nguôi ngoài.
3: Thanh, chúng ta về thôi.
4: Anh, dạ Non chỉ mời đặc biệt một mình cô mà thôi. Tại vì anh Non không thích có nhiều người quá.

0: Viện cớ năm xưa ra đi vì lý do bất khả kháng, non tha thiết xin cô tha thứ và khẳng định sẽ quyết tâm giành lại tình yêu. Trước một đối thủ đầy chín chắn, thanh đạt và lịch lãm, Thiên Hoa dần rơi vào tự ti về thân phận trai trẻ còn đang loay hoay bắt đầu sự nghiệp.
1: Còn bị điên hết hen.
2: Thì giờ tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô Bát khóc. Cô ấy chỉ biết đổ lỗi cho bản thân, nói là bản thân cô ấy không tốt đối với ai cả. Nhưng mà cô ấy không sai. Người đàn ông đó mới là người sai.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy. Phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai Quan Hằng

0: vẫn còn đang giận, cứ cắt đồ hoài à.
1: Gặp phải chuyện như vậy, nói như vậy coi như là bình tĩnh lắm rồi đó.
0: Đã cắt gần 2 tiếng rồi đó, bình tĩnh chỗ nào.
2: Lương Tĩnh Sầm, em sao rồi? Em ở đâu hả?
3: Em ở trong bếp, em không sao.
2: Ồ,
0: đừng có làm phiền em con.
2: Nói như vậy là đã bình tĩnh hay chưa mẹ? Con tưởng nó sẽ khóc dữ dội lắm chứ.
0: Sai, không phải đã bình tĩnh chưa mà là không hề khóc luôn đó.
2: Không một giọt nước mắt luôn.
0: Ê, con tính làm gì?
2: Con đi hỏi cho rõ.
0: Giao cho con đó.
2: Em gái, em ổn chứ?
3: Không ổn.
2: Có chuyện gì không vui thì cứ khóc ra đi. Chị cho em dựa nè.
3: Em không có muốn khóc.
2: Có phải là em sợ cả nhà lo lắng cho nên em ráng không khóc?
3: Em thật sự không muốn khóc mà. Mẹ, còn có cái gì cần cắt nữa không?
0: Hết rồi, hết rồi. Mớ rau củ con cắt đủ cho mẹ nấu mấy ngày rồi.
3: Hay còn trái cây gì không?
2: Không cần cắt liền đâu ha. Em nói thật chị biết đi. Bây giờ em thấy sao rồi?
3: Em thấy đói bụng quá. Hồi trưa đâu có ăn gì đâu. Bụng em đang kêu đây nè.
1: Chị thấy đói bụng thôi sao?
3: Con biết mọi người lo cho con, nhưng dù có đau lòng cỡ nào thì bụng cũng sẽ biết đói mà. Với lại chuyện hôm nay đâu chỉ mình con buồn, cả nhà mình đều bị hại, mọi người cũng thấy buồn mà.
2: Quan Hằng Dĩ đúng là quá đê tiện mà, ra tay với tiệm bánh mì mà chúng ta quý nhất. Trời ơi, đúng là khốn kiếp, tức chết mà.
0: Ê, nhắc tới tiệm bánh mì, chúng ta còn chưa ký hợp đồng mà. Nếu cậu ta không bán cho chúng ta nữa thì sao?
2: Nếu bọn họ dám chơi xỏ mình không chịu bán hả, con nhất định quậy cho nhà họ Quan đó, không dám bước ra đường luôn.
1: Thực tế một chút đi, nếu như họ không chịu bán, chúng ta làm gì được họ đâu.
3: Không bán thì không bán. Giống như bà đã nói hồi trước đó, chúng ta mở tiệm ở chỗ khác, như vậy cũng không cần phải gánh nợ lớn nữa. Là do con cố chấp, hại cả nhà mình bị Quan Hằng Dĩ gài bẫy như vậy. Đều là lỗi của con.
0: Sao lại là lỗi của con được chứ?
2: Phải rồi, là lỗi của Quan Hằng Dĩ, đâu có liên quan tới em đâu.
1: Đối phương đang cố ý nhắm vào chúng ta, dù con có trốn, có chạy, hắn cũng sẽ nhắm vô con thôi. Lần này thì chúng ta cứ coi như bị chó điên cắn một cái. Chuyện đã qua rồi, con đừng có nhắc lại nữa.
0: Bà con nói rất đúng đó. Tối hôm nay mẹ tính sẽ nấu mì chân giò để xua đuổi giận xuôi.
3: Cần giặt chân giò không? Để con.
0: Ê nè,
2: sao ông còn dám đi thăm ông ấy chứ?
4: Tôi xin lỗi mà, tôi thật sự không biết sẽ thành như vậy. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi mà.
2: Ông không cần xin lỗi tôi đâu. Ông xin lỗi bao nhiêu lần thì Tòng Quan cũng không thể sống lại được.
1: Lúc xảy ra chuyện, ông nói đi, ông đang ở đâu chứ? Hại gia đình tôi ra nông nỗi này, mạng của ba tôi, ông phải gánh tội cả đời đó.
4: Tôi xin lỗi mà, tôi rất xin lỗi. Tôi có thể thăm anh ấy được không vậy?
1: Ông không xứng đâu.
2: Tôi sẽ không tha thứ. Cả đời này tôi cũng không tha thứ cho ông đâu.
4: Chú xin con, chú cầu xin con.
1: Ông cút đi, ông cút đi.
4: Chú xin con có được không vậy? Chú cầu xin con, cầu xin con cho chú thăm anh ấy đi mà.
5: Nội à,
6: bác sĩ nói là bệnh già thôi, cao huyết áp, không sao, không cần lo.
5: Bà nội, con che giấu thân phận của Tĩnh Sầm để lừa gạt bà, con xin lỗi.
6: Đứng lên nè, ngồi xuống đây, bà nội có chuyện muốn nói.

0: 讲。Chuyện lần này bà không trách con, tại vì bà cũng biết chuyện năm đó nhất định tạo thành ảnh hưởng rất lớn với con. Bà vẫn thường hay nghĩ, nếu như không có chuyện năm đó thì bây giờ con sẽ là người như thế nào. Hằng dĩ của bà mất đi bản tính ngây thơ hoạt bát. Bà nội biết trong lòng con oán hận, nhưng chúng ta là người thường, không phải thánh hiền. Nếu đổi lại là bà nội, bà cũng sẽ làm chuyện như vậy.
1: Bà nội, con xin lỗi.
0: Bà nhìn thấy con vất vả trưởng thành như thế nào, bà nội không trách con. Bây giờ đối với Tĩnh Sầm, con có cảm giác gì?
1: Yêu cô ấy, rất yêu, rất yêu. Con chưa bao giờ biết thì ra yêu một người lại hạnh phúc như vậy. Bà nội nói hy vọng con hiểu được cảm giác của hạnh phúc. Nhờ có Tĩnh Sầm, con đã hiểu được.
0: Không đồng ý. Bà có thể chấp nhận con yêu bất cứ ai, thậm chí là đàn ông, bà cũng không có ý kiến. Nhưng bà tuyệt đối không đồng ý con yêu đương với cháu của Lương Vĩnh Hùng.
2: Đây là hậu quả khi mấy đứa gây ra chuyện như vậy. Dám đem cháu gái của Lương Vĩnh Hùng ra để gạt bà nội, bây giờ thì sao? Bà nội chịu đả kích như vậy, cả ngày không chịu ăn uống, cơ thể làm sao chịu nổi đây.
1: Con xin lỗi.
2: Hai đứa đối phó với nhà họ Lương tôi không chen vào, nhưng mà không thể gạt bà nội như vậy được.
1: Là tụi con suy nghĩ thiếu sót.
2: Không sai. Có lúc Hằng Dĩ rất nóng nảy, nhưng mà cậu Luôn bình tĩnh mà, tại sao cậu lại hùa theo nó làm bậy chứ?
1: Là con sai rồi.
2: Ở trong mắt tôi, cậu rất chín chắn, trưởng thành. Tôi để cậu ở bên cạnh nó để bù đắp nhau, nhưng mà cậu làm tôi quá thất vọng.
1: Con đã biết lỗi của mình rồi. Kẻ đầu sỏ chính là con, bà đừng chửi cậu ấy nữa. Mọi chuyện đều do con quyết định.
2: Hai đứa đừng bao che cho nhau nữa. Một đứa chủ mưu, một đứa đồng phạm, không đứa nào thoát được đâu.
1: Con là chủ mưu, có trách thì trách con, đừng trách cậu ấy.
2: Bà phải trách cậu ta. Bà để cậu ta ở bên cạnh con là để khuyên nhủ con, nhưng cậu ta không làm được. Ngược lại để con làm sàn làm bẫy.
1: Đã khuyên rồi con không nghe, ai làm gì được con đâu chứ. Hằng Dĩ, chú Quang nói vậy rất đúng, chúng ta không biết sai.
2: Bỏ đi, chuyện tới đây chấm dứt. Sau này không được liên quan tới nhà họ Lương, không khéo bà nội lại bệnh nữa, có biết chưa?
1: Chú Quang yên tâm đi, Hằng Dĩ rất thương bà nội, cậu ấy sẽ biết mà. Lần này con sẽ chú ý cẩn thận.
2: Tốt nhất là như vậy.
1: Con muốn tối nay tới nhà Dũng Quyền ngủ. Đi thôi. Chú Hoa, tụi con đi trước.
3: Ba, con đem sữa cho bà nội nghe ba.
2: Đứng lại. Không phải là con đang thích chị của Lương Tĩnh Sầm sao?
3: Dạ.
2: Sau này không được tìm cô ta nữa.
3: Nhưng đó là tình yêu của con mà ba.
2: Nếu con còn muốn gọi ba là ba thì phải làm theo ý của ba. Nếu không thì cút.
4: Còn đang sáng tạo hả?
5: Phải rồi. Ngày mai em muốn làm thử món bánh mì cuộn cầu chồng này. Chị coi. Chị làm gì vậy?
4: Ngủ chung đi.
5: Cái này là giường đơn mà. Hai người ngủ chung chật lắm đó.
4: Giờ em chê chị hả? Hồi trước là dính lấy chị, nói là muốn ngủ chung với chị đây.
5: Hồi đó còn nhỏ mà, bây giờ lớn hết rồi. Em trở mình là rớt xuống giường đó.
4: Nhưng mà chị đang muốn tâm sự với em suốt đêm, được không?
5: Sao tự nhiên lại muốn tâm sự vậy?
4: Tại vì chị cảm thấy em có hơi không được bình tĩnh.
5: Bình tĩnh? Em hả?
4: Xảy ra chuyện như vậy, sao em chỉ dùng cách cắt rau để trút giận chứ?
5: Không thì em phải làm gì mới đúng?
4: Khóc đó, khóc cho thật đã luôn. Chửi mắng quăng hàng dĩ quán trời trách đất, quăng đồ đạc nè. Những biểu hiện chị kể đó đều là rất bình thường.
5: Nhất định phải như vậy mới là bình thường thiệt sao?
4: Chị biết em sợ ba mẹ lo lắng. Ở trước mặt họ em kiềm chế, nhưng mà trước mặt chị thì em không cần nhịn đâu.
5: Nhưng mà em thật sự không có nhịn. Em nói thiệt đó.
4: Không lẽ em không đau lòng, không tổn thương hả?
5: Em có đau lòng, tổn thương, nhưng mà cũng không cảm thấy kịch liệt, kinh khủng như chị nói.
4: Vậy em có cảm giác gì chứ?
5: Ngay lúc em biết được sự thật của chuyện này, đúng là không chấp nhận được. Vừa hoảng vừa loạn, không muốn ở lại đó nữa. Em chỉ muốn mau mau rời khỏi thôi.
4: Rồi sao nữa?
5: Xong rồi trên đường về nhà thì đúng là có cảm giác muốn khóc một trận. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới ông nội của mình với lại ông nội của Quang Hằng Dĩ thì hình như em lại bình tĩnh hơn.
4: Chỉ cần nghĩ như vậy là bình tĩnh được thật á hả?
5: Em đã biết tại sao lúc bà nội ăn bánh mặt trời nhà mình lại có phản ứng như vậy rồi.
4: Coi bộ em đúng là không có gì thật ha.
5: Thật sự là không sao. Chị cứ yên tâm về phòng ngủ đi. Không cần lo cho em.
4: Em chắc chắn không đó?
5: Vô cùng chắc chắn. Tại vì em muốn được ngủ một mình cho thoải mái. Không cần phải lo nửa đêm bị chị đạp xuống giường.
4: Nếu em thật sự có tâm sự thì đừng có ráng nhịn nha. Chị cho em mượn bờ vai.
5: Được, biết rồi, ngủ ngon, tạm biệt.
4: Được rồi, ngủ ngon.
5: Ngủ ngon.

0: Sự đau lòng của em đều do anh gây ra. Anh đã làm cho em tổn thương.
1: Má hay gì? Anh là tên khốn kiếp, đồ lừa đảo, đồ xấu xa, đồ khốn kiếp. Quan hằng gì? Anh đê tiện, anh hạ lưu, anh xấu xa. Tôi căm ghét anh, tôi hận anh.
0: Phải, quan hằng gì? Mày là đồ xấu xa.

0: Được rồi thì ngồi dậy ăn sáng đi. Không bị sốt. Sao vậy? Thấy không khỏe sao?
1: Nằm mơ thấy ông nội. Ở trong mơ, ông nội không chịu nói gì hết, chỉ đứng yên đó nhìn mình. Cậu cảm thấy có phải ông đang nổi giận với mình không?
0: Chuyện này mình không trả lời cậu được, bởi vì mình hoàn toàn không quen biết ông.
1: Cũng phải.
0: Vậy tiếp theo cậu tính làm gì đây?
1: Ba không cho phép mình dính líu gì tới nhà họ Lương nữa. Cậu đã hứa sẽ theo sát mình mà.
0: Mình phải theo sát cậu, không để cậu suy sụp như vậy.
1: Mình không biết nữa. Bây giờ không có nghĩ được gì hết.
0: Ít nhất thì phải đi xin lỗi, xin cô ấy tha thứ.
1: Tha thứ? Vậy Vũ Quyền, bà nội không cho mình quen với cô ấy, được cô ấy tha thứ rồi sao nữa? Mình không thể hứa hẹn gì được hết, chỉ càng tạo thêm tổn thương cho cô ấy thôi. Nếu mình không chắc chắn bảo vệ được cô ấy, không để cô ấy thiệt thòi, thì ít nhất cũng không thể gây thêm tổn thương cho cô ấy nữa.
2: Anh nói tôi sẽ nhanh chóng biết rõ. Đúng là nói rất chính xác. Ăn no rửng mỡ, cuộc sống quá nhàm chán. Đem những người hiền lành như chúng tôi ra chơi một vố, xoay vòng vòng như vậy, cảm thấy vui lắm sao? Giờ tính sao đây? Thấy chưa đủ kích thích nên còn hẹn tôi ra nữa hả?
0: Tôi xin lỗi.
2: Thể hiện thái độ ngay thẳng như vậy là muốn làm gì đây? Còn chưa chơi đủ, muốn chơi thêm nữa hay gì?
0: Chủ đề có ý xấu, tôi không thể chối. Nhưng mà tình cảm hàng dĩ và tỉnh sầm là thật.
2: Anh không có tư cách nhắc tới tình cảm gì nữa hết á. Đáng lẽ tôi không nên nhờ anh giúp em tôi tỏ tình với Quan Hàng Dĩ? Lúc đó anh cảm thấy thế nào? Vui lắm hả? Thấy hai chị em tôi bị hai người các anh xoay vòng vòng, sảng khoái lắm phải không?
0: Không có.
2: Vậy Vũ Quyền, tôi không tin anh đâu. Tôi cảnh cáo anh, bắt đầu từ bây giờ, từ giây phút này trở đi, anh hãy biến mất khỏi tầm mắt gia đình tôi. Nếu không, tôi tuyệt đối không để yên đâu.
0: Có thể nghe tôi nói một câu được không?
2: Không có gì để nói nữa hết.
0: Hàng Dĩ thực sự đã yêu Tĩnh Sâm rồi.
2: Các người không được đùa giỡn với tình cảm của em tôi.
0: Nếu như cô chịu nghe tôi nói hết câu, tôi sẽ cho cô đánh tới hết giận. Tôi biết cô rất yêu thương gia đình mình, không muốn họ chịu bất cứ tổn thương gì. Nhưng mà tôi muốn xin cô, có thể nổi giận xong thì bình tĩnh lại một chút có được không? Phải bình tĩnh để nhìn nhận lại tình cảm của họ mới được chứ.
2: Tình cảm hả? Đã biết hai người cố ý đối phó với gia đình tôi mà còn kêu tôi phải bình tĩnh thừa nhận tình cảm gì đó. Bọn có bệnh hay sao vậy hả?
0: Tôi biết là cô không tin, nhưng mà Hàng Dĩ cũng đang rất đau khổ. Có lẽ lời nói dối ban đầu có thể dùng tình cảm bù đắp.
2: Hai người hết chiêu rồi hả? Muốn tiếp tục dùng tình cảm để lừa dối sao? Đúng là tôi từng nói với anh, tất cả những người có trái tim thật lòng ở trên đời đều xứng đáng được chút lòng bảo vệ, nhưng mà không bao gồm Quan Dĩ Hằng với anh nữa. Vậy Vũ Quyền,
0: Lương Tĩnh Phân,
2: đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Kể từ giờ trở đi, các người hãy biến mất khỏi tầm mắt của gia đình chúng tôi, hiểu chưa?

0: sao bữa nay anh lại rung dữ vậy?
1: Tôi chỉ muốn tìm lại vui vẻ thôi.
0: Hả?
1: Vậy mà nói vận động khiến người ta vui vẻ, cái này nói xạo mà. Bây giờ tôi vẫn thấy trong lòng rất khó chịu.
0: Anh lại không vui sao? Nói ra đi, để tôi vui ké chút. Trời ơi, nói chơi thôi mà, tôi chọc anh thôi. Sao vậy? Có phải lương tỉnh phần đó lại làm khó anh nữa hay không?
1: Không phải cũ, là cả nhà bài xích tôi á. Anh có biết không vậy? Thì ra Lương Kính Thành tên Lương Tĩnh Sầm, cổ là cô gái đó.
0: Quan tổng đã giấu kỹ lắm rồi mà, sao cả nhà anh lại biết vậy?
1: Tại sao anh cũng biết vậy?
0: Tại vì...
1: Nói nhanh lên, nói đi.
0: Quan tổng kêu tôi diễn kịch thu hút sự chú ý của Lương Tĩnh Sầm.
1: Vậy là anh biết từ đầu luôn rồi hả?
0: Ừ. Tôi tới tiệm bánh mì với khu gần nhà họ, vòng vòng mấy vòng mới dụ được cô ta đó. Chỗ này với chỗ này của tôi bầm tím hết luôn rồi nè.
1: Tôi mới là thảm nè. Lương Tĩnh Sầm giả làm con trai, bà nội biết không nói với tôi. Ba tôi về nước cũng biết rồi, chỉ có tôi không biết thôi. Còn anh nữa, bạn thân nhất của tôi cũng giấu tôi. Tình thân tình bạn trên đời này có đáng tin hay không vậy hả?
0: Tôi cũng đâu có muốn như vậy đâu. Anh của anh là sếp lớn, tôi chỉ mới được đi làm, sao tôi dám cãi lời anh ấy chứ.
1: Diễn cớ hả? Bạn bè với cấp trên, anh đã chọn cấp trên thì đừng có trách tôi đó nghe. Quan Hằng Đạt này, bây giờ lấy nước thay rượu.
0: Hả?
1: Uống xong nước này tuyệt giao từ đây. Từ giờ tình bạn với Bành Tử Nam hoàn toàn xóa, ân đoạn nghĩa tuyệt luôn.
0: Anh làm gì vậy? Tôi có phải phim kiếm hiệp đâu, đừng có giỡn nữa.
1: Tôi nghiêm túc chứ bộ, tôi phải tuyệt giao với anh bằng được.
0: Anh chỉ có tôi là bạn thôi. Nếu mà tuyệt giao với tôi rồi, ai đi xin Nguyệt Lão với anh?
1: Nguyệt Lão gì chứ? Ba tôi với bà nội không cho phép tôi qua lại với nhà họ Lương rồi. Do ta Hồng bị đứt mất rồi.
0: Còn leo núi, ai leo núi với anh chứ?
1: Tôi phải kêu bạn khác đi, tôi phải tuyệt giao với anh bằng được.
0: Vậy tôi biết Lương Tĩnh Phần ở đâu.
2: Lát nữa coi phim xong thì mình đi ăn lẩu cay ha. Quên hết chuyện không vui đi.
3: Ừ, quên chuyện không vui đi.
2: Được. À đúng rồi, nghe nói gần đây có trò chơi trốn khỏi mật thất, mấy cảnh đáng sợ trong đó ghê lắm, chắc là rất kích thích, muốn chơi không?
1: Tính Phần à, tôi nghe nói cô gần đây nên lòng vòng nửa tiếng rồi đó, cuối cùng cũng gặp được cô.
2: Cậu tới làm gì? Vệ Vũ Quyền phái cậu tới giám sát chúng tôi, điều tra chúng tôi hả?
1: Tôi đâu có biết anh Vũ Quyền muốn điều tra hai người đâu chứ.
2: Bây giờ nhà họ Quan cậu nói chuyện tôi không tin được câu nào hết ấy.
1: Là kế hoạch của anh tôi, cô có thể đừng trút giận qua tôi được không vậy?
2: Cậu họ Quan đúng không?
1: Thì phải rồi.
2: Vậy sao tôi không tức giận được? Là nhà họ Quan kéo cả nhà chúng tôi xuống nước. Không thèm nói với cậu nữa, chúng ta đi.
1: Tôi biết anh tôi làm vậy là không có đúng. Còn bà nội thì sao? Bà nội rất thương cô, cô cũng mặc kệ luôn hả? Lần này bà nội bị đả kích rất lớn, đã bị ngất xỉu rồi. Sau khi về nhà thì không chịu ăn uống gì hết.
2: Đủ rồi Quan Hằng Đạt, em tôi không muốn nghe. Với lại, từ nay trở đi tôi không chỉ dẫn cậu nữa. Sau này chúng ta sẽ là người xa lạ.
1: Tôi không muốn như vậy đâu.
2: Tôi mặc kệ cậu muốn hay không muốn. Nhớ kỹ, nhà họ Lương với nhà họ Quan là kẻ thù.
1: Nhưng mà cô là tình yêu của tôi chứ bộ.
2: Sau này cậu cũng đừng tới tìm tôi nữa. Mình đi thôi, kệ cô ta.
1: Đừng vậy mà, tôi thích cô thật mà. Cho tôi cơ hội chứng minh đi.
2: Không được đi theo chúng tôi.
1: Đừng bắt tôi từ bỏ mà. Nếu tình tôi thật lòng, đừng bỏ rơi tôi được không vậy?
2: Tình tâm.

0: Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên.
1: Chị, anh ta không đuổi theo đâu.
0: Chị biết, đâu phải chị sợ cậu ta đuổi theo đâu, chị sợ chúng ta không kịp về coi phim đó.
1: Em quyết định không đi xem phim nữa.
0: Hả? Sao vậy?
1: Em muốn đi gặp Quang Hằng diễn.
0: Hả? Vậy
1: có vài chuyện muốn cắt, phải cắt cho sạch sẽ.

0: 使呢卷意。Khoảng 1 phút nữa là có mì rồi.
1: Tỉnh Sầm gửi tin nhắn nói muốn gặp mặt mình. Cô ấy chủ động đó. Cậu thấy cô ấy có tha thứ không?
0: Đừng lạc quan quá.
1: Nếu không thì sao?
0: Chắc là muốn chia tay với cậu.
1: Không chịu.
0: Nói với mình thì có ích gì chứ?
1: Tuy là bên phía bà nội chưa giải quyết được, nhưng mình không muốn chia tay. Không thể nào chia tay được. Làm sao đây? Tin nhắn đã đọc rồi, không thể im lặng như vậy. Hay là nói với cổ mình bận, mình không thể tới gặp được, xong rồi giả bộ mình đi Thái rồi. Hả? Cậu thấy sao?
0: Bình tĩnh chút đi. Làm rùa rụt đầu không giải quyết được gì đâu. Dùng thái độ quyết đoán trước kia để đối mặt đi.
1: Chuyện này đâu có giống như trước kia. Mình sợ lắm. Mình với Tĩnh Sầm sẽ phải làm lại. Bước đầu tiên rất quan trọng, không thể sai được. Nếu sai từ đầu thì sau này không thể nào cứu vãn.
0: Đã như vậy thì cậu càng phải đi gặp mặt chứ.
1: Tại sao chứ?
0: Cậu đã nói bước đầu tiên rất quan trọng mà. Cậu không đi gặp thì làm sao biết tâm trạng của cô ấy là đau lòng, tức giận hay là vẫn còn một chút mềm lòng.
1: Ý của cậu chính là
0: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
1: Cậu nói đúng. Mình phải gặp mặt cô ấy, phải biết cô ấy đang nghĩ gì. Ê, có bộ đồ nào đẹp cho mượn đi.
0: Làm gì?
1: Ý mình là nếu sửa soạn đẹp một chút, có lẽ cô ấy sẽ có chút động lòng với mình. Nói không chừng sẽ thích mình trở lại. Mình nghĩ vậy cậu thấy đúng không?
0: Đúng là có thể lắm. Cậu có mấy bộ đồ để ở đây. Đi.

0: tới rồi hả?
1: Cảm ơn em đã chịu gặp anh.
0: Tôi nghĩ là giờ này công ty không có ai, cũng tiện nói chuyện hơn.
1: Em thu dọn đồ làm gì?
0: Dù sao mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, tôi cũng không cần làm trợ lý cho anh. Thư từ chức tôi để trên bàn anh. Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ không đi làm nữa. Tôi biết muốn nghỉ gì thì phải gửi đơn trước. Nhưng lần này tình hình đặc biệt, hy vọng quan tổng có thể thông cảm một chút, nên mau chóng kết thúc chuyện này đi.
1: Em hẹn anh ra chỉ để nói chuyện này thôi sao?
0: Còn nữa, Hằng Đạt có tới tìm tôi, tôi thấy phiền lắm. Nếu các người có chuyện gì cần nói với tôi, xin anh nói một lần cho hết, tôi sẽ lắng nghe. Anh còn có gì muốn nói với tôi không?
1: Anh chỉ có một chuyện muốn nói với em. Chuyện này anh đã tính là trong chuyến du lịch sẽ nói với em, kể hết toàn bộ, để cho em biết hết, không che giấu chút gì.
0: Thì ra lần trước anh nói lần du lịch này có ý nghĩa đặc biệt đối với anh. Anh sẽ hoàn toàn không che giấu chút gì, nói thật nói thẳng. Là ý này sao?
1: Phải. Chỉ là anh không ngờ tới chuyện này lại bị vạch trần trong một tình huống như vậy, làm cho em tổn thương. Anh thật sự rất xin lỗi.
0: Nói đi, đem những gì anh muốn nói ra hết đi.

0: Lúc còn nhỏ, anh rất thích đi theo ông nội tới nhà máy.
1: Ông nội Lương.
0: Tại vì ở đó có một ông nội Lương. Ông ấy làm bánh mì và cả bánh kem rất ngon.
2: Hey.
0: Ông ấy nói một mì được trộn bằng tay và bằng trái tim sẽ rất ấm áp. Sau khi anh ăn xong, cảm thấy sự ấm áp đó rất ngọt ngào. Sau đó bọn họ cãi nhau. Anh kéo lấy tay của ông nội, xin ông đừng đi. Nhưng ông đẩy tay anh ra. Sự ấm áp ngọt ngào đó, tất cả đều biến thành những ký ức cay đắng và đau khổ nhất. Sau khi ông ấy đi, ông nội vì lao lực mà đột tử. Bà nội và ba vì chống đỡ với nhà máy, gánh lấy tất cả trách nhiệm, ngày nào cũng bận, tối mặt tối mũi, vì không để cho họ phải lo lắng. Lúc đó, câu mà anh hay nói nhất là: con làm được, con có thể tự ăn cơm, có thể chăm sóc hàng đạt. Mẹ anh vì cảm thấy cuộc sống quá vất vả nên ly hôn với ba. Con có thể ở một mình không sao đâu. Bà nội với ba thường hay khen anh là anh rất ngoan, rất hiểu chuyện. Nhưng mà họ bận tới mức quên hỏi anh có phải thật sự không sao không, có thật sự cái gì cũng làm được không. Rất nhiều người nói những khó khăn trải qua lúc tuổi thơ sẽ khiến trẻ con trưởng thành rất nhanh. Nhưng anh không hề trưởng thành. Anh vẫn sống trong tổn thương của ông ấy tạo ra. Cho nên anh không dễ dàng tin ai. Bởi vì sợ một khi tin tưởng, sẽ có một ngày bị hất ra một cách tàn nhẫn.
1: Cho nên khi anh thấy cả nhà tôi sống rất vui vẻ, anh mới không cam tâm muốn hãm hại.
0: Vì ông nội em bỏ ra đi, hủy hoại cả nhà anh.
1: Tôi hiểu rồi.

0: Anh có được tha thứ không?
1: Không được. Tôi không thể tha thứ được.
0: Tại sao vậy?
1: Tới đây là chấm dứt. Tôi không yêu nữa.

0: đảo đó thì mô lên còn nữa nè.
1: Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mau xuống đi.
0: Mấy cái thứ này không tốt cho con, phải mau mau gỡ nó đi.
1: Rồi, chút nữa gỡ. Mẹ mà lỡ chân té xuống, bà đau lòng lắm đó.
0: Cũng tại mẹ hết đó, không chặt được số đào hoa cho con còn rước phải yêu nghiệt, hại con phải chịu khổ như vậy.
1: Được rồi, đâu phải tại mẹ. Mẹ muốn tốt cho con mà. Là tự con xui xẻo thôi, mới gặp phải người như vậy.
0: Trời trời, bậy bậy bậy bậy. Con gái mẹ vừa hiền lành vừa chu đáo, làm gì mà xui xẻo được. Là do mấy thứ này làm loạn thôi mà. Chúng ta cứ gỡ hết, đem bỏ đi, thì sẽ không bị mấy thứ bậy bạ quấy rầy nữa ha.
1: Được, gỡ bỏ hết luôn. Sau này không cần số đào hoa gì nữa. Con chỉ cần ba, mẹ và chị thương là được rồi.
0: Nè, Tĩnh Sâm, ngồi đi. Con nói thật với mẹ đi, con có ổn không vậy?
1: Con ổn mà, không sao.
0: Hồi đó chị con thất tình đó, nó suy sụp tới mấy tháng trời luôn. Con lại ổn nhanh như vậy sao? Không được bình thường chút nào, bình tĩnh quá mức. Mẹ rất là lo lắng.
1: Sao mẹ với chị nói giống hệt nhau luôn. Đúng là mẹ con đồng lòng. Mẹ đừng lo cho con, không sao thật mà. Con mới tới Ngọc Quan lấy hết đồ về rồi, còn gặp Quan Hàng Dĩ nữa. Con nói là không yêu nữa.
0: Con nói với cậu ta rồi. Vậy Quan Hàng Dĩ có nói gì không?
1: Tôn trọng quyết định của con.
0: Chỉ vậy thôi? Nó không có giữ con lại, cũng không nói xin con đừng bỏ đi hay sao? Hay là...
1: Mẹ à, lâu lắm rồi không được ăn cá kho, tự nhiên muốn ăn quá. Bữa nay nấu cho con được không?
0: Được. Con muốn ăn thì mẹ nấu. Còn muốn ăn gì nữa?
1: Ba chỉ sao mực.
0: Có liền. Sẵn tiện làm thêm chân giò kho để xua đuổi giận xui luôn. Rồi mẹ đi chợ. Nhớ kỹ, dây đỏ trong túi cũng phải bỏ luôn nha. Phải bỏ hết đi thì mới làm lại từ đầu được.
1: Được, con sẽ bỏ mà.

ghi âm cũng phải xóa hết. Nhưng mà trong này có nhiều ý tưởng của mình, không thể xóa như vậy được. Từ khi quen anh ấy tới giờ, anh ấy cũng giống như bánh mì đậu đỏ. Bề ngoài thì vững vàng chắc chắn, bên trong thì mềm mại dịu dàng, còn có thêm một chút mùi vị ngọt ngào nữa. Bánh mì sô-cô-la, bên trong cái ngọt ngào có một chút vị đắng, ngọt đắng hài hòa. Khi nếm thử sẽ khiến người ta không thể quên được, ghi khắc trong lòng. Vì ước mơ của mình, anh ấy đi đánh cờ với ba. Anh ấy ấm áp, anh ấy chu đáo, từng chút xâm nhập vào tim mình. Giống như bánh mì ngọt được phủ thêm kẹo nổ, mỗi một lần nổ đều là một lần cảm động và đồng lòng.

0: vì nụ hôn ở triển lãm tranh. Anh ấy xin lỗi mình, rõ ràng rất đau lòng mà vẫn khích lệ tinh thần mình. Mình muốn nói với anh ấy, mình sẽ luôn ở bên anh ấy, giống như bánh kem dì chanh, tâm trạng chua chua ngọt ngọt. Có lẽ chính là tình yêu.
1: Cảm ơn cô, bánh khoai môn của tôi.
0: Mình đã yêu quá Hằng Dĩ.

0: Mình tỏ tình rồi. Nói hết tất cả tình yêu và tâm ý cho anh ấy biết. Mối tình biết trước không có kết quả này giống như bánh kem trà xanh, vừa có ngọt vừa có đắng, nhưng mình không hối hận. Mối tình này là món quà của mình. Mình thích được dũng cảm yêu quan hằng dĩ như vậy. Hằng dĩ nói rồi, cuối cùng anh ấy nói cũng yêu mình. Mình cũng yêu anh ấy. Anh ấy là bánh mì bươm bướm của mình, là hạnh phúc quý giá của mình. Mình sẽ nắm chặt tay anh ấy, mãi mãi không buông ra.
1: Ha ha ha.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mùa hè đến là lúc học sinh được nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học tập căng thẳng, nhưng đây cũng là thời điểm những vụ tai nạn đuối nước xảy ra. Chỉ trong vài phút bất cẩn, nhiều gia đình đã phải chịu nỗi đau mất mát không gì bù đắp được. Đắk Lắk hôm nay không chỉ có hệ thống sông suối hồ đập trộm lớn ở khu vực Tây Nguyên mà còn có đường bờ biển dài cùng nhiều vùng cửa sông bãi tắm sau khi mở rộng địa giới hành chính. Điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ đuối nước ngày càng đa dạng hơn nếu thiếu đi sự quan tâm, giám sát và trang bị kỹ năng cần thiết. Làm thế nào để mỗi mùa hè không còn những tin dữ? Trách nhiệm thuộc về ai và cần những giải pháp gì để bảo vệ trẻ em? Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào MC và các vị khách mời cùng quý khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên.
2: Xin kính chào MC cùng tất cả quý vị khán giả xem truyền hình thân mến.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Thanh Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, phường Tuy Hòa.
3: Xin chào MC cũng như là kính chào tất cả quý vị khán giả xem truyền hình.
0: Vâng, rất là cảm ơn ngày hôm nay các vị khách mời đã bố trí thời gian đến tham gia với chương trình tọa đàm của chúng ta. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nha.
4: Mùa hè là thời điểm trẻ em được nghỉ học, vui chơi nhiều hơn, cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước gia tăng. Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 14 vụ đuối nước thương tâm, khiến 21 trẻ em tử vong. Phần lớn các vụ việc đều xảy ra khi trẻ vui chơi gần sông, hồ, ao hoặc tắm biển mà không có người lớn đi cùng.
5: Học bơi giúp ích rất là nhiều cho bé luôn á, bởi vì là ở ngoài có rất là nhiều những trường hợp, những sự cố xảy ra. Dạo này cái tần suất mà mấy bé bị đuối nước rất là nhiều, cho nên là cái việc mà trang bị cho bé như vậy thì rất là tốt.
6: Dạ, em nghe rất là nhiều cái vụ đuối nước, nhất là mùa hè đây, của bé đi tắm sông, tắm suối á, thì có thể là các bé chủ quan là mình ở cái vùng sông suối cho nên là không sao, nhưng mà khi xuống biển, sông suối, bờ hồ là nó có rất là nhiều cái khó khăn, nó nguy hiểm mà mình không biết trước được.
4: Đuối nước không chỉ xảy ra ở sông, hồ lớn mà còn tại ao, kênh mương hay hố nước gần khu dân cư. Nhiều nơi chưa có rào chắn hoặc biển cảnh báo. Trong khi đó, không ít trẻ vẫn thiếu kỹ năng bơi và kỹ năng xử lý khi gặp sự cố dưới nước.
7: Nếu mà biết bơi thì khác, còn không biết bơi thì tốt nhất là tắm ở trong bờ. Chứ biển đôi lúc là lúc cạn, lúc sâu, với lại đôi lúc gặp dòng chảy nữa. Đôi lúc có những người họ không biết cách xử lý.
4: Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc, ngoài việc trang bị kỹ năng cho trẻ, cần có sự quan tâm giám sát của gia đình và tạo thêm những điểm vui chơi an toàn trong dịp hè.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là đuối nước là nỗi đau không gia đình nào mong muốn và đâu là những khoảng trống cần được lấp đầy. Và trách nhiệm của từng cấp từng ngành trong việc bảo vệ trẻ em cần được nhìn nhận như thế nào? Và câu hỏi đầu tiên thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk Mặc dù là công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước được triển khai từ nhiều năm qua, nhưng mà mỗi mùa hè đến thì vẫn xảy ra những vụ việc rất là đau lòng. Vậy thì từ thực tiễn công tác cứu nạn cứu hộ thì ông đánh giá đâu là những nguy cơ đáng lo ngại nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thưa ông?
1: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, từ thực tiễn công tác cứu nạn cứu hộ trong thời gian qua, theo tôi thì những nguy cơ mà quan ngại nhất hiện nay đó là địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta có bờ biển rất là dài, có nhiều sông suối, ao hồ, kênh mương, giếng nước nên luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước xảy ra. Trong khi đó thì đa số trẻ em thì chưa biết bơi, có bản tính là hiếu động, thích tò mò khám phá nên thường trốn tránh cha mẹ hoặc người lớn trông coi, đến các nơi là nguy hiểm để tắm, vui chơi. Mặt khác là một số hộ gia đình thì chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng chống đuối nước trẻ em, còn chủ quan lơ là, thiếu sự quan tâm giám sát dẫn đến là một số vụ tai nạn đuối nước xảy ra rất là thương tâm trong thời gian qua, nhất là trong cái dịp mùa hè.
0: Vậy thì qua mỗi vụ việc thì đâu là những cái nguyên nhân phổ biến mà lực lượng chức năng ghi nhận thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành?
1: Những cái nguy cơ mà tôi vừa nêu á là cũng là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước trẻ em. Trong đó theo tôi, nguyên nhân là do trẻ em chưa biết bơi, thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, và do cha mẹ là thiếu giám sát, thiếu quản lý con em mình, thì đó là những nguyên nhân là phổ biến nhất hiện nay.
0: Thưa ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên là một địa phương có nhiều sông hồ, khu vực ven biển thì đây cũng là cái nơi mà tập trung đông dân cư. Vậy thì theo ông, cái công tác quản lý trẻ em trong cái dịp hè hiện nay thì chúng ta gặp phải những cái khó khăn gì ạ?
2: Như chúng ta biết thì trong công tác phòng chống đuối nước trong thời gian qua thì không riêng gì ở địa bàn phường Phú Yên, đó là sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác phòng chống đuối nước. Thì đối với địa bàn phường Phú Yên thì có nhiều rằng là sông, đặc biệt là ven sông Ba, cũng như rằng là ở cái bãi biển ở vùng biển Đông Hoa Đông Tác và dọc tuyến đường các em đi ở các cái kênh mương. Như thế thì cái tiềm ẩn và cái nguy cơ rủi ro nó rất là lớn. Về mặt quản lý nhà nước thì Ủy ban dân phường cũng đã ban hành số cái văn bản, nhưng mà ở mức độ là tuyên truyền và chỉ đạo các lực lượng để chúng ta rằng là tham gia để thực hiện cái công tác là phòng chống đuối nước. Nhưng mà tuy nhiên trong cái thời gian mà hè của các em, đây là một cái thời gian phải nói rằng là chúng ta đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Bởi lẽ là trong hiện nay cái thời tiết mà nắng nóng, cho nên rằng là cái sự vui chơi của các em và tìm những nơi giải nhiệt ở trên so với nhiệt độ thì cái này là rất là quan ngại ở trên địa bàn phường.

0: Do đó rằng là cái mối mà nguy cơ nhất á, thì chúng tôi xác định việc đầu tiên đó là cái vấn đề là cái tâm lý chủ quan của người lớn, nên thiếu sự nhắc nhở của con em mình. Nguyên nhân thứ hai á, là vấn đề là hiện nay là cái cơ sở vật chất mà để đầu tư cho vấn đề trang bị cho các em các kỹ năng bơi tại các cơ sở giáo dục cũng như tại các khu dân cư thì chúng ta cũng chưa có cái sự rằng là đầu tư đồng bộ, cho nên các em đã thiếu cái kỹ năng này. Và cái thứ ba nữa là trong cái vấn đề mà thực hiện thì cái vùng bơi trên dọc các cái tuyến đường chúng ta hiện nay thì cái vấn đề mà chúng ta cấm các cái biển báo để rằng là cảnh báo rằng là nơi nguy hiểm cũng như là nơi nước các cái khu vực nước sâu ở các cái khu công trình cũng như các cái kênh mương thì cái này thì là cũng còn cái sự là hạn chế.
1: Và đó là những cái khó khăn thưa ông. Vậy thì địa phương của chúng ta nhận diện những cái nguy cơ đuối nước trên địa bàn như thế nào đấy ạ?
0: Hiện nay trên địa bàn phường thì đa phần là số trẻ em mà rơi vào trong cái việc mà để quản lý thời gian rơi vào các cái điều kiện hoàn cảnh gia đình họ lo tập trung phát triển kinh tế. Họ chỉ gửi con em ở người thân cho nên vấn đề là quản lý cái thời gian của em hết sức là lỏng lẻo. Và chúng ta thấy được rằng là phòng chống đuối nước không chỉ là trang bị kỹ năng bơi mà phải là hướng dẫn làm sao là bơi an toàn. Đuối nước không phải rằng là dành cho những người là không biết bơi mà ngay cả những người biết bơi vẫn có thể xảy ra đuối nước. Cho nên là chúng ta đặt vào trong cái nhóm nguy cơ cao là những trẻ em mà nó chưa được trang bị kỹ năng này. Và quản lý nhà nước thì chúng ta cũng phải nên rằng là đối với các cái hố sâu, các cái nơi công trình mà nó tiềm ẩn, mà những cái bãi tắm tự phát thì chúng ta phải, đó là một trong những cái mà nhận diện ban đầu đối với ở địa phương chúng tôi trong công tác phòng chống đuối nước.
1: Vâng ạ, cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Vâng ạ, còn đối với ông Phan Thanh Phước, Phó Hiệu trưởng Trường học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thì sao ạ? Sau khi mà học sinh bước vào cái kỳ nghỉ hè thì cái khoảng trống nào trong cái việc là quản lý giáo dục các em để dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là những cái vụ tai nạn đuối nước thường xảy ra trong cái thời điểm dịp hè như hiện nay ạ?
2: Qua câu hỏi của MC thì phải nói là trong đấy tôi phải nói là đề cập tới cái từ khoảng trống thời gian nghỉ hè, có nghĩa là các trường theo quy định là sẽ bàn giao các em về địa phương để mà sinh hoạt hè cũng như là vui chơi sinh sống. Như vậy thì cái khoảng trống ở đây là gì? Khoảng trống ở đây có nghĩa là không có sự quản lý về mặt thời gian đối với các em trong cái dịp hè của các nhà trường. Nếu các em mà đi học, sinh hoạt ở trường thì phải nói là hàng tuần, cứ đầu tuần vào cái buổi chào cờ đầu tuần thì nhà trường lúc nào cũng phải có cái sinh hoạt chào cờ. Như vậy thì quá trình mà sinh hoạt chào cờ thì tất cả các trường học phải nói là đều tổ chức tuyên truyền về cái phòng tránh không những là đuối nước không, mà còn về an toàn giao thông, về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước các buổi chiều cờ, nhà trường luôn luôn phải nhắc nhở cũng như là tuyên truyền để đảm bảo an toàn cho các em đó. Rồi tới khi sinh hoạt lớp cũng vậy, thì thầy cô giáo chủ nhiệm là cũng thường xuyên nhắc nhở. Như vậy thì cái thời gian nhắc nhở như vậy hàng tuần, hàng ngày là lúc các em đi học. Nhưng bây giờ về nghỉ hè, các gia đình cũng có cái phải nói khó khăn trong cái việc mà quản lý các em. Ví dụ một số cha mẹ đi làm xa, giao con cho ông bà nội ngoại. Như vậy thì cái khoảng thời gian mà quản lý phải nói là nó ít và nó không có được sâu sát, tiềm ẩn cái đuối nước.
1: Vậy thì là qua nhiều năm làm công tác giáo dục như vậy thì ông nhận thấy học sinh hiện nay chúng ta thiếu những cái kỹ năng gì để tự bảo vệ mình trước cái nguy cơ đuối nước ạ?
2: Mình nói thì không phải học sinh không, mà tôi đảm bảo rằng là cộng đồng luôn, rất là nhiều người còn thiếu cái kỹ năng mà gọi là phòng tránh đuối nước đó. Cho nên là cái kỹ năng của các em hiện giờ phải nói là về việc mà biết bơi hay là biết nổi trên nước nữa, từ các trường học hiện giờ là cũng có một số trường học cũng một số địa phương cũng tạo điều kiện cho các em là có những cái khóa tập bơi rồi nổi trên nước. Đó là cũng là một cái yếu tố mà mình nói là để mà còn tồn tại sống sót á, nổi thôi, thì các em nó còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là khu vực vùng nông thôn. Vùng nông thôn thì hiện giờ phải nói là các xã ở trên đó là hình như không có hồ bơi. Cái điều kiện vật chất mà để mà có một cái hồ bơi thì thường tập trung ở thành thị, cho nên là cái phải nói là cái kỹ năng trước hết là các em chưa biết bơi, đó là một cái yếu tố phải nói rất là ảnh hưởng cũng như là tiềm ẩn cái nguy cơ đuối nước.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời của ông Phan Anh Phước ạ. Quay trở lại với Thượng tá Đỗ Văn Thành ạ. Có những cái vụ việc nào khiến cho lực lượng cứu hộ thực sự dây dứt, bởi là chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được trong cái quá trình mà mình cứu nạn cứu hộ như vậy không ạ?
3: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, thì sau mỗi vụ cứu nạn cứu hộ đuối nước đối với trẻ em, điều khiến cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của chúng tôi rất là dây dứt trong lòng, bởi vì các em là còn quá nhỏ, quá ngây thơ, còn cả một tương lai dài phía trước nếu như sự cố không xảy ra. Và chúng tôi càng dây dứt hơn khi chứng kiến và tham gia vụ cứu nạn cứu hộ đối với vụ đuối nước mà gây nhiều trẻ em tử vong. Như vụ là ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại xã Hồng Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, làm 4 em học sinh tử vong, trong đó có 2 em là anh em ruột trong cùng một gia đình. Thì qua phân tích nguyên nhân mà xảy ra các vụ đuối nước trẻ em trong thời gian gần đây á, cho thấy á, nếu như cha mẹ mà quản lý các em hơn, và nếu chúng ta làm tốt hơn công tác là tuyên truyền cảnh báo đuối nước, và nếu các em được học bơi, được học cái kỹ năng kiến thức an toàn trong môi trường nước, thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có xảy ra những cái vụ đuối nước rất là thương tâm trong cái thời gian gần đây.
1: Chỉ một vụ việc đó thôi, còn vụ việc nào nữa không ạ?
3: Thật ra là rất là nhiều cái vụ việc, như hôm thứ Bảy vừa rồi cũng xảy ra một vụ đuối nước ở xã Sơn Hòa, cũng làm là một em học sinh tử vong. Hoặc là năm 2023, tháng 11 năm 2023 xảy ra vụ đuối nước ở xã Hồ Phú, làm 4 em học sinh tử vong.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, phía sau của mỗi vụ đuối nước thì không chỉ là sự bất cẩn trong khoảnh khắc, mà đó còn là khoảng trống trong quản lý, trong giám sát và trong nhận thức. Đó không còn là những tai nạn thương tâm. Việc dựng lên những hàng rào an toàn là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng hơn chính là xây dựng hàng rào trách nhiệm từ mỗi gia đình, cộng đồng và chính quyền cơ sở. Và trước khi tiếp tục với phần trao đổi của các vị khách mời, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây do phóng viên chương trình của chúng tôi vừa thực hiện nhé.
4: Để giảm nguy cơ đuối nước, đầu dịp hè năm nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các lớp dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.
5: Đối tượng là các em hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Mục đích là không để các em có sự rào cản về kinh tế mà gây để cho các em không có cái sự an toàn bảo vệ bản thân của mình. Đồng phường rất là mong rằng từng các em chúng ta có nhiều kỹ năng. Đầu tiên là tự bảo vệ bản thân cho mình, và sau đó là các em sẽ là những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, sẽ tuyên truyền với lại người thân, bạn bè và gia đình.
4: Các em được hướng dẫn kỹ năng nổi, bơi cơ bản, sử dụng áo phao và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Việc học thông qua thực hành giúp trẻ dễ ghi nhớ và áp dụng khi cần thiết.
6: Con học được 2 kiểu bơi và nó giúp ích cho kỹ năng bơi của con.
7: Bơi giúp chúng ta tăng cường thể lực, khỏe mạnh và luyện luyện kỹ năng bơi để phòng tránh đuối nước. Tự ý bơi ra cái dòng sông mà mình không biết nó có độ sâu như thế nào và dễ bị đuối nước.
8: Dạ, mong muốn là các bạn nắm được những cái kỹ năng cần thiết để các bạn áp dụng ra ngoài đời thực. Các bạn nhỏ là chưa nắm về kỹ năng và các bạn chủ quan. Với lại còn với thời tiết nắng nóng, các bạn sẽ không có nghĩ đến cái mức độ nguy hiểm của cái việc khi tắm mà không có người giám sát hay là người bảo hộ.
4: Bên cạnh việc học bơi, các chuyên gia cũng khuyến cáo trẻ không tự ý tắm sông, hồ, biển khi không có người lớn đi cùng. Không cứu người bằng cách nhảy xuống nước nếu chưa được trang bị kỹ năng cứu hộ. Phòng chống đuối nước là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trang bị kỹ năng từ sớm sẽ giúp trẻ chủ động bảo vệ bản thân và hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng ạ, thời gian qua thì Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên đã triển khai những cái giải pháp gì nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước trên địa bàn, trong đó là cái giải pháp nào phát huy hiệu quả rõ nét nhất, thưa ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi ạ?
0: Thì riêng đối với Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên mà để đặt ra những cái giải pháp, thì việc đầu tiên tôi cho rằng là trước tiên là chúng ta phải tuyên truyền. Công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, từ trực tiếp và cũng trực quan qua các cái nền tảng xã hội. Cái thứ hai nữa là đối với việc mà quản lý địa bàn thì phải tăng cường vấn đề người ta rà soát thường xuyên những cái khu vực mà nguy cơ mà tiềm ẩn rất cao. Đặc biệt phường Phú Yên là có những cái dọc cái tuyến đường mà khu vực sông Ba đi ngang qua sẽ phát sinh những cái bãi tắm tự phát của các em cũng như là của trong cái khu cụm dân cư đấy. Cho nên phải rà soát lại các cái biển báo, quan tâm hơn các cái nhà thầu cũng như các cái công trình ở chúng ta rằng là có những cái hố sâu mà không có cấm biển báo thì cái nguy cơ nó rất là lớn. Cho nên chúng tôi cũng là tăng cường cái rà soát cái nhiệm vụ này. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo đối với các trường học, vấn đề ngoài cái nhiệm vụ của địa phương thì cái nhiệm vụ của trường học là người ta tạo cái vấn đề ngoài cái giáo dục cho các em học sinh, ngoài cái vấn đề nhắc nhở các em học sinh, nhưng mà phải đồng trách nhiệm, đó là phụ huynh học sinh phải tổ chức ký cam kết trong vấn đề là quản lý của các em trong việc mà thực hiện. Và cái thứ tư là vấn đề là chúng ta phải, trong thời gian qua này chúng tôi cũng khởi động các cái hồ bơi trong trường học phục vụ phần nào đó cho các em học sinh ở trong trường, và đồng thời cũng khuyến khích phụ huynh chúng ta cũng phải quan tâm và trang bị cái kỹ năng cho con em mình.
1: Đó là ý kiến từ chính quyền địa phương ạ. Còn đối với môi trường giáo dục của chúng ta thì sao ạ? Hiện nay thì nhiều trường học đã chú trọng giáo dục kỹ năng sống rồi, và riêng với kỹ năng phòng chống đuối nước thì ngành giáo dục và trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi cần đổi mới như thế nào để học sinh không chỉ được nghe mà còn biết làm, thưa ông Phan Thành Phước ạ?
2: Qua những năm qua thì phải nói là như đồng chí Khôi có trao đổi, có nghĩa là trước hết là cái biện pháp tuyên truyền. Các trường học lúc nào cũng phải tuyên truyền trong các buổi cột cờ, trong các buổi sinh hoạt lớp, cũng như là các cái tổ chức các cái hội thi rồi vân vân. Nói chung là cái công tác tuyên truyền là đặt lên hàng đầu. Qua đó là các em mới ý thức được cái việc mà các em phải hiểu nè, tại sao mình đuối nước, rồi các bạn bị đuối nước. Như vậy thì các em có cái ý thức là tự bảo vệ mình. Thứ hai là đối với các trường học thì hiện nay phải nói là như trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thì có được cái điều kiện là có được cái hồ bơi. Thì cái giáo trình mà của các thầy dạy bộ môn giáo dục thể chất đều có bao nhiêu tiết trong một năm học là phải dạy bơi cho các em. Đấy là quy định. Các trường lân cận thì đối với hồi xưa thì phòng giáo dục đào tạo thì cũng có các cái công văn, các cái chỉ đạo là các trường phải tập hợp các em theo lớp, theo nhóm như thế nào đó để gửi đến các trường mà có cái hồ bơi để mà được học cái môn bơi cũng như là kỹ năng phòng chống đuối nước.
1: Vâng ạ, vậy thì theo ông cái việc dạy bơi và dạy kỹ năng an toàn dưới nước trong trường học hiện nay thì chúng ta còn gặp phải những cái khó khăn gì và cần có sự chung tay như của những cái lực lượng nào để chúng ta khắc phục cái điều đó ạ?
2: Thật ra thì các trường học, công ty rồi các tập đoàn hay là những mạnh thường quân để mà đầu tư cho mỗi trường có một cái hồ bơi thì đó là cái tốt nhất. Như vậy thì qua đó là nó đã giảm đi cái việc khó khăn của các trường học và tạo cho các em có cái kỹ năng bơi cũng như kỹ năng phòng tránh đuối nước.
1: Vậy thì đối với lực lượng cảnh sát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành ạ, ông có cái khuyến cáo gì đối với các phụ huynh khi mà chúng ta đưa trẻ đến các cái khu vực là sông, hồ hoặc là bãi biển trong những cái dịp hè như thế này ạ?
3: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, tôi xin đưa ra các khuyến cáo đối với các phụ huynh khi đưa con em mình đến vui chơi tại các sông hồ hoặc là bãi biển trong cái dịp hè. Đó là thứ nhất là phải luôn luôn theo dõi, giám sát chặt các em, bởi chỉ trong một phút lơ là, mất cảnh giác như chúng ta xem điện thoại, đọc sách hoặc là máy nói chuyện thì đều có dẫn đến nguy cơ đuối nước đối với các em. Cái thứ hai á, là khi các em xuống nước để tắm, bơi lội tuyệt đối phải có người lớn biết bơi đi cùng, và chúng ta phải giữ cái khoảng cách đủ gần để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Thứ ba là phải luôn luôn mặc áo phao cho các em khi tham gia giao thông trên cano, tàu thuyền hoặc khi tham gia các hoạt động vui chơi trên mặt nước. Thứ tư là tuyệt đối không để trẻ em xuống tắm bơi lội những nơi có dòng nước xoáy, dòng nước chảy xiết, nước sâu. Và cuối cùng thứ năm là phải là tuyệt đối tuân thủ nghiêm các biển cấm, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo nguy hiểm hoặc là sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.
1: Vâng ạ,

0: Còn đối với ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, địa phương của chúng ta ở phường Phú Yên thì sao ạ? Trong thời gian tới thì địa phương mình sẽ tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm nào để chúng ta xây dựng một cái môi trường an toàn hơn cho trẻ em hiện nay ạ?
1: Như lúc đầu chúng ta cũng đã thấy được, biết được là cái vấn đề mà phòng chống tai nạn đuối nước, thì trong thời gian qua thì địa phương cũng đã rất là tích cực thực hiện nhiều cái giải pháp. Nhưng mà tuy nhiên là để nó đảm bảo trong cái thời gian tới á, thì chúng ta phải xác định là khẳng định lại một lần nữa, đó là công tác tuyên truyền là phải thường xuyên và liên tục, và phải ở sự vào cuộc của các ngành đoàn thể và các cái cụm khu dân cư ở trên địa bàn phường. Đó là cái thứ nhất là địa phương sẽ tiếp tục. Cái thứ hai nữa là vấn đề mà ngoài vấn đề rà soát lại những nơi nó có cái khu vực mà nguy hiểm, ta cắm biển báo rồi, thì chúng ta phải trang bị sẵn ở đó các cái phương tiện để khi cần thiết. Tôi nói đơn cử ví dụ như ở dọc các kênh mương, các em vào thì nếu như các em tắm thì cái nguy cơ nó cao, thì chúng ta trang bị những cái dụng cụ như sào dài hoặc là những cái vấn đề đó, thì có cái gì thì nó cũng sẽ có cái cứu trợ nó nhanh hơn. Đồng thời cái đó thì ở các cụm khu dân cư thì chúng ta cũng nên là thành lập những cái lực lượng cứu hộ phản ứng nhanh. Cái đó là cái mà chúng tôi phải nói rằng là không phải là thực hiện, nhưng mà bất kỳ ở ở đâu, vì cái nguy cơ đuối nước là nó tiềm ẩn rủi ro và xảy ra bất kỳ thời gian nào, cho nên mình cũng không thể rằng là lơ là và chủ quan trong các cái lực lượng này. Đó là cái việc mà chúng tôi phải quan tâm nhiều hơn. Và cái mà như lúc đầu chúng tôi nói là trong các cái giải pháp mà căn cơ nhất đó, thì phải bố trí, sắp tới chúng tôi sẽ bố trí cái nguồn lực, cái kinh phí để đầu tư vào ở các cái trường học để có được cái hồ bơi để các em nó thực hiện rèn luyện cái kỹ năng bơi. Cũng trong cái dịp hè này, chúng tôi ở ban chỉ đạo hè cũng như các cái lực lượng thì vừa qua thì cũng đã thành lập được, khuyến khích được các cái hồ bơi, các lực lượng bơi tự nguyện, thì cũng trang bị sắp tới là mở cho 2 lớp bơi trên địa bàn miễn phí cho các em. Đó là đối với các thầy cô giáo dạy môn giáo dục thể chất, chúng ta kỹ thuật bơi có bơi dưới nước và bơi trên trên bộ. Thì chúng ta trước mắt nếu chưa có hồ bơi, chúng ta phải trang bị các em này những cái động tác, những cái kỹ thuật ít nhiều đi nữa, các em nắm được một cái động tác cơ bản nhất để các em khi nó có môi trường nó vào được rèn luyện cái kỹ năng thì nó nhanh hơn, ta khỏi tốn mất thời gian hơn. Cho nên vấn đề ở trường học thì phải tăng cường, đó là một số cái nhiệm vụ mà chúng tôi vừa tiếp tục để thực hiện các cái giải pháp, nhưng đồng thời chúng tôi cũng phải quan tâm nhiều hơn đối với cái nhiệm vụ này. Đó là đây là một những cái nhiệm vụ mà nó đặt ra, mà chúng ta phải cả hệ thống chính trị cùng các cái lực lượng mà cùng phải đi vào để thực hiện cái nhiệm vụ này được tốt hơn.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyên rất là nhiều, và cũng hy vọng rằng là những cái giải pháp đó chúng ta sẽ được thực hiện sớm trong thời gian tới nhé. Còn đối với trường tiểu học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thì sao ạ? Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và địa phương như thế nào để cái công tác phòng chống đuối nước không chỉ diễn ra trong cái năm học mà nó trở thành một cái hoạt động thường xuyên của cả năm không?
2: Đối với các trường học là nói chung và trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi nói riêng á, thì cái việc mà phối hợp giữa nhà trường rồi địa phương, gọi là chung là xã hội và gia đình trong cái công tác phòng tránh thương tích, gọi là phòng tránh thương tích, trong đấy cái phòng tránh đuối nước là cũng là một cái nhiệm vụ quan trọng. Thì cái công tác đầu tiên là chúng ta cũng hiểu, và chỗ đồng chí Khôi cũng vừa trao đổi, có nghĩa là phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cũng nhắc nhở các em là phải luôn luôn ý thức việc phòng tránh đuối nước là quan trọng cho bản thân. Rồi còn về phía nhà trường thì đó, như hồi nãy đã nói rồi, có nghĩa là rất chú trọng cái việc mà các em học sinh ở trong trường đều có cơ hội được tập bơi và có kỹ năng bơi. Tất cả cứ các em đầu vô mà vào lớp 6 là nhà trường sàng lọc, em nào đã biết bơi, em nào chưa biết bơi, thì đưa vào nhóm để cho các em có cái thời gian trong cái môn giáo dục thể chất là các em có cái số tiết học bơi nó nhiều hơn để trang bị cho các em cái kỹ năng mà gọi là bơi cũng như là nổi trên nước. Thì nhà trường hàng năm cũng vậy thôi, và cũng khuyến khích các trường học khác, không riêng thì trường trung học cơ sở Nguyễn Trỗi mà các trường học khác, theo cái chỉ đạo của cấp trên là chúng ta cũng cố gắng mình phải thực hiện gọi là đồng bộ cũng như là phải tích cực quyết liệt. Chứ tôi thấy là công văn của cấp trên có đưa về đó là các trường phải lập danh sách học sinh chưa biết bơi rồi cho đi học bơi, nhưng mà rồi các trường hình như là cũng chưa có cái động tác là quyết liệt. Bên cạnh đấy thì phụ huynh cũng là một yếu tố quan trọng, và phải là yếu tố quan trọng nhất. Nếu các trường học, các nhà trường không tạo điều kiện cho con em mình biết bơi được thì phụ huynh nên tạo điều kiện cho các em có được tập bơi, được học bơi, được tập bơi, rồi trang bị cho con em mình cái kỹ năng bơi. Qua đó thì tôi thấy là các em nó sẽ có cái kỹ năng bơi rồi thì các em nó biết phòng tránh. Trong quá trình các em nó tham gia tắm nơi này nơi kia, mặc dù cũng có thể là có sự giám sát của người lớn hay là không, nhưng mà mình trang bị cho các em có cái kỹ năng bơi thì đó là cái yếu tố đầu tiên để các em có cái gọi là mình nói là cơ hội sống. Khi mà không phải là bơi không, biết đâu là lũ lụt. Cũng có những trường hợp lũ lụt xảy ra thì các em cũng có cái kỹ năng bơi để nó tồn tại.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn cái ý kiến đóng góp của ba vị khách mời đến cho chương trình Đoàn Đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị ạ, không một gia đình nào mong muốn bi kịch xảy ra với con em mình. Thế nhưng đuối nước hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu mỗi người lớn quan tâm thêm một chút. Mỗi một em nhỏ được trang bị thêm một kỹ năng và mỗi địa phương chủ động thêm một giải pháp. Phòng chống đuối nước không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng hay nhà trường mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Bởi phía sau mỗi hành động phòng ngừa hôm nay là sự bình yên của những gia đình và tương lai của những đứa trẻ. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đến đây thì chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này cũng xin được khép lại. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 3 quyền sử dụng đất tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, thuộc phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột cũ. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 13 tỷ 473 triệu 792 ngàn đồng. Tiền đặt trước 30% giá khởi điểm. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, 97 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam luôn là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Ở Đắk Lắk, cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tổ chức công đoàn còn bền bỉ vun đắp những giá trị nhân văn để mỗi người lao động không chỉ yên tâm cống hiến mà còn được sẻ chia, tiếp sức trong cuộc sống. Đó là những mái ấm nghĩa tình, là những suất học bổng nâng bước con em công nhân, viên chức, lao động, là những chương trình phúc lợi thiết thực và cũng là những giọt máu hồng được trao đi bằng cả trái tim. Tất cả đã tạo nên một hành trình đẹp của yêu thương, trách nhiệm và niềm tin. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề Điểm tựa niềm tin, lan tỏa yêu thương sẽ ghi nhận những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sau mỗi cánh cửa lớp học, sau những bảng vàng thành tích là biết bao mồ hôi của cha mẹ. Đối với những gia đình công nhân, viên chức và người lao động, hành trình nuôi con học tập càng nhiều nhọc nhằn hơn, bởi phía sau những ca sản xuất, những ngày trực, những chuyến công tác là nỗi lo cơm áo và tương lai con trẻ. Thấu hiểu điều đó, nhiều năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến con em đoàn viên bằng chương trình học bổng dành cho học sinh vượt khó học giỏi. Mỗi suất học bổng tuy không lớn về vật chất nhưng lại mang theo niềm tin, sự động viên và tình yêu thương của tổ chức công đoàn đối với thế hệ tương lai.
2: Con cảm thấy vui vì một năm qua con đã cố gắng vì thành quả xứng đáng của con. Phần thưởng này con sẽ tặng lại cho mẹ của con vì thời gian ba mẹ đã giúp đỡ, đã quan tâm lo lắng cho con qua hành trình học tập.
1: Đó không chỉ là phần thưởng cho thành tích học tập mà còn là món quà dành cho những người mẹ, người cha vẫn ngày ngày lặng lẽ làm việc để nuôi dưỡng ước mơ của con.
3: Khi em nhận được cái suất học bổng này thì em cảm thấy rất là vui và xúc động. Em rất là biết ơn những cái tình cảm của các cô chú của liên đoàn, của công đoàn tỉnh Đắk Lắk. Đã trao cho chúng em cơ hội này thì đây cũng là một cái phần thưởng quý giá để chúng em có động lực để phấn đấu cho những năm học sau.
1: Phía sau ca kíp lao động với máy móc, dây chuyền sản xuất hay công việc chuyên môn, những người cha, người mẹ dường như không còn thấy mệt mỏi khi nhìn thấy con trưởng thành từng ngày. Sự đồng hành của công đoàn chính là chiếc cầu nối để người lao động thêm tin rằng những hy sinh của mình luôn được xã hội ghi nhận.
4: Nói chung là cái công việc nghề kỹ thuật là em biết rồi, đi sớm về muộn, nhưng mà qua cái đó là cũng cái gương cho con nó thấu hiểu được, nó vượt khó trở lên bằng cái kết quả học tập mang lại. Về mặt tinh thần thì động viên rất lớn, qua đó để mà con em chúng ta có cái hoàn cảnh vượt khó để mình có cái thành tích tốt bằng cái nỗ lực của góp sức của bên công đoàn, các cái quỹ, rồi qua đó thành tích học tập của các con rồi nó sẽ cố gắng hơn. Phần quà một động lực to lớn để mình mà không ngày khó ngày khổ, hy sinh vì cuộc sống của con.
1: Không chỉ chăm lo cho con em đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk còn triển khai nhiều chương trình phúc lợi thiết thực. Mức hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn tiếp tục duy trì 50 triệu đồng mỗi căn, giúp nhiều gia đình công nhân an cư. Các chương trình hợp tác phúc lợi giúp đoàn viên được giảm giá từ 10 đến 50% khi sử dụng nhiều dịch vụ thiết yếu. Riêng trong tháng công nhân năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập mới 12 công đoàn cơ sở, kết nạp 5.772 đoàn viên mới, tiếp tục mở rộng mái nhà chung của người lao động.
5: Những cái suất học bổng tuy về giá trị vật chất thì nó chưa lớn lắm, nhưng mà đó là thể hiện cái tình cảm

0: trách nhiệm cũng như cái sự đồng lòng, sự của tổ chức công đoàn để hướng đến người lao động, đặc biệt là lao động nữ và con của công nhân viên chức lao động, để phần nào góp phần thực hiện tốt cái công tác chăm lo để giúp cho người lao động ổn định cuộc sống khi và hỗ trợ thêm, tiếp bước thêm cho các cháu. Và hàng năm thì chúng tôi cũng tổ chức cái hoạt động tiếp bước cho em đến trường để hỗ trợ thêm cho các cháu học sinh.
1: Khi được chăm lo bằng những việc làm thiết thực, người lao động càng thêm gắn bó với tổ chức công đoàn, và cũng từ sự sẻ chia ấy, những nghĩa cử đẹp lại tiếp tục được lan tỏa. Nếu những suất học bổng nâng bước tương lai, thì những giọt máu hồng lại đang nối dài sự sống. Chương trình Hiến máu tình nguyện do Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk vừa mới phát động đã thu hút 775 cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia. Đây là hoạt động thường niên nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện. Không khí tại điểm hiến máu tràn ngập tinh thần sẻ chia và trách nhiệm. Từ công nhân, giáo viên, nhân viên y tế đến cán bộ, viên chức, tất cả cùng mong muốn lan tỏa thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tại công ty cổ phần An Hưng, hiến máu đã trở thành nét đẹp trong đời sống công nhân.
2: Việc hiến máu là cứu người là rất là quan trọng. Thì mình biết là hiện tại giờ là mình là một công nhân, là một ngày công rất là đáng quý. Nhưng mà hiến máu cứu người thì càng đáng quý hơn. Thì giọt máu của mình thì được cứu nhiều người thì đó là một điều là đáng quý. Thì mình cảm thấy là rất tự hào.
3: Là mình tuyên truyền một cái mà các bạn, một cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời lại. Cái đó là nó thấm nhuần và các bạn nghĩ rất là sâu sắc cái đó. Cho nên là có cơ hội, có vận động, có điều kiện là các bạn đều tham gia.
1: Không chỉ là phong trào, hiến máu nhân đạo đã trở thành văn hóa trong đội ngũ công nhân lao động Đắk Lắk. Thông qua kế hoạch số 51 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, phong trào tiếp tục được nhân rộng, khơi dậy tinh thần tiên phong, trách nhiệm xã hội của đoàn viên.
4: Chương trình này thì thật sự khi Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thì được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các cấp công đoàn, đặc biệt là đoàn viên người lao động. Thậm chí có rất nhiều trường hợp các đồng chí không phải là đoàn viên mà người lao động. Khi người dân trên địa bàn Liên đoàn Lao động tổ chức cũng triển khai thì người ta cũng tự nguyện đăng ký. Đây là những cái tấm lòng rất là đáng trân trọng. Với Liên đoàn Lao động tỉnh thì luôn luôn ghi nhận và biết ơn sự trân trọng, những cái tình cảm mà của đoàn viên người lao động đã cho đi giọt máu hồng của mình, cũng như là của người dân trên địa bàn phường Tuy Hòa. Người ta đã ủng hộ với tất cả những tấm lòng và chia sẻ để cùng với xã hội để hỗ trợ những cái trường hợp đặc biệt cấp cứu.
1: Có mặt tại chương trình còn có đông đảo cán bộ viên chức ở nhiều lĩnh vực, dù công việc khác nhau nhưng tất cả đều gặp nhau ở tinh thần nhân ái.
5: Tôi rất là vinh dự và hạnh phúc khi là cái người mà góp một chút công sức của mình. Người ta nói là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Với tôi và tôi nghĩ với tất cả mọi người trong cái chương trình hiến máu của ngày hôm nay sẽ thấy cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà mình tham gia cái chương trình rất là ý nghĩa.
1: Là người trực tiếp chứng kiến nhiều ca cấp cứu mất máu nặng, chị Nguyễn Thị Thanh Hòa hiểu hơn ai hết giá trị của từng đơn vị máu.
6: Bản thân là làm ở một đơn vị chuyên về phẫu thuật nên là chứng kiến những cái ca mà sốc mất máu hoặc vô bệnh viện trong tình trạng là mất máu rất nhiều, thì em cảm nhận được là mỗi cái giọt máu lúc đó đối với bệnh nhân nó hết sức quan trọng, có thể cứu được họ, được một cái mạng sống của họ. Nên là mặc dù bản thân công việc của chúng em thì khá là bận rộn trực gác, nhưng mà em cũng như là các đồng nghiệp, anh chị em trong cơ quan thì vẫn tham gia cái hoạt động hiến máu thường niên của bệnh viện tổ chức và của tỉnh đoàn tổ chức. Và chúng em hy vọng là những giọt máu của mình cho đi thì có thể mang lại cái sự sống và sự bình yên cho người bệnh ạ.
1: Phong trào còn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo giáo viên. Với anh Đỗ Tiến Thịnh, lần đầu hiến máu là trải nghiệm đáng nhớ.
7: Tôi đến đây tham gia hiến máu lần đầu. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được cho đi giọt máu để cứu những người trong hoàn cảnh khó khăn.
1: Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng đều gặp nhau ở sự sẻ chia. Có người hiến máu lần đầu, có người đã hơn 10 lần. Điểm chung là tất cả đều mong muốn góp một phần nhỏ để cứu sống những người chưa từng quen biết. Chính những hành động bình dị ấy đang làm nên vẻ đẹp của giai cấp công nhân trong thời đại mới. Từ những suất học bổng

0: cánh ước mơ, đem những mái ấm nghĩa tình từ các chương trình phúc lợi thiết thực đến hàng trăm đơn vị máu được hiến tặng vì cộng đồng. Mỗi việc làm đều mang dấu ấn của một tổ chức luôn lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm. 97 năm đồng hành cùng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động. Tại Đắk Lắk, những hoạt động thiết thực ấy đang từng ngày bồi đắp niềm tin, vun đắp tình đoàn kết và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng, để mỗi đoàn viên luôn cảm nhận rằng phía sau những ca làm việc miệt mài luôn có một mái nhà chung sẵn sàng sẻ chia. Và cũng từ mái nhà ấy, yêu thương tiếp tục được trao đi, sự sống tiếp tục được nối dài, góp phần xây dựng một lực lượng công nhân hiện đại, nhân ái, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của quê hương Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: vị và các bạn thân mến, tại Đắk Lắk, Bảo tàng Đắk Lắk luôn nằm trong danh sách những điểm đến du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua. Là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo, hấp dẫn, thu hút du khách gần xa đến tham quan. Bảo tàng Đắk Lắk là một trung tâm bảo tồn và trưng bày về lịch sử và văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Du khách đến đây không chỉ để tham quan, giải trí mà còn có thể tìm hiểu, khám phá về lĩnh vực văn hóa dân tộc và các lĩnh vực khác ở Đắk Lắk. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn ngày hôm nay, chúng ta cùng khám phá Bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong không gian trưng bày về đồ vật quý thường có trong ngôi nhà dài của người Ê Đê tại Bảo tàng Đắk Lắk, bên cạnh cồng chiêng, ché được xem là minh chứng rõ nét cho sự giàu có và địa vị của gia chủ. Giá trị của những chiếc ché này lớn đến mức từng được quy đổi bằng trâu bò hay thậm chí là voi. Không chỉ là tài sản quý báu, ché còn gắn liền với văn hóa ủ rượu cần và phong tục thưởng thức mang tính gắn kết cộng đồng cao của dân bản địa.
1: Cái vật quý thứ hai trong cái ngôi nhà của người Ê Đê đó chính là ché. Ở bên này có rất là nhiều những chiếc ché cổ và quý. Có những cái chiếc ché là được trao đổi buôn bán từ con trâu, bò hoặc là thậm chí là được đổi bằng từ voi nữa cơ. Đó, thì mỗi chiếc ché thì nó sẽ có một cái câu chuyện riêng. Và nếu mà trong một cái ngôi nhà nào á, mà mình thấy á, nhiều chiêng, nhiều ché thì đó chứng tỏ là cái ngôi nhà của người giàu có. Và ché này thì để làm gì? Ngoài á, là một vật quý thì sẽ còn để ủ rượu cần. Các bạn uống rượu cần bao giờ chưa?
2: Chưa.
1: À, thế thì khi nào có dịp thì sẽ uống rượu cần. Rượu cần là khi mà uống trong một cái ché như vậy á, các bạn có thấy rót ra ly không?
2: Dạ không.
1: À, người ta sẽ dùng những cái cần để hút ha. Đó, thì trong một cái buổi uống rượu cần á, thì cái tính cộng đồng cao là người ta sẽ truyền tay nhau cái ống rượu cần. Khi những cái câu chuyện hoặc là chiêng ché nổi lên á, thì uống mà đến khi rượu cạn, rượu nhạt, câu chuyện tàn thì mới thôi. Đó, nó thể hiện cái tính cộng đồng rất là cao. Là ngồi xung quanh, mình hay thấy là ché và sau đó là những cái ghế ha. Đó, để ngồi xung quanh là uống rượu cần. Chứ không ai là rót lên theo ly đúng không? Là mỗi một cái văn hóa sẽ khác nhau.
2: Dạ chị ơi, thì em thấy có nhiều cái cây to cao như này thì ý nghĩa của nó là sao vậy ạ?
1: Cái cây này á, nó đơn giản như thế này. Nó là cái cây để cột ché lại, là giữ ché. Tại vì nếu mà mình ché để là vật cổ, vật quý mà các bạn thấy nó có dễ bể không? Thì đó, thì người ta gọi là dùng cái cây này để giữ lại, cột lại ché, giữ cho ché không bị xô dịch, không bị bể. Đó, đó là một cách bảo quản và giữ gìn ché.
3: Dạ thì em thấy ở đây có cái bình to, bình nhỏ thì tại sao nó lại có to nhỏ như vậy?
1: Ở đây á, thì có rất là nhiều những cái kích thước khác nhau, đúng không? À, là lý do là vì sao? Thế thì như chị đã nói là cái tính cộng đồng quần xã nó cao ha. Thế thì trong một cái nghi lễ lớn của gia đình hoặc là của buôn làng á, thì đương nhiên sẽ rất là nhiều người. Thì chính vì vậy sẽ sử dụng những chiếc ché to lớn để ủ cái lượng rượu cần nó nhiều, tại vì đông mà ha. Còn ví dụ như là nhỏ nhỏ, trong những cái nghi lễ nhỏ hay là gia đình á, thì mình sẽ thấy có những cái chiếc ché bé bé thôi. Cái đó là sẽ sử dụng cho gia đình. Đó, đây là những cái bộ ché cổ và quý, chủ yếu là sử dụng cho những nghi lễ và nghi lễ hội lớn.
0: Chuyển sang khu vực trưng bày về nghi thức tang ma, du khách sẽ được khám phá không gian tái hiện sinh động thế giới quan của người đồng bào Tây Nguyên về sự sống và cái chết, tục chia của và đặc biệt là lễ bỏ mã, nghi lễ trùng phùng cuối cùng được tổ chức người thân qua đời là một nét văn hóa tâm linh đặc sắc. Tại đây, du khách còn được tham quan hệ thống tượng nhà mồ tại Tây Nguyên phát họa toàn cảnh bức tranh sinh hoạt nơi trần thế, một trong những nét đặc sắc không thể bỏ qua.
1: Ở bên này á là hình ảnh người phụ nữ đang ôm mặt khóc thương tiếc cho người thân đã đi xa. Và các bạn thấy không, quan tài thì rất là đơn giản, chỉ là hai cái thân cây ụp lại thôi. Và đặt ở bên cạnh thì sẽ có một số những cái đồ dùng, thì đó gọi là tục chia của, có nghĩa là sống có gì thì chết cũng sẽ chia theo cho người chết mang theo. Và khi mang người chết đi chôn á, thì sẽ có cái nhà gọi là nhà nuôi mã. Là vì sao? Vì người ta sẽ gọi là nuôi mã là cho người chết ăn uống á. Nó sẽ ra thăm, rồi ví dụ như là sẽ đưa cơm trong những cái giai đoạn đầu á. Nhưng mà về sau á, thì tại sao lại có lễ bỏ mã? Lễ bỏ mã là sẽ diễn ra từ 1 đến 7 năm sau khi người chết đi xa. thì ý rằng á là có nghĩa là nếu mà làm được cái lễ bỏ mã thì có nghĩa là người chết đã được trở về thế giới ông bà tổ tiên, có nghĩa là an nghỉ đó. Rồi, và cái lễ bỏ mã này vì sao phải từ 1 đến 7 năm mới diễn ra được, là bởi vì khi mà làm lễ bỏ mã thì sẽ mời cả buôn làng để cùng tiễn đưa người chết trở về với thế giới ông bà tổ tiên, thì sẽ tổ chức tiệc lễ.

0: nó là như thế. Và khi mà bỏ mã rồi á, thì tiễn người chết trở về thế giới ông bà tổ tiên rồi thì sẽ không ra thăm ngôi mộ đó nữa, gọi là để sự yên ổn. Đó, đó là lễ bỏ mã.
1: Chị ơi, thì em thấy trên này có rất nhiều hình thú, hình con người, hình con voi này, thì nó có ý nghĩa, mấy ý nghĩa gì không ạ?
0: À, bên này á, là những cái tượng mà được đặt trên những cái ngôi mộ ha, bầu bạn canh giữ đối với người chết. À, bầu bạn thì ví dụ như là cuộc sống ở trên nhân thế có gì thì tái hiện lại, ví dụ như là tượng người phụ nữ đang giã gạo nè, cảnh sinh hoạt nè, người phụ nữ đang bồng con nè. Còn cái tượng này là tượng tượng người đang ôm mặt khóc thì thể hiện sự thương tiếc của người sống đối với người chết. Và tượng voi, rồi tượng ché, đó là những cái biểu tượng mà trong cái đời sống của người đồng bào Tây Nguyên. Thậm chí hoặc là có những cái tượng là người lúc đó là cái người đi săn voi. Ví dụ như là cái nghề ha. Ví dụ như khi sống tôi đang làm cái nghề này thì sẽ đặt những cái tượng liên quan, ý nó là như vậy. Hoặc là có một số những cái nhóm đặc biệt nữa ha, trên một cái ngôi mộ mà chúng ta thấy có hình bông hoa, hoa pơ lan á, à đó là cái ngôi mộ của cái người chưa có vợ hoặc như có chồng, người chết trẻ nè. Hoặc là sẽ có tượng của những cái con chim rứ đó, chim công đó, rồi người vũ công. Thì ý rằng là một số những cái biểu tượng vui vẻ của cuộc sống, nói chung là nó mang cái ý nghĩa của cuộc sống.
2: Song hành cùng dòng chảy lịch sử của các dân tộc bản địa là sự hiện diện của cộng đồng người nhập cư, trong đó người Kinh chiếm số lượng đông đảo nhất. Các làn sóng di cư mang theo những nét văn hóa đặc trưng như tín ngưỡng thờ mẫu, trang phục linh đồng cùng các công cụ sản xuất tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, trù phú cho vùng đất cao nguyên.
0: Chúng ta vừa mới xem xong về không gian trưng bày về các dân tộc bản địa ha, và dân tộc và nhập cư ở cái không gian này thì đó chính là người Kinh. Và người Kinh đông nhất, sớm nhất đến Đắk Lắk là ở đền Lạc Giao. Bên này là một số những cái bộ trang phục á, dùng trong cái nghi lễ là lễ lên đồng. Thì người Kinh đến á, thì sẽ mang theo những cái văn hóa và những cái đồ dùng trong cái đời sống sinh hoạt của mình đến với mảnh đất Đắk Lắk. Làng người Kinh đầu tiên được thành lập ở Đắk Lắk là năm 1928, là làng Lạc Giao, ở ngay giữa phía đình Lạc Giao. Mới đầu thì chỉ có 100 hộ dân thôi ha. Và tiếp sau đó thì những cái đợt mà di dân di cư làm kinh tế mới á, thì rất là nhiều những cái làng người Kinh ở tất cả các vùng đất khác nhau đến với mảnh đất Đắk Lắk. Thì nơi đây là vùng đất gọi là đất lành chim đậu, vùng đất chủ phú, đất đai màu mỡ. Đó, như nếu mình đi thấy Hà Giang đúng không? Ở trên những cái núi rất là cao thì người ta phải gieo cái hạt ngô, hạt bắp ở trong những cái hốc đất, hốc đá và phải vùi đất lên. Chứ còn như ở đây mình đất đai màu mỡ chủ phú này thì gieo trồng nó cũng dễ dàng có được cái năng suất hơn. Và sau người Kinh nữa thì đó, rất là nhiều những cái dân tộc khác nhau cùng đến cộng cư trên cái mảnh đất Đắk Lắk, sinh sống hòa bình cho tới tận bây giờ, tạo nên một Đắk Lắk giàu đẹp với bản sắc văn hóa đậm đà. Các bạn có thể ngắm nhìn từng bộ trang phục ha. Đây là trang phục nữ, trang phục nam của người Mường, rồi người Tày, người Nùng. Và bên cạnh những bộ trang phục thì sẽ có những đồ dụng cụ dùng trong quá trình lao động sản xuất. Đó, những cái chiếc gùi của người Nùng. Ví dụ như là mình thấy hai cái dân tộc là sẽ khác nhau đúng không? Bên kia là gùi riêng, còn bên này là sẽ giống như cái quan gánh ha. Quan gánh của Việt Nam, của người Việt mình á, thì sẽ hai cái đòn và có hai cái thúng. Đây là của người Nùng đó. Rồi còn có trang sức nữa. Nói chung là trang sức thì sẽ làm đẹp nên cho cuộc sống, và cũng chất liệu sẽ là bằng đồng hoặc là bằng bạc.
2: Việc được tiếp cận trực quan các hiện vật lịch sử thay vì qua sách báo đã mang lại trải nghiệm sống động, khơi gợi lòng tự hào và mong muốn lan tỏa giá trị di sản này đến với bạn bè, người thân của thế hệ trẻ.
1: Thì lần đầu tiên thì em được nhìn thấy các vật dụng bằng mắt. Trước nay thì em chủ yếu nhìn qua truyền hình này hoặc là sách báo thôi. Thì hôm nay được tới đây được chị nghe chị hướng dẫn giới thiệu thì em cảm thấy rất thú vị. Và em chắc chắn là lần sau em sẽ quay lại.
3: Em thấy là em học hỏi và em biết được thêm rất là nhiều thứ. Và em nghĩ là sau buổi hôm nay thì chắc chắn em sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân của em đến để tham quan cái bảo tàng Đắk Lắk của mình.
0: Như vậy là chúng ta đã có một buổi tham quan và khám phá về bảo tàng Đắk Lắk. Thì cũng hy vọng là lần sau sẽ được đón tiếp

0: đông du khách từ các bạn dẫn đến với Bảo tàng Đắk Lắk.
1: Hành trình khám phá không gian văn hóa của Bảo tàng Đắk Lắk đã khép lại với rất nhiều trải nghiệm ý nghĩa về mảnh đất và con người Đắk Lắk. Bảo tàng Đắk Lắk là nơi bảo tồn, lưu giữ, trưng bày, khai thác, phát huy giá trị những di sản tự nhiên, văn hóa và lịch sử của các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở Tây Nguyên, là điểm tham quan không thể bỏ qua khi bạn có dịp đến với cao nguyên Đắk Lắk. Đừng bỏ lỡ địa điểm du lịch thú vị này nhé!

Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái, chào, tạm biệt.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau biến hình. Kaburia biến hình. Zikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Hộp cơm khổng lồ hiệu lạc đà. Mệt quá, nóng quá, toàn cát là cát. Ta đói quá, ở đây không có nhà hàng à? Nhà hàng gì chứ, chẳng thấy gì ngoài cát. Ơ, đằng kia có ai đang đến kìa. Hả, ai cơ? Nè, Nhân ơi. Gọi tôi à, sao thế? Nhà hàng của khu này ở đâu? Cần nhà hàng làm gì? Chẳng phải mỗi con đều gắn trên mình một hai hộp cơm rồi hay sao? Hộp cơm ư? Hộp cơm gắn trên mình á? Hả? Làm gì có chuyện đó? Sao lại không? Có lạc đà mà. Có thấy cái búa này không? Đây chính là hộp cơm khổng lồ của chúng tôi. Sa mạc không có đồ ăn, nhưng chúng tôi không sao cả. Nhịn đói mấy ngày cũng không sao, vì trong búa này có đầy đủ dinh dưỡng rồi. Hộp cơm hiệu lạc đà là số 1. Cảm ơn. Lạc đà có 2 hộp cơm là lạc đà 2 búa. Còn lạc đà có 1 hộp cơm là lạc đà 1 búa. Wow, tuyệt vời. Còn có điều này tuyệt vời nữa. Chúng tôi nổi tiếng nhất với con người trên sa mạc. Vì chở được người như thế này, và chở hành lý cho nữa. Mẹ mình thật tuyệt vời. Ăn nhiều vào. Người đang nhai kẹo cao su đấy à? Kẹo cao su? Ừ, kẹo cao su tấp tép ý. Cho tôi kẹo cao su với. Không phải tôi nhai kẹo cao su đâu, tôi đang nhai lại đấy. Nhai lại? Nghĩa là sao? Tôi không hiểu, đau đầu quá. Lạc đà lấy cỏ ăn rồi ra nhai lại, rồi nuốt, nhai lại rồi nuốt. Có nhiều loài như này lắm. Đó là... ra rồi, từ điển so sánh của Ziki. Zikirios, động vật nhai lại. Tốt lắm. Con bò. Nhai rồi nuốt, nhai rồi nuốt. Con cừu. Nhai rồi nuốt, nhai rồi nuốt. Leo khêu, leo khêu. Con hươu cao cổ. Nhai rồi nuốt, nhai rồi nuốt. Vừa nhai lại, vừa có cả hộp cơm. Lạc đà giỏi quá. Còn nữa đấy. Không lẽ là... Chắc không phải đâu, không phải đâu. Sao thế? Phân khổng lồ. Sao các bạn lại biết? Phần chúng tôi cũng đặc biệt lắm. Làm gì có chuyện đó? Phần lạc đà không chỉ là phân thôi đâu. Con người có thể nhóm lửa bằng phân của chúng tôi. Đó là nhiên liệu tốt nhất trên sa mạc. Hả? Tuyệt vời, tuyệt vời. Lạc đà, ngươi là anh hùng vĩ đại của sa mạc. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Trên trái đất có hộp cơm gắn chân biết đi bộ sinh sống. Tiếng trái đất là lạc đà. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Caburia. Nhấp nhô, nhấp nhô, nhấp nhô. Thích thật, thích thật. Lạc đà thích thật. Nhấp nhô, nhấp nhô, nhấp nhô. Thích thật, có bú, thích thật. Thích thật, lạc đà, wow. Thích thật, lạc đà, wow. Nhấp nhô, lạc đà, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Lạc đà sống ở đâu? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Caburia bị phạt. Yeah, đúng rồi. À, hình phạt. Đúng rồi. Caburia muốn nhận hình phạt. Đến rồi. Đây chính là hình phạt sao? Wow. Công chúa. Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ngã mất thôi. Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi, làm sao đây? Công chúa ơi, nguy hiểm. Công chúa. Giờ thì ổn rồi. Đừng lại đây. Sao thế? Ôi trời ơi, sao tên đó lại chịu phạt thay ta chứ? Không sao chứ, Sikirios? Tôi không sao. Sao ngươi lại chịu hình phạt của ta chứ? Tới rồi, tới rồi. Hả? Gì vậy? Đây chính là con dấu Wiki. Wow. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

0: Quy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Thợ của kẻ gây rối Cambodia biến thành đứa con hiếu thảo.
2: Bố mẹ, ăn thử cái này đi ạ.
1: Cảm động quá.
0: Cái gì đây?
2: Bánh gỉ mũi, súp xì hơi.
1: Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả?
0: Đúng vậy, thử xem trong đầu Cambodia có gì nào.
2: Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ?
0: Học hành.
2: Biến đi.

lúc có khóc không đi bốn sang lại đàn bình gặp cặp bị yên ra cặp đình lăng hạt trạm đường rút hồng lại đê mừng hạt lại rau lại đàn hạt trạm đường ở sập lụp đường rút đặc lắc làm hạt trạm đường rút này mà tụm ta sau này cảm ơn các nâng kết kè lời ngã hạt trạm rõ ý mai tốt rồi em làm mình để cả tăng tùy tốt của em lại đàn bìm cạ năn càng lại cả hàn sản xây chà là đặc lắc hôm ta có lọc bộ lại đào cả nằm rô đặc lắc xe tôi hi mập lúc có xem được bốn sang ngã ra quần cả kềm gang lại đập bên nàng hay là nền tê trang hôm cùng bên cầm đi vào e cao mềm rau thả cây hay là nồi bát mang hạt rau rõ xa có chút xa tập ăn phần tấm tạ năn sau này rồi tập lớp tập ăn

0: chúng ta phải triệt để điều tra về hắn.
1: Sếp An, bắt đầu từ vụ của Tào Thiếu Dương, Trại Tông Nguyên đã có điều đáng nghi. Tuy là bây giờ chúng ta không thể chứng minh hắn có liên hệ gì với mấy vụ án này, nhưng mà chủ mưu của mấy vụ án này đều có mối quan hệ không bình thường với Trại Tông Nguyên.
2: Bị Trại Tông Nguyên mê hoặc và thao túng tâm lý, Chung Văn Văn lún sâu vào kế hoạch của hắn mà không cách nào thoát ra được. Thế giới màu hồng an toàn sụp đổ khi cô cay đắng nhận ra người đàn ông mình từng hết lòng yêu thương thực chất chỉ là một con quỷ đội lốt người.
1: Tôi thật không hiểu nổi. Rõ ràng hung thủ là Trại Tông Nguyên, nhưng mà lần nào cũng để hắn thoát được nghi ngờ, bây giờ còn vô duyên vô cớ nhảy ra 1 triệu tài nhận tội thay hắn.
2: Nhận thấy cảnh sát đã nắm trọn thóp mình, Trại Tông Nguyên bắt đầu tẩu tán tài sản và tìm đường tháo chạy ra nước ngoài. Ngay lập tức, cục cảnh sát Dung Đô chính thức phát lệnh truy nã đặc biệt đối với hắn, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của tập đoàn Thành Tín. Các xưởng sản xuất ma túy ngầm của tổ chức cũng lần lượt bị triệt hạ từng cái một.
3: Sau khi lấy ADN, chúng tôi phát hiện đây là dấu vết nước bọt của Trại Tông Nguyên anh. Cũng có nghĩa là vụ án Đặng Thanh Sơn mất tích, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Trại Tông Nguyên.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cổ Phi, Cổ Phi.

0: người chị xinh đẹp nhất, thương em vô địch thiên hạ. Đã chịu mũi lòng tha thứ cho kẻ tội đồ này chưa? Em xin lỗi chị.
1: Xinh quá luôn. Để dặn thêm vài ngày nữa

0: Trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi.
1: Chuyện là vậy đó. Con biết là con sai rồi. Nhưng mà con không biết phải làm sao hết á.
0: Chẳng những con sai mà Út nói thì con sai quá sai luôn á.
1: Kể ra để xin lời khuyên rồi gỡ rối tơ lòng giùm, đâu phải để chị chiết vũ vậy đâu.
0: Út vẫn chơi thôi. Nói chung á là cái chuyện đó đó cũng không có cần thiết là phải gấp gáp quá. Cái gì cũng phải từ từ. Chị em mà phải cho nhau thời gian, con hiểu không?
1: Nhưng mà con vẫn thấy áy náy lắm. Biết vậy con nói sớm với chị rồi, để đến giờ này chi.
0: Thôi đừng có lo. Nói vậy chứ con Lan nó là một cái người rất là sâu sắc. Nó không sao đâu, nói chung là từ từ đi nha. Có gì Út nói thêm vô cho.
1: Thiệt không?
0: Ừ.
1: Vô á nha, không được nói ra nha.
0: Nhựa hửa, đứa nào nói láo làm
1: chó. Trời ơi, sao đụng ngón tay của Út khó dữ vậy?
0: Thì nói chung là cái ngón nó ngắn đó. Nhưng mà có bao giờ Út gạt mày đâu mà mày phải hỏi thầm, Út ghét ghê.
1: Có chứ sao không trời.
0: Nhỏ này, ê, xong rồi có hậu tạ tôi gì không á?
1: Có chứ, nhưng mà tạm ứng trước cho Út ông chủ này nấu bếp ở dưới á.
0: Chà sáo hả?
1: Đúng rồi. Gì vậy?
0: Để tao đi nói ra cho rồi.
1: Đúng rồi ba.
2: Tuấn.
3: Chị Lan.
2: Em đợi chị lâu chưa?
3: Em đến lâu rồi. Em có kêu nước cho chị nè.
2: Cảm ơn em. Chị đã nghe kể mọi chuyện của em hết rồi. Em không có đi lên thành phố đúng không?
3: À, chuyện đó là em nói dối với mọi người thôi.
2: Sao cũng được. Miễn là em không vì chuyện của chị mà đánh mất tương lai là được rồi.
3: Thời gian qua em suy nghĩ rất là nhiều. Em nhận ra là tình cảm của em dành cho chị chưa hẳn là tình yêu, mà chính xác hơn là sự ủng hộ.
2: Nếu em đã xác định được như vậy rồi thì đừng có tránh né chị nữa. Vậy là từ nay hai chị em mình vẫn như ngày trước ha, được không?
3: Ừ.
2: À, mà sắp tới em có dự định làm gì chưa?
3: Em chưa biết phải làm cái gì.
2: Hay là em về làm ở nhà thùng đi. Đó là mơ ước của em mà. Mọi thứ cứ để chị lo, để chị sắp xếp cho.
3: Nhưng mà chị Lan,
2: không có nhân nhị gì hết. Ba chị cũng lớn tuổi rồi, ở trong xưởng thì cũng có rất là nhiều việc. Còn anh Hưng nữa, anh cũng đang cần người giúp đỡ. Nhưng mà quan trọng là có em ở trong xưởng chị yên tâm hơn. Quyết định vậy nha.
3: Dạ chị hai.
2: Bắt tay là có nghĩa đồng ý rồi đúng không?
3: Nhưng mà quan trọng là cái chầu này ai trả?
2: Thì em trả với ai?
3: Ủa sao vậy?
2: Có công việc rồi thì phải mời chị chứ.
4: Sao giờ này vẫn chưa tới nữa trời.
5: Tới rồi nè.
4: Làm gì mà nhiều đồ vậy? Sao không gọi anh qua đón?
5: Thôi, anh qua rồi anh gặp chị hai mắc ông ngại nữa. Mà không sao đâu. Nãy hả là em đã tìm đủ mọi cách để dụ ngọt chị rồi. Mong là chị sẽ vui. Dạo gần đây anh có để ý thấy anh Hải.
4: Em cũng nhận ra nữa hả?
5: Nhận ra ngay luôn á, em tin lắm mà.
6: Hay là bây giờ tụi mình ship cặp đôi đó đi.
4: Ship cặp đôi nó đi là sao?
6: Bởi vậy, nhiều lúc em cũng khổ tâm lắm. Quen mấy ông chú không có cập nhật xu hướng gì hết trơn, buồn quá.
4: Là sao? Tao có hiểu đâu.
6: Ship á, có nghĩa là mình sẽ giúp cho hai người nào đó đến được với nhau.
4: Ship là giúp cho hai người nào đó đến được với nhau.
6: Đúng.
4: Cái này gọi là ngôn ngữ tuổi teen hả?
6: Tuổi trẻ teen.
4: Ủa, mà sao chuẩn bị nhiều đồ vậy? Lần này chắc là quyết tâm lắm đúng không?
6: Chứ sao nữa, em đã quyết tâm rồi. Không thành công thì cũng phải thành nhân.
4: Đúng. Không thành nhân cũng phải thành vợ của anh.
6: Cái gì vậy? Chuyện này không có đùa được đâu.
4: Đùa nào đó, thiệt á, nó nghiêm túc lắm á. Nha.
1: phòng. Mày nghĩ cái đó tính sao? Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất của tụi mình là làm sao ship được cho cặp đôi đó thành công.
4: Đúng. Bây giờ làm sao ship cho hai người đó tính với nhau được ta?
2: Anh Hải.
7: Ngồi đi em yêu. Tôi nghe này Long đẹp trai.
8: Sắp tới ông có bận gì không?
7: Không, có việc gì?
8: Tôi định rủ ông về quê Lily thắp hương cho cổ.
7: Wow, mới đó mà Lily đã mất được 3 năm rồi hả? Vậy ông cứ sắp xếp đi. Lúc nào được thì báo tôi đi cùng với ông.
8: Ok, bye ông.
7: Em có uống gì không?
2: Em uống nước cam được rồi.
7: Em ơi, cho anh ly nước cam.
2: Em hỏi anh chuyện này chút nha.
7: Có chuyện gì em cứ hỏi đi.
2: Cô Lily mà anh vừa nhắc với anh Long á, là ai vậy?
7: Cô là bạn gái cũ của Long. Cô mất cách đây 3 năm.
2: Mất rồi hả? Sao cô mất vậy anh?
7: Cô ấy mất vì dùng ma túy.
2: Thì ra là vậy. Anh Long, ảnh lo lắng cho Mai.
9: Bánh cam đây. Anh ơi, mua bánh cam anh. Chị Lan ơi, chị Lan.
10: Ủa, Thanh, bữa nay em bán ở đây hả?
9: Dạ, chị Lan, em nói nghe nè. Hôm trước á, bé Mai có đưa em một tờ tiền, nhưng mà nó ghi chữ tùm lum la hết á, em không có dùng được. Chị đổi lại giùm em đi.
10: Để chị đổi cho.
9: Dạ.
10: Nè, phiền em quá.
9: Dạ, cảm ơn chị nhiều.

0: Hai, em có chuyện muốn nói với hai.
1: Chị cũng có chuyện muốn nói với em, nhưng mà em cứ nói trước đi.
0: Vậy hãy để em nói trước nha. Em biết là hai sẽ cảm thấy buồn khi biết em và anh Long đang yêu nhau. Cái gì hai cũng chia sẻ, kể cho em nghe mọi chuyện mà em lại giấu hai như vậy. Dù gì đi nữa, em cũng là người sai. Em xin lỗi hai rất là nhiều. Nhưng mà hai biết đó, tình yêu thì không thể điều khiển được.
1: Chị hiểu mà. Chị đã từ bỏ tình cảm với anh Long từ lâu rồi. Lúc trước á, chị từng nghĩ chị với anh Long rất là hợp nhau, và anh Long là mẫu người lý tưởng của chị. Nhưng mà từ khi chị nhìn thấy ảnh với em,

0: Chị mới hiểu ra được là anh Long chưa bao giờ thích chị. Anh thực sự vui vẻ khi ở bên cạnh em. Em đó, em có một cái lỗi rất là lớn với hai, là em không chia sẻ và nói thiệt với hai sớm. Nếu mà em nói sớm ra thì mọi chuyện đâu có như vậy.
1: Em sai rồi, em xin lỗi hai.
0: Em không có lỗi gì á, để xin lỗi hai hết. Hai biết em cũng không có muốn như vậy. Mình đâu có quyền chọn lựa tình yêu đâu. Tình yêu chọn lựa mình mà, đúng không?
1: Vậy là hai không có giận em nữa đúng không hai?
0: Hai không có giận em. Nhưng mà có chuyện này hai muốn nói với em.
1: Chuyện gì vậy hai?
0: Là của bé Thanh bán bánh cam đưa cho hai đó. Lily chính là người yêu cũ của anh Long. Sau khi mà hai nhìn thấy cái tờ tiền này thì hai đã hiểu được lý do vì sao mà anh Long anh quan tâm, và anh lại có nhiều lần mà hiểu lầm em đến như vậy. Nhưng mà em yên tâm đi, tất cả mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Chị tin là anh Long thương em thật lòng.

0: Lily chính là người yêu cũ của anh Long. Hai đã hiểu được lý do vì sao mà anh Long anh quan tâm, anh lại có nhiều lần mà hiểu lầm em đến như vậy.
1: Hai nói cũng có phần đúng. Lúc đầu anh ấy rất là quan tâm mình, vì nghĩ mình nghiện mà. Chắc anh ấy cũng thương hại mình. Nhưng nếu anh ấy xem mình như người yêu cũ thì...
2: Ủa? Sao ngồi đây buồn hiu vậy con?
3: Con đâu buồn gì đâu. Con đang ngồi không mát thôi Út ơi.
2: Không mát?
3: Dạ.
2: Thấy có mát gì đâu. Vô trong nhà mở quạt chứ mở máy lạnh còn ngon hơn á.
3: Dạ, con biết rồi. Út vô nghỉ trước đi, lát con vô.
2: Mát thiệt phải không?
3: Ừ.
2: Út vô á.
3: Dạ.

0: Tự nhiên kêu em ra đây sao mọi người im vậy hoài hả?
1: Hồi sáng anh có gặp chị Lan.
0: Rồi chị Lan nói gì?
1: Chị Lan nói là anh về xưởng làm đi, còn mọi chuyện khác thì để chị Lan sắp xếp cho anh.
0: Thì đúng mà, không lẽ anh định vậy hoài? Anh á, mở miệng nói vậy hả? Thích cái này, thích cái kia, nhưng mà em biết anh chỉ thích làm ở xưởng nhất thôi, đúng không? Bộ nó không đúng gì nhìn em.
1: À, không phải. Ủa, mà em không có thắc mắc là anh với chị Lan gặp nhau nói gì hả?
0: Không, nhìn anh là em đoán được rồi. Hai người giải quyết ổn thỏa đấy chứ gì.

0: Làm gì đây? Làm gì rình mò canh tôi ra đang chửi tôi nữa hả gì?
1: Không có.
0: Tính lấy ba trái cây này đang chọi tôi.
1: Anh làm như em dữ lắm vậy đó. Bộ anh biết tánh em hả? Miệng ào ào với bụng miệng khô à.
0: Thôi hiểu quá mà. Thôi mời vô nhà.
1: Dạ.
2: Trời đất ơi, cái gì kỳ cục vậy anh hai?
0: Cái gì nữa vậy sao?
2: Tại sao lại để người phụ nữ như vậy? Làm trai cho nán lên trai, đừng để phụ nữ sách rồi đứng không nhìn cười. Ai coi sao được?
0: Dân mà ói, cũng làm thơ.
2: Kể tôi. Trời ơi, nghĩ sao vậy anh hai? Trời ơi, anh trưởng thành rồi. Anh đâu phải là một con chim non mới ra ràng đâu. Phải để tôi dạy dỗ từng chút một. Mình là đàn ông. Mình phải xứng mặt là đàn ông chứ.
0: Tao đập một cái mặt dịch giờ nha. Đừng đứng đó dạy đời nha.
1: Ôi Sáu ơi, nhìn bề ngoài của em nó không được điển trai cho lắm. Nhưng thật sự nha, chị thấy ở bên trong của em là một soái ca thật sự.
2: Đi không?
1: Chị
2: soái ca phải
1: không? Ừ.
2: Cầm phụ chị luôn à.
1: Ôi trời ơi, hâm mộ à. Bởi vậy đâu có giống ai kia.
0: Bà lầm rồi đó. Nhìn bề ngoài vậy chứ bên trong nó khùng quá.
2: Kệ tôi. Tôi khùng mà tôi cầm phụ cho người ta. Còn anh trời ơi trời, anh trưởng thành mà anh đi vô tay không.
1: Đó, bởi vậy thấy không? Đàn ông là phải ga lăng vậy nè, chứ đâu phải như ai kia.
2: Dạ đúng, mình gặp phụ nữ mình phải giúp đỡ người ta. Phụ nữ là chân yếu tay mềm mà. Đúng
1: trời
2: không?
1: Ôi, thương quá. Chị tặng tim cho em nha.
2: Cảm ơn chị.
0: Có hai người làm vậy? Ủa sáng sớm mày với bà đứng đây giáo dục tao hả? Tao đập mặt dịch nha, mệt quá, đừng vô.
1: Người gì? Người gì đâu không à.
2: Một khoai đã, chị cầm phụ em cái.
1: Ủa cái gì vậy?
2: Thôi bưng phụ cái em vô. Ủa? Em năn nỉ ông cái coi.
1: Ủa trời ơi.
2: Ông giật em rồi đó.
1: Chứ tặng tim uổng quá à.

0: Em sao vậy? Sao hôm qua anh nhắn tin em không trả lời? Em với Lan nói chuyện sao rồi?
1: Từ trước đến giờ em không phải là người nhẫn nhịn. Nếu mà em có chuyện gì khó chịu thì em phải nói ra và giải quyết cho bằng được hết. Anh có biết là từ khi mà em bước vào cuộc sống của anh á, mọi thứ xung quanh em đều rối tung hết cả lên.
0: Nói anh nghe coi, có chuyện gì vậy?
1: Lily, cô ấy là bạn gái cũ của anh đúng không?
0: Đúng. Nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Em không phải kiểu người chấp nhận những chuyện đó chứ.
1: Anh chỉ cần nghe em hỏi và trả lời là đúng hoặc sai hay không thôi. Câu trả lời của anh đối với em lúc này rất là quan trọng. Nên anh đừng vì sợ em buồn mà dối lòng, em biết chưa?
0: Nói dối em là điều làm em đau lòng. Anh biết điều đó mà.
1: Có phải anh ở cạnh và quan tâm em là bởi vì anh sợ

0: Em sẽ giống như Ly Ly đúng không?
1: Không đúng như vậy. Ly Ly là Ly Ly, còn em là Mai, người mà anh không chủ đích. Nhưng cuối cùng anh cũng phải thừa nhận, em chính là người anh yêu.
0: Từ trước đến giờ em vẫn luôn tin anh. Lần này em cũng tin anh được mà đúng không?
1: Không phải lần này, mà sau này cũng vậy. Chuyện của Lily chỉ làm anh ấn tượng với em, quan tâm và yêu em là điều anh không thể nào chọn lựa, vì nó cứ đến như vậy.
0: Vậy mà em cứ tưởng là anh thương hại em qua hình ảnh của một ai đó.
1: Người yêu của anh đâu phải là người tự ti như vậy, đúng không? Bây giờ yên tâm chưa? Có thể chú Tam nhọc hành được chưa?
2: Nghe chị dặn nè, sắp tới của đoàn khách này họ rất là khó tính, nên tất cả mọi thứ chị muốn tụi em chuẩn bị thật là chỉnh chu, từ phòng ốc cho tới là đón tiếp nha, không được sơ suất gì ha. Chào cô, con giúp được gì cho cô ạ?
3: Cho cô gặp tổng giám đốc.
2: Không biết là cô có hẹn trước với ảnh chưa?
3: Không cần đâu, cô với Hải là chỗ thân tình, cứ nói là có cô ý tới gặp là được rồi.
2: Dạ, vậy con mời cô theo con.
4: Lan hả? Vào đi em. Dạ, con chào cô ạ. Cô ra đây sao không nhắn con để con ra đón ạ?
3: Cô phải trực tiếp bay ra đây để nhờ con giúp cho cô một việc.
4: Dạ, việc của Long phải không ạ? Dạ, con mời cô ngồi ạ. Con mời cô.
3: Bây giờ thằng Long nó cứ khăng khăng một mực á, đòi bỏ công ty. Mà con cũng biết công ty á, rất nhiều việc cần phải làm, cần phải giải quyết. Con khuyên nó đi, khuyên nó trở về giữ lại vị trí giám đốc điều hành công ty. Vì đó là thành quả của cô, đã bao nhiêu năm cô gầy dựng, không thể nào sụp đổ được. Cô làm tất cả chuyện này là vì nó.
4: Dạ, việc này con...
3: Con làm được, vì con là bạn thân nhất của nó.
4: Vâng, con sẽ cố gắng.
3: Cố gắng giúp con nha.
4: Dạ. Dạ, cô Liệu ở đằng kia kìa bác.
3: Cảm ơn con.
4: Dạ.

0: em rảnh quá ha.
1: Chị selfie với em luôn nè.
0: Không có selfie gì hết á.
1: Công việc chị giao tới đâu rồi?
0: Em suốt ngày lớn ở đầu rồi, chị ăn với chơi chụp hình thôi. Công việc nhà biết bao nhiêu công việc.
2: Em biết ai không?
3: Cô đẹp ở đây, chắc cô đó là má anh Long hả?
2: Đúng rồi đó. Cũng may nha, em làm dâu nhà anh sướng hơn nhiều rồi đó.
3: Thôi, em không ở đây tào lao với anh, em đi làm.
2: Nè, nói chuyện với sếp thì cũng đang làm đi làm đó.
0: Em biết tiền nó xài tiền của ai không vậy? Gia em đi làm việc chứ không phải gia em đi chơi đuổi vậy.
1: Chị à chị,
0: không có nghe gì hết á.
1: Trời ơi, lúc nào chị cũng ép em hết trơn vậy. Công việc á em đã làm rồi, nhưng mà từ từ đó chị, thấy không? Rảnh thời gian cho em selfie, cảnh nó đẹp đẹp hết trời.
0: Làm tới đâu rồi? Làm tới đâu rồi? Làm tới sao chị mà làm không được nữa.
3: Nhìn cô ý vậy, em sợ không biết là mai nhà em nó sẽ xây xỏ như thế nào nữa đó.
2: Wow, hết cãi nhau rồi hả? Nói chứ, nếu bác đã đích thân ra đây thì Long với Mai căng ạ.

0: Xong này em đi làm đi, ở nhà làm chi vậy?
1: Anh ăn cháo đi, ngồi thẫn thờ hoài. Từ sáng giờ anh chưa ăn gì hết rồi.
0: Xong trả lời tôi.
1: Em suy nghĩ làm rồi. Mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa.
0: Mặt mũi gì?
1: Em hỏi Mai rồi. May mà anh Long không có bị thương nặng. Nếu không thì...
2: Bây giờ ý cô là bây giờ tôi làm nhục mặt cô đúng không? Đúng không?
1: Anh biết ý em không phải là như vậy mà.
2: Biến ra khỏi nhà liền. Thằng Long nó bị gì là đáng lắm.
1: Hay là anh thôi đi. Em thấy vợ chồng mình sống vậy cũng hạnh phúc mà. Con mình sống với bà ngoại cũng vui mà. Rồi từ từ chừng nữa em đi kiếm việc làm thêm em phụ anh.
0: Phụ gì? Công ăn chuyện làm gì có đâu mà phụ. Rồi biến khuất mắt tôi đi.

0: よ
1: や
0: め
1: よ、はい。
0: Này, rồi, thế sắp tới tính sao?
2: Tính toán gì nữa? Thì ở đây luôn rồi cưới vợ, sinh con, sáng đi làm, chiều về, tối ở nhà chơi vợ con, chở vợ con đi vòng vòng. Đây là thiên đường còn đòi gì nữa?
3: Hay quá ha.
0: Tôi thấy cũng hay. Ở đây tôi nhà có, mọi thứ đều có. Mỗi đội vợ không có.
4: Sao anh nhìn em vậy? Anh yên tâm, em sẽ tận lực hết sức của mình để làm hết công việc của anh. Lúc đó anh sẽ có rất là nhiều thời gian để đi kiếm vợ.
0: À, anh có nhìn em đâu. Anh nhìn cái ly rượu của em nâng lên đặt xuống nãy giờ cũng chưa thấy vơi đi tí nào. Ông cười cái gì? Ông lo chuyện của ông ấy kìa.
2: Khỏi cần lo ha. Ông lo gì của ông mới đúng đó. Lo mà tìm cách giữ Lan đi. Lo mà giữ Lan đi. Không có Lan á, ông ôm một núi công việc, tới lúc đó không còn thời gian để mà vui chơi vợ con đâu ha.
1: Đúng rồi
0: đó. Thôi thôi thôi, không nhắc cái chuyện vợ con nữa. Uống đi.
2: Vô. Mời.
1: Vô.
2: Mọi người ăn đi.
5: Ngọt thì
6: ngon. Ngon à.
7: Hai đứa này đi đâu mà giờ này khuya lắc khuya lơ chưa thấy về.
5: Trời, em lại hai đứa này ơi. Mới còn sớm vậy mà anh hai kêu nó về nữa. Tụi nó là giống như là hai hũ mắm trong nhà mình rồi. Làm ơn đi cho tụi nó ra ngoài đường, nó giao lưu với bạn bè, để nó có rể rồi về đây nó dắt ra, nó ra mắt anh hai. Muốn có rể mà nhốt tụi nó khư khư trong nhà hoài.
6: Sao không nói đúng á? Đúng giống như em nè. Anh cứ nhốt ở nhà miết vậy đó, cái mũ hũ mắm bắt đầu nó chình nhìn lên vậy đó. Không ai thành rinh hết trơn trời.
7: Em nói sao chứ, có thằng ăn trộm nó rình mò hoài đó chứ. Hở nó rinh liền đó chứ.
5: Ai vậy?
7: Tự hiểu lấy.
6: Nhớ rồi, nhớ rồi. Em nghe đâu á là má thằng Long về đó. Không biết bà có làm gì mai anh ta.
5: Cái gì? Bà có làm gì mai không?
6: Sao tôi biết? Tôi mà biết là tôi thấy tôi hốt bà luôn rồi.
5: Ủa?
6: Gì?
5: Mà tự nhiên mình hỏi qua hỏi lại chi sao suy nghĩ nhức đầu vậy? Tại sao không mọi người trong cuộc?
6: Vậy sao?
5: Trời ơi trời, nguyên nhân chính ở đây. Người ta là người yêu cũ người bên ấy, nên làm cái gì người ta cũng biết hết. Cũng ngộ ha.
6: Sao sao ngộ?
5: Bình thường không có ai hết. Bây giờ một lúc một cặp, Phi Yến là Phi Điệp đồ ha. Lựa ai bỏ ai?
7: Bớt nói đi, không ai nói mày câm đâu. Đừng nói xàm viết, lảm nhảm viết rồi tao tưởng khùng phải không? Mệt mày quá.
5: Tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Trời ơi trời, chắc lên trên lầu rồi đóng phòng rồi lại rồi tự vấn lương tâm xem mình đã sai điều gì. Làm gì trên đời này có tình yêu đẹp mà chung thủy như tôi với Phụng được. Đúng không?
0: Trời, tôi nói chuyện một mình luôn á trời.

0: Dạ, em mời chị ăn trái cây.
1: Để đó đi.
0: Chị à, lần trước chị ra đây á, gây cũng không ít sóng gió. Bây giờ chị định làm gì nữa đây chị? Em nói thiệt nha, lần này em sẽ không bao giờ chịu đựng nổi bất cứ sự đả kích nào nữa đâu á.
1: Em cũng biết tính của chị rồi. Một khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì chắc chắn phải làm cho bằng được. Còn nếu như không đạt kết quả thì coi như vẫn chưa làm được chuyện gì cả.
0: Y chang, hai mẹ con đều cứng đầu khó dạy như nhau.
1: Nói cái gì vậy?
0: Sorry. À, ý em là hai mẹ con cứng đầu thôi. Còn khó dạy chị em nói mình nó chứ không có nói chị. Chị à, chị định làm gì nữa đây? Chị tha cho con Long đi chị. Tội nghiệp nó. Mình làm cha làm mẹ mà. Con cái nó thành nhân là mình vui rồi. Cái chuyện thành danh mình tính sao đi. Hiện tại em thấy nó rất là vui vẻ và hạnh phúc. Nói gì bé Mai, hai đứa yêu nhau và hạnh phúc lắm chị à. Chị chấp nhận cho tụi nó đi nha chị. Hai đứa nó cưới nhau rồi á thì em bảo đảm chị, chị có cháu nội liền à. Lúc đó chị sẽ vui lắm. Chị
1: có cách của chị. Thằng Long á, nó là đứa hoài lạnh trong nóng, chỉ có tình cảm mới có thể lôi kéo nó về được thôi.
0: Tình cảm? Chị dùng tình cảm gì? Chị nói em nghe đi. Rồi em là nói thẳng thôi nha, đừng nói sâu xa em không hiểu đâu đó.
1: Im. Nói cho em biết để làm gì. Để nhiều chuyện hả? Đi vô ngủ đi.

0: Do em xin lỗi hai nha.
1: Hai thà lỗi cho em rồi, không cần xin lỗi hai nữa.

0: Còn anh Hải kìa, em xin lỗi luôn cho đủ bộ.
1: Xin lỗi anh Hải.
2: À, anh tha lỗi cho em đó. Nể lắm đấy nha. Nhưng mà anh thấy em vẫn chưa xỉn lắm đâu. Nhưng thôi, trễ rồi. Long, đưa Mai về đi.
0: Ờ, để tôi.
2: Ra đây. Em đưa anh về nhá. Anh xỉn quá. Quá. Xỉn quá.
3: Anh có sao không?
0: Gì anh trời?
1: Chị Lan là của em mà. Để em đưa chị Lan về.
4: Được rồi.
1: Anh này. Anh Long. Đưa anh về đi.
0: Được rồi. Bây giờ vậy. À, chị Lan là của em. Em đưa chị Lan về đi.
1: Em
0: Hải là của anh.
1: Đúng.
0: Anh đưa anh Hải về.
5: Rồi đó. Đưa tôi về.
1: Điện thoại đâu rồi?
3: Nè.

0: Ờ đi về đi về đi về đi.
1: Thôi đi về.
0: Đi về đi về đi, vô nhà.
2: Để em đưa hai về.
0: Nhậu tại gia sướng lắm. Tới là vô ngủ hả?
3: Ông xỉn thật đấy hả?
0: Dạ rồi. Uống gì đó giờ xỉn được không?
3: Thế sao đưa tôi vô đây?
0: Chứ đi đâu?
3: Kia kìa.
0: Lan. Ây da.
4: Long ơi Long, xong rồi ra ăn đi con. Thiệt tình là cái thằng này hồi nãy giờ kêu mà không chịu ra nữa. Ra ăn đi con, đồ ăn nguội rồi nè con.
5: Đến giờ ăn là ăn thôi, ai ra sao ăn sao, chị còn nhiều việc phải giải quyết lắm.
4: Thời gian của chị là quý hơn vàng hả chị ha. Ăn đi con.
3: Chào nha, chào dì.
4: Hôm nay dì nấu cái món mà con thích ăn nhất đi nè. Ăn đi con. Em mời chị. Nè con ăn đi đi, ăn cho có sức khỏe làm việc nha con.
3: Cảm ơn dì.
5: Mẹ vừa mới nhận được mail bên bộ phận tài chánh. Vốn dự án sắp tới đang gặp chút vấn đề. Con coi mail, kiểm tra lại rồi trả lời cho mẹ biết.
3: Chuyện nó không liên quan tới con.
4: Thiệt tình là hai mẹ con này, trong giờ ăn mà cũng đem chuyện công chuyện ra nữa. Không nghe ta nói hả? Trời tránh, tránh bữa ăn. Cho nên là việc đâu còn có đó, từ từ rồi hãy làm. Ăn trước đi chị, ăn đi con.
5: Con coi rồi trả lời cho mẹ nha.
3: Con không muốn nhắc chuyện này nữa.
4: Sao đang ăn bỏ vậy con? Long, Long, bỏ bữa ngoài vậy con. Chị cũng kỳ nữa.
6: Ủa Sáu đâu vậy, nấu vậy?
7: Dạ Sáu đi chợ rồi anh.
6: Thằng nó đi chợ chắc nó chết ngoài chợ luôn hả gì?
2: Chào ba Út. Út để con phụ Út nha.
7: Thôi được rồi, con ăn phụ Út là Út vui rồi con ơi.
2: Chị để con mừng qua cho.
7: Rồi tốt tốt, chờ xíu chờ xíu.
2: Thơm quá nha.
7: Út nấu mà, hôm nay là Út cho Sáu đi chợ luôn.
2: Ba ba ơi, con ba nè.
6: Ôi, này, ngon quá, ngon. Cảm ơn con gái.
2: Hấp dẫn quá. Tô này cũng có Út nha. Con thấy nhiều thịt nhiều ấy nè.
7: Bậy hết sức hà.
6: Múc cho nó đều nha Út, đừng có giống thằng Sáu nghe. Đừng có giống thằng Sáu mà rau răm ở dưới cá mòi ở trên nha.
7: Hai nè.
8: Mai.
2: Hai.
8: Nè, dạ. Em uống ly trà gừng này đi cho nó tỉnh táo.
2: Cảm ơn hai.
7: Đây.
8: Uống từ từ thôi, làm gì gấp dữ vậy?
2: Quá đau mắt.
6: Con gái con lứa bóp chóp biết chừng nào mà lớn được, trưởng thành được.
2: Ba có trưởng thành rồi mà.
6: Chị hai con đi.
8: Cảm ơn ba.
2: Mà hai ơi, hình như mới uống vô một miếng tỉnh liền luôn á.
8: Ba coi kìa, khéo miệng dễ sợ chứ ba.
7: Nay ăn đi nay.
8: Mời cả nhà mình cùng ăn.
2: Mời cả nhà.
7: Dạ. Cô hôm nay hai chị em thương nhau dữ ha.
8: Thì bình thường lúc nào chị em con cũng thương nhau mà, phải không Mai?
2: Đúng rồi.
7: Trời. Nhưng mà cái điều này là thứ nhất, thấy lạ hơn Mai nè. Bình thường á, đồ ăn là nó dành nó ăn hết, nó đâu có cho ai. Còn ngày hôm nay là ba nè, Út nè, Quai nè. Lạ nha.
6: Lúc nào bà ba cũng nhìn thấy hai chị em tụi con vui rồi thương yêu nhau vậy nè, là ba thấy ba vui rồi đó. Nó muốn mà có thêm hai thằng rể nữa thì nhà mình đầy ắp tiếng cười ha.
7: Chính xác luôn.
6: Đó đúng không?
7: Đúng.
6: Một năm sau có thêm hai đứa cháu ngoại nữa còn vui nữa.
7: Rồi một năm sau mình có thêm hai đứa cháu gái nữa là vui nữa.
2: Ba bây giờ có Út mắt có con đây ha.
7: Thôi ở Út từ từ để Út còn trẻ mà.
8: Ôi ba ơi, hai tụi con không vui, không đủ vui với ba à.
6: Nhưng mà có tiếng nít nó mới vui. Nhà mà thiếu nít buồn lắm con ơi. Thôi ăn đi.

0: chào em.
1: Chào anh. Mấy tháng không gặp rồi, anh thay đổi quá
0: ha. Ủa, anh thay đổi gì?
1: Anh thay đổi trong cách nói chuyện với em nè. Anh nói chuyện khách sáo á.
0: Anh chỉ muốn tỏ ra lịch sự thôi.
1: Em không có thích như vậy. Tối nay đi bay với em nha.
0: Cảm ơn em. Nhưng bây giờ anh khác rồi. Mấy chỗ đó không còn hợp với anh nữa. Chúc em có một kỳ nghỉ vui vẻ nha.

0: hồ mà.
1: Có nhiều đó cũng đòi hù anh hả?
2: À, ai thèm hù anh chứ. Em chỉ tính kiểm tra thử cái mức độ tập trung của anh đến mức nào thôi.
1: Không phải anh, chắc không ai chịu nổi em đâu ha.
3: Chứ không phải em thì không ai thèm hút ông chú như anh đâu ha.
1: Vậy đi tìm ông chú khác đi.
3: Không, làm gì kiếm được ông chú nào mà nấu ăn ngon giống như anh. Mà sao anh cứ đuổi em vậy? Anh tính nấu ăn cho ai khác hả? Anh đừng có mơ nha.
1: Em...
2: Anh Anh phải làm việc thật là chăm chỉ, rồi kiếm nhiều tiền, rồi dọn ra ngoài sống đi.
0: Chứ em thấy ở trong resort như vậy hoài mắc lắm.
1: Sao nói vậy?
2: Mẹ anh có khóa tài khoản của anh không?
0: Không sao. Nếu như mà mẹ anh khóa tài khoản của anh đó hả, thì em đây, em sẽ làm việc thật là chăm chỉ, kiếm thật là nhiều tiền.
2: À, mặc dù giai đoạn đầu tiên nó có hơi khó khăn một chút xíu, nhưng mà em sẽ lấy công làm lời, cho nên anh cứ tin tưởng là em.
1: Anh lúc nào không tin em. Yên tâm đi, mẹ chỉ muốn anh về nói nghiệp kinh doanh của mẹ thôi. Với lại không muốn anh thực hiện ước mơ nấu nướng của mình. Còn về mặt tiền bạc thì không có khó khăn với anh đâu. Đừng có quên, người yêu của em từng là tổng giám đốc của một công ty lớn đó. Lương cao lắm mà.
3: Em biết là anh tài giỏi rồi, nhưng mà cuộc sống đâu phải lúc nào cũng giống như là mình muốn đâu.
2: Nhưng mà em rất muốn được ở bên anh, cùng anh chia sẻ mọi khó khăn.
1: Điều đó thì chắc chắn rồi, anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu.
4: Ừ. Chà, năm nay tháng chánh ta nghe, Tết vui vẻ em.
5: Trời ơi, Tết làm cực khổ cả năm. Tết nhất tranh thủ nghỉ ngơi ăn uống cho nó thoải mái.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 26.
1: Đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
0: Khi người trẻ làm cán bộ thôn.
1: Một xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự. Xây dựng thôn thông minh hướng tới nông thôn mới hiện đại.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 30 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 26 để xem xét cho ý kiến về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 và một số nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Y Giang Cờ Rin Nê Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cơ bản thống nhất dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, Đắk Lắk định hướng tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, kết nối chặt chẽ giữa khu vực cao nguyên, trung du, đồng bằng và ven biển. Trong đó, Buôn Ma Thuột tiếp tục là trung tâm của Tây Nguyên, gắn kết với phía đông gồm khu kinh tế Nam Phú Yên và các đô thị ven biển để trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, năng lượng và kinh tế biển, kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và quốc tế. Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11% trên năm trở lên, thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế xanh. Tỉnh triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, dịch chuyển mô hình tăng trưởng sang chiều sâu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn tư nhân và FDI vào công nghệ cao, chế biến sâu, kết hợp đầu tư đồng bộ, hạ tầng giao thông liên vùng. Hội nghị cũng xem xét các nội dung quan trọng khác như chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị về công tác kiểm sát nhân dân và đề án hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030, các dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công, mức phụ cấp, hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, phương án phân bổ vốn ngân sách các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, thảo luận phương án tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng cho 11 công trình, dự án, cho ý kiến dự án nông nghiệp tuần hoàn tại xã Esup, tiến độ khám sức khỏe miễn phí cho người dân và phương án triển khai tuyến đường kết nối cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột với đường Đông Tây. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2026-2030, bảo đảm bám sát quy hoạch tỉnh, cập nhật nghị quyết, chính sách mới, ra soát bổ sung danh mục dự án trọng điểm gắn với kế hoạch đầu tư công. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm để đạt tăng trưởng hai con số gồm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, tăng chi đầu tư phát triển, tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu, nông sản, các khu cụm công nghiệp, du lịch chất lượng cao gắn với du lịch cộng đồng và kinh tế biển. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu có giải pháp phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư, nhất là FDI và ODA, xác định rõ cơ cấu nguồn huy động để thực hiện mục tiêu tổng vốn đầu tư phát triển, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, báo cáo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét.
0: Chiều nay ngày 30 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình hình tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh.
1: Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan.
2: Theo báo cáo, đến nay, tiến độ thi công giai đoạn 1 của trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn đã có lượng thực hiện khoảng 98%, tỷ lệ giải ngân đạt 74,6%. Toàn bộ công trình đã cơ bản hoàn tất phần xây dựng và lắp đặt thiết bị, sẵn sàng bước vào giai đoạn bàn giao. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Erop lũy kế khối lượng thi công các hạng mục chính đạt 95%. trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã IARV có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, lũy kế khối lượng thực hiện ước đạt 95%. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã IALOP có tổng mức đầu tư 173 tỷ đồng, khối lượng thi công đạt khoảng 90%. Các chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành, bàn giao cho các địa phương để kịp thời phục vụ năm học mới. Qua kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, lực lượng bộ đội, ngành giáo dục và các địa phương đã triển khai tiến độ theo kế hoạch, kịp đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các dự án xây trường học tại các xã biên giới có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, an sinh xã hội và công tác dân vận ở khu vực chiến lược, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn biên giới của tỉnh Đắk Lắk.
3: Tổng lực là lại cố gắng là trước 38 là hoàn thành tất cả mọi việc, giao cho địa phương, bằng giao nghiệm thu cho địa phương.
4: Có việc còn lại là của anh xã chỉ đạo học sinh ra lớp nè, bao nhiêu em nội trú nè, bao nhiêu em bán trú nè, rồi chế độ chính sách nè, thứ hai nữa là kiện toàn ban giám hiệu nè, làm việc bố trí giáo viên nè, cung cấp nguồn cung cấp lương thực thực phẩm nè, mấy cái việc đó là họp hành là nói hết rồi, tôi nhắc lại cái đầu việc thôi, cố gắng làm sao mà không được để cho bất cứ học sinh nào bỏ học nha.
2: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn 1, công tác triển khai giai đoạn 2 và chuẩn bị đầu tư các dự án tiếp theo cần được rà soát, triển khai đồng bộ các hạng mục như nhà hiệu bộ, thư viện, nhà công vụ giáo viên, nhà đa năng, bể bơi, theo quyết định bổ sung của Trung ương, qua đó đáp ứng nhu cầu học tập nội trú cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, vùng biên giới. Dịp này, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đã tặng quà, động viên các đơn vị bộ đội, tăng cường và các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt nắng thắng mưa, đưa các dự án xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk đạt tiến độ theo kế hoạch.
1: Chiều nay ngày 30 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân.
2: Dự án khu công nghiệp Phú Xuân do công ty cổ phần GPP Đắk Lắk làm chủ đầu tư, quy mô hơn 313 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.477 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1, đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành, bàn giao ngày 31 tháng 10 năm 2026. Qua kiểm tra, đoàn công tác cho rằng công tác xây dựng đang triển khai chậm tiến độ, tới nay dự án mới giải ngân gần 80 tỷ đồng. Dù khối lượng công việc còn lại là rất lớn, nhưng lực lượng thi công tại công trình còn mỏng. Bên cạnh đó, công trường đang vướng 5 điểm nghẽn lớn về giao thông kết nối, hạng mục cấp thoát nước và pháp lý về môi trường. Sau khi kiểm tra hiện trường, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê bình các nhà thầu vì để tiến độ thi công chậm so với yêu cầu. Đồng chí yêu cầu các sở ngành bám sát công trường, thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc để nhanh tiến độ dự án, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để bù tiến độ. Về phía tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án đúng mục tiêu, tiến độ đã đề ra.
0: Sáng nay ngày 30 tháng 7, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Dự đại hội có giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Hữu Thế cùng lãnh đạo các sở ban ngành và 85 đại biểu đại diện cho gần 47.000 hội viên trên toàn tỉnh.
2: Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị, xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều kiến nghị khoa học được tiếp thu, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Sau khi hợp nhất, tổ chức bộ máy nhanh chóng ổn định, các hoạt động

0: Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện chính sách, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia và phát huy hiệu quả các phong trào sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Đắk Lắk. Đại hội đã bầu 42 ủy viên vào Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Tiến sĩ Phan Xuân Lĩnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk.
1: Chiều nay ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp đánh giá tiến độ triển khai tình hình giải ngân và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.
2: Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
0: Tại cuộc họp cho biết, năm 2026, tổng kế hoạch vốn được giao để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công, thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 330 tỷ đồng. Trong đó đã phân bổ 126,46 tỷ đồng cho 11 dự án. Một số dự án tiến độ giải ngân còn chậm là do quy trình thẩm định, mua sắm các hạng mục công nghệ có yêu cầu kỹ thuật cao, biến động thị trường thiết bị công nghệ thông tin cũng như hạn chế về nguồn nhân lực chuyên trách chuyển đổi số. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ theo đúng quy định, các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án, nhiệm vụ đang triển khai, xác định rõ nguyên nhân đối với từng dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân để có giải pháp xử lý cụ thể, không để dồn khối lượng công việc vào cuối năm. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đẩy mạnh theo dõi, cập nhật tiến độ trên hệ thống quản lý, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý những khó khăn phát sinh.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 7, tại tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SCI, Save the Children International, tổ chức hội thảo tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các dự án phát triển và hỗ trợ nhân đạo.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn và bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em tại Việt Nam, chủ trì hội thảo.
3: Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những thay đổi trong xu hướng hợp tác phát triển, việc tăng cường kết nối chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là yêu cầu cấp thiết để hướng tới phát triển bền vững. Các chương trình phát triển và hỗ trợ nhân đạo cần lấy người dân làm trung tâm, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng. Tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong quá trình hợp tác giữa Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SCI với các địa phương trên cả nước giai đoạn 2022-2026, đồng thời thảo luận các ưu tiên phát triển trẻ em, giải pháp hỗ trợ nhân đạo, nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng trước thiên tai, biến đổi khí hậu, cũng như kinh nghiệm huy động nguồn lực và tăng cường phối hợp giữa chính quyền, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Dịp này, Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế SCI đã trao thư tài trợ cho hai dự án triển khai tại Đắk Lắk với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng.
1: Ngày 30 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với các dự án luật nghị quyết trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận góp ý đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện, nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 năm 2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các đại biểu đánh giá sự cần thiết ban hành, tính thống nhất đồng bộ của các dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành, phân tích tính khả thi, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương, đồng thời đề xuất các nội dung sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện các dự thảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ý kiến của các đại biểu sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổng hợp và trình tại kỳ họp tới, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và

0: sát với yêu cầu phát triển thực tiễn.
1: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những cuộc trở về vẫn còn dang dở. Hơn nhiều thập kỷ trôi qua, biết bao gia đình liệt sĩ vẫn lặng lẽ chờ đợi một tin tức, một dấu vết hay chỉ là một cái tên được khắc lên bia mộ của người thân.
2: Thời gian lặng lẽ trôi, nhiều thân nhân liệt sĩ nay đã bước sang tuổi xế chiều, ký ức dần phai nhạt, nhưng trong họ vẫn luôn đau đáu một ước nguyện tìm được người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc. Chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, cùng việc ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ đang thắp lên niềm tin hy vọng ấy. Giữa cái nắng gắt của mùa hè, những cán bộ trong các tổ công tác lưu động vẫn bền bỉ đến từng thôn, từng xóm gõ cửa, từng gia đình để thu nhận mẫu máu, lưu giữ thông tin phục vụ công tác đối sánh ADN. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở xã Hòa Thịnh có cha là liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, hy sinh năm 1970. Hơn nửa thế kỷ qua, bà vẫn mòn mỏi ngóng tin, nuôi hy vọng một ngày sẽ tìm được phần mộ của cha.
3: Thì cũng có chương trình hôm nay thì gia đình biết cũng hơi muộn, cho nên là đến bây giờ là nghe được cái sự còn lưu động. Thì gia đình đến địa điểm này để lấy mẫu và xét nghiệm để biết thân nhân.
2: Không riêng gia đình bà Lệ, còn rất nhiều thân nhân liệt sĩ mang trong lòng nỗi khắc khoải ấy. Có người chỉ mong tìm được người thân từ những ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin.
4: Thành ra nó biểu lấy mẫu đó, có cái ông cậu mình à. Thì mình cũng mừng. Chờ hôm giờ cũng đi thêm biết cho mà vào mộ vô danh ca hàng à. Ừ, mình không biết. Giờ nói vậy cũng mừng.
2: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với nhiều thân nhân tuổi đã cao, việc thu nhận mẫu ADN gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, các cán bộ trong tổ công tác vẫn kiên trì giải thích động viên, bởi họ hiểu rằng việc thu nhận mẫu ADN là chiếc chìa khóa để nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở.
5: Đối với tất cả các trường hợp, dù là sâu xe đâu, thì cảnh sát khu vực thì cũng phải tới tận nhà gặp từng người. Dạ. Đảm bảo cho cái đợt thu mẫu này thành công tốt đẹp nhất, để cho những anh hùng liệt sĩ của mình có thể tìm được phần mộ.
2: Hơn cả một chiến dịch, 500 ngày đêm là hành trình tri ân, là nỗ lực để những người đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được xác định đúng tên tuổi, trở về với gia đình và với vòng tay của quê hương. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây khi nhắc đến trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố hay bí thư chi bộ ở khu dân cư, nhiều người thường nghĩ ngay đến những người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng tại nhiều địa phương hiện nay, ngày càng có nhiều cán bộ trẻ đảm nhận những vị trí này.
1: Với tri thức, sự năng động và khả năng ứng dụng công nghệ, họ được kỳ vọng mang đến những cách làm mới, góp phần thay đổi góc nhìn về công việc ở cơ sở.
0: Anh Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 1995, là một trong hai bí thư chi bộ trưởng thôn thuộc thế hệ 9X của xã Ebung. Trước khi đảm nhận cương vị mới, anh từng có gần 5 năm là bí thư chi đoàn thôn, là ủy viên ban thường vụ đoàn xã và công tác trong lĩnh vực thú y. Những kinh nghiệm từ công tác đoàn cùng sức trẻ và sự năng động được kỳ vọng sẽ giúp anh nhanh chóng thích ứng với nhiệm vụ mới ở cơ sở.
6: Chúng tôi là người trẻ, chúng tôi có thể là nhanh hơn về mặt công nghệ, về chuyển đổi số, nhưng mà về kinh nghiệm thì chắc chắn là sẽ thiếu sót, nên là cũng nhờ các bác các chú nguyên là lãnh đạo của thôn, của xã cũ hỗ trợ giúp đỡ để chúng tôi ngày càng phát triển hoàn thiện bản thân mình hơn.
0: Sau khi kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn, xã Ebung ghi nhận sự trẻ hóa rõ nét. Trong tổng số 12 chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn, có 5 chức danh do cán bộ dưới 40 tuổi đảm nhiệm, chiếm gần 42%. Nhiều cán bộ trẻ có trình độ, năng động, nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở.
7: Kỳ vọng nhất là của cái đội ngũ cán bộ bây giờ để làm thế nào đó để vận động bà con nhân dân, mà đồng thời tạo điều kiện cho những cái chỗ nào là phải sử dụng những đồng vốn như thế nào, hoặc là những chỗ nào phải là trồng cây này, nuôi con này, rồi để mà vận động bà con để phát triển kinh tế.
8: Theo tôi thì thấy thì cán bộ trẻ thì sẽ nhiều cái đổi mới hơn về công nghệ số, hoặc là vì ứng dụng gì đó hướng dẫn bà con rồi sẽ đổi mới được nhiều cái khác hơn. Mong là đội ngũ trẻ sẽ nhiệt huyết hơn.
0: Ebung là xã biên giới có 21 dân tộc cùng sinh sống. Sau khi sắp nhập thôn, mỗi cán bộ thôn không chỉ gánh vác khối lượng công việc lớn hơn mà còn phải trở thành cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn được cấp ủy chính quyền địa phương đặt nhiều niềm tin trong giai đoạn mới.
9: Tôi tin tưởng đội ngũ này sẽ phát huy tốt với giá trị của bản thân và đối với địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới, giúp địa phương là cùng với bà con phát triển về kinh tế cũng như là ổn định an ninh chính trị ở vùng biên giới.
0: Trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở không đơn thuần là sự thay đổi về tuổi đời mà còn là sự đổi mới trong tư duy và phương thức hoạt động. Khi sức trẻ được đặt đúng chỗ, kết hợp với kinh nghiệm của các thế hệ đi trước sẽ tạo thêm động lực để chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại, những di tích lịch sử và văn hóa vẫn lặng lẽ tồn tại như những nhân chứng của thời gian.
1: Để các công trình ấy được gìn giữ nguyên vẹn, bên cạnh các nhà nghiên cứu hay ban quản lý còn có những con người âm thầm ngày đêm trông coi, bảo vệ. Họ là những người làm việc thầm lặng, góp phần lưu giữ ký ức của dân tộc cho các thế hệ mai sau.
2: Đến thăm đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh, du khách sẽ bắt gặp ông Lương Sơn Bá, hậu duệ đời thứ 18 của danh nhân Lương Văn Chánh, đang lặng lẽ chăm sóc khu mộ và đền thờ. Làm việc bằng chữ tâm hơn 40 năm qua, ông đã dành nhiều thời gian công sức để trông coi chăm sóc đền thờ. Ngoài việc quét dọn vệ sinh khi có khách ghé thăm, ông lại tự hào kể lại câu chuyện khai khẩn đất hoang, mở mang bờ cõi của thành hoàng Lương Văn Chánh.
10: Cái tâm của chú thì muốn lại gì ở hương khố trong. Muốn đi làm sao mà cũng không làm sao để không bỏ xứ đi được. Cũng phải quán quýt gì ở đền thờ với ông. Trong coi quét dọn rồi là tưới nước, tỉa cành, bông phân, rồi là mở cửa tiếp khách. Đó là trách nhiệm của chú.
2: Nhiều năm gắn bó với di tích cấp quốc gia thành An Thổ, nơi sinh Tổng Bí thư Trần Phú, ông Nguyễn Hoàng Ân sẽ không bao giờ quên trận lụt lịch sử cuối năm 2025 khi nước lớn tràn về, vì đầu tiên ông làm là bảo vệ các hiện vật tại di tích.
11: Lúc đó nước lớn lên thì vào 11 giờ đêm thì điện đài cấp hết. Thì lúc này là mới chuyển vào ở trong nhà. Thì vào trong nhà thì hình ảnh đồ két hoặc tài liệu gì là chú chuyển lên trên lầu hết. Rồi sau đó là nước càng ngày càng lớn, thì lên đó thì vợ chồng chú ở trên cái 11.
2: Tỉnh Đắk Lắk có 177 di tích được nhà nước xếp hạng, trong đó có 5 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 39 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 133 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Cứ mỗi di tích lại có những con người gắn bó với công tác bảo vệ, chăm sóc, trông coi, dù công việc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng, kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao.
12: Còn bây giờ là lo tổ chức cúng ngày rằm, ngày mùng 1 là tôi lo. Và so với các địa khác đây sạch sẽ, tất cả đây là rồi sạch. Vì bản thân tôi lo sạch là tôi lo đến nơi đến chốn.
13: Khi mà du khách hoặc là các thế hệ trẻ đến tham quan tại các điểm di tích thì những người trông coi đó cũng chính là những thuyết minh và truyền tải những cái câu chuyện về lịch sử và giá trị tâm linh một cách gần gũi và là chân thật nhất. Thì chính vì vậy thì ban quản lý di tích luôn đánh giá cao và vai trò của những người trông coi tại các điểm di tích.
2: Mặc dù chế độ đãi ngộ không cao nhưng với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng hướng về nguồn cội, những người trông coi di tích vẫn lặng lẽ gắn bó với từng đình làng, đền thờ, khu di tích. Bằng những việc làm nhỏ bé, họ đã và đang góp phần bảo vệ những dấu ấn lịch sử và kho báu văn hóa của địa phương, giúp các di tích tiếp tục kể câu chuyện của quá khứ cho hôm nay và mai sau. Thưa quý khán giả, tại xã Phú Hòa 2 của tỉnh Đắk Lắk, việc xây dựng thôn thông minh không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà đang hướng tới hình thành một môi trường sống hiện đại, an toàn và văn minh cho người dân.
1: Cách làm này đã trực tiếp thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao cả đời sống vật chất lẫn tinh thần tại địa phương.
0: Những con đường này trước đây từng là nỗi lo của người dân về tình trạng trộm cắp vặt hay phóng nhanh vượt ẩu. Nhưng giờ đây, mạng lưới camera an ninh xã hội hóa đã phủ sóng, trả lại sự bình yên và trật tự cho từng ngõ xóm của xã Phú Hòa 2.
14: Sau khi có bếp camera an ninh thì mình thấy tình hình an ninh trật tự thì nó cũng có ổn định hơn so với lúc trước.
0: Song song với giữ gìn an ninh, hạ tầng số đang trở thành cầu nối thông suốt giữa chính quyền và nhân dân. Để công nghệ thực sự phát huy giá trị, tổ công nghệ số của các thôn ở xã Phú Hòa 2 đã trực tiếp xuống từng hộ gia đình, hướng dẫn cài đặt định danh cá nhân và tham gia nhóm Zalo cộng đồng. Đến nay, việc tiếp nhận thông tin trên môi trường số đã trở thành thói quen thường nhật của bà con.
15: Vận động các bà con nhân dân và đăng ký là cài đặt VNID và xây dựng các chương trình nhóm Zalo của thôn để mà khi có các cuộc họp của thôn thì nhắn lên các nhóm Zalo của thôn để bà con chúng ta là thường xuyên đến các buổi họp để tuyên truyền và vận động nhân dân là đăng ký trên hệ thống VNID.
0: Sau sắp nhập, xã Phú Hòa 2 có quy mô 15 thôn, diện tích gần 96 km2 và dân số gần 38.700 người. Địa bàn rộng, đòi hỏi xã Phú Hòa 2 phải thay đổi phương thức quản lý để đáp ứng tiêu chí nông thôn mới. Mô hình nông thôn thông minh đã trở thành giải pháp tháo gỡ kịp thời.
16: Hiện nay là tổ công nghệ số trên các địa bàn là ứng dụng Facebook và Zalo. Thì qua đó thì các chủ trương của Đảng chính sách nhà nước thì sẽ triển khai trên ứng công người số, bà con sẽ nhanh chóng tiếp cận cũng như là tìm hiểu rất nhanh. Qua đó thì góp phần phát triển và nâng cao cái tìm hiểu và pháp luật của bà con nhân dân.
0: Có thể nói xây dựng nông thôn thông minh tại xã Phú Hòa 2 là cách làm mới, lấy người dân làm trung tâm và công nghệ làm công cụ, nâng cao chất lượng sống. Đây cũng là tiền đề vững chắc để địa phương tiếp tục bứt phá trên lộ trình xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên số.
2: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Theo dự báo, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 27 độ. Cụ thể, tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuyên Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo: trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Một điểm đến khơi vạn nguồn hứng khởi. Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Samora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ với những trải nghiệm bất tận. Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp tại tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng với kiến trúc mang hơi thở Champa, cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp, đón dòng khách khổng lồ đến vui chơi và lưu trú tại thành phố biển. Những dãy phố thương mại, ẩm thực sầm uất, nơi diễn ra những mini show, chợ đêm vui fest và các hoạt động giải trí đêm náo nhiệt. Hồ pháo hoa trung tâm, sân khấu của những show diễn đỉnh cao và những màn pháo hoa mãn nhãn. Một điểm đến, triệu niềm vui, một cơ hội, triệu lợi ích. Festival Island, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
4: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.
5: gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 30 tháng 7 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2: Phiên họp đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về phân công kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đã được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách và khẳng định việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hôm nay chính là sự chuyển giao từ giai đoạn hoạch định chiến lược sang giai đoạn kiến tạo kết quả.
3: Cần thống nhất cái nhận thức, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương lần này không đơn thuần là việc thay đổi về phân công nhiệm vụ, mà sâu xa hơn là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng với yêu cầu công tác của giai đoạn mới. Từ nay trở đi, trọng tâm không còn là bàn nhiều về việc gì cần làm gì, mà phải là làm như thế nào để tạo ra được những chuyển biến thật sự trong thực tiễn. Đồng thời, cần khẳng định rõ cái việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tuyệt đối không phải là giảm cái quyết tâm chính trị, cái mức độ ưu tiên hay làm chậm nhịp của các cái kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 57. Trái lại, mà phải duy trì khí thế quyết liệt, liên tục đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, không được để bất kỳ cấp nào, ngành nào có tâm lý chờ đợi trùng xuống. Việc kiện toàn phải thực sự làm cho bộ máy chỉ đạo mạnh hơn, hành động nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn, đúng yêu cầu chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện và kiến tạo để có cái kết quả cụ thể.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp tục cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, giám sát và cho ý kiến đối với những vấn đề chiến lược trong quá trình thực hiện nghị quyết 57. Đề nghị Ban Chỉ đạo tập trung 4 chuyển đổi về phương thức thực hiện. Đầu tiên là phải chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Thứ hai là phải chuyển biến căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, từ lao động dùng sức sang lao động trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia, bởi đây là mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của nghị quyết 57 trong giai đoạn mới.
3: Ngay từ cái năm học này phải có cái gì để có cái chuyển biến? Phải có cái gì về hàm lượng, về khoa học công nghệ, phải có cái gì thực sự là triển khai nghị quyết 57 trong giáo dục đào tạo? Đây cũng không phải trách nhiệm của ngành giáo dục đâu, mà cả hệ thống chính trị chúng ta phải có trách nhiệm vào cái việc này. Xây dựng trường lớp thế nào, thầy cô thế nào, thế bảo đội ngũ thầy cô giáo và thiếu, điều chỉnh cái thôi, bây giờ lại bảo đủ rồi. 1.000 trường học, như vậy là 11.000 hiệu trưởng, và cũng khoảng 11.000 hoặc là 22.000 phó hiệu trưởng. Như vậy là đã có mấy chục nghìn thầy cô giáo giỏi. Tôi dạy toán giỏi ở trường này, tôi có thể trường kia mời sang dạy toán ở bên kia nữa. Có bác sĩ giỏi ở bệnh viện này đi mổ ở bệnh viện khác, bình thường. Thầy dạy văn giỏi ở đây, nhiều em được học nữa thì rất quý.
2: Vấn đề thứ ba, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh là phải tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Thứ tư là chuyển đổi mạnh mẽ từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.
3: Nghị quyết 57 không chỉ dành cho các nhà khoa học, các viện nghiên cứu hay các doanh nghiệp công nghệ, mà đây phải trở thành một cuộc chuyển đổi của cả một quốc gia. Mọi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo. Chúng ta phải xây dựng được một cái xã hội học tập, một xã hội sáng tạo và một cái nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Không ai người ta có sẵn cái gì người ta giao cho mình ứng dụng cả. Mà chính cái lao động của chúng ta, cái công việc của chúng ta, cái nhiệm vụ của chúng ta đòi hỏi là phải có cái sáng tạo. Chứ còn bảo phần mềm có sẵn xong rồi đi mua về rồi đấy để làm việc ý, vẫn là vay mượn, không bền vững, không bản chất. Mà đã không bản chất thì không thể nào sáng tạo được.
2: Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn sẽ bắt tay ngay vào công việc và bảo đảm để các nhiệm vụ không bị gián đoạn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để kế thừa, củng cố và phát huy những kết quả nền tảng của Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban thời gian qua. Mong muốn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục theo dõi, ủng hộ và phối hợp giúp đỡ để Ban Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Yun Duk. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, hợp tác kinh tế, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân. Trong đó hai hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ đóng tàu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng Kim Yun Duk chuyển thư của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gửi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong những lĩnh vực có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, đồng thời khẳng định Hàn Quốc sẽ là một trong những đối tác tin cậy cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới.
1: Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 27, ngày lên ngôi của quốc vương Maroc Mohammed VI, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến quốc vương Mohammed VI. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Aziz Akhadut. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Mohammed Un Egasit và Chủ tịch Hạ viện Rachid Tanbi En Alami.
0: Sáng nay, tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao đóng góp của đại sứ trong thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển thực chất quan hệ với New Zealand, đề nghị hai bên chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi cấp cao hướng tới chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng New Zealand và tham dự hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị hai nước sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la Mỹ, mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và sớm mở đường bay thẳng. Đại sứ khẳng định New Zealand luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
4: Thời gian qua, công tác giám sát của Quốc hội ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các vấn đề chiến lược cấp bách và những điểm nghẽn của đất nước. Phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo phương hướng toàn diện, linh hoạt, thực chất, đáp ứng kỳ vọng của cử tri, nhân dân. Thời gian tới, các đại biểu kiến nghị Quốc hội cần chuyển trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật, khơi thông nguồn lực, kiến tạo tăng trưởng hai con số.
5: Cần ưu tiên giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết mới được ban hành, các lĩnh vực được phân cấp phân quyền mạnh, những chính sách tác động trực tiếp trên diện rộng đến người dân và doanh nghiệp và hoạt động của bộ máy nhà nước.
6: Giám sát không chỉ để phát hiện tồn tại hạn chế mà còn phải góp phần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới cho phát triển. Đây cũng chính là yêu cầu của một nền quản trị quốc gia hiện đại, nơi hoạt động giám sát trở thành một phần rất quan trọng trong quá trình kiến tạo phát triển.
4: Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo phương thức giám sát mới, không chỉ xem xét việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm. Giám sát cần lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, vấn đề cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm. Không dàn trải, không né tránh, không chạy theo sự vụ. Gắn chặt hoạt động giám sát với hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Siết chặt việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát.
7: Xưa nay thì chúng ta giám sát rất nhiều cuộc, rất công phu, rất kỹ lưỡng, tốn nhiều thời gian và công sức. Nhưng mà khi có kết luận giám sát rồi thì cái việc triển khai thực hiện đến đâu, như thế nào thì chúng ta chưa có hậu kiểm một cách bài bản, chỉ ra những cái việc phải làm và những cái việc là chưa làm thì khắc phục như thế nào.
4: Theo Chủ tịch Quốc hội, diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát không chỉ để nhìn lại thực tiễn mà quan trọng hơn là cùng hình thành tư duy, định hướng, phương thức giám sát mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội. Bởi trong bối cảnh đất nước triển khai đồng thời nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ.
7: Tập trung trả lời ba câu hỏi lớn nhất. Một là giám sát vấn đề gì để tạo chuyển biến lớn nhất trong cái nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Cái thứ hai là giám sát bằng phương thức nào để đảm bảo thực chất nhất. Cái thứ ba, làm thế nào để mọi kết luận, kiến nghị giám sát được thực hiện đến cùng. Giám sát là phải có trọng tâm, kết luận là có địa chỉ, kiến nghị là phải có thời hạn, trách nhiệm được xác định, kết quả phải được đo bằng chuyển biến thực tế.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không nằm ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị, mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật. Giám sát vì hiệu lực quản trị quốc gia, phục vụ nhân dân, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
0: Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp.
8: 6 tháng đầu năm, ngành tư pháp đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn với nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc triển khai nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Bộ Tư pháp đã tham mưu trình Bộ Chính trị quyết định hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương thành Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, đồng thời thực hiện hiệu quả vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, 7 dự án luật và nghị quyết do Bộ Tư pháp trình đã được Quốc hội thông qua. Hiện Bộ cũng đang chuẩn bị 8 dự án luật để trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới. Đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị và các kết luận chỉ đạo của Trung ương, kịp thời thể chế hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3, đặc biệt là các nội dung về đổi mới mô hình phát triển đất nước, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và hài hòa. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị Bộ Tư pháp thực hiện tốt việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp xử lý tổng thể nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo vệ quyền con người, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế, khơi thông mọi nguồn lực để đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường phục vụ kiến tạo, phát triển nhanh,

0: bền vững của đất nước.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. 1. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Dũng. 2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm. Xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với chi bộ, nhà xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027 và một số đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 thiếu trách nhiệm, lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm cơ quan chủ quản, nhà xuất bản, chi bộ, nhà xuất bản vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về hoạt động xuất bản. Nhiều cán bộ đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị đến mức phải thi hành kỷ luật. Xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên, trách nhiệm cá nhân thuộc về các đồng chí: 1. Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; 2. Đào Bá Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn; 3. Nguyễn Thúy Hằng, Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn; 4. Nguyễn Văn Yên, Trưởng phòng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Đào Bá Đoàn, Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Văn Yên. Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Quang Thiều. Cảnh cáo Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, chi bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027. Yêu cầu một số tổ chức đảng ra soát, kiểm tra, xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.
2: Chiều nay tại cuộc làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đánh giá cao sự quyết tâm, trách nhiệm của các cơ quan thông tấn báo chí trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng. Ghi nhận các cơ quan báo chí đã có bước chuyển tích cực theo hướng tăng cường phân tích chính sách. Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức tuyên truyền nghị quyết của Đảng, bảo đảm nội dung tuyên truyền thực sự đi vào cuộc sống, đến được với người dân. Báo chí phải tiếp tục khẳng định vai trò là dòng chảy thông tin chủ lưu, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và lan tỏa các giá trị nhân văn trong xã hội. Cùng với đó, báo chí cần tiếp tục giữ vững tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải chuyển từ phản bác, từ bị động sang chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, kiên quyết chống biểu hiện tư nhân hóa báo chí, đặc biệt lưu ý quy trình thẩm định nguồn tin với đề tài lịch sử, về lãnh tụ, về các đồng chí lãnh đạo tiền bối cách mạng. Trước đó, tại tỉnh Hưng Yên dự Hội thảo Khoa học Quốc gia Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, Di sản và giá trị thời đại, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định hội thảo góp phần làm sáng rõ hơn giá trị tư tưởng, học thuật và di sản của nhà văn hóa, nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa những giá trị văn hóa tri thức Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng hệ giá trị quốc gia, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước. Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh sự tham gia của UNESCO vào kỷ niệm góp phần phát huy di sản thông qua ngoại giao văn hóa, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Hội thảo quy tụ hơn 200 đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế với hơn 70 báo cáo khoa học và tham luận.
1: Ngày 1 tháng 8 năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền do Ban Chấp hành Trung ương thành lập đã xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế Đỏ, mùng 1 tháng 8. Ngày này đã trở thành mốc son lịch sử đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Vào năm 2000, Bộ Chính trị khóa 8 đã quyết định lấy ngày mùng 1 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.
2: Vâng, 96 năm trải qua các giai đoạn lịch sử, ngành tuyên giáo của Đảng vẫn luôn giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, bồi đắp niềm tin và xây dựng đồng thuận trong xã hội, tạo nên sức mạnh tinh thần cho sự phát triển của đất nước.
0: Cách đây 96 năm, khi cách mạng còn hoạt động trong bí mật, mỗi tờ truyền đơn, mỗi trang báo được in và chuyển tay đều phải đánh đổi bằng sự hy sinh, lòng quả cảm. Từ những ngày đầu thành lập Đảng cho đến các cuộc kháng chiến, công tác tuyên truyền, tiền thân của ngành tuyên giáo đã trở thành một bộ phận đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Việt Nam hoàn toàn độc lập. Không chỉ truyền đi thông tin, đó còn là cách truyền đi lý tưởng, khơi dậy niềm tin và quy tụ sức mạnh của quần chúng, biến đường lối của Đảng thành hành động cách mạng.
3: Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược thì công tác tuyên giáo đã tuyên truyền, cổ vũ, động viên, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và phát huy cái khối đại đoàn kết dân tộc, rồi phát huy cái sự đồng tình ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chiến đấu, hy sinh, và chúng ta đã giành được thắng lợi trong các cuộc kháng chiến để thực hiện cái mục tiêu là kháng chiến kiến quốc thành công.
0: Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành tuyên giáo tiếp tục kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới tư duy lý luận được đổi mới gắn với thực tiễn phát triển đất nước. Công tác chính trị, tư tưởng gắn với phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, qua đó góp phần đem lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Thế giới đang diễn biến phức tạp khó lường với cơ hội và thách thức đan xen. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ đã làm thay đổi sâu sắc không gian và môi trường phát triển của tư tưởng. Điều này đặt ra những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với công tác tuyên giáo.
4: Ngày nay cái sự tác động của môi trường mạng vào cái đời sống con người nó rất nhanh, nó rất tự nhiên và nó làm loãng đi cái dòng thông tin chính thống. Vì vậy chúng ta phải hoàn toàn chủ động trong tất cả lĩnh vực, từ giáo dục, từ bồi dưỡng, từ chủ động về thông tin, phải đi trước, phải nắm chắc cái thông tin để đi trước.
5: Mục tiêu cao nhất của công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới là giữ vững và không ngừng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ. Khi giữ được niềm tin, tạo được sự đồng thuận xã hội và khơi dậy được khát vọng phát triển thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nguồn lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Tại Hội nghị Trung ương 2, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành quy định 19 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Một chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số đang được gấp rút xây dựng. Và ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia được chuyển về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong năm nay. Đây là những minh chứng cho thấy công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên giáo được Đảng ta đặc biệt quan tâm chăm lo để thực sự trở thành năng lực lãnh đạo thiết yếu của Đảng.
6: Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là vừa đối với một số những phương thức tuyên truyền, mà phải xây dựng một cái khuôn khổ chiến lược để công tác tư tưởng theo kịp, dẫn dắt và làm chủ những cái biến đổi rất nhanh của cái môi trường thông tin, truyền thông, của cái đời sống xã hội. tạo cái nền tảng để công tác tư tưởng chuyển mạnh sang tư duy chủ động, nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng và củng cố cái niềm tin xã hội. Thì đây là cái lợi thế rất lớn của chúng ta. Định hướng công tác tư tưởng mới tạo lên được cái nền tảng này, cái sức mạnh này. Đấy. Đây nói niềm tin của dân. Người ta tin, người ta mới đi theo, người ta mới làm theo.
0: Phát huy nền tảng 96 năm xây dựng và phát triển, công tác tuyên giáo đang được đẩy mạnh với tinh thần chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả để theo kịp, dẫn dắt và làm chủ những biến đổi rất nhanh của môi trường thông tin, truyền thông và đời sống xã hội, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân và phục vụ thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
1: Chiều nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã chủ trì phiên họp về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thống nhất đánh giá, sau 15 năm thực hiện, nghị quyết liên tịch về quy chế phối hợp công tác đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba cơ quan trong xây dựng và thi hành pháp luật phòng chống tội phạm, cải cách tư pháp và giải quyết nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Trước yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết liên tịch sửa đổi giữa Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, bảo đảm quy định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả phối hợp trong xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và công tác thi hành án. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng để sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.
2: Chiều nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, chủ trì cuộc họp tổng kết thực hiện đề án tổ chức kỷ niệm. Theo đánh giá, các hoạt động kỷ niệm được triển khai nghiêm bài bản, bảo đảm và an toàn, gắn với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Công tác lãnh đạo chỉ đạo được thực hiện chủ động, khoa học, góp phần tổ chức thành công lễ kỷ niệm cấp quốc gia với nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai đồng bộ. Các cơ quan báo chí đã tuyên truyền đậm nét về sự kiện. Trong đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã sản xuất và phát sóng hơn 800 tin bài, phim tài liệu trên các kênh. Chỉ chuyên mục 80 năm Quốc hội Việt Nam trên kênh VTV1 từ tháng 4 năm 2025 đến hết tháng 7 năm 2026, gắn tuyên truyền với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong việc tổ chức thành công lễ kỷ niệm, đặc biệt là tổ chức cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tập hợp, bổ sung, số hóa toàn bộ tư liệu và kỷ yếu 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
1: Chiều nay, dự hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố và khởi động khu thương mại tự do Hải Phòng tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Hải Phòng xây dựng chiến lược phát triển tổng thể, cơ chế hiệu quả đối với các khu kinh tế và khu thương mại tự do, thống nhất đầu mối xúc tiến thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Với diện tích gần 6.300 ha, khu thương mại tự do Hải Phòng được định vị gắn với hai khu kinh tế động lực là khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam. Nhân dịp này, thành phố đã trao giấy chứng nhận cho 13 dự án và hai biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn đăng ký và cam kết đầu tư là hơn 3,15 tỷ đô la Mỹ.
2: Các địa phương đang tiến hành tinh gọn mạng lưới quản lý trường công lập, bảo đảm là giảm 30% đến 50% đầu mối quản lý so với thời điểm ngày 1 tháng 7 của năm ngoái. Cần nhấn mạnh rằng là việc tinh gọn tập trung vào đầu mối quản lý và biên chế quản lý giáo dục, còn biên chế trực tiếp giảng dạy sẽ tăng lên, cùng với đó là mở rộng quy mô trường lớp và qua đó thì nâng cao chất lượng về giáo dục.
1: Vâng, đây cũng là yêu cầu cần thiết khi vận hành mô cấp. Mạng lưới trường lớp cần tổ chức lại phù hợp với quy mô dân số, quy hoạch và không gian phát triển của từng địa phương. Khi mà quy mô nhà trường lớn hơn, yêu cầu đặt ra đối với mỗi nhà trường không chỉ là quản lý tốt hơn mà phải chuyển sang quản trị hiệu quả hơn.
7: Trường tiểu học Lý Thường Kiệt hiện có khoảng 3.000 học sinh đồng nhất tỉnh Quảng Ninh với 3 điểm trường. Từ khi sáp nhập, khối lượng công việc của hiệu trưởng đã tăng lên đáng kể. Nào họp hành, duyệt công văn, sửa chữa. Thầy Quang đang học cách quản trị thay vì quản lý từng việc như trước. Thêm nhiều phần mềm được cài đặt trên điện thoại để điều hành hoạt động của nhà trường.
8: Mình có thể biết được là giáo viên nào đã giao bài tập cho học sinh vào giờ nào, và mình còn có thể kiểm tra được là học sinh đấy đã làm bài chưa, và học sinh nào chưa làm bài, học sinh nào được bao nhiêu điểm, và đặc biệt nữa là mình có cái số liệu và dữ liệu để mình đưa ra các cái kế hoạch để quản trị nhà trường nó tốt hơn.
7: Đó là ở khu vực thuận lợi. Còn ở vùng cao biên giới Bình Liêu, trường tiểu học và trung học cơ sở Vô Ngại được hình thành sau khi sát nhập hai trường liền kề. Ngoài điểm trường chính, còn 6 điểm trường lẻ. Nhiều học sinh ăn, ở, bán trú. Quy mô lớn hơn cũng đặt ra yêu cầu mới với người đứng đầu. Không chỉ quản lý công việc hàng ngày mà phải biết tổ chức, điều hành và kết nối toàn bộ hệ thống.
9: Buộc cá nhân mình phải nâng cái tầm, tức là nâng cái tầm cả về những cái nhận thức, về suy nghĩ, về kiến thức để làm sao vận hành được một cái nhà trường, đặc biệt là một cái nhà trường liên cấp.
7: Nhưng sau sáp nhập còn có những mô hình lớn hơn. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh sáp nhập với 13 trung tâm cấp huyện trước đây. Các cuộc họp trực tuyến là giải pháp kết nối với các phân hiệu trải từ vùng núi tới hải đảo. Ban giám đốc chỉ có 3 người, để quản trị tốt thì cần phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm.
10: Chúng tôi cũng ủy quyền điều hành các cái nhiệm vụ cho các đồng chí trưởng phó các cái phân hiệu. Thì trưởng các cái phân hiệu mặc dù là không được sử dụng con dấu như trước đây, nhưng đối với quyền của các đồng chí tại phân hiệu thì các đồng chí vẫn chỉ đạo toàn diện hoạt động tại đơn vị.
7: Tinh gọn đầu mối trường công lập không đơn thuần là giảm số lượng trường học. Điều quan trọng là lựa chọn được những người đứng đầu thực sự có năng lực, xây dựng mô hình quản trị phù hợp khi quy mô trường lớn hơn nhiều để phát huy hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư, từ đó tạo bứt phá về chất lượng đào tạo.
2: Còn trong lĩnh vực y tế, hiện cả nước vẫn còn hơn 60 triệu người chưa cập nhật hoặc là chưa hoàn tất việc liên kết sổ sức khỏe điện tử với VNEID. Do đó, Bộ Y tế đang triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Mục tiêu không chỉ tăng số lượng hồ sơ mà còn làm sạch, chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống. Ghi nhận của phóng viên tại một số địa phương.
11: Mỗi lần đi khám, bà Minh không còn phải mang theo nhiều giấy tờ, bởi toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm hay đơn thuốc đã được tích hợp trên sổ từ VNEID. Khi dữ liệu được kết nối, bác sĩ cũng có thêm thông tin để theo dõi, điều trị liên tục và chính xác hơn.
12: Có cái sổ như thế thì thứ nhất là chúng tôi cập nhật vào, chúng tôi cũng sẽ nhớ lại là mình có những cái bệnh gì và mình bác sĩ đã điều trị và thăm khám ra làm sao, thuốc ra làm sao, rất là tốt, rất là quan trọng.
11: Để có được một hồ sơ sức khỏe điện tử đầy đủ cho mỗi người dân là một khối lượng công việc rất lớn. Trước khi đồng bộ lên hệ thống, các cơ sở y tế phải ra soát, đối chiếu, bổ sung và loại bỏ những dữ liệu trùng lặp để đảm bảo thông tin chính xác. Trong khi đó, việc kết nối và chia sẻ nhập dữ liệu giữa các hệ thống còn nhiều khó khăn.
13: Những cái cơ sở, nhiều đơn vị trên toàn quốc cùng nhập liệu vào dữ liệu của trung tâm y tế, Bộ Y tế, dẫn tới là cái tình trạng mà nó hay bị quay, bị đơ các khi mà nhập liệu.
14: Nhân lực thì vẫn còn mỏng là một, cái thứ hai là cái dữ liệu cũng rất là lớn và cán bộ thì cũng lại kiêm nhiệm, do vậy hệ thống mạng rồi đường truyền cũng những lúc là bị lỗi, do vậy mà cũng ảnh hưởng đến cái việc mà nhập dữ liệu.
11: Sau một tuần thực hiện, cả nước mới có gần 800.000 hồ sơ sức khỏe điện tử được tạo lập và đồng bộ trên hệ thống. Hiện Bộ Y tế đã thiết lập các kênh hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt để đảm bảo dữ liệu được cập nhật và kết nối nhanh chóng.
15: Cơ sở mà có được cái phần mềm mà cập nhật trực tiếp cái dữ liệu thì hoàn toàn có thể kết nối API về cái cơ sở dữ liệu toàn dân của chúng tôi đồng bộ lên trên cơ sở cái tài khoản đã được cấp. Những cái đơn vị mà chưa có thì có thể sử dụng luôn cái trên cái cổng dữ liệu sức khỏe của chúng tôi đã được cung cấp để trực tiếp nhập. Còn trong trường quá trình nhập mà gặp vướng mắc khó khăn thì hoàn toàn sẽ gửi một cái file, thậm chí là Excel chẳng thế, để chúng tôi sẽ đồng bộ lên.
11: Sổ sức khỏe điện tử không đơn thuần là thay thế sổ khám bệnh bằng giấy. Khi dữ liệu của mỗi người dân được chuẩn hóa và kết nối với VNEID, ngành y tế sẽ cơ sở dữ liệu thống nhất để theo dõi sức khỏe người dân suốt vòng đời, dự báo mô hình bệnh tật, xây dựng các chương trình phòng bệnh và hoạch định chính sách y tế dựa trên dữ liệu.
1: Tin tức quốc tế, đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn hơn 10.000 người phải đi sơ tán do trận động đất tại Kumamoto, Nhật Bản. Khi mà trên 35 độ C, nhiều gia đình vẫn đang phải ngủ trên nền đất hoặc là nằm trên những chiếc ô tô của mình. Và hành trình trở lại cuộc sống bình thường còn nhiều gian nan. Phản ánh của các phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
16: Những dãy nhà nối tiếp nhau bị đổ sập, nghiêng, nứt và không thể ở được. Tuy nhiên, người dân chủ động dọn dẹp, nhất là những con đường xung quanh nhà để không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của những người khác.
17: Trận động đất cách đây 10 năm thì nhà tôi không bị thiệt hại gì. Như lần này thì nhà kho đã bị sập, có những vết nứt rải rác trên mặt đất, sàn nhà cũng bị nứt, cũng rất là đáng lo.
16: Nhà thi đấu thể thao tổng hợp thành phố Yachishiro, Kumamoto, một địa điểm sơ tán quan trọng cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất vừa qua. Hiện tại chưa có thống kê bao nhiêu người đang được lánh nạn tại đây. Tuy nhiên, những trung tâm này cũng đang quá tải. Một số người dân đã chọn lánh nạn trên ô tô gia đình, đỗ tại các bãi công cộng. Các tình nguyện viên cũng luôn nhắc nhở các biện pháp an toàn, phòng ngừa rủi ro khi ngủ trên xe ô tô.
18: Thì từ hôm qua đến giờ thì bọn em rất là hoảng sợ. Mình từ lần đầu tiên ở Kuma mình sinh sống ở đây cũng khoảng gần 10 năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên thì bọn em gặp cái trường hợp như thế này. Và mọi người ở khu vực ở Kumamoto này là được sự giúp đỡ của tình nguyện viên.
16: Những hình ảnh dễ thấy tại vùng tâm chấn là mặt đường đội lên, đứt gãy và lệch cao độ, khiến giao thông của người dân gặp khó khăn. Nhiều đoạn đường bị lồi lên hàng chục cm, xuất hiện các vết nứt kéo dài hoặc bị dịch chuyển ngang. Thách thức mới đang đặt ra khi khu vực này sắp hứng đợt nắng nóng lên tới 39 độ C. Chính phủ Nhật Bản đã điều động hàng nghìn nhân viên cứu hộ và khẩn cấp chuyển 300 máy điều hòa tới tỉnh Kumamoto, trong đó 150 chiếc được chuyển tới các trung tâm sơ tán nhằm giúp người dân ứng phó với nắng nóng.

0: thì có thể quá trình tái thiết kéo dài đến vài năm. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam đưa tin từ Nhật Bản.
1: Trong khi đó, Pháp và Tây Ban Nha đang đối mặt với mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Tại Tây Ban Nha, hơn 172.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Pháp, khoảng 115.000 hecta rừng và đất tự nhiên đã bị lửa tàn phá, mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo Ủy ban châu Âu, đến nay đã có hơn 300.000 người phải sơ tán ở cả hai quốc gia.
2: Trong khi cháy rừng với quy mô lớn đang xảy ra thì không ít quốc gia đã cử lực lượng đến để giúp sức. Để hoạt động hỗ trợ này có thể được triển khai nhanh chóng và hiệu quả, Liên minh châu Âu đã thành lập một trung tâm chuyên điều phối các hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp với 27 thành viên trong khối và 10 thành viên ngoài khối. Phóng viên Truyền hình Việt Nam đã có dịp tìm hiểu hoạt động của trung tâm này.
3: Pháp và Tây Ban Nha đang huy động mọi nguồn lực trong nước để ngăn chặn nhiều đám cháy lớn. Bên cạnh đó, mỗi nước này còn nhận được sự hỗ trợ của khoảng 10 quốc gia khác, cả trong và ngoài Liên minh châu Âu, thông qua cơ chế hợp tác của Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp, nơi hoạt động 24/7.
4: Chúng tôi có nhiều công cụ cho phép phân tích tình hình trong từng thời điểm. Cả trung tâm và các nước thành viên không đợi đến lúc có thảm họa mới phối hợp, mà chúng tôi chuẩn bị từ trước, từ đó rút ngắn thời gian phản ứng trước các tình huống xấu.
3: Một trong những công cụ mạnh nhất của trung tâm chính là hệ thống vệ tinh mà Liên minh châu Âu đã vận hành từ hơn 10 năm nay.
4: Dữ liệu ảnh của Copernicus đóng vai trò rất quan trọng vì cho phép xây dựng bản đồ các thảm họa. Các cảm biến trên vệ tinh có thể giúp đánh giá khu vực bị ảnh hưởng. Và khi kết hợp chúng với các dữ liệu về khí tượng, chúng tôi có được hình ảnh với độ chính xác rất cao. Hiện nay, nhiều hệ thống của chúng tôi sử dụng ở đây lấy dữ liệu của Copernicus làm nền tảng hoạt động.
3: Thiên tai cùng lúc có thể xảy ra ở nhiều địa điểm trong một quốc gia, và thậm chí là ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong trường hợp này, thì các chuyên gia của mỗi nước sở tại sẽ phối hợp nhanh với đội ngũ chuyên gia của Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp

0: Trong đó có một khu dân cư trên đảo Kherjum bị trúng tên lửa. Căng thẳng cũng lan sang các nước láng giềng. Tại Ai Cập, một vụ cháy lớn xảy ra tại cảng khí đốt Demirta sau khi nghi vấn tàu chở khí bị máy bay không người lái tập kích. Từng mắc bạo bệnh, từng sống trong căn nhà tình thương tại xã biên giới của tỉnh Quảng Trị, có một người phụ nữ chưa một ngày nào ngừng làm việc thiện. Từ bếp cơm không đồng tại nhà cho đến hàng trăm suất ăn miễn phí gửi tới bệnh nhân nghèo mỗi tháng.
1: Vâng, câu chuyện ấm áp về lòng biết ơn và hành trình xem mầm thiện ấy sẽ có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: biết dở biết khô, ăn cho ăn cơm.
1: Chị sang, chị làm từ thiện.
2: Có những người không sở hữu gia tài bạc tỷ nhưng lại giàu có ở tấm lòng. Tại xã biên giới Lao Bảo, Quảng Trị, người ta gọi chị Thu Sang là tỷ phú.
3: Bà con và nhân dân tại thôn Núc cũng đã từng gọi em là tỷ phú của sự tử tế. Nhưng mà em cũng vừa vui mà cũng vừa buồn. Năm 99 em lập gia đình vào ở Gia Lai thì bao nhiêu vốn liếng là dồn vào làm cà phê. Lúc đó cà phê được mua, rất là được mua, nhưng mà bạn ấy ngại mua. Chồng thì bị thần, còn em thì lại sốt rét. Thành ra hai vợ chồng tay trắng tay ngỏ gì hết, kể cả bữa ăn cũng có luôn.
2: Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chị Sang vẫn quyết tâm vào bếp làm hàng trăm suất ăn miễn phí gửi tới bệnh nhân và người nghèo mỗi tháng.
4: Nay là hôm nay nấu mấy suất đấy?
3: Hôm nay nấu 300 suất đó. Trả ơn lại cái ân tình của xã hội. Cũng biết lúc nào mà mình vô đây được, cho nên là thôi thì mình làm được đến đâu hay đến đó.
2: Việc làm của chị Sang cho người ta hiểu thêm về định nghĩa của hai chữ giàu sang. Với chị, sống vì mọi người là đủ đầy, là hạnh phúc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Đã bắt được đối tượng cầm đầu nhóm dùng dao đi cướp đêm ở Đắk Lắk. Dạy kỹ năng bơi, giữ an toàn cho trẻ. Nguy cơ mất an toàn khi khai thác hến trên sông Kỳ Lộ. Khởi nghiệp từ làng. Hướng về lễ hội sầu riêng nhiều kỳ vọng.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt được đối tượng cầm đầu nhóm thanh thiếu niên dùng dao gây ra vụ cướp tài sản trong đêm diễn ra vào khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 7 trên đường Mai Thị Liệu. Đó là Trần Văn Tính, 19 tuổi, trú tại xã E Nhôn, tỉnh Đắk Lắk. Như 24 giờ cùng DRT đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 7, Tính cầm đầu nhóm đối tượng mang theo dao, đi trên hai xe máy đuổi theo và chặn xe của hai thanh niên đang lưu thông trên đường Mai Thị Liệu, rồi dùng dao uy hiếp cướp chiếc xe máy của hai thanh niên trên. Trước đó, nhóm này còn gây ra một vụ trộm xe máy ở phường Tân An, một vụ trộm ở cửa hàng tạp hóa ở phường E Cao. Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ ba đối tượng Nguyễn Văn Trường Vũ, 17 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, Đoàn Thanh Phát, 15 tuổi, Hoàng Ngọc Phi Hùng, 17 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Riêng Tính đã bỏ trốn, đến nay thì đã bị bắt.
3: Một bệnh nhi 3 tháng tuổi vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp độ 4, khó thở, lơ mơ. Qua thăm khám, các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phát hiện trong đường thở của bệnh nhi có một dị vật là đinh vít dài khoảng 4cm. Ngay sau đó, ekip các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành can thiệp, nội soi, gấp dị vật ra khỏi đường thở thành công. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhi ổn định, tình trạng hô hấp cải thiện rõ và

0: và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm trẻ chú ý thường xuyên kiểm tra khu vực sinh hoạt của trẻ, không cho trẻ ngậm hoặc chơi các vật dụng nhỏ dễ nuốt, hít phải. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như ho, sặc đột ngột, khó thở, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, can thiệp kịp thời. Không nên tự ý dùng tay móc họng hoặc áp dụng các mẹo dân gian vì có thể khiến dị vật mắc sâu hơn.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều hộ dân có rẫy ở các khu vực lô 2, lô 3, lô 4 và lô 5 trên địa bàn xã Drei Bờ Hăng bị cắt trộm dây điện nối với giếng khoan ở các vườn rẫy. Thậm chí có nhà bị kẻ gian ra tay nhiều lần liên tiếp, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu nông nghiệp.
0: Sự việc đang khiến người dân bị thiệt hại rất bức xúc và lo lắng. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh và đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Cùng với quá trình sinh sống và làm việc, các bệnh lý thường âm thầm diễn biến bên trong cơ thể con người, ít được chú ý. Nhằm giúp người lao động sớm phát hiện và chăm sóc sức khỏe kịp thời, Công đoàn Phường Tuy Hòa đã chủ động kết nối các cơ sở y tế uy tín để tổ chức tầm soát chuyên sâu, hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí cho người lao động.
2: Bác sĩ nói là 3 đến 6 tháng là mình phải đi khám lại với lại đi lấy máu để mà biết cái bệnh của mình.
3: Công đoàn cơ sở công ty cổ phần An Hưng cũng đã bố trí 25 đoàn viên mà có những cái triệu chứng nó liên quan về cái tuyến giáp. Chúng tôi vẫn còn rất là nhiều người mong muốn được tham gia cái hoạt động này.
1: Tính từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp công đoàn trên địa bàn đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt đoàn viên, người lao động khó khăn.
4: Phối hợp với là các công đoàn cơ sở, nhất là Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên, để mà sẽ tiếp tục các cái nội dung thăm khám sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, chăm sóc sức khỏe về các cái bệnh nghề nghiệp.
1: Chăm lo sức khỏe cho người lao động hôm nay chính là tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và địa phương trong tương lai. Đây cũng là trách nhiệm của các cấp công đoàn.
5: Tiếng cười, sự hào hứng và những cánh tay tự tin vẫy nước đã làm sôi động hồ bơi của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Tham gia các trò chơi vận động dưới nước cùng những bài thực hành kỹ năng nổi trên mặt nước, thoát hiểm và xử lý tình huống. Các em không chỉ có một sân chơi bổ ích mà còn được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước ngay từ nhỏ.
6: Khi gặp những sự cố như là đuối nước đồ thì em có thể sử dụng kỹ năng bơi mình đã học để phòng tránh những cái sự cố đó.
7: Hôm nay em được nghe về các kỹ năng xử lý đuối nước thì em có thể là em biết cái cách xử lý và có thể là giúp những bạn bị đuối nước.
5: Nhằm tạo điều kiện cho nhiều trẻ em được tiếp cận môn bơi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã duy trì hoạt động của hai hồ bơi tại hai cơ sở trong suốt mùa hè. Các lớp học được bố trí linh hoạt theo từng khung giờ, phù hợp với nhu cầu của phụ huynh và học sinh.
8: Trong chương trình ngày hôm nay thì các em cũng sẽ được trải nghiệm là biết được cái kiến thức cơ bản về phòng chống tai nạn đuối nước là như thế nào. Và từ đó thì giúp cho các em có cái kỹ năng để các em phòng chống.
5: Một mùa hè an toàn không chỉ bắt đầu từ những hồ bơi đạt chuẩn hay những lớp học miễn phí, mà còn từ sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ. Mỗi em nhỏ biết bơi, biết cách phòng tránh và xử lý tình huống dưới nước sẽ có thêm một lá chắn để tự bảo vệ mình, góp phần hạn chế những vụ đuối nước thương tâm.
1: Thưa quý vị, trong lúc mưu sinh bằng nghề bắt hến trên sông Kỳ Lộ, phát hiện cháu nội gặp nạn dưới vùng nước sâu, vợ chồng ông BKN và bà DTD trú tại thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân đã lao xuống cứu nhưng không may tử vong. Vụ đuối nước thương tâm xảy ra ngày 27 tháng 7, một lần nữa giống lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm nguy đối với người dân khi mưu sinh trên dòng sông này. Khu vực xảy ra tai nạn thuộc thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc, giáp ranh xã Đồng Xuân, nơi đây từng có mỏ khai thác cát, nay đã dừng hoạt động, để lại nhiều hố sâu. Sau các đợt mưa lũ, lòng sông tiếp tục biến đổi tạo nên những vùng nước sâu khó lường.
9: Mới đưa đội thường đi đẩy hết lắm, cho nhỏ đội thường chiều ra tắm hơi lắm.
1: Thời gian gần đây, hến xuất hiện nhiều trên sông Kỳ Lộ, thu hút đông người dân đến khai thác mỗi ngày. Không ít người còn đưa theo trẻ nhỏ ra sông, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo, tình trạng này vẫn tiếp diễn.
10: Nó là quản lý chặt chẽ cái việc là người dân xuống sông đập bạc hến. Cái thứ hai nữa là tăng

0: cường công tác tuyên truyền vận động người dân nhận thức được rằng cái sự nguy hiểm. Còn bây giờ là các hến trên sông.
1: Thực tế cho thấy, theo thời gian cùng với nhiều biến động của thời tiết, các hoạt động khác của con người, những diễn biến dưới lòng sông cũng khó lường. Để tránh những mất mát đau lòng, mỗi người dân cần cảnh giác không khai thác hến ở những khu vực nguy hiểm. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cũng cần có khảo sát, có cảnh báo cụ thể ở những vùng nguy hiểm.
2: Từng tính rời quê đi làm công nhân vì thiếu vốn đầu tư sản xuất, nhưng rồi anh Imin Cơ Sơ ở Buôn Kiều, xã Giang Mau đã chọn ở lại gắn bó với vườn cà phê của gia đình nhờ tiếp cận được nguồn vốn đúng lúc. Năm 2023, thông qua các tổ chức hội nhận ủy thác, anh được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư gần 1 hectare cà phê. Có vốn, anh duy trì đầu tư vườn cà phê ổn định, trồng xen thêm sầu riêng, kết hợp chăn nuôi, nhờ đó kinh tế gia đình từng bước ổn định.
3: Thì đối với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách này có ý nghĩa rất lớn đối với các vùng đồ các thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số như chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn về nguồn vốn.
2: Định kỳ hàng tháng, điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại xã giúp người dân vay vốn trả nợ và gửi tiết kiệm ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại xã Giang Mau đạt hơn 108 tỷ đồng, với gần 1.900 hộ đang được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.
4: Vốn trực tiếp việc làm là hiện nay chúng tôi cho vay tối đa 200 triệu thì cũng đủ điều kiện cho những thanh niên có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế tại địa phương.
2: Những phiên giao dịch rồi sẽ khép lại sau mỗi tháng, nhưng trên những rẫy cà phê, những vườn cây của Giang Mau, hành trình của những đồng vốn chính sách vẫn đang tiếp tục, không chỉ tiếp thêm nguồn lực cho sản xuất mà còn mở thêm cơ hội để người dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những người trẻ yên tâm lập nghiệp trên chính quê hương mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chọn rời quê, lên phố lập nghiệp, nhiều người trẻ chọn phát huy tài nguyên bản địa, đánh thức những tiềm năng còn ngủ quên ngay trên chính mảnh đất quê hương. Thu hoạch nông sản, tham quan tiểu cảnh, check-in với những khoảng xanh, mô hình vườn sinh thái của anh Võ Thái Điền đang thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu. Vẫn khỏi vườn quen thuộc của gia đình, tọa lạc tại một khu vực xa, sóng điện thoại chập chờn, nhưng trên cơ sở làm mới, cải tạo lại vườn và tích cực hoạt động trên mạng xã hội, mô hình vườn sinh thái của anh Điền ngày càng được biết đến.
5: Những bạn trẻ như em á thì hầu như là sẽ bỏ phố, bỏ quê để đi làm ăn xa hết, nên là cũng không có bạn nào làm về những mảng đề tài nông nghiệp, nên em cũng muốn mạo hiểm để làm thử để có thể phát triển ở tại địa phương.
6: Thấy cái mô hình của em này nó nhỏ nhưng mà nó rất là hay, dễ thương, làm cho mọi người vô đây nghỉ dưỡng cũng rất là tốt.
1: Từng có thời gian nghề làm đậu dầm của gia đình anh Khoa không đủ sống, sau đó nhận thấy món đậu dầm truyền thống ở nhiều làng quê Phú Yên cũ có nhiều điểm tương đồng với các món ăn lên men ở một số nước, anh mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại, đảm bảo quy trình sản xuất đạt chuẩn. Sản phẩm đậu dầm của anh Khoa đã được chứng nhận OCOP 4 sao và có mặt ở nhiều hệ thống cửa hàng, siêu thị lớn, không chỉ đảm bảo thu nhập cho gia đình mà còn giải quyết việc làm cho một số lao động nông thôn.
7: Khi mà mình làm một sản phẩm, nó không phải là một sản phẩm được kinh doanh, mà còn mang giá trị về văn hóa, về truyền thống của mình đó. Còn chuyện mà kinh doanh thì nó sẽ mình phải cố gắng từng ngày và phải nâng cái chất lượng lên.
1: Giữ nghề của cha ông không phải giữ nguyên mọi thứ mà là làm cho giá trị ấy hiện đại hơn. Điểm chung của những mô hình khởi nghiệp từ làng thành công chính là kết hợp tri thức, đổi mới cách làm và nắm bắt nhu cầu thị trường. Những giá trị vốn quen thuộc đã trở thành nền tảng cho những mô hình kinh tế có sức sống mới. Thưa quý vị, hướng tới lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, các địa phương có vùng trồng sầu riêng lớn đang khẩn trương hoàn tất những phần việc, chuẩn bị những sản phẩm chất lượng để giới thiệu tại lễ hội. Với nghề trồng sầu riêng, đây là dịp quảng bá nông sản, mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu sầu riêng sau nhiều năm đầu tư sản xuất theo hướng an toàn, bền vững.
2: Xã Krông Búc đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026. Từ việc tuyển chọn những trái sầu riêng chất lượng đến hoàn thiện gian trưng bày và xây dựng nội dung quảng bá. Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8, địa phương sẽ tham gia gian hàng giới thiệu sầu riêng, sản phẩm OCOP và tổ chức livestream bán hàng với sự tham gia của các KOL, KOC, TikToker nhằm quảng bá sản phẩm, mở rộng kết nối tiêu thụ.
8: Yêu cầu tất cả các cái mã vùng trồng và các hợp tác xã của sầu riêng của địa phương sẽ trưng bày sản phẩm, đồng thời thì cũng tổ chức quảng bá về các thương hiệu khác như cà phê, thì chúng tôi sẽ có cái

0: làm cái cà phê miễn phí để bà con du khách trên trục đưa trên khi tham gia trên cái địa bàn, lưu thông qua địa bàn thì ghé lại để rồi tham gia thưởng thức cà phê sầu riêng.
1: Sau nhiều năm chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn, mở rộng mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc, người trồng sầu riêng kỳ vọng lễ hội sẽ tạo thêm cơ hội kết nối với doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị trái sầu riêng.
2: Bà con mong muốn rằng là sẽ đóng góp được một phần nào đó vào cái lễ hội sầu riêng hoặc là quảng bá sản phẩm để rồi là đưa cái sản phẩm sầu riêng của xã Cờ Rông Búc nói riêng và của Đắk Lắk nói chung ra cái thị trường nước ngoài nó bền vững hơn.
1: Người dân cũng chú trọng hơn đến quy trình chăm sóc thu hoạch đúng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Đối với họ, mỗi trái sầu riêng mang đến lễ hội không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là hình ảnh uy tín của vùng trồng.
3: Mình phải làm cho nó thật kỹ lưỡng hơn. Mình những cái thuốc nào mà nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe.
1: Lần đầu được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại và xúc tiến đầu tư. Từ những vườn cây trữ quả đến không gian lễ hội, người trồng sầu riêng đang kỳ vọng một vụ mùa thắng lợi, góp phần khẳng định vị thế của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế.
4: Giữa những hành trình quen thuộc, nhiều du khách lại chọn tìm về các làng biển để bắt đầu một ngày mới theo cách thật khác. Họ thức dậy cùng tiếng máy tàu vọng từ xa, cùng những con thuyền nặng cá lướt vào bờ và những bước chân tất bật để chờ sẵn trên bến.
5: Mình ra đúng vào cái lúc đón được bình minh nên là thấy rất là đẹp. Chung là thấy không khí trong lành, biển thì đẹp, người dân thì thân thiện.
4: Không có những dịch vụ cầu kỳ, không cần một lịch trình dày đặc. Mỗi thời điểm trong ngày, làng chài lại khoác lên mình một nhịp sống mới, một góc nhìn khác và mỗi chuyển động đều mộc mạc tự nhiên.
5: Trước mặt luôn là biển, em thấy rất là thích cái không khí làng chài, nó gần gũi.
6: Lúc mà chị coi review á, chị thấy khu này nó bình yên mới đẹp, chị muốn dắt các bé xuống đây cho nghỉ dưỡng vào mùa hè. Chị thấy bình yên với lại là cảm thấy nó mát mẻ trong lành.
4: Mỗi vị khách đến rồi rời đi đều mang theo một cảm nhận rất riêng về làng biển. Từ những buổi bình minh, phiên chợ cá đầu ngày, sự bình yên gần gũi lúc hoàng hôn, tiếng cười nói của trẻ thơ. Những trải nghiệm chân thực ấy giúp hình ảnh những làng biển được biết đến nhiều hơn trên bản đồ du lịch, mở ra thêm cơ hội để người dân địa phương phát triển các dịch vụ phù hợp, đồng thời gìn giữ những giá trị vốn có của làng chài.
7: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 50 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Công điện đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có xây dựng các trường phổ thông nội trú, liên cấp tại các xã biên giới đất liền, huy động tối đa các lực lượng, các nguồn lực bám sát công trường, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công liên tục 3K4 kiếp, thi công liên tục 24/24 giờ, bảo đảm an toàn lao động công trình, rà soát toàn bộ các dự án công trình ưu tiên hỗ trợ tập trung các nguồn lực, điều chuyển nhân lực từ các dự án không cấp bách ưu tiên cao nhất cho thi công xây dựng, quyết tâm hoàn thành toàn bộ các trường đã khởi công giai đoạn 1 trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 295 quy định về đăng ký tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nội dung giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được ghi trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế của tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hợp

0: tác xã không phải là giấy phép kinh doanh. Nghị định quy định trường hợp đơn vị hành chính cấp xã thành lập phòng chuyên môn thì cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã có chức năng, nhiệm vụ đăng ký tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp đơn vị hành chính cấp xã không thành lập phòng chuyên môn thì cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thưa quý vị, từ một bác sĩ y học cổ truyền, người được đào tạo để khám và điều trị bệnh bằng phương pháp cổ truyền như dùng thảo dược, châm cứu và bấm huyệt, bác sĩ Võ Hoài Minh đã nghiên cứu sản xuất nhiều loại sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao và tạo sinh kế cho nhiều hộ dân trồng cây dược liệu. Hành trình 30 năm, từ những ngày mới bước vào nghề đến sản phẩm ô cốp 3 sao là quá trình vượt khó, sự bền bỉ và tinh thần sáng tạo quyết tâm đầu tư mang lại giá trị cao hơn cho nông dân. Có thời gian dài gắn bó với nghề đông y, bác sĩ y học cổ truyền Võ Hoài Minh ở thôn 2 xã Rồng Bông, tỉnh Đắk Lắk luôn suy nghĩ, tìm tòi. Ngoài việc chữa bệnh cứu người, ông còn nghiên cứu tạo ra những sản phẩm chữa bệnh hiệu quả mà người trồng ra đó cũng có thu nhập cao hơn. Sau nhiều lần nghiên cứu sản xuất không thành công, ông tiếp tục mày mò, học cách làm trà dưỡng tâm, trà thấp bảo vương, viên uống thảo dược xoa bóp, viên nghệ mật ong, siro thảo dược trên mạng và đi thực tế nhiều nơi để học hỏi. Lúc đầu không có máy móc nên việc làm thủ công không mang lại hiệu quả. Những mẻ sản phẩm đầu tiên không thành công lại tốn kém nên ông quyết định vay vốn để đầu tư. Đến nay, ông đã đầu tư gần 400 triệu đồng để mua máy đóng gói, tạo viên bột nghệ, giang sấy lạnh, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chương trình khuyến công, chương trình ô cốp của tỉnh để có máy móc cải tiến quy trình sản xuất. Đến nay, mọi quy trình từ vùng nguyên liệu sơ chế, sấy, lọc, nghiền và đóng gói đã hình thành dây chuyền khép kín. Trong số 5 sản phẩm chính của ông thì có 3 sản phẩm đã đạt ô cốp 3 sao là trà dưỡng tâm, trà thấp bảo vương và viên nghệ mật ong.
1: Những sản phẩm mình là những sản phẩm mang tính chất là thực phẩm mình dùng để điều trị bệnh ở nhà, mình đã từ lâu. Sau khi mình đăng ký chứng nhận được cái sản phẩm ô cốp thì mình được đi xa hơn, có nghĩa là cái thị trường nó rộng rãi hơn, mà người dân nó tin tưởng hơn nữa. Các khả năng hiện tại mình có 3 sản phẩm ô cốp, khả năng sau tới mình có 5-6 sản phẩm, khả năng mình sẽ phát triển tăng lên cái sản phẩm ô cốp những đăng ký kế tiếp.
0: Anh Nguyễn Phạm Thiên Phú cho biết trước đây mỗi lần bị ho hay đau vùng thượng vị, anh thường đến bệnh viện khám lấy thuốc tây về uống mà không quan tâm đến phòng khám điều trị đông y ngay cạnh nhà. Nhưng gần đây thấy một số người đến khám và được bác sĩ Minh tư vấn dùng thuốc thảo dược thấy hiệu quả, nhanh khỏi bệnh và an toàn cho sức khỏe nên anh đã đến khám điều trị bằng thuốc đông y. Sau vài lần được bác sĩ khám, theo dõi và cho dùng thuốc đông y, anh thấy rất hiệu quả và thời gian dài không thấy tái phát như trước.
2: Sản phẩm địa phương thì em cũng xài nhiều ở đây rồi, thì sản phẩm của Minh Đông Minh Tâm thì ở địa phương thì đa số mọi người ở đây dùng vẫn hay xài, nên chất lượng ok và giá thành ok và mọi người cũng tin dùng vì sản phẩm là sản phẩm địa phương nên dễ tiếp cận với mọi người.
0: Từ những cây thảo dược sẵn có tại địa phương, khi được ông Minh nghiên cứu tạo ra sản phẩm ô cốp đã vươn lên trở thành sản phẩm được nhiều người biết đến. Thành công bước đầu này không chỉ tạo động lực cho ông Minh tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và thị trường mà còn truyền cảm hứng cho nhiều mô hình khác tại địa phương nhằm phát huy tiềm năng của xã Rồng Bông, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm ô cốp của địa phương. Thưa quý vị, làm đường giao thông nội đồng kiên cố không chỉ giúp các tuyến đường chính trong khu vực sản xuất nông nghiệp, phương tiện đi lại dễ dàng và vận chuyển nông sản thuận lợi, mà còn tạo cho bộ mặt nông thôn khởi sắc hơn. Là một xã còn nhiều khó khăn nhưng phát triển giao thông từ hệ thống kênh mương nội đồng ở xã Đắk Liên đã mang lại hiệu quả nhiều mặt, được nhiều địa phương đến học tập. Đắk Liên là một trong những vựa lúa lớn của tỉnh Đắk Lắk nên hệ thống giao thông phần lớn phục vụ cho sản xuất ngoài đồng, để người dân được hưởng lợi từ chính những đóng góp của mình. Vì thế, xã xác định phát triển giao thông nội đồng được ưu tiên đầu tư trước.

0: huy tinh thần đoàn kết, thời gian qua, người dân xã Đắc Liên đã tích cực hiến đất, đóng góp ngày công, máy móc để mở rộng và bê tông hóa các tuyến đường nội đồng. Cách làm này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân địa phương.
1: Trước hết về cái hệ thống đường giao thông nông thôn của xã Đắc Liên ấy, thì trước hết là phải thực hiện cái nghị quyết 166 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là sát nhập địa bàn các xã. Thì trong đó xã Đắc Liên thì được sát nhập là 3 xã, đó là xã Đắc Liên, xã Buôn Chía và Buôn Chiết từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Thì trước khi sát nhập thì xã Buôn Chía thì đã được đầu tư về đích nông thôn mới vào năm 2020. Và hai cái xã Đắc Liên và Buôn Chiết cũ thì từng bước đầu tư để xây dựng vào cái xã về đích nông thôn mới. Thế nên là rất là cái thuận lợi. Trong khi đó thì đã được nhà nước đầu tư về cái hệ thống đường giao thông nông thôn của xã Buôn Chiết cũ thì là hầu như là cơ bản. Các con đường là rất là được bê tông hóa, đường nội đồng là rất là đẹp và quy mô bền và chắc chắn. Và hai cái xã cũ là Đắc Liên và Buôn Chiết cũ thì cũng đã được đầu tư, tuy nhiên là cũng chưa được 100%. Nhưng mà nếu mà so với địa bàn chung của huyện Lắc cũ thì xã Đắc Liên là cái hệ thống giao thông là được đảm bảo đầu tư là tốt nhất và cơ bản là nhân dân đồng tình, hưởng ứng và đồng thuận.
0: Nguồn thu nhập chính của gia đình ông Giá Lam từ khi ra ở riêng hơn 20 năm trước và đến nay vẫn là 2 hectare lúa nước. Đây cũng là tài sản không thể chuyển nhượng, nhưng khi nhà nước có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội đồng, gia đình ông đã lùi vào 5 mét với tổng diện tích hơn 300 mét vuông. Toàn bộ diện tích này ông xung phong hiến để làm đường. Theo ông Lam, đất nhà ông nằm cạnh đường đi thuận lợi nên nhiều người hỏi mua với giá cao mà gia đình ông không bán. Nay nhà nước làm đường để mọi người cùng đi lại thì ông không tiếp mà còn hiến trước để mọi người làm theo. Có như thế thì dự án mới sớm hoàn thành.
2: Trước thì là đường đất này thì nhất nó khổ, đường toàn đất không nên là đi là nội mới lại xe cày xe đồ đi rất vất vả. Nhưng mà từ hồi mà là nhà nước hỗ trợ là làm đường làm giếc là đi là từ hồi giờ là mới lại bà con là hiến đất riết đầy đủ chứ không ấy mà không thắc mắc không biết gì là đi thoải mái là giờ là đi sướng lắm rồi. Giờ là gặt hái là đi là bán ở trên đường trên đồ là xe nó vào tiện nơi cân sướng rồi.
0: Trước đây, đường nội đồng chưa được nâng cấp, việc đi lại của nông dân chủ yếu trên các bờ ruộng nhỏ hẹp. Vào mùa mưa, thường xuyên lầy lội, trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho vận chuyển vật tư phân bón và nông sản khi thu hoạch. Mỗi lần chuẩn bị đến vụ làm đất hay thu hoạch, gia đình anh Nguyễn Trọng Hải ở thôn Đông Hưng phải thuê công đắp đường. Phát cỏ thì máy mới đến được ruộng, vừa mất công vừa thêm chi phí. Khi nhà nước có chủ trương làm đường, 3 hectare lúa nhà anh ở gần đường phải lùi vào gần 1.500 m2, nhưng anh đã hiến toàn bộ để làm đường. Với anh Hải, từ khi có đường bê tông nội đồng, xe có thể vào tận nơi. Việc vận chuyển thuận lợi hơn nhiều. Gia đình hiến đất tuy lớn, nhưng đó là trách nhiệm chung. Ai cũng muốn góp phần để quê hương phát triển.
3: Từ ngày mà đảng và nhà nước, các cấp chính quyền có quan tâm đến dân, là làm cho dân cái đường nội đồng thì tôi thấy là rất là tốt. Cái thứ nhất là giảm được cái công lao động cho dân là mang lúa về nhàn. Cái thứ hai nữa là đi lại rất là thuận tiện. Đấy thì tôi cũng không có mong muốn gì là bây giờ thì cũng chỉ mong muốn là các cái đoạn nào ấy mà nó sụt nó nở hay là nó nứt hay là nó ấy thì cũng gọi là thay mặt cho người dân là cũng báo cáo lên các cái cấp chính quyền là tu bổ lại cho nó sạch đẹp rồi cho nó ấy gọn ghẽ để dân đi lại cho nó thuận tiện.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Đắc Liên, trong năm 2026, hạ tầng giao thông của xã tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, trong đó đường giao thông nội đồng Buôn Tân giai đoạn 1 đã được phê duyệt. Dự kiến triển khai trong năm 2026 với chiều dài gần 600 mét, tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ 375 triệu đồng. Việc mở rộng và bê tông hóa đường nội đồng đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Các tuyến đường mới không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện mà còn tạo điều kiện để đưa máy móc vào sản xuất từ khâu làm đất, gieo trồng đến thu hoạch. Nhờ đó, năng suất lao động được nâng lên, chi phí sản xuất giảm, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Vương Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Vi, Văn Mộng Dương trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt tập 30.
1: Sếp An à, mở được rồi. Hình như anh ta đã xóa hết tất cả các file.
2: Vậy phải làm sao?
1: Không sao, tôi có thể phục hồi file anh ta đã xóa.

0: công ty Vĩnh Khang à?
1: Sếp An, trước đây hình như Tôn Lập Ngang cũng là cổ đông của công ty Vĩnh Khang.
2: Ê, trên này có địa chỉ và danh sách chi tiết Cao Lập Ngang cho vay nặng lãi nè.
0: Chúng ta tìm từng người. Tôi thật không tin là không có người biết sau cùng hắn đã đi đâu.
2: Nhiều người như vậy, tìm từng người một hả?
0: Đây là manh mối duy nhất của chúng ta. Mọi người vất vả một chuyến. Làm đi.
3: Dạ.
2: Dạ.

0: Kofi, ada buat benda ni?
1: Ya.
2: Tahu buat benda, Tim? Ha.
0: Ê, bác à, chào bác. Bác cho hỏi thăm một người. Bác có biết bác Dương Lầu Ba hay không?
3: Chính là tôi đây.
0: Là bác hả? Tôi là cảnh sát. Cho hỏi bác có biết Tôn Lập Ngang hay không vậy?
3: Xin lỗi cậu nha, tôi không quen biết.
4: Ê, cô tìm ai?
2: Chào anh, tôi là cảnh sát. Tôi muốn hỏi anh có biết Tôn Lập Ngang không?
4: Tôi không biết.
2: Tốt nhất anh nhớ lại kỹ đi.
4: Không biết thì tức là không biết rồi. Xin lỗi cô.
2: Ê.
5: Chào anh, anh tìm ai vậy?
1: Chào cô, tôi là cảnh sát. Xin hỏi cô có biết người tên Tôn Lập Ngang không?
5: Tôi không quen biết. Lát nữa tôi còn đi đón con nữa, tạm biệt nha.
1: Ê. Sao rồi?
2: Không có.
1: Chỗ tôi không có tin tức gì.
0: Tôn Lập Ngang chết rồi. Mấy người này chắc là rủ bỏ hết liên hệ với hắn.
2: Bây giờ chỉ có thể xem tiến triển bên sếp An thôi.
0: Chúng ta đi coi thử.
1: Đi.
3: Nói tên Ngụy đó cũng đúng là đáng thương. Nghe nói anh ấy làm ăn thất bại rồi lâm vào đường cùng. Mượn công ty tài chính một khoản tiền rất là lớn. Về sau không biết anh ấy lấy tiền đó đi làm những chuyện gì, không ngờ lại xài hết sạch.
6: Vậy anh có biết bình thường anh ta đi đâu hay không? Tôi có tới nhà của anh ta, nhưng nhà anh ta không có ai hết.
3: Thời gian này chắc chắn là anh Ngụy đi quét mộ cho vợ rồi. Ngày nào anh ấy cũng đi. Hai vợ chồng họ trước nay tình cảm rất mặn nồng.

0: Vợ yêu Lâm Tĩnh, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1975, mất ngày 16 tháng 2 năm 2014. Chồng quỷ á, ngày 20 tháng 2 năm 2014.
1: Bà xã, xin lỗi em. Lúc em còn ở trên đời, không được cùng anh sống yên ổn ngày nào. Em mất rồi cũng phải nằm ở đây, cũng không có được một nơi thật sạch sẽ cho em nữa.
2: Đó có lẽ là Sơn Thuận.
1: Anh là ai?
2: Tôi là người tới giúp anh.
1: Thực ra anh là ai?
2: Tôi là An Lỗi. Tôi là một cảnh sát. Mấy hôm trước chúng tôi ở quảng trường thời thượng phát hiện thi thể của Tôn Lập Ngang. Chúng tôi tìm thấy trong máy tính của Tôn Lập Ngang tra được thông tin anh đã mượn tiền. Tôi mong là anh có thể cung cấp một số thông tin và tài liệu cho cảnh sát. Anh thấy sao? Sạch sẽ rồi chứ?
1: Sạch rồi, sạch sẽ rồi.
2: Tuy là Tôn Lập Ngang đã chết rồi, nhưng mà những kẻ như Tôn Lập Ngang vẫn còn rất nhiều ở trong xã hội này.
1: Anh cảnh sát à, anh muốn biết chuyện gì tôi đều nói cho anh biết hết. Tôi và bà xã tôi kết hôn đã gần 10 năm rồi. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi vẫn luôn vất vả cực khổ kiếm tiền, dành dụm muốn mua một căn nhà riêng cho mình. Nhưng mà mấy năm nay giá tiền mua nhà thay đổi còn nhanh hơn thời tiết nữa. Không mua nổi căn nhà, chúng tôi cũng không dám sinh con nhỏ. Về sau tôi học người ta đi làm ăn, muốn mau chóng thoát khỏi nghèo khổ. Nhưng mà tôi vốn không phải là dân làm ăn. Chẳng những tôi lỗ hết số tiền của cả hai dành dụm, hơn nữa còn phải mắc nợ ngập đầu. Chính vào lúc tôi lâm vào đường cùng, nhờ có người giới thiệu tôi đã quen biết Tôn Lập Ngang. Tôi cứ tưởng mình đã gặp được người tốt. Mới đầu đã nói rõ ràng là lãi 30%. Có số tiền này rồi, tôi cũng có thể xoay sở, khó khăn lắm mới kiếm được một ít. Lúc vừa hay đủ tiền để trả tiền lãi đó, tôi muốn đem tiền tới trả cho hắn. Tôi mới biết được là lãi 30% đó là lãi gấp 3. Nhiều tiền như vậy, tôi làm sao trả nổi chứ? Tôn Lập Ngang lại xuất hiện làm người tốt, nói cho tôi biết một cách có thể kiếm tiền nhanh hơn. Vậy là tôi theo anh ta tới sòng bài ngầm, bắt đầu chơi. Lúc đầu tôi còn thắng được chút đỉnh, nhưng sau đó thì cứ thua không ngừng, thua không ngừng. Tiền cứ như là nước chảy trôi, ào ào một cái là hết sạch. Chưa tới thời gian một tháng, tôi đã thua hết tất cả tiền vào đó.
2: Tôi có thể hỏi anh, theo anh quan sát, Tôn Lập Ngang có thói quen chơi bài hay không?
1: Tôn Lập Ngang ở trước mặt của tôi, trước giờ chưa từng chơi bài. Bởi vì tôi tới sòng bài đó, nên cũng quen biết mấy người thường hay tới chơi bài. Bọn họ nói với tôi, thật ra Tôn Lập Ngang là khách quen của sòng bài đó. Hơn nữa, hắn còn thiếu sòng bài rất nhiều tiền. Hắn có thỏa thuận với ông chủ, chính là phải lôi kéo khách để trừ nợ. Tôi chính là kẻ oan uổng đó.
2: Thật ra chúng tôi từng tới nhà của Tôn Lập Ngang. Tôi cũng đã gặp vợ của Tôn Lập Ngang. Vợ anh ta cũng không hề biết chồng mình bài bạc.
1: Tôn Lập Ngang là một kẻ không tin bất kỳ một người nào. Hắn làm sao có thể cho vợ hắn biết? Hơn nữa cái công ty tài chính của hắn đã trở thành cái vỏ rỗng từ lâu rồi.
2: Anh có thể dẫn tôi đi sòng bài ngầm đó được không?

0: R8B321005. Sếp ơi, quả nhiên là mã số liền.
1: Đây chính là sông Bài Cầm mà Sài Tông Nguyên muốn mình nhìn thấy. Là hắn đã dẫn dắt mình tới đây.
2: Các vị, hả? Hôm nay cũng khá may mắn đó, hả? Ê, hả? Chia bài đi. Chị bài, mau lên.
3: Anh là rất tiếc phỉnh của anh đã xài hết rồi.
2: Thua hết rồi. Đúng là xui xẻo mà.
0: Xin lỗi mọi người, thật là ngại quá. Anh Tôn à, tôi muốn cược với anh một ván. 1.000.000 tệ. Ở đây có 2 viên thuốc. Một viên là vitamin bình thường, một viên là thuốc mới tôi nghiên cứu nhưng có tác dụng phụ. Anh chỉ cần uống 1 trong 2 viên này thì số tiền này sẽ là của anh hết.
2: Vậy làm sao mà tôi biết anh không lừa gạt tôi? Lỡ như hai viên đều là có tác dụng phụ thì sao?
0: Chúng ta không quen biết nhau, tại sao tôi phải hại anh làm gì? Chưa kể là hại chết anh rồi thì tôi có lợi lộc gì kia chứ. Tôi chỉ muốn thử lá gan của anh thôi, cho anh một cơ hội để phát tài.
2: Nói vậy cũng phải, chúng ta không quen biết nhau. Dựa vào đâu mà anh giúp tôi vậy?
0: Anh đã nhìn thấy rồi, tiền ở ngay trước mặt anh. Còn việc mà có cược hay không á, tự anh quyết định đi.

Tôi không sao rồi. Tôi thắng rồi. Tôi thắng rồi. Tiền này, tiền này. Điều tốt về tôi rồi. Thôi về tôi.

0: thầy chỉ mới bắt đầu thôi.
1: Tâm lý của Sài Tông Nguyên đã hoàn toàn méo mó rồi.
2: Sài Tông Nguyên giết luôn những người không liên quan, đúng là tán tận lương tâm.
1: Alo.
0: Đội trưởng An, quả nhiên anh không khiến tôi thất vọng đó.
1: Sài Tông Nguyên, tốt nhất anh đừng giở trò gì với tôi. Tôi khuyên anh lập tức tự thú đi.
0: Tự thú à? Tôi là người hèn nhát như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, lâu nay tôi cứ tưởng anh hiểu tôi rõ lắm chứ.
1: Tôi là cảnh sát, anh là cướp. Có lẽ trước đây chúng ta là bạn bè với nhau, nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, anh là anh, tôi là tôi.
0: Nói hay lắm.
3: Xem ra không hổ là đội trưởng của đội điều tra hình sự.
0: Mỗi lời nói ra cũng không có chút sơ hở nào.
1: Với thân phận là chiến hữu cũ, tôi khuyên anh một câu, hạ độc giết chết một người vô tội không có lợi gì cho anh hết.
0: Anh nói tôn lập ngang sao? Tôi nghĩ đội trưởng An thông minh của tôi đã điều tra ra được rất rõ ràng rồi. Trong sự việc lần này, Tôn Lập Ngang vốn không phải là người vô tội. Trước giờ tôi chưa từng ép anh ta. Anh ta hoàn toàn có thể từ chối, cùng lắm thì không còn một xu về nhà. Nhưng mà anh ta là kẻ quá tham lam, cho nên đã chọn cược mạng sống với tôi.
1: Chắc không phải hắn lựa chọn rồi, mà là anh đã ép hắn ta.
0: Vậy tôi phải nói, bộ dạng của tôi bây giờ cũng là anh ép đó. Anh thừa nhận không?
1: Sài Tông Nguyên, tốt nhất anh đừng chơi trò mất tích với tôi. Nói thật với anh luôn vậy, anh còn có một lựa chọn.
0: Tôi còn lựa chọn gì nữa?
1: Anh có thể lựa chọn không làm ác như vậy nữa, cải tà quy chính.
4: Chuyện gì vậy? Đã nói chấp hành nhiệm vụ xong sẽ liên lạc với mình mà.

0: À, Vân Vân à.
1: Hả?
0: An Lỗi nói tìm cậu nói chuyện, anh ấy tìm cậu chưa? Không có gì đâu, chỉ cần tới cục công an nói rõ ràng mọi chuyện là được rồi. Cũng may chúng ta đã sớm cắt đứt liên hệ với Sài Tôn Nguyên rồi. Không sao đâu mà, không sao đâu ha.
1: Hey Vi, cậu xem, mình uống hết ly nước này rồi, cậu đi rót cho mình ly coca được không?
0: Còn uống coca nữa, đã nói với cậu uống nhiều coca không tốt cho sức khỏe rồi.
1: Không sao mà, không phải mình thèm uống sao? Đi mau đi mau, cậu tốt với mình nhất mà, đi mau.
2: Lỗi, cậu ở đâu vậy?
3: Tôi đang ở sòng bài ngầm, tra vụ án của Tôn Lập nghe.
2: Cậu lập tức tới văn phòng của tôi ngay, có chỉ thị quan trọng của lãnh đạo cấp trên.
4: Ba người các cậu ở lại đây kiểm tra hiện trường, tôi về cùng một chuyến.
0: Chỉ còn một ít coca. Văn Văn.
1: Hải Vi, xin lỗi cậu. Quả thật rất xin lỗi cậu. Nếu như mình không làm vậy, bọn họ sẽ...
5: Văn Văn, đừng đứng hoài vậy. Lại đây, ngồi xuống đây.
0: Văn Văn, cậu qua đây.
5: Tôi đây đã chụp cho cô rất nhiều tấm hình. Vẫn là lúc cô ngủ say như vậy là đẹp nhất.

0: Giờ tôi phải định vị lại vị trí mới từ số di động hắn vừa nhắn tin. Tìm được rồi, kho hàng nằm ở đường Chấn Hưng.
1: Đi, xuất phát.
0: Đợi một lát. Còn có KTV, phòng xông hơi, phòng massage. Còn có cục công an nữa.
2: Địa chỉ kho hàng ngầm đường Chấn Hưng.
1: Hắn đang chờ chúng ta.
3: Tên Sài Tông Nguyên này đã đạt được mục đích mà hắn muốn rồi, cũng đã xử được người hắn muốn trừ khử. Tại sao hắn còn phải làm vậy? Hắn còn muốn giở trò gì nữa?
1: Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi có một dự cảm không hay.
0: Mất tích rồi, mất tích rồi.
2: Không có nguồn thông tin định gì.
0: Đã mất hết rồi. Hắn cứ như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
1: Cái con cáo già này. Tôi tin tưởng tất cả chứng cứ cuối cùng cũng dẫn tới bên cạnh của hắn mà thôi.
4: Tôi tin là mọi người đã nghe nói rồi. Lãnh đạo rất không hài lòng với biểu hiện của chúng ta. Tuy là sếp Triệu đã nói đỡ giùm cho chúng ta, nhưng mà thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa.
1: Bây giờ Sài Tông Nguyên đã bật vô âm tính, vụ án chỉ càng ngày càng khó điều tra hơn.
0: Sếp An à, cũng tại tôi. Tôi đã quá sơ sót. Tôi không ngờ là Sài Tông Nguyên lại cướp được hàng trăm địa chỉ IP ở trong thành. Hơn nữa còn toàn bộ đã qua một lớp bảo mật. Như vậy tìm qua hệ thống định vị quả thật là quá khó khăn.
3: Tôi vừa bỏ trốn, hắn đã cho nổ tung chỗ ẩn nấp. Sài Tông Nguyên là một kẻ vô cùng thận trọng.
4: Khoan đã, Trần Quang, cô nói lại câu vừa mới nói coi.
3: Tôi nói tôi vừa bỏ trốn, hắn đã cho nổ tung chỗ ẩn nấp.
4: Không phải câu này.
3: Sài Tông Nguyên là một kẻ vô cùng thận trọng.
4: Đúng, chính là câu này. Mọi người nghĩ xem, Sài Tông Nguyên trước nay là một người cực kỳ thận trọng.

0: động. Thậm chí cô vừa bỏ trốn, hắn đã cho nổ nơi đang ẩn nấp ngay, gồm cả những vụ án gì không sắp đặt trước đó, không một kẻ hở. Tại sao hắn lại để cô có thể dễ dàng bỏ trốn được chứ? Tại sao lại thuận lợi như vậy?
1: Cánh buồm cô độc.
2: Sếp An à, anh coi.
0: Đây là tay của Hề Di. Alo.
3: À, nhìn thấy tấm hình rồi chứ? Tôi cho anh nếm mùi cảm giác đau đớn vì mất người yêu lần hai.
0: Hề Di xảy ra chuyện rồi.
2: Là sai Tống Nguyên.
4: Chúng ta nhất định phải cứu Hề Vi ra.
5: Bây giờ tôi sẽ đi ngay.
0: Ngồi xuống hết. Ngồi xuống.

Càng những lúc như vậy, càng phải học cách bình tĩnh. Nếu không thì sẽ rơi vào bẫy của Sài Tông Nguyên ngay. Bây giờ chúng ta nên bình tĩnh lại, phân tích và ứng phó.

0: Lần trước sau khi nổ tung, những thứ sót ở hiện trường về cơ bản đã được xử lý xong rồi. Trong đó vật hoàn chỉnh nhất chính là tấm bản đồ của nhà xưởng này. Chúng tôi đã tra xét tài liệu, chứng thực được ở đây là xưởng sản xuất thuốc của Sài Tông Nguyên. Bản đồ đã được xử lý đặc biệt, rất khó bị cháy. Tạm giờ đi, tôi trở vào trong trước.
1: Được. Lẽ nào Sài Tông Nguyên đã di chuyển tới xưởng thuốc rồi? Vậy Hề Di có khi nào cũng ở đó không?
2: Có tình hình gì mới không?
3: Vẫn chưa có phát hiện gì rõ ràng.
1: Mà chết đi được. Sếp Bang à, đây là bản đồ của xưởng sản xuất thuốc đó.
3: À, sếp Triệu.
2: À, sếp Triệu.
4: À, đều ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống.
2: À.
4: Ngồi xuống, ngồi xuống. An lỗi à. Tuy là vụ án đã bước vào giai đoạn nguy cấp, nhưng mọi người đã lâu không được nghỉ ngơi. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ đội viên nào trong đội ngã quỵ. Vẫn nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi.
2: Cảm ơn sếp Triệu, cảm ơn đã quan tâm. Bây giờ chúng tôi không nghỉ nổi. Sài Tông Nguyên vừa rồi ngang nhiên thách thức chúng tôi. Bây giờ có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Hề Di đang trong tay của hắn. Chúng tôi buộc phải tranh thủ từng giây, cứu Hề Di ra, truy bắt Sài Tông Nguyên.
4: Tôi tin tưởng mọi người nhất định sẽ bắt được Sài Tông Nguyên về quy án. Tôi không nói nhiều nữa, mọi người làm việc tiếp đi.
2: Không bàn bạc nữa, đi xưởng sản xuất thuốc.
1: Dạ.

0: 第二。
1: đừng qua đây.
0: Đừng qua đó.
1: Bây giờ em không thể cử động. Trên quả bom có cầu chì nước cân bằng. Nếu như mất đi cân bằng, bom này sẽ phát nổ.
0: Cổ Phi, che lại tất cả thông tin tín hiệu ở xung quanh đi, để phòng thông tin quấy nhiễu khiến cho gỡ bom thất bại.
2: Dạ.
0: Quả bom này có thể là có thiết kế đặt điều khiển từ xa. Để đề phòng bất trắc, mọi người lập tức ra ngoài, rời khỏi xưởng thuốc.
2: Sếp An à, chúng tôi không đi. Chúng tôi phải cùng anh cày vai chiến đấu chứ.
3: Sếp An, chúng tôi không đi.
0: Chấp hành mệnh lệnh.

0: Anh có ray rứt không?
1: Tất nhiên là có. Anh là một cảnh sát.
0: Ý em hỏi là nếu như là một người đàn ông, anh có ray rứt không?
1: Anh đã thề rồi, sẽ không có lần thứ hai để người mà anh yêu bị tổn thương đâu.
0: Em thích đáp án này.
1: Cẩn thận, cẩn thận. Từ từ, ngồi im. Đừng căng thẳng, giữ nó cân bằng. Đừng căng thẳng.
0: An Lỗi, bây giờ tình hình có phải rất phức tạp không?
1: Đúng vậy. Quả bom này không dễ gỡ đâu.
0: Chắc chắn Sài Tôn Nguyên đã chuẩn bị rất hoàn hảo rồi. Hắn dạy công thiết lập ra quả bom này.
1: Nguy rồi. Hắn đã khởi động quả bom rồi. Bắt đầu đếm ngược rồi.
0: Bây giờ chân em rất run, vốn dĩ không thể kiểm soát.
1: Hít thở từ từ thôi. Hít vào. Em phải giữ bình tĩnh. Từ từ hít sâu vào. Sẽ không sao đâu. Em phải tin anh. Sẽ không sao đâu mà.

0: Anh đi đi.
1: Anh không đi.
0: Đừng ở đây với em nữa. Đừng tiếp tục vì em mất thêm một mạng nữa. Hả? Quả thật không cần lo cho em. Đi đi. Đi tìm Sài Tông Nguyên. Hả?
1: Chỉ còn hai sợi mà thôi. Anh không biết nên cắt sợi nào. Hề Di, thời gian sắp tới rồi. Anh có cắt đứt sợi nào, em cũng không hối hận, đúng không?
0: Không đâu. Đợi đã. Hả? An Lỗi.
1: Nói.
0: Em yêu anh. Em yêu anh.

0: 黑衣，黑衣，狗飞，狗飞。
1: cấp cứu 120.
2: Con à, con luôn không chịu nghe lời của mẹ. Nhìn đi, bây giờ con bị như vậy. Lần này đợi con tỉnh lại, dù nói gì con cũng phải ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày hả? Vào đi.
3: Chào cô.
2: Mời vào.

0: Bây giờ Vivi sao rồi? Cô cũng đừng đau lòng quá. Vừa rồi con nghe bác sĩ nói cậu ấy chỉ là sợ hãi quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Cô cứ yên tâm đi.
1: Chào bác.

Bác à, bác đừng có buồn vậy nữa. Dần dần, cô theo tôi ra đi.

0: tốt nhất của theo tôi trở về cùng. Khai báo cho rõ ràng, chúng tôi sẽ xử phạt theo đúng luật đối với cô. Cô phải trả giá vì những hành vi sai trái của mình.
1: Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Tôi biết là mình sai rồi. Tôi có lỗi với Hề Phi. Tôi không phải cố ý muốn hại cậu ấy.
2: Dì Dì, Dì Dì.
3: Là Văn Văn sao? Văn Văn.
2: Văn Văn. Văn Văn.
1: Hải Vy.
2: Dì Dì tỉnh rồi, con mau qua đây coi chừng nó. Cô đi gọi bác sĩ ha.
1: Vy Vy, cậu tỉnh rồi. Quá tốt rồi, cuối cùng cậu tỉnh rồi. Vy Vy, Vy Vy, mình biết là mình có lỗi với cậu. Mình có lỗi với cậu. Mình quá xấu xa.
3: Được rồi Văn Văn, đừng nói nữa. Mình biết rồi, cậu cũng bị hắn ép thôi, có đúng không?
1: Cậu yên tâm đi, mình sẽ nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với sếp An.
0: Sếp Triệu, cuối cùng chúng tôi đã phá được chỉ tin bảo mật của Sài Thông Nguyên, tra được vị trí của hắn hiện tại. Hắn đang uống cà phê Lộ Thiên ở quảng trường.
4: Lập tức tiến hành truy bắt.

0: Ba người các cậu mau chóng thành lập bộ chỉ huy tạm thời.
1: Dạ.
2: Sam Triệu, Hẹn Nhi tới rồi.
0: Đưa cô ấy qua đây.
3: Sam Triệu, tôi muốn vào nói chuyện với Sài Tôn Nguyên.
0: Không được, cô chỉ được ở đây hỗ trợ công việc, hỗ trợ An Lỗi.
3: Được, anh yên tâm.
0: Các đồng chí, bây giờ tình hình vô cùng nguy kịch, yêu cầu các đồng chí lập tức vào vị trí chiến đấu.
1: Rõ.
0: Xuất phát.
1: Bên phải quay. Xuất phát.

0: là chiến hữu bao nhiêu năm rồi. Kết cuộc như hôm nay là điều tôi không muốn nhìn thấy chút nào.
1: Đây là chuyện anh nên làm.
2: Đi.

0: quý vị, trong tiến trình phát triển nông nghiệp hiện nay, người nông dân không còn chỉ được nhìn nhận là người trực tiếp tạo ra sản phẩm, mà đang trở thành một mắt xích quan trọng trong toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Từ thay đổi phương thức canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia liên kết sản xuất đến xây dựng thương hiệu nông sản, nhiều nông dân đang chuyển mình mạnh mẽ, góp phần đưa nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Chuyên mục Tạp chí Kinh tế sẽ đề cập đến nội dung này. Thưa quý vị, trong quá trình chuyển đổi của ngành nông nghiệp, tư duy sản xuất của người nông dân cũng đang có những thay đổi rõ nét. Từ chỗ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và sản xuất theo quy mô hộ gia đình, ngày càng nhiều nông dân đã chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm, yêu cầu của thị trường và hiệu quả kinh tế. Sự thay đổi ấy giúp nâng cao năng suất thu nhập cũng như tạo ra những chuyển biến quan trọng trong cách tổ chức sản xuất. Người nông dân đang từng bước trở thành nhân tố quyết định trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, tham gia các chuỗi liên kết, nâng cao giá trị nông sản.
1: Trước khi gắn bó với vườn cây hiện nay, ông Lâm Quang Bá từng có thời gian dài mưu sinh bằng nghề chạy xe. Công việc vất vả, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Chăn trở tìm hướng đi ổn định hơn, ông quyết định trở về với mảnh đất quê hương, bắt đầu hành trình làm nông nghiệp từ con số gần như ban đầu. Những ngày đầu chuyển đổi, ông vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc từng loại cây trồng, từng bước tích lũy kiến thức để thay đổi phương thức sản xuất. Trên diện tích khoảng 7 sào, ông Bá lựa chọn mô hình xen canh cà phê, sầu riêng và hồ tiêu thay vì chỉ tập trung vào một loại cây trồng. Cách làm này giúp tận dụng không gian sinh trưởng, giảm rủi ro khi giá cả thị trường biến động, đồng thời tạo nguồn lực theo từng mùa vụ trong năm. Hiện nay, khu vườn của ông đã cho hiệu quả kinh tế cao với thu nhập bình quân khoảng 500 triệu đồng mỗi năm, trở thành mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu tại địa phương. Theo ông Bá, việc kết hợp nhiều loại cây trồng giúp gia đình có nguồn thu ổn định hơn.
2: Mình cái này mình phải đi học hỏi nhiều, cũng phải đi dòm từng vườn của người ta để mình về mình đúc kết vô cái vườn của mình, là họ bón những cái loại phân gì, họ xịt những cái loại thuốc gì cho nó hiệu suất cao, thì mình cũng phải tìm hiểu cái người mà đi trước mình đó, mình mới đúc kết lại để mình làm cái vườn của mình nó mới thành lên như thế này. Chứ còn nếu mà mình cứ bảo thủ mà mình làm theo cái lối của mình thì không bao giờ cho cái năng suất cao được hết.
1: Từ nhiều năm nay, ông Bùi Tam Nghiệp lựa chọn phát triển vườn nhãn theo hướng chăm sóc bài bản, chú trọng chất lượng thay vì chạy theo sản lượng. Quá trình sản xuất, ông thường xuyên tìm hiểu kỹ thuật, áp dụng các biện pháp chăm sóc phù hợp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với các hộ dân trong thôn. Mô hình của ông không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mà còn trở thành địa chỉ để nhiều nông dân đến tham quan học hỏi.
3: Thì nhìn chung là

0: vô là phân bón các thứ thì nó nhiều khi cái đầu tư nó phải lớn hơn, chủ yếu các cái nguồn phân hữu cơ đó. Nhưng mà coi như mình đầu tư vô mà thấy qua coi như là ấy thì cái hiệu quả của nó thì cũng có thể chấp nhận được.
1: Khi thị trường ngày càng cạnh tranh, các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm ngày càng được chú trọng, việc thay đổi phương thức sản xuất trở thành yếu tố quyết định khả năng phát triển bền vững của người nông dân. Thực tế, tại nhiều vùng sản xuất trong tỉnh Đắk Lắk cho thấy, nông dân đã từng bước tiếp cận các quy trình canh tác mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia liên kết sản xuất, chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị nông sản địa phương, mở rộng cơ hội tiêu thụ trong nước và hướng đến những thị trường xuất khẩu lớn.
2: Về vấn đề áp dụng khoa học và kỹ thuật thì hiện nay trên địa bàn xã bà con đã nhiều hộ gia đình cũng đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong cái việc quản lý phòng trừ sâu bệnh hại. Thì hiện nay thì bà con đã chú trọng về vấn đề áp dụng cái biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IBM và IBHM trong cái quản lý phòng trừ dịch hại sâu bệnh hại đối với cây trồng. Và ngoài ra thì áp dụng một số cái biện pháp kỹ thuật đối với một số cái cây trồng có giá trị kinh tế cao. Như hiện nay thì trên địa bàn xã bà con cũng đã mạnh dạn thay đổi, chuyển đổi từ một số vườn cây cà phê già cỗi năng suất thấp chuyển dần sang các loại cây trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như là cây sầu riêng, cây nhãn và cây vải.
3: Tiếp tục đổi mới cái phương thức tập hợp và đoàn kết, đặc biệt là cái tổ chức hội, xây dựng tổ chức hội nông dân nhiều cái hình thức, trên cơ sở là chi hội nông dân thuần túy, chúng tôi sẽ xây dựng các chi hội tổ hội nông dân nghề nghiệp theo các mô hình là tổ hội sầu riêng, tổ hội cà phê, tổ hội gọi là chăn nuôi trang trại. Đó là nhiều các cái mô hình để chúng ta có cái sự đa dạng hóa cái hình thức tập hợp đoàn kết và xây dựng cái hội nông dân theo cái mô hình mới. Và đặc biệt nữa là gắn với cái nghị quyết 57 của Trung ương về cái vấn đề chuyển đổi số thì chúng tôi cũng thực hiện theo cái sự chỉ đạo của hội nông dân cấp trên, thì chúng tôi cũng đã gắn với cái nhiệm vụ tại địa bàn và chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch tập trung đặc biệt đẩy mạnh cái công tác tập huấn chuyển đổi số và hướng đến là các hội viên trong hệ thống hội của chúng tôi đều là hội viên trở nên thành thạo trong cái việc sử dụng công nghệ số, trong cái ứng dụng công nghệ số trong vào sản xuất nông nghiệp.
1: Với hơn 824.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, Đắk Lắk là một trong những địa phương có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước. Điều kiện đất đai, màu mỡ, khí hậu thuận lợi đã tạo nền tảng để hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Nông nghiệp hiện đại cần nhiều yếu tố như khoa học công nghệ, nguồn vốn, thị trường và sự đồng hành của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là người trực tiếp tạo ra sản phẩm. Khi người nông dân chủ động thay đổi tư duy, mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật mới, tham gia liên kết sản xuất và hướng đến các tiêu chuẩn cao hơn, họ nâng cao thu nhập cho gia đình, còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và bền vững.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường đang trở thành yêu cầu tất yếu. Tại Đắk Lắk, quá trình chuyển đổi này đang được thúc đẩy từ chính các vùng sản xuất, nơi người nông dân từng bước thay đổi phương thức canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng nông sản và thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường.
1: Thời gian qua, cùng với sự thay đổi trong tư duy sản xuất, người nông dân Đắk Lắk đã từng bước tiếp cận các phương thức canh tác theo hướng bền vững, giảm tác động đến môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhiều mô hình sản xuất áp dụng quy trình canh tác an toàn, sử dụng phân bón hợp lý, giảm thuốc bảo vệ thực vật, hướng đến nâng cao chất lượng nông sản đang được triển khai tại các vùng sản xuất trong tỉnh. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong sản xuất nông nghiệp, các mô hình tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, theo dõi độ ẩm đất, quản lý quy trình canh tác bằng công nghệ giúp nông dân sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm chi phí và nâng cao năng suất. Việc áp dụng truy xuất nguồn gốc cũng góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
5: Cách trồng và cách nghĩ cho nó sao cho nó thứ nhất là năng suất và chất lượng đạt hiệu quả cao hơn, với mục đích là sử dụng sức người ít hơn và hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Từ việc lựa chọn cây trồng phù hợp đến thay đổi cách tổ chức sản xuất, nhiều nông dân Đắk Lắk từng bước khẳng định tư duy làm kinh tế nông nghiệp. Với cây chanh dây, người trồng không còn đặt mục tiêu vào sản lượng đơn thuần mà quan tâm nhiều hơn đến quá trình chăm sóc, chất lượng quả, yêu cầu của thị trường và sự liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Để nâng cao hiệu quả trên cùng diện tích đất, người nông dân đã chủ động tìm hiểu kỹ thuật, áp dụng các phương pháp canh tác hoàn toàn hữu cơ, đầu tư hệ thống sản xuất bài bản và tham gia liên kết với doanh nghiệp hợp tác xã. Sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm đang giúp nhiều hộ trồng chanh dây nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước khẳng định vị trí trong chuỗi sản xuất nông nghiệp hiện đại.
6: Mình làm hữu cơ thì mình phải kiên trì hơn chút, là đất nó phải nuôi cho đất nó tơi xốp, phải giữ cỏ để chống trôi. Rồi trồng cây thì phải bón hữu cơ nhiều, và cái lượng phân sinh học và các cái con vi sinh mình phải hiểu nó thì mới làm được hữu cơ. Còn nếu mà làm hữu cơ mà không kiên trì mà cũng không hiểu biết thì cũng rất là vất vả và dễ thua lỗ. Còn như farm của mình làm hữu cơ thì mình thấy lời hơn là làm hóa học.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều hộ sản xuất quy mô nhỏ, khả năng đầu tư công nghệ còn hạn chế, trong khi các thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu nghiêm ngặt về mã số vùng trồng, chỉ xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng nông sản. Đây là những yêu cầu buộc người nông dân phải tiếp tục thay đổi tư duy và phương thức sản xuất. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, nhận diện các mô hình sản xuất hiệu quả, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp xanh, phát triển chuỗi giá trị bền vững.
7: Đối với hội nông dân thì chủ công là công tác tuyên truyền cho hội viên nông dân làm sao mà nắm được cái khoa học kỹ thuật, rồi một phần nữa là nắm được những cái mô hình mới để làm sao mà thực hiện phương châm sản xuất, phục vụ gia đình, rồi phục vụ cho nhân dân ở địa phương thật tốt. Đối với hội thì cũng đã có cái sự chủ công liên hệ với các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì cây giống, phân bón để làm sao mà cùng đồng hành với nông dân khi mà mang cái giống thật tốt, rồi những cái phân mà chất lượng, rõ nguồn gốc để cho nhân dân tin tưởng vào hội và tiếp tục đồng hành cùng với hội về công tác tuyên truyền, phát triển kinh tế ở địa phương thật tốt để sau này làm sao mà đưa địa phương càng ngày càng khang trang, đổi mới.
1: Cùng với sự chủ động thay đổi của người nông dân, việc hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, nguồn vốn thị trường và các mô hình liên kết sản xuất sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi nông nghiệp. Khi có sự đồng hành từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan, người nông dân sẽ có thêm điều kiện nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng giá trị nông sản và phát triển sinh kế bền vững.
8: Lúa thì cơ bản đã thực hiện theo cái mô hình là khô gất xen kẽ theo cái quy chuẩn của quốc tế rồi. Tôi thấy rằng là cái người quan trọng nhất là người nông dân đã nhận thức, ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh đó cũng nâng cao cái hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập trên một cái đơn vị diện tích.
1: Chương trình khuyến nông tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 cũng xác định trọng tâm là chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực của người sản xuất và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông nghiệp đang đứng trước những yêu cầu mới, nơi hiệu quả sản xuất gắn liền với khả năng thích ứng, bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Trong quá trình chuyển đổi đó, người nông dân giữ vai trò trung tâm bởi chính họ là người trực tiếp đưa những thay đổi từ chính sách khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.
4: Thưa quý vị, sự phát triển của nông nghiệp không còn được đánh giá đơn thuần bằng diện tích hay sản lượng mà được phản ánh qua chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng thích ứng với thị trường. Để đạt được điều đó, yếu tố quyết định chính là sự thay đổi trong tư duy của người nông dân. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia liên kết sản xuất, bảo vệ môi trường và chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn mới đang giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị nông sản và nâng cao sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả trên khắp các vùng quê Đắk Lắk có thể thấy, người nông dân hôm nay đang từng bước khẳng định vai trò là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp. Chính sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm của họ sẽ là nền tảng để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và tạo động lực cho phát triển kinh tế nông thôn trong những năm tới. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

tỉnh Đắk Lắk hiện có 774.705 trẻ em, chiếm 25,8% dân số. Trong đó có 195.736 trẻ dưới 6 tuổi, chiếm khoảng 32% tổng số trẻ em. 7.801 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 1% tổng số trẻ em, gồm trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác. Thời gian qua, các cấp ngành và địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình, kế hoạch về trẻ em, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em. Trong đó, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần và bảo vệ trẻ em mồ côi là việc bảo vệ sự phát triển toàn diện, chữa lành tổn thương tinh thần và cung cấp môi trường sống an toàn cho trẻ được đặc biệt quan tâm.

0: Thiếu vắng vòng tay cha mẹ, nhiều trẻ em mồ côi trong và ngoài tỉnh đã tìm thấy tình yêu thương và điểm tựa mới tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em Đắk Lắk. Trong khuôn viên trung tâm, tiếng cười của trẻ nhỏ vẫn vang lên mỗi ngày. Nơi đây hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 68 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt. Những ngày đầu đến trung tâm, không ít em còn rụt rè, khép mình hoặc mang theo nỗi buồn khó gọi thành tên. Em Hồ Anh Tuấn cũng từng như vậy. Mất mẹ từ khi mới 8 tháng tuổi, cha bỏ đi, em ở với ngoại một thời gian ở quê nhà tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai. Em được trung tâm tiếp nhận và nuôi dưỡng khi lên 4 tuổi. Từ sự lo lắng bỡ ngỡ ban đầu, nay em đã dần tìm thấy sự bình yên dưới mái nhà chung.
1: Lên đây là con cảm thấy là hạnh phúc khi được chăm nuôi, quan tâm, chăm sóc và ở đây và lớn lên tới năm bây giờ. Nhờ các cô chú và các bạn bè, các em hòa đồng và chăm sóc lẫn nhau. Học tập thì cũng năm nay cũng cố gắng và quyết tâm học tốt.
2: Trung tâm con thì con ở đây với tất cả các bạn như mái nhà chung của chúng con. Tại trung tâm thì con được dìu dắt này, học tập, vui chơi, rèn luyện trong môi trường an toàn và ấm áp. Có các má, các chú, các cô cán bộ ở đây thì quan tâm và các nhà hảo tâm đến để chia sẻ, có giúp cho con có thêm nhiều niềm tin và nghị lực để vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
0: Nhiều năm gắn bó với công việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chị Hồ Thị Hiền, nhân viên phòng chăm sóc trẻ em, hiểu rõ những tổn thương mà các em phải trải qua. Theo chị, niềm vui lớn nhất của những người làm công tác xã hội là được chứng kiến sự trưởng thành của các con.
3: Trong quá trình chăm sóc thì cũng giống như là một người mẹ chăm sóc các con ở gia đình thôi. Nhưng mà đây thì các cháu, các con ở đây thì là với cái hoàn cảnh đặc biệt hơn. Thì mình dành tình thương cho các con nó trọn vẹn hơn. Với lại ở đây các con nó thiếu tình cảm thì mình có một cái tình cảm sâu sắc để từ đó cảm hóa lên tình thương và các con, và các con sẽ gắn kết đối với mình để cùng mình để hợp tác và cùng mình để học hỏi và đưa các con lên trưởng thành là một công dân tốt.
0: Phần lớn các em ở trung tâm được tiếp nhận đều mồ côi cha mẹ hoặc không còn người chăm sóc. Vì vậy, ngoài việc bảo đảm điều kiện ăn ở, học tập, điều quan trọng nhất là giúp các em xóa đi mặc cảm, cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm như trong một gia đình. Trách nhiệm của cán bộ ở trung tâm là từng ngày, từng giờ góp một phần sức lực cùng sự hỗ trợ của cộng đồng và chính quyền để biến nơi đây thành mái nhà chung, giúp các em tự tin trở thành những công dân có ích cho xã hội.
4: Thì trung tâm này có những cái chương trình, ví dụ là ngoài những cái chính sách, chế độ chính sách của nhà nước, thì trung tâm cũng kêu gọi các cái mạnh thường quân, nhà hảo tâm để tiếp tục đồng hành với trung tâm trong cái việc mà chăm sóc các trẻ, ví dụ đặc biệt là chương trình ví dụ là nâng cao về bữa ăn cho trẻ, sự học đường, rồi là giúp trẻ có cái công ăn việc làm khi ra trường.
0: Hơn một tháng sau khi mẹ mất, những vết thương trên cơ thể em Dương Ngọc Khánh Linh ở phường Hòa Hiệp cũng dần lành lại. Thế nhưng nỗi đau thì vẫn âm ỉ. Ký ức về ngày định mệnh khi mẹ chở em đi chùa, rồi xe của hai mẹ con gặp tai nạn, mẹ mất ngay tại chỗ. Với em, ký ức ngày hôm ấy gần như không muốn nhớ đến, bởi cứ nghĩ đến là nỗi nhớ mẹ lại ùa về. Với một cô bé 10 tuổi, là chị của hai em nhỏ 3 và 5 tuổi, thì lúc này bản thân phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho các em. Nên mỗi lúc nhớ mẹ, em chỉ có thể khóc thầm một mình.
5: Con dự tính là để dành tiền từ cho vài đó. Cái gì mấy em tìm gì đó, mấy em muốn ăn gì đó thì mua cho mấy em. Con nhìn cho mấy em, con hỏi ăn cũng được.
6: Vì sao vậy? Có bệnh mà.
5: Giờ con làm việc, con có trách nhiệm, con phải nhường mấy em.

0: cần với Nguyễn Văn Phong. Mẹ mất, một mình chăm sóc ba bị tai biến nằm một chỗ, rồi ba cũng mất theo mẹ. Từ đó em bơ vơ giữa cuộc đời khi vừa bước vào trung học phổ thông. Chưa đủ lớn để tự lập tự lo cho bản thân, nhưng cũng không còn quá nhỏ để phải có người chăm sóc từng ly từng tí. Tuy nhiên cuộc sống của Phong cũng trở nên chông chênh vô định hơn lúc nào hết.
1: Hiện tại thì con đã có thể tự vượt qua một phần về kinh tế, tại vì cũng được mọi người xung quanh giúp đỡ, như là bên hội phụ nữ đã giúp con liên kết với lại một quỹ từ thiện để giúp con một phần về kinh phí, cũng như là con cũng được nhà trường hỗ trợ để liên lạc với mẹ đỡ đâu. Thì còn kinh tế thì con có thể duy trì được, có thể gọi là duy trì được. Còn về việc mà định hướng tương lai thì con thực sự đang cần một người nào đấy hiểu rõ hơn để định hướng cho con, tại vì con hiện tại vẫn đang khá là lạc lối. Điều khó khăn nhất đầu tiên là con không có dựa nào về tinh thần cả. Lúc trước thì con được bao bọc khá là kỹ bởi vì ba mẹ con rất là yêu thương con, không muốn con làm việc nhà hay tất cả mọi thứ gì cả. Thì khi mà ba mẹ con vừa mất đi thì mọi thứ xung quanh nó lắng động đi lại, con không biết mình phải làm gì cả, con cảm giác vô định hơn, không biết mình nên học hay là mình nên làm một công việc nào đấy thay vì đi học.
0: Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, trẻ em được thụ hưởng ngày càng nhiều điều kiện thuận lợi về học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận công nghệ và môi trường sống. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đó, cũng xuất hiện nhiều thách thức mới. Đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, những tác động này càng sâu sắc hơn. Bởi các em vừa thiếu điều kiện chăm sóc đầy đủ, vừa phải đối mặt với những tổn thương về tâm lý và tình cảm ngay từ khi còn nhỏ. Từ đó đòi hỏi công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em phải có bước chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ khi trẻ gặp khó khăn sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và đồng hành cùng trẻ trong suốt quá trình phát triển.
2: Đôi lúc là cô thấy bản lĩnh của cô là không có đủ khả năng nuôi bé nhỏ đâu. Nhưng mà cô cố gắng. Đó là cô nói thật lòng luôn. Để nuôi cho bọn nó trưởng thành, dù không có phải cho đại học tại nơi tại chỗ.
0: Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030. Điểm nổi bật của chương trình đó là chuyển từ cách tiếp cận mang tính xử lý hậu quả sang cách tiếp cận phòng ngừa và phát triển. Nếu như trước đây việc chăm sóc trẻ em chủ yếu tập trung vào giải quyết các trường hợp đã phát sinh, thì nay trọng tâm là phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp kịp thời, xây dựng môi trường an toàn để trẻ phát triển khỏe mạnh ngay từ đầu. Đây là quan điểm tiến bộ, bởi đối với sức khỏe tâm thần, thời điểm phát hiện và can thiệp có ý nghĩa quyết định hiệu quả hỗ trợ.
3: Những cái em mà mồ côi cha mẹ đang được khu phố đặc biệt quan tâm luôn, tức là đã có một cái hướng, tức là giám sát trực tiếp. Rồi ví dụ như khi mà có phát hiện mấy cháu nó có hơi lạc lối thì bà con xung quanh sẽ báo lại với khu phố là tình hình cháu nó như thế này, bây giờ khu phố có cái hướng để giải quyết thì khu phố trực tiếp lên.
0: Trong thực tế, nhiều trẻ em gặp khó khăn về tâm lý nhưng chưa được phát hiện kịp thời. Không ít trường hợp các biểu hiện này bị nhầm lẫn với sự bướng bỉnh, lười học hay thay đổi tâm sinh lý thông thường. Chính sự thiếu nhận diện sớm đã khiến nhiều trẻ bỏ lỡ cơ hội được hỗ trợ ở giai đoạn thuận lợi nhất.
4: Khi mà mình cần thăm khám là khi mà những cái triệu chứng ấy nó kéo dài, thường là trên 2 tuần, có những bệnh thì có thể lâu hơn, nhưng mà mình thấy 2 tuần là có thể đưa đi khám rồi. Thì mình không nên chủ quan và không nên gắn nhãn cho nó. Chẳng hạn thấy nó cáu bẳn như vậy thì mình đừng có dán cho nó là nhãn là một đứa trẻ hư hay là một đứa trẻ không nghe lời. Mình nên tìm hiểu coi nó có nguyên nhân không. Cái gì nó cũng nên có nguyên nhân. Nếu tự nhiên mà một cái gì đấy nó không phù hợp thì có thể nó đang bị một cái rối loạn gì đó.
0: Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khoảng cách từ chính sách đến người dân được rút ngắn. Với trẻ mồ côi và những em gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, sự chủ động của chính quyền cơ sở không chỉ là thực hiện chế độ chính sách mà còn là chỗ dựa để các em được lắng nghe, được chăm sóc và có cơ hội phát triển trong một môi trường an toàn, nhân văn. Từ đó trở thành thước đo chất lượng của nền hành chính phục vụ, lấy người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế cần được bảo vệ, làm trung tâm.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi năm trên cả nước xảy ra hàng ngàn vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đằng sau mỗi vụ việc là những bài học đắt giá về sự chủ quan, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, cũng như việc chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Thực tế cho thấy, pháp luật chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi người dân hiểu đúng, thực hiện đúng và trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, bên cạnh công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm, việc đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng trực quan, thực tế đang trở thành giải pháp quan trọng để xây dựng văn hóa phòng cháy, chữa cháy ngay từ cộng đồng. Đây cũng chính là nội dung được đề cập trong chương mục Pháp luật và đời sống hôm nay với chủ đề Để pháp luật phòng cháy, chữa cháy đi vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Một ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ bình ga gia đình. Các học sinh bình tĩnh vào vị trí. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từng thao tác được thực hiện dứt khoát, rút chốt an toàn. Cầm vòi phun hướng vào gốc lửa, bóp van bình chữa cháy và từng bước khống chế đám cháy. Khi ngọn lửa được dập tắt, học viên nhanh chóng khóa van bình ga để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy trở lại. Đó là một tình huống giả định nhưng cũng là sự cố có thể xảy ra trong bất kỳ gia đình nào. Và cũng chính từ những bài học gần gũi như vậy, những quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy đã được truyền tải đến các em bằng cách trực quan sinh động và dễ ghi nhớ hơn rất nhiều so với những bài học lý thuyết khô khan. Không chỉ được tận tay xử lý đám cháy, các em còn được hóa thân thành những chiến sĩ cứu hỏa nhí, làm quen với xe chữa cháy, các thiết bị chuyên dụng, thực hành phun nước, sử dụng bình chữa cháy, đu dây thoát nạn. Mỗi hoạt động đều mang đến cho các em những trải nghiệm mới mẻ, đồng thời giúp hình thành kỹ năng xử lý tình huống khi không may xảy ra hỏa hoạn.
1: Em đã học được cách rút chốt của bình cứu hỏa, học cách chữa cháy và trải nghiệm được những thứ vui vẻ, đu dây, cầm nước xịt để chữa cháy ạ.
2: Được các chú ở đây hướng dẫn là mình sẽ sử dụng các bình ga để mình dập tắt cái đó một cách an toàn nhất và không nguy hiểm tới tính mạng của mình. Dạ, em nghĩ là ở nhà thì còn thiếu những cái quan trọng như là mặt nạ cứu hộ để không bị ngạt khói. Với cái đó thì nhà em còn thiếu.
0: Trong mỗi chương trình trải nghiệm, những tình huống được xây dựng đều xuất phát từ thực tế đời sống. Một bình ga bị rò rỉ, một ổ điện chập cháy hay một căn phòng kín đặc khói sau hỏa hoạn đều là những nguy cơ mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải. Thay vì hoảng loạn, các em được hướng dẫn cách nhận biết nguy hiểm, xử lý ban đầu và lựa chọn phương án thoát nạn an toàn. Mỗi thao tác được hướng dẫn khi xảy ra sự cố đều là những kỹ năng có thể bảo vệ tính mạng của chính mình và người thân. Việc chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy từ sớm không chỉ bảo vệ bản thân các em mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng một cộng đồng an toàn. Để mỗi đứa trẻ thực sự trở thành một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, biết cách tự cứu mình và chủ động bảo vệ gia đình trước nguy cơ tiềm ẩn.
3: Việc giáo dục kỹ năng từ sớm có ý nghĩa rất là quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi mà kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì nguy cơ cháy nổ nó luôn luôn tiềm tàng ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Chính vì thế khi mà được tiếp cận với những kiến thức và những trải nghiệm từ sớm thì các em sẽ dần hình thành được cái ý thức là luôn luôn tuân thủ những cái quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Và bên cạnh đó thì quan trọng hơn nữa thì những cái kiến thức mà các em học được ngày hôm nay nó sẽ không chỉ là phục vụ cho bản thân các em không, mà các em sẽ còn lan tỏa đến gia đình, bạn bè, người thân. Và từ đó thì cái ý thức mà chấp hành các quy định về pháp luật sẽ được hình thành một cách bền vững, một cách tự nhiên thông qua những cái hoạt động hàng ngày chứ không chỉ là lý thuyết nữa.
0: Nếu như trước đây việc tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy chủ yếu dừng ở hình thức phổ biến quy định, truyền đạt kiến thức, thì ngày nay với phương châm cầm tay chỉ việc, những buổi tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy không chỉ giúp mỗi người dân biết về quy định mà còn được trực tiếp thực hành từng kỹ năng, từng thao tác xử lý tình huống. Từ việc sử dụng bình chữa cháy, thoát nạn khi có khói đến phối hợp dập lửa ban đầu, mỗi nội dung đều được hướng dẫn cụ thể giúp người học ghi nhớ sâu hơn và biết cách vận dụng khi cần thiết. Cách tuyên truyền này không chỉ nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật mà còn hình thành kỹ năng và phản xạ thực tế cho mỗi người. Bởi khi được trực tiếp trải nghiệm những tình huống sát với thực tế, người dân sẽ bình tĩnh hơn, chủ động hơn trong ứng phó với sự cố, qua đó góp phần đưa các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đi vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả.
4: Mục đích của chương trình thì cũng rất là mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên và học sinh, ngoài cái việc mà chúng ta có lý thuyết thì các bạn cũng sẽ học được thêm rất là nhiều những cái kỹ năng thực chiến để đến khi mà gặp những cái sự cố cháy nổ thì các bạn sẽ có thêm được nhiều kiến thức và kinh nghiệm để có thể xử lý tình huống. Với bên khu dân cư thì đoàn phường cũng phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn và ngoài ra thì cũng có các chương trình đi đến tận nhà dân để tuyên truyền đối với các địa bàn khu dân cư.
3: Những chương trình trải nghiệm làm bính cứu hỏa thì đã được đơn vị tổ chức rộng rãi và xuyên suốt trong thời gian qua, thu hút sự tham gia của hàng ngàn các em học sinh trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột cũng như là các phường xã lân cận. Thì chương trình trải nghiệm làm bính cứu hỏa được tổ chức với mục tiêu là đưa những kiến thức pháp luật đến gần hơn với các em học sinh, đồng thời giúp các em trang bị những kỹ năng như là kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy nổ, kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói khí độc hay là biết cách để báo cho lực lượng chức năng khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
0: Từ những buổi trải nghiệm thực tế, các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy không còn chỉ nằm trên trang giấy mà đã trở thành những kỹ năng thiết thực trong mỗi người dân. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng ý thức chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với cháy nổ ngay từ cơ sở.

0: Nếu những lớp trải nghiệm giúp học sinh hình thành kỹ năng từ sớm, thì tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh, việc thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy được cụ thể hóa thông qua các phương án chữa cháy và những cuộc diễn tập định kỳ. Mỗi cuộc diễn tập đều được xây dựng từ những tình huống có thể xảy ra trong thực tế như chập điện, rò rỉ khí gas hay sự cố tại khu vực tập trung đông người. Qua đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được rèn luyện khả năng chỉ huy, phối hợp tổ chức thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố. Điều quan trọng nhất của một cuộc diễn tập không phải là việc diễn lại một vụ cháy, mà là giúp mỗi người biết rõ trách nhiệm của mình khi sự cố thực sự xảy ra. Ai là người báo động, ai cắt nguồn điện, ai hướng dẫn thoát nạn, ai sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Khi từng vị trí đều được phân công rõ ràng và luyện tập thường xuyên, khả năng xử lý ban đầu sẽ nhanh hơn, chính xác hơn, qua đó hạn chế nguy cơ cháy lan và giảm thiểu thiệt hại. Đây cũng là những yêu cầu đã được pháp luật quy định cụ thể. Luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 được sửa đổi bổ sung năm 2013, xác định phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, đồng thời quy định các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy phải thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện để kịp thời xử lý ngay từ khi mới phát sinh sự cố. Cụ thể hóa các quy định của luật, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc thành lập, duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy định kỳ, bảo đảm lực lượng phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng xử lý khi có cháy nổ xảy ra. Những quy định này không chỉ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật mà còn là cơ sở để phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, bao gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ, nâng cao năng lực ứng phó ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Thực tế đã chứng minh trong nhiều vụ cháy, lực lượng có mặt đầu tiên không phải là cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà chính là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và những người có mặt tại hiện trường. Nếu được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phương tiện, họ hoàn toàn có thể khống chế đám cháy ngay từ những phút đầu, không để cháy lan, cháy lớn trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận. Chính vì vậy, việc xây dựng các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy, kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tổ chức diễn tập thường xuyên không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật mà còn góp phần xây dựng một môi trường làm việc an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và tạo nên lá chắn đầu tiên bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân.
1: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ công an tỉnh đã thường xuyên phối hợp với lại chính quyền địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng cũng như các kiến thức cơ bản nhất về công tác phòng cháy cháy đến từng hộ dân, từng hộ gia đình và từng hộ gia đình kết hợp sản kinh doanh để mỗi tiểu thương, mỗi gia đình và mỗi hộ dân đều có một cái kiến thức cơ bản nhất trong công tác phòng cháy cháy, đảm bảo cho việc mà khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì mỗi người dân cũng đều biết cách xử lý cũng như biết cách là tự thoát ra khỏi đám cháy để đảm bảo giảm thiểu các thiệt hại về sức khỏe, về tính mạng cũng như về tài sản.
0: Mỗi bình chữa

0: cháy được trang bị đúng quy định, mỗi lối thoát nạn được giữ thông thoáng, mỗi phương án chữa cháy được xây dựng và luyện tập thường xuyên, mỗi thiếu sót được phát hiện, khắc phục kịp thời. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chính là nền tảng tạo nên một môi trường sống và làm việc an toàn hơn. Pháp luật về phòng cháy chữa cháy chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được thực hiện bằng những hành động cụ thể mỗi ngày. Khi mỗi người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, mỗi cơ quan doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, mỗi lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở luôn chủ động, sẵn sàng ứng phó, thì mỗi gia đình, khu dân cư, cơ quan đơn vị sẽ trở thành một pháo đài an toàn trước nguy cơ cháy nổ.
1: Thưa quý vị, an toàn phòng cháy chữa cháy không được tạo nên từ những biện pháp ứng phó khi sự cố đã xảy ra, mà được bắt đầu từ việc tuân thủ pháp luật trong từng hành động nhỏ của mỗi ngày. Mỗi quy định được thực hiện nghiêm túc, mỗi kỹ năng được trang bị đầy đủ và mỗi trách nhiệm được thực hiện đúng lúc sẽ góp phần giảm thiểu những nguy cơ cháy nổ và bảo vệ sự an toàn của cộng đồng. Và đến đây thì chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, môi trường cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ rác thải sinh hoạt, ô nhiễm, suy giảm tài nguyên và biến đổi khí hậu. Trước thực trạng đó, ngày càng nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang góp sức bằng những hành động thiết thực để gìn giữ màu xanh của quê hương. Không cần những việc làm quá lớn lao, chỉ từ những việc nhỏ như trồng một cây xanh, nhặt một túi rác hay tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng cũng đang tạo nên những thay đổi tích cực. Trong chuyên mục truyền hình thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những hoạt động ý nghĩa cũng như những phong trào mà tuổi trẻ Đắk Lắk đã thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ môi trường do tổ chức đoàn phát động đã được triển khai thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Các đợt ra quân vệ sinh môi trường gắn với phong trào Ngày Chủ nhật Xanh, Thứ bảy tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hay tháng thanh niên cũng được duy trì. Mỗi đợt ra quân đều thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tại các tuyến đường, liên thôn, khu dân cư, trường học, khu vực công cộng hay các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng nhau thu gom rác, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, làm sạch khuôn viên và chỉnh trang cảnh quan. Những công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng. Mỗi bao rác được thu gom không chỉ giúp môi trường sạch hơn mà còn góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm, tạo nên diện mạo khang trang cho từng địa phương. Điều đáng ghi nhận là các hoạt động này không chỉ diễn ra vào những dịp phát động cao điểm mà đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều cơ sở đoàn. Nhiều chi đoàn duy trì lịch ra quân định kỳ hàng tháng, hàng quý, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công đoàn viên phụ trách từng tuyến đường, từng khu vực. Việc duy trì thường xuyên đã góp phần hình thành ý thức tự giác trong mỗi đoàn viên, đồng thời tạo sức lan tỏa đến người dân địa phương.
1: Các công trình thanh niên thì sau khi mà công tác dọn dẹp đã xong, bàn giao cho tổ dân phố và bàn giao cho ủy ban và chợ thì là sẽ có những cái công việc như là phụ trách quản lý, giao lại trách nhiệm cho phụ trách quản lý. Bên cạnh đó thì tụi em cũng sẽ thường xuyên xuống đây để cắm bảng tuyên truyền và cũng thường xuyên là cũng sẽ là tạo ra một cái động lực cho người dân. Ví dụ như là tụi em sẽ dọn dẹp hàng tuần, hàng tháng, sẽ là một cái ngày ra quân ấn định nào đó sẽ xuống đây dọn dẹp để từ đó là tuyên truyền cho họ biết, người dân họ biết là để tránh xả rác.
0: Trong mỗi hoạt động, đoàn viên thanh niên luôn là những người đi đầu. Không quản ngày nghỉ hay thời tiết nắng nóng, nhiều bạn trẻ vẫn có mặt từ sớm để cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường. Chính tinh thần tình nguyện ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều người dân, tổ chức cùng tham gia.
2: Cộng đồng xanh Đắk Lắk là hướng đến hai mục tiêu, đó là giáo dục và kết nối. Đó là hai từ khóa mà xanh Đắk Lắk sẽ cố gắng đạt được cũng như là triển khai thành công. Về giáo dục

0: thì chúng tôi sẽ triển khai các cái chương trình, các cái workshop vào các cái trường học như là trường đại học, phổ thông trung học, kể cả cấp tiểu học, đó, tạo những cái hoạt động như là đổ rác lấy quà, đổ bin lấy quà, các cái hoạt động tái chế để lan tỏa cái tình yêu môi trường đến cho thế hệ trẻ, và thông qua đó giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề môi trường và tình hình môi trường hiện nay của đất nước Việt Nam. Về kết nối thì Xanh Đắk Lắk sẽ tăng cường hơn nữa đến với các tổ chức, các cơ sở ban ngành trên địa bàn tỉnh, cũng như là các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, để thông qua đó đẩy mạnh hơn nữa cái vấn đề về môi trường.
1: Cùng với hoạt động dọn vệ sinh, phong trào trồng cây xanh cũng được tuổi trẻ Đắk Lắk hưởng ứng mạnh mẽ. Tại nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia trồng cây trên các tuyến đường, trong khuôn viên trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa và các khu đất công cộng. Hàng nghìn cây xanh đã được trồng mới, góp phần tăng diện tích cây xanh, cải thiện môi trường và tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp. Đối với các bạn trẻ, trồng cây không chỉ là hưởng ứng một phong trào mà còn là trách nhiệm đối với tương lai. Bởi một cây xanh hôm nay sẽ mang lại bóng mát nhiều năm sau, góp phần điều hòa không khí, giảm bụi và tạo môi trường sống trong lành hơn. Chính vì vậy, sau mỗi đợt trồng cây, các cơ sở đoàn đều tiếp tục phân công đoàn viên chăm sóc, tưới nước, làm cỏ và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây để bảo đảm cây phát triển tốt.
2: Thì với tinh thần lan tỏa của thanh niên tình nguyện xung kích thì luôn mang trong mình một cái sứ mệnh, đó là lan tỏa tinh thần. Trước hết là được thể hiện lượng hóa qua các chương trình cụ thể như là Chủ nhật xanh, để triển khai lan tỏa tinh thần của đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Hiện tại thì trên địa bàn xã Buôn Đôn thì có rất nhiều tuyến đường, cụ thể ở tại 8 thôn buôn ạ. Và các đường liên thôn thì đều được che phủ bởi hàng cây xanh của đội thanh niên tình nguyện. Nhà thường thì sẽ có một số hoạt động thường kỳ, cũng như là tưới nước, tỉa cành. Và được hơn nữa sẽ là phân bón cho cây, để cây phát triển tốt hơn.
1: Song song với việc dọn rác và trồng cây xanh, các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường cũng được triển khai bằng nhiều hình thức. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn thanh niên, hoạt động ngoại khóa trong trường học và mạng xã hội, nhiều thông điệp về bảo vệ môi trường đã được lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, giảm đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và trồng thêm cây xanh. Đây đều là những việc làm không quá khó thực hiện, nhưng nếu được duy trì thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả lâu dài đối với môi trường. Không chỉ thay đổi bản thân, nhiều đoàn viên còn tích cực vận động người thân, bạn bè và hàng xóm cùng thực hiện. Mỗi lời nhắc nhở đúng lúc, mỗi hành động gương mẫu đều góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Khi ngày càng có nhiều người cùng giữ gìn môi trường thì hiệu quả mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với những chiến dịch ngắn hạn. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, tuổi trẻ Đắk Lắk còn tích cực hưởng ứng nhiều chương trình lớn về môi trường do Trung ương đoàn và tỉnh đoàn phát động. Qua mỗi chiến dịch, tinh thần xung kích của đoàn viên tiếp tục được khẳng định bằng những công trình, phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Chính sự chủ động, sáng tạo trong cách làm đã giúp các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, tránh hình thức và mang lại hiệu quả thiết thực.
3: Sau khi tổ chức trồng cây như thế này thì ở bên ban chấp hành đoàn xã cũng như đoàn viên thanh niên tại địa bàn xã Chu Đăng cũng có kế hoạch cụ thể hàng tuần và hàng tháng sẽ chăm sóc, tưới, bón phân và vun trồng cho cây, tỉa cành, hoặc là cũng có thể thực hiện vào các buổi như thứ Bảy, Chủ nhật, những cái giờ mà các bạn đoàn viên thanh niên cùng ra quân để tham gia chăm sóc, theo dõi hàng tháng và nếu.
1: Một trong những điểm đáng ghi nhận là các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng nhận được sự đồng hành của người dân. Nếu trước đây nhiều người chỉ đứng quan sát thì nay đã chủ động cùng tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh và giữ gìn cảnh quan nơi sinh sống. Nhiều hộ gia đình đã hình thành thói quen quét dọn khu vực trước nhà, bỏ rác đúng nơi quy định, không đổ rác xuống kênh mương, ao hồ và tích cực hưởng ứng các đợt tổng vệ sinh do địa phương phát động. Sự đồng hành của người dân đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, bởi bảo vệ môi trường chỉ thật sự hiệu quả khi trở thành việc làm tự giác của mỗi người. Vai trò tiên phong của tuổi trẻ vì thế đang được khẳng định. Không chỉ trực tiếp thực hiện các công trình phần việc, đoàn viên thanh niên còn là những người truyền cảm hứng, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng bằng chính những hành động cụ thể.
4: Đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện.

0: nguồn chưa được thực hiện đồng bộ. Thói quen sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn còn phổ biến. Điều đó cho thấy, bên cạnh các hoạt động tình nguyện, việc nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức tự giác trong cộng đồng vẫn là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên và lâu dài. Đối với tuổi trẻ Đắk Lắk, bảo vệ môi trường không chỉ là hưởng ứng một phong trào mà còn là trách nhiệm đối với quê hương. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn và văn minh hơn. Từ những việc làm bình dị như nhặt một mảnh rác, trồng thêm một cây xanh, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước hay hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, đoàn viên thanh niên đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Điều đáng quý là tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong các chiến dịch lớn mà đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều bạn trẻ. Sau mỗi hoạt động, điều còn lại không chỉ là những tuyến đường sạch đẹp hay những hàng cây mới được vun trồng mà còn là ý thức trách nhiệm được lan tỏa đến từng người dân. Khi ngày càng có nhiều người cùng chung tay bảo vệ môi trường, những giá trị tích cực sẽ tiếp tục được nhân lên.
1: Trên sự chỉ đạo của tỉnh đoàn Đắk Lắk thì chúng em ở đây sẽ tiếp tục là nhân rộng những cái mô hình về trồng cây để phủ xanh của toàn xã, và cũng để tiếp tục là trồng hàng cây ở tại các tuyến đường thôn buôn để tiếp tục lại có những cái hàng cây đẹp của thanh niên, và đó cũng là một cái dấu ấn mà chúng em cũng muốn tạo dựng để bà con nhân dân họ thấy được cái sự trồng cây như vậy thì nó rất là mát mẻ cũng như là thân thiện đối với môi trường.
0: Có thể khẳng định rằng các hoạt động của tuổi trẻ Đắk Lắk đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức cộng đồng và bảo vệ môi trường. Dù mỗi việc làm chỉ là một đóng góp nhỏ, nhưng khi được thực hiện bằng sự kiên trì và trách nhiệm sẽ tạo nên những thay đổi lớn. Chính từ những hình ảnh giản dị ấy, hình ảnh màu áo xanh thanh niên ngày càng để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Bảo vệ môi trường là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Trong hành trình đó, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục khẳng định vai trò xung kích bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Những con đường được giữ gìn sạch sẽ, những hàng cây ngày một xanh tốt hay những thói quen sống thân thiện với môi trường đang dần được hình thành chính là minh chứng cho sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Mỗi hành động đẹp hôm nay sẽ góp phần tạo nên một môi trường sống tốt hơn cho ngày mai. Và với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cùng khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững. Chuyên mục truyền hình thanh niên kỳ này của báo và phát hành truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đã bắt được đối tượng cầm đầu nhóm dùng dao đi cướp đêm ở Đắk Lắk. Dạy kỹ năng bơi, giữ an toàn cho trẻ. Nguy cơ mất an toàn khi khai thác hến trên sông Kỳ Lộ. Khởi nghiệp từ làng. Hướng về lễ hội sầu riêng nhiều kỳ vọng.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt được đối tượng cầm đầu nhóm thanh thiếu niên dùng dao gây ra vụ cướp tài sản trong đêm diễn ra vào khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 7 trên đường Mai Thị Liệu. Đó là Trần Văn Tính, 19 tuổi, trú tại xã Nhôn, tỉnh Đắk Lắk. Như 24 giờ cùng DRT đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 7, Tính cầm đầu nhóm đối tượng mang theo dao, đi trên hai xe máy đuổi theo và chặn xe của hai thanh niên đang lưu thông trên đường Mai Thị Liệu, rồi dùng dao uy hiếp cướp chiếc xe máy của hai thanh niên trên. Trước đó, nhóm này còn gây ra một vụ trộm xe máy ở phường Tân An, một vụ trộm ở cửa hàng tạp hóa ở phường E Cao. Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ ba đối tượng Nguyễn Văn Trường Vũ, 17 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, Đoàn Thanh Phát, 15 tuổi, Hoàng Ngọc Phi Hùng, 17 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Riêng Tính đã bỏ trốn, đến nay thì đã bị bắt.
2: Một bệnh nhi 3 tháng tuổi vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp độ 4, khó thở, lơ mơ. Qua thăm khám, các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phát hiện

0: Trong đường thở của bệnh nhi có một dị vật là đinh vít dài khoảng 4cm. Ngay sau đó, ekip các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành can thiệp, nội soi, gấp dị vật ra khỏi đường thở thành công. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhi ổn định, tình trạng hô hấp cải thiện rõ và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm trẻ chú ý thường xuyên kiểm tra khu vực sinh hoạt của trẻ, không cho trẻ ngậm hoặc chơi các vật dụng nhỏ dễ nuốt, hít phải. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như ho, sặc đột ngột, khó thở, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, can thiệp kịp thời. Không nên tự ý dùng tay móc họng hoặc áp dụng các mẹo dân gian vì có thể khiến dị vật mắc sâu hơn.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều hộ dân có rẫy ở các khu vực lô 2, lô 3, lô 4 và lô 5 trên địa bàn xã Đờ Rây Bờ Hăng bị cắt trộm dây điện nối với giếng khoan ở các vườn rẫy. Thậm chí có nhà bị kẻ gian ra tay nhiều lần liên tiếp, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu nông nghiệp.
0: Sự việc đang khiến người dân bị thiệt hại rất bức xúc và lo lắng. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh và đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Cùng với quá trình sinh sống và làm việc, các bệnh lý thường âm thầm diễn biến bên trong cơ thể con người, ít được chú ý. Nhằm giúp người lao động sớm phát hiện và chăm sóc sức khỏe kịp thời, Công đoàn phường Tuy Hòa đã chủ động kết nối các cơ sở y tế uy tín để tổ chức tầm soát chuyên sâu, hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí cho người lao động.
2: Bác sĩ nói là 3 đến 6 tháng là mình phải đi khám lại với lại đi lấy máu để mình biết cái bệnh của mình.
3: Công đoàn cơ sở công ty của Hoàng An Hưng cũng đã bố trí 25 đoàn viên mà có những cái triệu chứng nó liên quan về cái tuyến giáp. Chúng tôi vẫn còn rất là nhiều người mong muốn được tham gia cái hoạt động này.
1: Tính từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp công đoàn trên địa bàn đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt đoàn viên, người lao động khó khăn.
4: Phối hợp với là các công đoàn cơ sở, nhất là bệnh viện Đa khoa Phú Yên, bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên để mà sẽ tiếp tục các cái nội dung thăm khám sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, chăm sóc sức khỏe về các cái bệnh nghề nghiệp.
1: Chăm lo sức khỏe cho người lao động hôm nay chính là tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và địa phương trong tương lai. Đây cũng là trách nhiệm của các cấp công đoàn.
5: Tiếng cười, sự hào hứng và những cánh tay tự tin vẫy nước đã làm sôi động hồ bơi của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Tham gia các trò chơi vận động dưới nước cùng những bài thực hành kỹ năng nổi trên mặt nước, thoát hiểm và xử lý tình huống. Các em không chỉ có một sân chơi bổ ích mà còn được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước ngay từ nhỏ.
6: Khi gặp những sự cố như là đuối nước đồ thì em có thể sử dụng kỹ năng bơi mình đã học để phòng tránh những cái sự cố đó.
7: Hôm nay em được nghe về các kỹ năng xử lý đuối nước thì em có thể là em biết cái cách xử lý và có thể là giúp những bạn bị đuối nước.
5: Nhằm tạo điều kiện cho nhiều trẻ em được tiếp cận môn bơi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã duy trì hoạt động của hai hồ bơi tại hai cơ sở trong suốt mùa hè. Các lớp học được bố trí linh hoạt theo từng khung giờ, phù hợp với nhu cầu của phụ huynh và học sinh.
8: Trong chương trình ngày hôm nay thì các em cũng sẽ được trải nghiệm là biết được cái kiến thức cơ bản về phòng chống tai nạn đuối nước là như thế nào. Và từ đó thì giúp cho các em có cái kỹ năng để các em phòng chống.
5: Một mùa hè an toàn không chỉ bắt đầu từ những hồ bơi đạt chuẩn hay những lớp học miễn phí, mà còn từ sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ. Mỗi em nhỏ biết bơi, biết cách phòng tránh và xử lý tình huống dưới nước sẽ có thêm một lá chắn để tự bảo vệ mình, góp phần hạn chế những vụ đuối nước thương tâm.
1: Thưa quý vị, trong lúc mưu sinh bằng nghề bắt hến trên sông Kỳ Lộ, phát hiện cháu nội gặp nạn dưới vùng nước sâu, vợ chồng ông BKN và bà DTD trú tại thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân đã lao xuống cứu nhưng không may tử vong. Vụ đuối nước thương tâm xảy ra ngày 27 tháng 7, một lần nữa giống lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm nguy đối với người dân khi mưu sinh trên dòng sông này. Khu vực xảy ra tai nạn thuộc thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc, giáp ranh xã Đồng Xuân. Nơi đây từng có mỏ khai thác cát, nay đã dừng hoạt động, để lại nhiều hố sâu. Sau các đợt mưa lũ, lòng sông tiếp tục biến đổi tạo nên những vùng nước sâu khó lường.
9: Mình đưa người đổ thường đi đẩy hết lắm, cho nhỏ đổ thường nó chiều ra 80 lắm.
1: Thời gian gần đây, hến xuất hiện nhiều trên sông Kỳ Lộ, thu hút đông người dân đến khai thác mỗi ngày. Không ít người còn đưa theo trẻ nhỏ ra sông, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo, tình trạng này vẫn tiếp diễn.
9: Nó là quản lý chặt chẽ cái việc là người dân xuống sông đập bạc hến. Cái thứ hai nữa là tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân nhận thức được rằng cái sự nguy hiểm. Còn bây giờ là các hến trên sông.
1: Thực tế cho thấy, theo thời gian, cùng với nhiều biến động của thời tiết, các hoạt động khác của con người, những diễn biến dưới lòng sông cũng khó lường. Để tránh những mất mát đau lòng, mỗi người dân cần cảnh giác không khai thác hến ở những khu vực nguy hiểm. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cũng cần có khảo sát, có cảnh báo cụ thể ở những vùng nguy hiểm.
5: Từng tính rời quê đi làm công nhân vì thiếu vốn đầu tư sản xuất, nhưng rồi anh Imin Cờ Sơ ở Buôn Kiều, xã Giang Mau đã chọn ở lại gắn bó với vườn cà phê của gia đình nhờ tiếp cận được nguồn vốn đúng lúc. Năm 2023, thông qua các tổ chức hội nhận ủy thác, anh được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư gần 1 hecta cà phê. Có vốn, anh duy trì đầu tư vườn cà phê ổn định, trồng xen thêm sầu riêng, kết hợp chăn nuôi. Nhờ đó, kinh tế gia đình từng bước ổn định.
10: Thì đối với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách này có ý nghĩa rất lớn đối với các vùng đồ các thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số như chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn về nguồn vốn.
5: Định kỳ hàng tháng, điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại xã giúp người dân vay vốn, trả nợ và gửi tiết kiệm ngay tại địa phương, giảm thời gian và chi phí đi lại. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại xã Giang Mau đạt hơn 108 tỷ đồng, với gần 1.900 hộ đang được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.
11: Vốn trực tiếp việc làm là hiện nay chúng tôi cho vay tối đa 200 triệu, thì cũng đủ điều kiện cho những thanh niên có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế tại địa phương.
5: Những phiên giao dịch rồi sẽ khép lại sau mỗi tháng. Nhưng trên những rẫy cà phê, những vườn cây của Giang Mau, hành trình của những đồng vốn chính sách vẫn đang tiếp tục. Không chỉ tiếp thêm nguồn lực cho sản xuất, mà còn mở thêm cơ hội để người dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những người trẻ yên tâm lập nghiệp trên chính quê hương mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chọn rời quê, lên phố lập nghiệp, nhiều người trẻ chọn phát huy tài nguyên bản địa, đánh thức những tiềm năng còn ngủ quên ngay trên chính mảnh đất quê hương. Thu hoạch nông sản, tham quan tiểu cảnh, check-in với những khoảng xanh, mô hình vườn sinh thái của anh Võ Thái Điền đang thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu. Vẫn khoảng vườn quen thuộc của gia đình, tọa lạc tại một khu vực xa, sóng điện thoại chập chờn, nhưng trên cơ sở làm mới, cải tạo lại vườn và tích cực hoạt động trên mạng xã hội, mô hình vườn sinh thái của anh Điền ngày càng được biết đến.
12: Những bạn trẻ như em á thì hầu như là sẽ bỏ phố, bỏ quê để đi làm anh xe hết, nên là cũng không có bạn nào làm về những mảng đề tài nông nghiệp, nên em cũng muốn mạo hiểm để làm thử để có thể phát triển ở tại địa phương.
13: Thấy cái mô hình của em này nó nhỏ nhưng mà nó rất là hay, dễ thương, làm cho mọi người vô đây nghỉ dưỡng cũng rất là tốt.
1: Từng có thời gian nghề làm đậu dầm của gia đình anh Khoa không đủ sống. Sau đó nhận thấy món đậu dầm truyền thống ở nhiều làng quê Phú Yên cũ có nhiều điểm tương đồng với các món ăn lên men ở một số nước, anh mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại, đảm bảo quy trình sản xuất đạt chuẩn. Sản phẩm đậu dầm của anh Khoa đã được chứng nhận OCOP 4 sao và có mặt ở nhiều hệ thống cửa hàng, siêu thị lớn, không chỉ đảm bảo thu nhập cho gia đình mà còn giải quyết việc làm cho một số lao động nông thôn.
14: Khi mà mình làm một sản phẩm, nó không phải là một sản phẩm được kinh doanh, mà còn mang giá trị về văn hóa, về truyền thống của mình đó. Cùng chuyện mà kinh doanh thì nó sẽ mình phải cố gắng từng ngày và phải nâng cái chất lượng lên.
1: Giữ nghề của cha ông không phải giữ nguyên mọi thứ mà là làm cho giá trị ấy hiện đại hơn. Điểm chung của những mô hình khởi nghiệp từ làng thành công chính là kết hợp tri thức, đổi mới cách làm và nắm bắt nhu cầu thị trường. Những giá trị vốn quen thuộc đã trở thành nền tảng cho những mô hình kinh tế có sức sống mới. Thưa quý vị, hướng tới lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, các địa phương có vùng trồng sầu riêng lớn đang khẩn trương hoàn tất những phần việc, chuẩn bị những sản phẩm chất lượng để giới thiệu tại lễ hội. Với nghề trồng sầu riêng, đây là dịp quảng bá nông sản, mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu sầu riêng sau nhiều năm đầu tư sản xuất theo hướng an toàn, bền vững.
5: Xã Krông Búc đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, từ việc tuyển chọn những trái sầu riêng chất lượng đến hoàn thiện gian trưng bày và xây dựng nội dung quảng bá. Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8, địa phương sẽ tham gia gian hàng giới thiệu sầu riêng, sản phẩm OCOP và tổ chức livestream bán hàng với sự tham gia của các KOL, KOC, TikToker nhằm quảng bá sản phẩm, mở rộng kết

0: nối tiêu thụ.
1: Yêu cầu tất cả các cái mã vùng trồng và các hợp tác xã của sầu riêng của địa phương sẽ trưng bày sản phẩm, đồng thời thì cũng tổ chức quảng bá về các thương hiệu khác như cà phê, thì chúng tôi sẽ có cái làm cái cà phê miễn phí để bà con du khách trên trục đưa trên khi tham gia trên cái địa bàn, lưu thông qua địa bàn thì ghé lại để rồi tham gia thưởng thức cà phê sầu riêng.
0: Sau nhiều năm chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn, mở rộng mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc, người trồng sầu riêng kỳ vọng lễ hội sẽ tạo thêm cơ hội kết nối với doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị trái sầu riêng.
2: Bà con mong muốn rằng là sẽ đóng góp được một phần nào đó vào cái lễ hội sầu riêng hoặc là quảng bá sản phẩm, để rồi là đưa cái sản phẩm sầu riêng của xã Cần Búc nói riêng và của Đắk Lắk nói chung ra cái thị trường nước ngoài nó bền vững hơn.
0: Người dân cũng chú trọng hơn đến quy trình chăm sóc, thu hoạch đúng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Đối với họ, mỗi trái sầu riêng mang đến lễ hội không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là hình ảnh uy tín của vùng trồng.
3: Mình phải làm cho nó thật kỹ lưỡng hơn. Mình những cái thuốc nào mà nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe.
0: Lần đầu được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại và xúc tiến đầu tư. Từ những vườn cây trữ quả đến không gian lễ hội, người trồng sầu riêng đang kỳ vọng một vụ mùa thắng lợi, góp phần khẳng định vị thế của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế.
4: Giữa những hành trình quen thuộc, nhiều du khách lại chọn tìm về các làng biển để bắt đầu một ngày mới theo cách thật khác. Họ thức dậy cùng tiếng máy tàu vọng từ xa, cùng những con thuyền nặng cá lướt vào bờ và những bước chân tất bật để chờ sẵn trên bến.
5: Mình ra đúng vào cái lúc đón được bình minh nên là thấy rất là đẹp, chung là thấy không khí trong lành, biển thì đẹp, người dân thì thân thiện.
4: Không có những dịch vụ cầu kỳ, không cần một lịch trình dày đặc. Mỗi thời điểm trong ngày, làng chài lại khoác lên mình một nhịp sống mới, một góc nhìn khác, và mỗi chuyển động đều mộc mạc tự nhiên.
5: Trước mặt luôn là biển, em thấy rất là thích cái không khí làng chài, nó gần gũi.
6: Lúc mà chị coi review á, chị thấy khu này nó bình yên với đẹp, chị muốn dắt các bé xuống đây cho nghỉ dưỡng vào mùa hè. Chị thấy bình yên với lại là cảm thấy nó mát mẻ trong lành.
4: Mỗi vị khách đến rồi rời đi đều mang theo một cảm nhận rất riêng về làng biển. Từ những buổi bình minh, phiên chợ cá đầu ngày, sự bình yên gần gũi lúc hoàng hôn, tiếng cười nói của trẻ thơ. Những trải nghiệm chân thực ấy giúp hình ảnh những làng biển được biết đến nhiều hơn trên bản đồ du lịch, mở ra thêm cơ hội để người dân địa phương phát triển các dịch vụ phù hợp, đồng thời gìn giữ những giá trị vốn có của làng chài.
7: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bà không biết gì hết trơn á. Tôi đã nói là tôi sẽ tạo bất ngờ cho Tuấn Kiệt mà. Để một ngày nào đó khi Tuấn Kiệt biết được tất cả những chuyện đó là do tôi làm, thì ổng chỉ có tự chết chứ có bị thương thôi.
1: Ôi, có số đo rồi nè.
2: Ủa, nhưng mà sao không mua đồ mới luôn đi? Lấy số đo làm gì nữa?
1: Mua đồ mới sao y bonsai Tuấn Kiệt được? Với lại tặng quà là phải có cái tâm, bà hiểu không? Tôi đích thân tôi may thì mới có tình cảm được.
3: Ê! Bà ơi! Sao kỳ vậy nè?
2: Thì tại vì hôm bữa tôi sợ là ông ăn no cho nên là tôi đo cũng có hơi rộng một xíu.
3: Trời ơi trời ơi.
4: Không phải người trong mộng của ông là Minh Tinh hả? Cái gì?
5: Khùng quá. Thì nè, nhà này là nhà của Minh Tinh nè.
4: Cái gì? Đây là nhà của Minh Tinh hả?
5: Ừ.
1: Thôi mà đừng có trách ta, ta đâu có biết gì đâu. Minh Tinh sai gì thì ta làm đó thôi. Người, cái đồ lật lọng. Thật mà, ta nói đúng chứ bộ. Thằng Tuấn Kiệt nó đã có tố chất thông minh sẵn rồi. Tại lúc trước nó lơ là, nó không chịu học thôi. Ta đâu nói gì sai đâu.
6: Càng nói càng sai.
7: Nghĩ cũng lạ thiệt á. Một cái nhóm mà toàn là học sinh ưu tú, nào là lớp trưởng nè,
8: đúng,
7: lớp phó nè,
8: đúng luôn,
7: hot girl nổi tiếng nè,
5: đây,
7: vậy mà đi copy bài á.
5: Lớp trưởng mà đi copy bài nghĩ cũng lạ nghe.
7: Đời lên voi xuống chó ha.
5: Ừ, mà lực sĩ nói cho Minh Tinh nghe, có gì đâu mà phải bận tâm. Nhìn đi, nhìn kìa, trưởng nhóm là ai? Trưởng nhóm là Tuấn Kiệt thì biểu sao mà điều hành cái nhóm tiến bộ cho được. Tại vì sao? Tại vì Tuấn Kiệt á, ngày xưa cũng học rất là dở, thấy không? Cũng là một người vô kỷ luật. Đó, bây giờ chẳng qua đỡ hơn ngày xưa. Ê, mà không nha, bây giờ tuy là học đỡ hơn ngày xưa, nhưng mà biết đâu chẳng qua là cũng nhờ quay bài những cái chiêu tinh vi hơn là chưa bị bắt thôi.
3: Nói vậy là ý gì hả?
5: Vậy thì ông, tôi lại thay mặt ông bà xưa nói thôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
7: Ê, mà tôi nói nghe nè, biết đâu nhờ vậy mà tôi thấy may mắn á.
5: May mắn gì?
7: May mắn á là lực sĩ á thoát ra được khỏi cái nhóm này á nha. Chứ không thôi giờ này còn á, không biết sao à ha.
5: Cái đó là cũng cảm ơn Minh Tinh, tình yêu của tôi á.
3: Để tôi nói cho mọi người nghe nè. Đúng, tôi dở thiệt, nhưng tôi có sự cố gắng. Còn nhìn mấy người kìa, ha, có hơn gì tôi đâu mà nói tôi.
5: Trời,
2: lực sĩ, ông cũng biết, ông bà xưa có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Ông nói mà không biết nghĩ hả? Ông nói như vậy á là hạ thấp danh dự của người khác rồi còn gì nữa.
5: Trời ơi, ủa tôi nói vậy là hạ thấp danh dự hả? Trời, quay bài bị bắt mà có danh dự nữa hả? Trời ơi, ủa rồi làm sao? Tôi nói Tuấn Kiệt, tôi nói mấy người này, tôi nói gì tới ông Oanh mà ông Oanh lên tiếng. Bộ có thật giật mình hả?
7: Ông
5: gì?
3: Nè. Trong lớp á thì chúng ta hòa đồng với nhau, giúp đỡ nhau. Đâu như các bạn đâu, các bạn làm gì mà các bạn căng thẳng nhau rồi chà đập nhau làm gì?
5: Thôi mệt, nói chuyện mệt, không cùng đẳng cấp nói chuyện mệt quá ha Minh Tinh ha. Để từ từ vô. Làm gì mà chạy với vậy? Xin qua.
9: Dạ lớp. Được.
10: Chúng em kính chào thầy Mộng Tưởng.
11: Thầy cảm ơn các em. Mời các em ngồi xuống. Thực ra bây giờ thầy không có tâm trạng để dạy bài mới cho các bạn. Tại vì thầy nói thật, thầy rất buồn. Vì giờ kiểm tra môn văn của thầy mà có hai bạn quay bài
5: đó.
11: Thầy buồn ở đây á là hai bạn này trước đây là những người mà học khá và tốt, có thành tích rất tốt trong lớp. Không biết do cách giảng dạy của thầy mà các em không tiếp thu được, hay có một lý do gì đó, thì thầy muốn hai em giải bài cho thầy sau tiết học này. Và cái chuyện hai em quay bài á, ban giám hiệu đang có biện pháp để xử lý. Bây giờ các bạn cứ lấy tập ra ôn bài cũ đi, chúng ta tự học.
4: Trời ơi, Minh Tinh. Vậy mà không hiểu sao lúc đó tôi còn binh giùm nữa chứ, tôi còn năn nỉ giùm nữa chứ.
0: Không bị sao?
4: Lúc đó bị sao?
11: Thầy muốn nghe lời giải thích từ hai em.
8: Dạ, em xin lỗi thầy. Em cũng không biết tại sao mà em lại làm như vậy nữa thầy. Dạo gần đây em luôn sống trong tình trạng mơ hồ. Bản thân thì bị mất ngủ mấy ngày liền. Cho tới ngày trước ngày thi một ngày, em đã cố gắng ngủ cả ngày. Nhưng không hiểu sao em không thể nào dậy nổi để ôn bài. Cho nên em mới quyết định là lật bùa. Tại vì em nghĩ là nếu em không làm vậy thì chắc chắn em sẽ bị không điểm thôi thầy.
11: Thầy hiểu rồi. Vậy còn Thùy Dung?
12: Dạ, các em nói ra cái này thầy cũng không tin em đâu.
0: Nhưng mà tình trạng của em cũng y chang như Lê Hòa vậy á thầy. Lúc nào cũng u mê mê, mơ hồ, không có tập trung vô được gì hết trơn á. Với lại cái khoảng thời gian đó tự nhiên em không có chút ký ức gì luôn á thầy. Không có tập trung vô được, cũng không ngủ được. Cho nên là cũng không có học bài cho ngày thi thử được á thầy. Nhưng mà em biết đó là lỗi của em. Em xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Em không đùn đẩy trách nhiệm cho ai hết trơn á. Nhưng mà em chỉ mong thầy á là nói với ban giám hiệu nhà trường sẽ nương tay với em, không có hạ bậc hạnh kiểm. Tại vì nếu như hạ bậc hạnh kiểm là em sẽ bị cấm thi luôn á thầy.
8: Dạ đúng rồi thầy.
11: Thì cái chuyện này thì ban giám hiệu thì biết rồi, thì cũng sẽ có cách giải quyết. Nhưng mà thầy không biết sẽ giải quyết như thế nào. Còn riêng bản thân hai em á, thầy nghĩ lạ lắm. Trước giờ không thấy các em có trường hợp như thế này. Còn bây giờ các em như vậy á, chắc thầy nghĩ là do tụi em tập trung học quá rồi bị áp lực về mặt tâm lý gì, tại vì sắp tốt nghiệp á, cho nên mới xảy ra tình trạng này. Thôi bây giờ như vậy nha, các em cố gắng là phân phối sức lực mình cho hợp lý, đừng có thức khuya quá, học vừa phải thôi, rồi tranh thủ sáng dậy sớm học thêm một chút.
13: Dạ thầy.
14: Các em đừng quá lo lắng.
8: Dạ thưa cô Xuân Minh.
14: Đây chỉ là cuộc thi thử thôi. Và từ trước đến giờ Lê Hòa và Thùy Dung thì học hành rất là chăm chỉ. Và cô không nghĩ là vì cái sự cố này mà thầy hiệu trưởng sẽ cấm thi các em đâu. Cô hoàn toàn không có ý bao che cho các em. Việc mà các em đã gian lận trong kỳ thi là rất là đáng phê bình luôn á. Nhưng mà đã nói đến cái lý thì cũng phải nói tới cái tình. Cô nghĩ là các em nên tự giác sửa chữa và có niềm tin. Các em hãy đặt niềm tin vào thầy của các em.
0: Dạ.
14: Vì thầy có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này.
5: Cô, sao cô?
4: Cô nói gì cô? Cô kêu thầy có kinh nghiệm hả cô? Là sao cô?
14: Vậy là thầy của các em chưa hề kể gì về quá khứ của thầy hả?
13: Chưa.
14: Thầy của các em là ngày xưa là chuyên gia nè, bỏ học trốn học này, quay bài này. Nói chung là thầy của em làm đủ thứ trên trời luôn á. Nhưng mà cuối cùng thầy cũng trở thành một giảng viên và cũng dạy các em đấy thôi.
0: Thì ông thầy.
8: Thì ông thầy.
4: Có thiệt mà sao cô biết được vậy?
14: Thì có sao đâu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhất là người mà mình để ý đến như vậy nữa thì mình lại càng phải tìm hiểu kỹ.
4: Thì đó thầy.
14: Nhưng mà quan trọng là tuổi trẻ của chúng ta có quyền phạm phải những sai lầm. Phải có những sai lầm đó thì chúng ta mới rút ra được bài học, và có những cái bài học đó thì chúng ta mới trưởng thành được, đúng không?
4: Thì các em nghe là cô Sylvie này nha, chủ yếu là phân phối sức lực cho đúng. Thầy có việc phải đi. Thầy có việc phải đi trước rồi.
8: Thiệt tình vậy thưa cô, cho em hỏi còn cái vụ hạ hành kiểm thì sao ạ?
13: Dạ đúng rồi cô.
1: Đúng rồi đó cô, cái lớp kế bên đó cô.
14: Cô biết Nhưng mà con nghĩ là các em cứ bình tĩnh đi, cứ nghe theo lời thầy tưởng, thầy sẽ hướng dẫn cho các em. Còn về phần của mình thì hãy rút kinh nghiệm và đừng bao giờ phạm phải sai lầm này lần nữa. Các em hiểu cô không?
15: Dạ.
12: Hiểu.
14: Vậy nha.
15: Dạ.
14: Cô đi nha các em.
15: Dạ.
12: Cảm ơn.
15: Chào cô.
12: Cảm ơn.
15: Cảm ơn. Cảm ơn.

0: bài là nó phải quay cấp trong giờ thi đâu.
1: Ủa, vậy là bà cũng bị giống tôi nữa hả?
0: Ủa, vậy cũng bị giống tôi nữa hả? Trời ơi, tôi ngủ quá trời ngủ luôn mà vẫn còn buồn ngủ luôn á.
2: Ê,
0: đâu ra vậy?
2: Ủa mà bộ hai người buồn ngủ lắm hả?
0: Còn gì nữa?
2: Thôi. Nhìn của người ta
3: không tin được mà. Nó làm gì vậy?
1: Không biết luôn, định hồi
2: tính nhấn tôi
4: mày hoang.
2: Hai người buồn ngủ dữ lắm luôn hả?
0: Hỏi hoài luôn, hỏi hai lần luôn
2: á. Hỏi hoài vậy?
0: Hôm đó học nhóm ở đây xong á mà tôi đã thấy buồn ngủ rồi nha. Xong về nhà tôi ngủ liên tục mấy ngày luôn, chứ không phải là mất ngủ từ lúc trước đi thi đâu nha, mà vẫn buồn ngủ, không tập trung học bài được, không hiểu tại sao luôn á.
1: Ê, bà còn nhớ cái bữa mà tôi với bà ngủ quên trong lớp mà còn bị thầy tưởng la nữa không?
0: Đó.
1: Ê, sao tôi thấy là tôi với bà giống như là bị chứng mất ngủ mà tập thể vậy?
2: Ê, Lê Hòa có cái chữ ê đồ nghe hay ha. Ê, nói nghe nè, làm gì thì làm nhưng mà bọn bị thiếu ngủ như thế nào chứ tự nhiên cái giờ ngủ không được, ngủ không được cứ đổ thừa cho hoài, không ngủ gục hoài.
0: Mà nè, hai người có nhớ là trước cái hôm mà hai người học nhóm ở đây nè, trước cái hôm mà hai người bắt đầu buồn ngủ á, là có sự kiện gì xảy ra không? Ví dụ như là gặp ai rồi ở đâu rồi chuyện gì có không?
3: Hôm đó hả? Tôi nhớ thì cũng là ngày bình thường, đi học xong rồi đi về rồi soạn tập sách rồi còn gì nữa ta.
1: Ê, hình như là bữa đó tôi với bà hẹn nhau qua nhà Tuấn Kiệt.
3: À, tôi nhớ rồi, hôm đó trên đường đi học về á, tôi với Lê Hòa có gặp một người.
0: Ê, mà dạo này kế hoạch cưa cẩm ông anh không nó đâu rồi?
1: Trời ơi, tôi nói thiệt luôn á, nó cũng vậy à, không có gì tiến triển hết trơn.
0: Ông á, ông phải ráng cố gắng để cùng làm chị dâu em rể với nhau nữa chứ. Nhớ nha.
1: Tôi cũng muốn vậy. Trời đất ơi,
0: bà ở đâu biến ra vậy?
5: Hai bạn đi đâu vậy?
1: Đi về chứ đi đâu trời.
5: Vậy hả? Học bài chưa? Vậy có mệt không? Mệt á thì hai bạn nên ngủ đi nha. Ngủ thật nhiều nha. Ngủ đi. Ngủ đi.
3: Trời đất ơi, mà bây giờ tôi nghĩ lại nha, tôi thấy Minh Tinh đó lạ lắm, cứ như là tự nhiên xuất hiện, biến hình ra trước mặt tôi với Lê Hòa vậy đó.
1: Rồi tại sao tự nhiên sau khi gặp Minh Tinh thì tôi với bà càng học lại càng mệt mỏi, càng buồn ngủ?
2: Ông nói giỡn hả?
4: Tôi không có giỡn đâu. Chuyện mà Lê Hòa với lại Thùy Dung bị dính tà thuật là có thiệt á.
2: Chết. Tự nhiên sao lại nhắm hai người đó trời?
0: Không phải là nhắm vào hai người đó mà là nhắm vào ông đó Tuấn Kiệt.
4: Chính xác.
0: Ông thử nghĩ lại coi. Tất cả mọi cố gắng của ông mọi người đều bác bỏ hết.
1: Không ổn rồi. Không ổn rồi. Như vậy là Thùy Dung và Lê Hoàng như vậy là do lỗi của tôi hay sao?
4: Không, ông đừng nghĩ vậy. Thôi chuyện quan trọng á bây giờ là nếu mà cái chuyện này mà do tà thuật gây ra thì có nghĩa là bọn cõi âm có liên quan đến chuyện này.

0: 啊？
1: Tôi hãy về báo cáo lại với chủ nhân. Cuối cùng ta đã thành công khi làm cho bọn Tuấn Kiệt và đồng bọn của chúng nó gặp không ít rắc rối. Chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian, khi tin đồn trở thành niềm tin thì ta chắc chắn không có người nào dám còn bên cạnh thằng Tuấn Kiệt đó đâu.
2: Ừ, chắc chứ?
1: Hoàn toàn chắc chắn. Ngươi thử nghĩ xem, loài người chúng nó yếu nhất khi nào?
2: Đơn lẽ.
1: Đúng. Đoàn kết sẽ cho chúng nó sức mạnh. Ta không thể đương đầu với sức mạnh đó, nhưng ta lại có rất nhiều âm mưu để phá hoại sự đoàn kết đó. Hãy nhớ, mưu trước của âm phủ luôn luôn hữu dụng.
2: Khá lắm.
1: Bây giờ ta sẽ chia rẽ, gieo sắc nghi kỵ vào tâm tưởng của bọn chúng. Hạt giống rồi sẽ nảy mầm. Đến khi bọn chúng mắc bẫy của ta thì đừng nói là tên nhóc Tuấn Kiệt, mà đến cả bọn thiên thần đang vây quanh hỗ trợ cho hắn cũng sẽ bị chúng ta nắm gọn mà thôi.
2: Mà ngươi nên nhớ, có hành động thì cũng đừng dùng phép thuật để tránh bị phát hiện, vì chúng ta đang ẩn thân để phục hồi nguyên khí. Ngươi hiểu chưa?
1: Tất nhiên. Ta sẽ không bao giờ sử dụng phép thuật bừa bãi. Ta sẽ chỉ sử dụng cách thông thường thôi. Được không?
2: Tốt. Vậy thì ta có thể yên tâm mà đi được rồi. Ta chúc cho kế hoạch của ngươi sớm thành công.
1: Không dùng yêu thuật thì không thể dễ dàng cản trở được bọn nó. Nhưng liệu bọn nó có phát hiện ra sơ hở của mình không? Ta phải thận trọng hơn mới được.
3: Gì vậy? Có chuyện.
4: Ê, khoan.
5: Cái gì vậy?
3: Ủa, bộ mình vô sớm là mình sẽ phát hiện được người trong âm giới hả?
4: Có thể chứ.
6: Chỉ cần thử một người là sẽ sáng tỏ.
4: Ai?
5: Một người thân quen bỗng trở nên xa lạ.
7: Lúc mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu. Anh sợ.
4: Ủa? Minh Tinh đâu rồi? Ê mọi người, cho tôi hỏi thăm coi, hồi nãy giờ có thấy Minh Tinh đi học chưa?
8: Tụi tôi không có thấy Minh Tinh hay là ngôi sao nào hết trơn á.
4: Ủa kỳ ta.
8: Ừ.
4: Rõ ràng là hẹn tôi trong lớp rồi hẹn giờ này mà sao?
8: Nhắm mắt lại đi.
4: Kỳ hóa hà.
8: Nhắm mắt lại tôi chỉ cho. Nhắm mắt lại đi.
4: Ê! Nè. Đụng tới cái gì thì được nha. Đụng tới cái bông hoa là coi chừng tôi á, tin không?
8: Giỡn mặt thôi. Tặng Minh Tinh cái gì? Trời ơi.
4: Tin lấy sao mà nhìn? Hả? Minh Tinh ơi! Bù la!
9: Ơi!
4: U ra chưa? Mày quýnh tao hả? Mày quýnh tao không?
9: Thực tự quá.
4: Hả?
9: Ngồi xuống đây.
8: Tỉnh nào?
4: Mày bà làm gì vậy?
9: Ngồi xuống.
4: Mắc gì chói tay tao?
9: Con Kỳ coi đóng cửa lại nó kìa.
4: Bu ra. Kìa. Bây giờ mày không buông á, tao lấy cái đầu đập cho bỡ cái lồng ngực mày luôn á. Mày tin không?
9: Đập đi.
5: Không, bình tĩnh lại coi. Tụi này chỉ muốn hỏi ông một chuyện này thôi à.
4: Bây giờ muốn hỏi cái gì á thì cũng bỏ tôi ra rồi hỏi.
5: Phải bình tĩnh đi đã chứ.
9: Buông ra trong chạy hả?
5: Đúng rồi. Bây giờ ông có bình tĩnh không?
4: Bình tĩnh rồi. Bỏ ra.
3: Ông chỉ cần im lặng một chút.
4: Im đi ông mày á. Ba người hù nhập.
8: Chỉ cần im lặng chút xíu để quanh hỏi một câu hỏi thôi.
3: Hỏi gì?
4: Hỏi đại đi.
3: Thì đó.
4: Hỏi đại là thả tao ra.
5: Ông lo.
4: Ông lo là gì?
9: Tuấn Kiệt coi, bịt miệng nó lại coi.
4: Bịt miệng cái gì? Tao đã kêu
9: em đi nói vậy sao mà ông anh hỏi?
3: Buông ra ông.
5: Đó, nó quậy quá à.
4: Tuấn Kiệt.
3: Đục mày luôn nè.
9: Làm cái gì coi, đứng im vậy.
5: Tìm cách đi.
4: Đau quá.
3: Em chưa?
4: Mày mới làm gì vậy?
8: Tao tát mày đó, cho làm gì?
4: Bữa nay mày dám tát tao.
8: Ừ.
4: Mày tát lại một lần nữa coi. Mày tát vô.
8: Mày.
4: Dạ.
8: Mày
4: tát đi một lần nữa coi. Mày.
10: Nhất quá tàm. Mày tát thử một cái nữa coi.
0: Mày
10: dừng lại đây.
0: Hả? Mày tán tình cho con để mẹ không thương nha. Qua đây tụi mày làm gì ăn hiếp tao? Ba người hù nhau ăn hiếp mình tao hả?
9: Cái ca này khó ghê á.
11: Cách nào không?
9: Lấy cái bông hoa.
11: Lấy cái
9: bông hoa kìa.
0: Bông hoa không? Bông hoa của tao tặng cho Minh Tinh á.
8: À, mày mà làm hư cái bông hoa này là Minh Tinh sẽ giận mày.
0: Đúng.
8: Ừ.
0: Tao biết rồi. Thì ra tụi bay ganh tị với tao với Minh Tinh.
11: Được không?
8: Nhét vô.
9: Nhét vô.
11: Được đâu.
0: Gai. Gai nó rách miệng tao sao?
8: Gì mà không?
11: Ồ, ngậm đi. Nếu như mà rớt á là Minh Tinh giận đó.
8: Đúng rồi đó.
11: Minh Tinh giận mà.
8: Thằng mất dịch.
0: Đó.
8: Ê, mày làm hư qua là Minh Tinh giận mày đó. Im rồi.
0: Chị vô lo hay.
9: Hay không?
8: Im chưa?
11: Bây giờ cứ im vô.
9: Im rồi đó.
11: Gì thì ông lo. Kiểm tra đi chứ.
9: Tôi kiệt. Giữ cái tay giùm tôi cái.
11: Quay lại đi. Ông lo nhanh lên.
9: Có ai xung quanh không vậy?
11: Kiểm tra đi.
6: Có tà khí.
11: Vậy là đúng rồi. Vậy là chính Minh Tinh đã dùng phép thuật thôi miên ngay cái hôm mà chơi trò chơi.
8: Ý của nói là Minh Tinh nhắn tôi hả? Trời ơi, hình giả mang luôn.
11: Ông Long, có cách nào giải được không?
6: Để tôi coi thử.
11: Đợi tí ông Long.
6: Không có ai đâu. Chắc chắn là không có ai.
11: Làm đi.

0: chắc là cũng được rồi đó.
1: Vậy là hết phép rồi đúng không? Bây giờ á, kiếm chỗ nào giấu ổng đi. Chứ nếu mà ổng tỉnh dậy rồi ổng không biết gì là hư bộ của đường đó.
0: Ừ.
1: Đi.
2: À, ừ, đi. Đi ông.
1: Giấu ổng đi.
2: Giấu ổng sao vậy? Tôi
1: khiêng ổng ra đó có gì đâu.
0: Cái kia cổng đi, cổng bác sĩ đi.
3: Mày rút cái này ra thôi nó ngộ độc nó chết luôn á. Nó ngập thở.
2: Yêu.
0: Nhấp cầm luôn á. Cổng đi nha.
2: Ê, ông đâu vậy? Mình lên tôi vậy?
0: Ờ, cổng đi.
2: Làm phép gì đi.
0: Không có được, không được
1: là không được rồi. Làm sao mà dùng phép được? Quên ở đây là Trần Giang hả?
0: Ê, ăn một thầy luôn. Ê, có khi nào Minh Tinh có tà khí trong người không vậy?
1: Tôi thấy Minh Tinh đâu có tà khí đâu.
0: Là người của cõi âm á.
1: Trời ơi, đã nói là không có tà khí rồi mà người có âm cái gì?
0: Vậy chứ sao luật sĩ bị thôi miên vậy?
1: Có khi nào á là Minh Tinh cũng dính tà thuật?
0: Cái đó thì tôi cũng chắc. Nhưng mà cái chuyện của tôi với bà mà phát hiện ra có âm khí ở gần đây á, đừng để cho ai biết hết. Tốt nhất là nên như vậy.
1: Đúng rồi, đây là cơ hội của tụi mình mà. Không thể nào mất dây động rừng được.
0: Ê, tới đây vậy?
2: Trời ơi, ăn như quỷ, độc như con heo. Ây.
0: Trời ơi. Đây coi, đây coi.
2: Trời.
1: Có sao không?
4: Thì ra cũng biết quan tâm tới mình.
1: Tôi hỏi luật sĩ có làm sao không? Sao không trả lời?
4: Vậy mà mình cứ tưởng á, Quanh đang lo lắng cho mình chứ.
0: Lẽ ra là bây giờ phải tỉnh rồi đó.
4: Ừ sao đúng rồi, kỳ ta. Giờ dễ lắm. Do ngủ lưng tôi á, êm quá mà. Muốn tỉnh, tát.
0: Tát luôn hả?
4: Tát.
1: Được không á?
4: Được.
0: Tỉnh đây à.
5: Mày tính làm gì tao đó? Mày tính làm gì tao?
2: Tôi đập mũi. Ê,
1: luật sĩ. Luật sĩ.
2: Mở.
4: Tôi có cách.
0: Bây giờ sao?
4: Tôi hay coi phim mà tôi thấy kìa nhà. Dạ đúng không?

0: Wow, tỉnh rồi đó.
1: Rồi,
2: tỉnh rồi.
3: Tỉnh rồi nè. Trời ơi, ông có sao không vậy?
2: Ủa, sao tôi ở đây vậy?
0: Ông nằm ngủ quên trên ghế đá. Tôi với lại Âu Lo quanh thấy kêu dậy.
3: Lực sĩ, ông có nhớ gì không? Chuyện từ hôm qua tới giờ.
2: Tôi cũng không biết nữa. Sao tôi không nhớ gì từ lúc làm vệ sinh biết tới giờ, tôi không có nhớ gì hết á. Tôi cũng không biết tại sao tôi nằm ở đây luôn. Tôi ngủ quên thiệt hả?
0: Ngủ quên.
3: Thôi không sao đâu, quên rồi thì thôi. Cái chuyện gì nó qua rồi thì cho nó qua luôn nha.
1: Nhưng mà lực sĩ, tôi có chuyện nhờ ông giúp nè.
0: Sao vậy?
2: Thì trong lúc tôi ngủ ai nhổ răng tôi hay sao mà má tôi nó ê quá. Không. Ai đánh tôi á? Có ai tát tôi đúng không?
0: Có ai tát tôi biết đâu. Mày ơi, thôi ngủ về đi học bài kiểm tra đúng không?
2: Có ai tát tôi đúng không ông anh?
3: Không có. Thôi tôi đi nha.
2: Có. Có khi nào mình tự ngủ rồi mơ rồi mới rồi mình tự tát mình không ta?
4: Ê bà, sao hôm nay tự nhiên Âu Oanh, Âu Lo, Tuấn Kiệt với lực sĩ nó nghỉ học hết giờ?
3: Sao tôi biết được?
4: Ê, mà có khi nào lực sĩ về phe của Tuấn Kiệt không ta? Hay là tụi thằng Tuấn Kiệt biết cái gì đó nên mới bắt lực sĩ?
3: Bà đang nói gì vậy?
4: Không có gì hết. Nhất định không thể để lộ tung tích của Cõi Âm được.
3: Lại bỏ một đi nữa. Mệt thiệt chứ. Nào cũng vậy.
0: Chuyện nó là như vậy đó.
2: Chuyện nó là như vậy?
0: Ừ.
2: Chắc chắn là như vậy.
0: Chắc chắn là như vậy.
2: Thiệt là như vậy.
0: Thiệt luôn.
3: Nói gì mà quay vậy ông nội?
2: Tào lao.
3: Cái gì mà tào lao?
2: Nghe là thấy xạo rồi.
0: Ừ.
2: Làm gì có cái chuyện mà tôi như vậy nè mà đi khen Minh Tinh đẹp rồi đi kì theo sau Minh Tinh. Nãy nói gì? Kêu Minh Tinh là người đẹp ơi, người đẹp của lòng tôi hả?
0: Sao?
2: Nghĩ sao vậy?
0: Trời.
2: Bao giờ có chuyện đó. Đã vậy á, còn nói tôi là nói xấu Tuấn Kiệt. Bậy quá bậy. Bạn thân người ta sao nói xấu được đúng không?
3: Nhưng mà đó là sự thật đó lực sĩ à. Sự thật.
5: Không phải. Tôi đã bộ tác dụng phụ của phát tròn hay sao vậy?
1: Cái gì mà tác dụng phụ? Làm gì có.
5: Tự nhiên nãy cười vậy khóc.
3: Ông nói cười vậy?
2: Tôi khóc.
0: Cười kỳ vậy?
2: Tôi khóc, tôi không phải cười.
3: Khóc kỳ vậy?
0: Khóc gì mà không bóp vậy trời?
3: Khóc gì mà cười vậy?
0: Đừng khóc nữa, xấu lắm. Có chuyện gì nghe nó coi. Sao khóc?
2: Tôi khóc là tại vì tôi quá nhục nhã. Nếu như đó mà là sự thật là tôi quá nhục. Nghĩ sao? Tôi theo Minh Tinh, tôi nói xấu bạn thân của mình.
0: Mẹ diễn ghê thiệt chứ.
2: Tuấn Kiệt.
0: Gì?
2: Mặc dù không có nước mắt nhưng tôi lau cho nó thấy thầy thiện chí, ông hiểu không?
0: Ok.
2: Tôi xin lỗi ông.
0: Tôi đã phải công chúa đâu mà nắm tay kỳ vậy hả? Đây anh em nè.
2: Tôi xin lỗi ông, tôi sai rồi. Tôi sai quá rồi.
6: Sai quá sai.
2: Đúng. Sai ở đâu thì mình sửa ở đó.
0: Đúng.
2: Nếu như sai ở đó thì bây giờ tôi sẽ sửa sai bằng cách là tôi từ nay về sau, kể từ giây phút này gặp Minh Tinh ở đâu là tôi xử đẹp ở đó. Tôi không bao giờ là đối mặt hay là quan tâm hay là cần biết một thông tin gì về của nhóm Minh Tinh hết. Được chưa?
0: Không được.
2: Không được sao không được?
0: Ô anh giải thích cho ông đi.
3: Không. Nếu như ông muốn chuộc lỗi với Tuấn Kiệt thì ông phải diễn ông mê muội Minh Tinh.
2: Cái gì? Tôi phải diễn mê muội Minh Tinh một lần nữa hả?
0: Ừ, đúng.
2: What? Ơi, đừng có xô đẩy nó được không? Bỏ ra coi.
0: Bực bội vậy. Hung dữ gì?
2: Nè, hung dữ không?
0: Nè, ráng mà làm cho tốt nghe chưa? Nhớ đó, diễn thực kỹ vô.
2: Trời, sao mà tôi diễn được? Tôi đâu có thích Minh Tinh. Tôi đâu có yêu Minh Tinh. Làm sao mà tôi làm được mấy cái chuyện mà nói mấy câu sên xúa trước Minh Tinh được.
1: Không sao đâu, cứ bình tĩnh thôi, cứ tưởng tượng Minh Tinh là người yêu của ông vậy. Ừ. Rồi đó ông diễn với Minh Tinh.
2: Ủa dễ lắm hả? Để anh xong làm luôn đi.
1: Nhưng mà...
4: Lực sĩ, ông có muốn chuộc tội với Tuấn Kiệt không? Vậy thì diễn cho tốt vô.
0: Chúc may mắn.
1: Đúng rồi đó.
7: Rồi xong, vô luôn. Vô luôn.
1: Xã hội tin ông, gia đình tin ông, tụi tôi tin ông. Cố lên.
4: Cố lên.
1: Cố lên.
4: Ê bà, coi chừng ông lực sĩ bị nhóm Tuấn Kiệt tác động gì rồi đó nha.
0: Đừng tôi làm gì, đi ra.
4: Tôi biết rồi.
0: Đi ra, đừng đừng tôi làm gì vậy.
2: Kêu dùm chiếc xe cấp cứu trước đi.
1: Tôi hồi hộp quá.
4: Bà đừng nói chuyện kìa.
1: Bình tĩnh.
2: Má, quên. Mình tin đẹp gái á. Tôi thích Minh Tinh lắm á. Tôi có món quà nhỏ này nè, tôi tặng cho Minh Tinh. Hy vọng là Minh Tinh nhận cho tôi vui nghe Minh Tinh.
7: Mày đã nói không biết diễn.
4: Trên đời này á, cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.
2: Minh Tinh nhận đi Minh Tinh.
4: Mèo lại hoang mèo rồi. Được rồi, đây. Tôi đồng ý, nhưng mà bây giờ tôi khát nước quá. Lực sĩ đi xuống dưới mua nước mặt cho tôi uống được không?
2: Uống nước ngọt hả? Được rồi, tôi đi mua liền.
4: Đi đi. Ê, chưa có gì hết. Ngồi xuống. Bạn gì cho bà vậy?

0: Trời ơi, nghĩ làm sao tôi xây dựng hình tượng đẹp biết bao nhiêu lâu nay mà bây giờ đã bị sụp đổ trước một người tên là Minh Tinh. Quá đau lòng.
1: Đừng khóc, đừng buồn, nghe em, chị làm cho tim đớn đau.
0: Điên hả?
2: Thôi Tuấn kìa.
0: Đang buồn mà nó còn hát, mà hát nhạc vui không nói, hát nhạc buồn nữa chứ.
3: Mày nhục không?
0: Nhục chứ sao không nhục.
2: Thôi đừng có chọc sĩ nữa.
3: Thôi đừng buồn nữa.
0: Buồn chứ sao không buồn. Nhưng mà bây giờ
3: hả?
0: Buồn rồi cũng sẽ thôi.
3: Ừ.
0: Vấn đề quan trọng bây giờ tôi thắc mắc là tại sao bây giờ tôi đã dứt ra được Minh Tinh rồi mà mọi người còn muốn tôi á là bây giờ phải đi theo Minh Tinh, là phải tiếp tục là giả vờ như là bị Minh Tinh thôi miên nữa là sao?
3: Để ông anh nói.
2: Sĩ luật sĩ, tôi nói cho ông nghe nha. Bây giờ á ông chưa biết, tụi này cũng không thể nói cho ông biết được. Nhưng mà sau này khi mà ông biết được rồi á, ông sẽ cảm thấy tự hào vì những gì mà ông đã làm.
3: Hiểu chưa? Đúng rồi đó.
2: Hiểu chưa?
3: Chuyện cao cả lắm á.
0: Tôi sẽ tự hào.
3: Ừ.
0: Chắc là như vậy không?
2: Chắc chắn luôn.
0: Vậy thì bây giờ tôi sẽ tạm tin những gì mấy người nói. Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ đi theo Minh Tinh, tôi sẽ phục tùng Minh Tinh, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ coi như đây là một vở kịch.
3: Giỏi.
0: Được.
3: Hay á.
2: Đúng.
0: Ê, tính ra tôi giống diễn viên quá ha.
4: Ừ.
0: Ê, tôi diễn hay giống như là Michael Jackson luôn á.
3: Đúng rồi. Y chang Michael Jackson luôn hả?
2: Ê, Michael gì? Jackson là ca sĩ.
0: Quên. Nhưng mà khoan, vậy thì bây giờ tôi sẽ tự phong cho tôi một chức danh, đó chính là điệp viên nhỏ trong một phi vụ lớn.

0: kế người thất bại là đúng không?
1: Sao người biết rồi?
0: Các ngươi nghĩ ta là ai mà sao không biết được? Tụi nó đâu?
1: Tụi nó kêu tôi về để báo cho người biết. Xin người tha tội cho tụi nó.
0: Tất nhiên là không dám vác cái mặt về đây rồi. Nhưng mà đâu có sao. Hú keo này, mình bài keo khác.
1: Nhưng học kỳ cuối đã gần kết thúc. Mà sao người lại đọc những cái bộ hồ sơ này?
0: Đây là hồ sơ xin việc của người Trần đó. Sắp tới ta sẽ mở công ty ở đây để che mắt của Tiên. Các ngươi cũng nên nghĩ ra kế hoạch mới đi, trước khi thần chết trách phạt.
1: Tôi đã rõ, xin người yên tâm.
2: Cái gì? Đây là cái nhà, là cái nơi mà tôi đứng tôi trồng cây si á hả? Thiệt luôn?
3: Nhìn vậy thôi á, chứ nó không đơn giản đâu nha. Đây không phải là một căn nhà bình thường đâu. Ông trồng cây si ở đây biết bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa được vô căn nhà này á.
2: Tôi không có nhớ gì hết trơn vậy ta. Nhưng mà nếu nói vậy á, nghe theo lời của mọi người, thì cái nhà này rất là nguy hiểm. Nó có thể là một trong những cái nhà, là cái nơi mà người ta bắt cóc lấy nội tạng bán phá lẩu.
4: Ôi, gì vậy ông?
2: Bán qua biên giới, đúng không?
3: Cũng có thể đó.
2: À quên nữa, ủa rồi tụi mình đây là Tấn Kiệt đâu?
4: Kiệt đau bụng đi toilet rồi.
2: Suốt ngày cứ đau bụng hoài. Ê, có người ra.
4: Trốn đi.
2: Trốn đi, để tôi lo.
1: Trời, đi đâu đây?
2: Ai vậy? Đi tìm Minh Tinh. Mắc gì không Minh Tinh đâu, ông ra mở cửa mà mấy người đâu? Mấy người đâu ở bên đây vậy?
1: Tôi là bạn của Minh Tinh.
2: Biết là bạn Minh Tinh rồi, nhưng mà sao ở đây?
1: Ủa, bạn bè qua nhà chơi bạn thân mà, bình thường ở nhà bạn chơi có gì đâu. Ủa, ông đi đâu vậy?
2: Bộ bạn thân là muốn vô nhà người ta sao vô hả? Có lịch sự không? Có đi học không? Có văn hóa không? Nè, qua nhà người ta chơi thì mình là khách mà. Người ta chủ nhà để người ta ra mở cửa. Khách ra mở cửa, tranh tranh vậy.
1: Vậy ha, đi về đi.
2: Ê, tôi quay tôi tìm Minh Tinh. Xe ra tôi đi vô nói chuyện với Minh Tinh.
1: Minh Tinh mệt, không có muốn tiếp ai hôm nay hết á.
2: Bước này nói chuyện tôi. Vậy tôi qua đây tôi tìm Minh Tinh. Minh Tinh hẹn tôi qua có chuyện.
1: Bây giờ tôi nói là Minh Tinh bị bệnh, mệt, không muốn tiếp ai hết á, đi về đi.
2: Cái gì? Minh Tinh bệnh hả?
1: Ừ.
2: Sao nãy giờ không nói sớm?
1: Ê! Ê!
3: Ê, hôm nay ông diễn như thiệt luôn á. Giống như cái lúc là ông bị hôi miên vậy á.
4: Trời ơi, thiên tài, đúng là thiên tài. Vậy mà trước giờ tôi không phát hiện ra luôn á.
3: Hay thiệt. Ê, tôi cũng ra dáng thiên tài đúng không?
4: Thôi đi ông ơi. Ông là thiên tài gì?
2: Minh Tinh.
1: Em xin lỗi chị.
2: Đi ra ngoài đi.
0: Ai vậy?
2: Tôi không ra là anh gì nhau. Minh Tinh, Minh Tinh, Minh Tinh, tôi luật sĩ tới thăm Minh Tinh nè.
1: Người ta bệnh, người ta nằm ở trên đó. Ông đi về đi, không có cần đâu.
2: Không cần gì, Minh Tinh bệnh tôi lo cũng được vậy, bạn bị với nhau mà.
1: Không cần ông, ở đây có tôi rồi.
2: Ông là cái gì? Ông là cái gì mà ông bày đặt ông lo cho Minh Tinh?
0: Mà em là ai?
1: Dạ, nó tên là luật sĩ, bạn học của tụi em.
0: Em có muốn làm nhân viên công ty chị không?
2: Là vô đây làm hả?
0: Ừ.
2: Ê, em còn đi học mà.
0: Trời ơi, có gì đâu, em làm bạc tham cũng được vậy. Nè,
2: bạc tham hả?
0: Em xem hồ sơ thử đi.
5: Ông Quanh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ cho Quanh, để Quanh sớm hoàn thành nhiệm vụ trở lại thiên đình. Ê, yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để Oanh nhanh chóng trở lại cái khoảng thời gian tươi đẹp như xưa.
6: Ê, em làm cái gì vậy Dương Hải Cao?
3: Thì tôi đang phủi mà. Bà kêu tôi dừng lại.
6: Phủi? Phủi vậy hả? Hả? Ông phủi, ông cố tình thả cầu gì đó. Phủi gì đó hả?
3: Tôi đâu có cố tình đâu.
1: Trời ơi, ý hay, ý hay. Sao mà tụi tôi không nghĩ ra được cái này ta? Trời ơi, người vừa xinh đẹp mà người còn thông minh nữa. Trời ơi,

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 26 để xem xét cho ý kiến về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 và một số nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2026-2030, bảo đảm bám sát quy hoạch tỉnh, cập nhật nghị quyết, chính sách mới, ra soát bổ sung danh mục dự án trọng điểm gắn với kế hoạch đầu tư công. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm để đạt tăng trưởng hai con số gồm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, tăng chi đầu tư phát triển, tập trung phát triển công nghiệp chế biến sâu, nông sản, các khu cụm công nghiệp, du lịch chất lượng cao gắn với du lịch cộng đồng và kinh tế biển. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu có giải pháp phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư, nhất là FDI và ODA, xác định rõ cơ cấu nguồn huy động để thực hiện mục tiêu tổng vốn đầu tư phát triển, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, báo cáo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét.
0: Chiều nay ngày 30 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình hình tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh.
1: Theo báo cáo, đến nay, tiến độ thi công giai đoạn 1 của trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn đã khối lượng thực hiện khoảng 98%, tỷ lệ giải ngân đạt 74,6%. Toàn bộ công trình đã cơ bản hoàn tất phần xây dựng và lắp đặt thiết bị, sẵn sàng bước vào giai đoạn bàn giao. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Erok lũy kế khối lượng thi công các hạng mục chính đạt 95%. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã IRV có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, lũy kế khối lượng thực hiện ước đạt 95%. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã IALOP có tổng mức đầu tư 173 tỷ đồng, khối lượng thi công đạt khoảng 90%. Các chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành, bàn giao cho các địa phương để kịp thời phục vụ năm học mới. Qua kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, lực lượng bộ đội, ngành giáo dục và các địa phương đã triển khai tiến độ theo kế hoạch, kịp đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các dự án xây trường học tại các xã biên giới có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, an sinh xã hội và công tác dân vận ở khu vực chiến lược, góp phần củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn biên giới của tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn 1, công tác triển khai giai đoạn 2 và chuẩn bị đầu tư các dự án tiếp theo cần được rà soát, triển khai đồng bộ các hạng mục như nhà hiệu bộ, thư viện, nhà công vụ giáo viên, nhà đa năng, bể bơi, theo quyết định bổ sung của Trung ương, qua đó đáp ứng nhu cầu học tập nội trú cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh vùng biên giới. Dịp này, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đã tặng quà, động viên các đơn vị bộ đội, tăng cường và các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt nắng thắng mưa, đưa các dự án xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk đạt tiến độ theo kế hoạch.
0: Chiều nay ngày 30 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân.
1: Dự án khu công nghiệp Phú Xuân do công ty cổ phần GPP Đắk Lắk làm chủ đầu tư, quy mô hơn 313 hectare, tổng vốn đầu tư gần 2.477 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1, đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành bàn giao ngày 31 tháng 10 năm 2026. Qua kiểm tra, đoàn công tác cho rằng công tác xây dựng đang triển khai chậm tiến độ, từ nay dự án mới giải ngân gần 80 tỷ đồng. Dù khối lượng công việc còn lại là rất lớn, nhưng lực lượng thi công tại công trình còn mỏng. Bên cạnh đó, công trường đang vướng 5 điểm nghẽn lớn về giao thông kết nối, hạng mục cấp thoát nước và pháp lý về môi trường. Sau khi kiểm tra hiện trường, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê bình các nhà thầu vì để tiến độ thi công chậm so với yêu cầu. Đồng chí yêu cầu các sở ngành bám sát công trường, thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc để nhanh tiến độ dự án, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để bù tiến

0: độ. Về phía tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của dự án đúng mục tiêu, tiến độ đã đề ra.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 7, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị, xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều kiến nghị khoa học được tiếp thu, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Sau khi hợp nhất, tổ chức bộ máy nhanh chóng ổn định, các hoạt động chuyên môn được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp hội xác định 3 khâu đột phá gồm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Liên hiệp hội trở thành địa chỉ tư vấn khoa học tin cậy của cấp ủy chính quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái trí thức. Đại hội cũng đề ra mục tiêu thực hiện 30-40 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật. Phát biểu tại đại hội, giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Dũng đề nghị Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện chính sách, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia và phát huy hiệu quả các phong trào sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Đắk Lắk. Đại hội đã bầu 42 ủy viên vào Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. Tiến sĩ Phan Xuân Lĩnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk.
1: Chiều nay ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp đánh giá tiến độ triển khai, tình hình giải ngân và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.
0: Tại cuộc họp cho biết, năm 2026, tổng kế hoạch vốn được giao để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công, thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 330 tỷ đồng. Trong đó đã phân bổ 126,46 tỷ đồng cho 11 dự án. Một số dự án tiến độ giải ngân còn chậm là do quy trình thẩm định, mua sắm các hạng mục công nghệ có yêu cầu kỹ thuật cao, biến động thị trường thiết bị công nghệ thông tin cũng như hạn chế về nguồn nhân lực chuyên trách chuyển đổi số. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ theo đúng quy định, các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án, nhiệm vụ đang triển khai, xác định rõ nguyên nhân đối với từng dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân để có giải pháp xử lý cụ thể, không để dồn khối lượng công việc vào cuối năm. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đẩy mạnh theo dõi, cập nhật tiến độ trên hệ thống quản lý, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý những khó khăn phát sinh.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 7 tại tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế SCI Save the Children International tổ chức hội thảo tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các dự án phát triển và hỗ trợ nhân đạo.
2: Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những thay đổi trong xu hướng hợp tác phát triển, việc tăng cường kết nối chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là yêu cầu cấp thiết để hướng tới phát triển bền vững. Các chương trình phát triển và hỗ trợ nhân đạo cần lấy người dân làm trung tâm, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng. Tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong quá trình hợp tác giữa Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế SCI với các địa phương trên cả nước giai đoạn 2022-2026, đồng thời thảo luận các ưu tiên phát triển trẻ em, giải pháp hỗ trợ nhân đạo, nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng trước thiên tai, biến đổi khí hậu, cũng như kinh nghiệm huy động nguồn lực và tăng cường phối hợp giữa chính quyền, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Dịp này, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế SCI đã trao thư tài trợ cho hai dự án triển khai tại Đắk Lắk với tổng kinh phí hơn 41 tỷ đồng.
1: Ngày 30 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, góp ý đối với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật sửa

0: đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chuyển giao công nghệ, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật tần số vô tuyến điện. Nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 năm 2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các đại biểu đánh giá sự cần thiết ban hành, tính thống nhất đồng bộ của các dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành, phân tích tính khả thi, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương, đồng thời đề xuất các nội dung sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện các dự thảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ý kiến của các đại biểu sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổng hợp và trình tại kỳ họp tới, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và sát với yêu cầu phát triển thực tiễn.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, khép lại lượt trận thứ ba đầy kịch tính và bất ngờ của vòng chung kết. Giải đã chính thức xác định được 16 đội bóng xuất sắc nhất tranh tài ở vòng knockout vòng 1/8. Sau kết quả của những trận đấu diễn ra vào chiều tối ngày 29 tháng 7, 16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng bảng đã được xác định. Tại bảng A là các đội bóng Hà Nội, PFF qua Nhân dân. Bảng B là sự góp mặt của các đội Sơn La Nghệ An, Học viện bóng đá Trường Tư Đồng Nai, Tuyên Quang. Bảng C gồm có HIS Hà Nội, Hải Phòng, Thuận An Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng D gồm có LB Pen Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Navi Đức Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng E gồm có Bắc Ninh, Việt Hùng Thanh Hóa, Hưng Yên. Bảng F gồm có Hà Nội và Hải Phòng. Các trận đấu tại vòng 1/8 diễn ra ngày 31 tháng 7 tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk. U17 PFF đã chính thức vô địch giải U17 quốc gia 2026 sau chiến thắng trước U17 Huế trong trận chung kết. Trận chung kết giải U17 quốc gia 2026 diễn ra trên sân Pleiku vào chiều ngày 29 tháng 7 giữa hai đội PFF và Huế. Với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam, U17 PFF đã hoàn toàn làm chủ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 19, Đình Sơn tận dụng cơ hội mở tỷ số cho PFF. Đến phút thứ 51, cầu thủ PFF đã phạt khiến thủ môn Huế không thể bắt dính bóng, tạo cơ hội cho Sĩ Bách băng vào nâng tỷ số lên 2-0. Càng thi đấu, PFF càng thể hiện sự áp đảo và liên tiếp thời cơ ghi bàn đã đến với đội bóng này. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, PFF đã có được bàn thắng thứ 3 ở phút 86 với cú sút góc hẹp của Sĩ Bách. Chung cuộc, PFF thắng Huế 3-0 ở trận chung kết và đăng quang chức vô địch U17 quốc gia 2026 một cách thuyết phục. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử PFF đăng quang ở một giải U17 quốc gia. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã có quyết định thay đổi thành phần lực lượng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngay trước ngày khai mạc trận 1 SEA Việt Cup 2026. Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại trận 1 SEA Việt Cup 2026 có sự thay đổi vào phút chót. Theo đó, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã triệu tập Lưu Thị Huệ thay cho vận động viên trẻ Nguyễn Phương Quỳnh. Phương Quỳnh đã chấn thương và không kịp bình phục trước giải đấu. Như vậy, bốn phụ công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại trận 1 CV Cup 2026 gồm có Trần Thị Bích Thùy, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh và Lê Thị Huệ. Việc Phương Quỳnh chia tay chỉ vài ngày trước khi giải đấu khởi tranh là điều đáng tiếc. Trong thời gian qua, tay đập của Vietinbank tiến bộ vượt bậc. Trận 1 CV Cup 2026 được tổ chức từ ngày 31 tháng 7 tới ngày 2 tháng 8 tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội. FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu bóng đá quốc tế quy mô khu vực lần đầu tiên do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trực tiếp quản lý và điều hành, tách biệt với giải vô địch Đông Nam Á truyền thống. Theo thông tin chính thức từ FIFA, đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu diễn ra trong khung lịch FIFA Day từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, tạo điều kiện để các đội tuyển quốc gia triệu tập lực lượng mạnh nhất, bao gồm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, kết quả các trận đấu cũng sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA theo hệ số các trận đấu thuộc FIFA Day. Theo công bố của FIFA, giải đấu được chia thành hai hạng, gồm hạng 1 và hạng 2. Các trận đấu của hạng 1 sẽ diễn ra tại Indonesia, trong khi hạng 2 được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng 1 cùng với Pakistan, Thái Lan, Philippines. Bảng A hạng 1 gồm có Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Tại hạng 2, bảng A có Hồng Kông, Trung Quốc, Myanmar. Và bảng B gồm có Campuchia, Lào và Timor-Leste. Vào lúc 19 giờ tối mai ngày 31 tháng 7, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 tại bảng A ASEAN Cup 2026 bằng cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore. Kết quả đối đầu với đội tuyển Singapore tác động lớn tới khả năng giành vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nối tiếp kỳ tích giành quyền vào dự vòng chung kết ASEAN Cup 2027, đội tuyển Singapore, nền bóng đá từng 4 lần vô địch Đông Nam Á, nhận sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn ở ASEAN Cup năm nay. Trong tay huấn luyện viên Gavin Lee, đang có những cầu thủ chất lượng như tiền đạo Ihan Fandi, người đang có 2 bàn tại giải đấu, tiền vệ nhập tịch Son Il-yong,
tiền đạo kỳ cựu Shaquan Anwar sẵn sàng thách thức mọi đối thủ. Vì vậy, trận gặp Singapore ngày 31 tháng 7 tới trên sân Mỹ Đình mang tính bản lề với tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Nếu tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chạm một tay vào bán kết trước khi tranh ngôi đầu với Indonesia 3 ngày sau đó. Ngược lại, một kết quả hòa, thậm chí trắng tay tại Mỹ Đình sẽ đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế bất lợi khi phải quyết đấu với chủ nhà Indonesia để tìm kiếm cơ hội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ổn rồi, không ổn rồi. Như vậy là thì Dung liên quan như vậy là do lỗi của tôi hay sao?
1: Không, ông đừng nghĩ vậy. Thôi chuyện quan trọng á bây giờ là nếu mà cái chuyện này mà do tà thuật gây ra thì có nghĩa là bọn cõi âm có liên quan đến chuyện này á.
2: Lạ lắm. Bây giờ ta sẽ chia rẽ, gieo sắc nghi kỵ vào tâm tưởng của bọn chúng. Hạt giống rồi sẽ nảy mầm. Đến khi bọn chúng mắc bẫy của ta thì đừng nói là tên nhóc Tuấn Kiệt, mà đến cả bọn thiên thần đang vây quanh hỗ trợ cho hắn

0: cũng sẽ bị chúng ta nắm gọn mà thôi.
1: Minh Tinh,
2: em xin lỗi chị, đi ra ngoài đi.
3: Ai vậy?
1: Cũng không ra là anh gì nhau. Minh Tinh, Minh Tinh, Minh Tinh, tôi luật sĩ tới thăm Minh Tinh nè.
2: Người ta bệnh, người ta nằm ở trên đó, ông đi về đi, không có cần đâu.
1: Không cần gì, Minh Tinh bệnh tôi lo cũng được vậy, bạn bị với nhau mà.
2: Không cần ông, ở đây có tôi rồi.
1: Ông là cái gì? Ông là cái gì mà ông bày đặt ông lo cho Minh Tinh?
3: Mà em là ai?
2: Dạ, nó tên là lực sĩ, bạn học của tụi em. Mà thằng này từ khi nó bị trúng tà thuật, nó cứ theo Minh Tinh suốt.
3: Cái con Minh Tinh này hả? Suốt ngày ra nói chuyện không à?
1: Minh Tinh!
3: Đã không dụ dỗ Tuấn Kiệt xong, lại còn đưa cái thằng nó ngơi về nhà.
1: Trời, Minh Tinh ơi, Minh Tinh, tôi qua thăm Minh Tinh nè.
2: Nhỏ cái miệng lại.
1: Tinh chanh quá, tôi không có nói chuyện với ông, ông chỉ là khách tới nhà chơi thôi. Chào chị, chị có thể cho em biết chị là ai trong căn nhà này được không?
3: À, chị là chị của Minh Tinh đó em.
1: Cái gì? Chị là chị của Minh Tinh?
3: Ừ.
1: Là chị ruột luôn hả?
3: Đúng rồi.
1: Hèn chi nghi nghi rồi, thấy hai người đẹp đẹp giống nhau là nghi nghi rồi. Nhưng mà không dám hỏi, tại thấy chị ngồi đây nè, tưởng chị là đang ghi hồ sơ xin việc gì đó, tưởng chị làm giúp việc ở đây.
3: Chị đẹp gì mà em nghĩ là giúp việc hả em? Chị là tuyển nhân viên đó em. Tuyển nhân viên ở đây đó.
1: Minh Tinh. À, Minh Tinh.
2: Nhỏ nhỏ cái miệng lại đi.
3: Em
1: kêu to còn chưa nghe, nó kêu nhỏ. Dạ.
3: Em có muốn làm nhân viên công ty chị không?
1: Là vô đây làm hả?
3: Ừ.
1: Ê, em còn đi học mà.
3: Trời ơi, có gì đâu, em làm bạc tham cũng được vậy. Nè,
1: bạc tham hả?
3: Em xem hồ sơ thử đi.
1: Vui quá, đi làm cũng vui mà.
4: Công ty.
1: Đúng. Mọi người làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?
5: Lực sĩ.
1: Gì?
5: Mà không có chắc á là cái ngôi nhà đó là công ty không vậy?
1: Chắc chắn 100% luôn. Chính mắt tôi nhìn thấy nha.
5: Dạ?
1: Chị gái của Minh Tinh hả, rồi bả còn đang tuyển dụng mấy người đó vô làm nữa. Bả còn đưa mấy cái hồ sơ tuyển dụng đó cho tôi xem nữa mà.
6: Ê, vui lắm. Bà hỏi tôi á, rảnh không? Đi làm bắt tham cho bả luôn.
5: Sao làm không đi?
6: Khùng.
5: Cái gì đâu mà.
7: Nếu thật sự đó là nơi có ông cư trú thì họ sẽ không thể nào đăng tin một cách lộ liễu như vậy được.
8: Đúng rồi đó. Hay là do mình quá đa nghi rồi không?
7: Dù sao đi nữa, tụi mình cũng không có lơ là chuyện này được. Phải nghiên cứu cho thật là kỹ.
1: Hai người đó lèm bèm gì vậy?
5: Thôi.
1: Nói nhỏ là nói sỏ đúng không?
5: Khùng quá, mày quan tâm chứ mệt não mày.
1: Vô.
9: Ê, dù sao đi nữa thì hè này tụi mình cũng đâu có làm gì đâu, đúng không? Nhà Minh Tinh thì lại đang cần người nữa. Hay là tụi mình cứ nộp đơn vô rồi mình làm thêm thôi.
1: Cái gì?
4: Đi làm thêm.
5: Ừ.
9: Ừ.
10: Chào lớp. Lớp. Chúng em kính chào thầy Mộng Tưởng.
11: Ờ, thầy chào các em. À, mời em ngồi xuống.
1: À. Minh Tinh.
11: À, Mỹ. Các em nè, lực sĩ.
1: Dạ dạ dạ.
11: Tập trung. Trên tay của thầy là hình thức xử lý cho hai bạn mà vừa rồi quay cướp của ban giám hiệu. À, cuộc trao đổi giữa thầy và ban giám hiệu thì thầy cũng đứng về phía hai bạn, thầy cũng binh vực hai bạn. Thì thì Dung, Lê Hòa sẽ thấy trong quá trình 3 năm học vừa qua, các em học hành rất chăm chỉ. Và đây là lần vi phạm đầu tiên, cho nên hình thức xử phạt của ban giám hiệu là cảnh cáo chứ không hạ bậc hành kiểm.
1: Cái gì? Cái gì kỳ vậy?
9: Sao kỳ vậy thầy?
12: Mong thầy.
13: Bọn khốn kiếp, hết lần này đến lần khác thoát khỏi âm mưu của ta. Bực cái mình.
11: Nhưng mà thầy cũng nhắc các bạn nè, tuy không có hình thức xử lý nặng nề, nhưng mà các bạn không thể như vậy mà ỷ y. Tại các bạn còn hai kỳ thi rất là quan trọng, đó là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học. Với cương vị là giáo viên chủ nhiệm của các bạn thì thầy nghĩ là các bạn nên tập trung học hành một cách nghiêm túc, đừng để trường hợp vừa rồi xảy ra nữa. Với lại các bạn nè, thầy nói vậy, chúng ta đúng là sẽ học để thi tốt nghiệp, để thi đại học, đúng là quan trọng thiệt. Nhưng mà các bạn đừng có căng thẳng quá, các bạn phải thả lỏng đi. Các bạn có thể là kết hợp mình vừa học vừa chơi, đừng có nhồi nhét kiến thức một cách quá nhiều, làm đầu óc chúng ta căng thẳng, không có kết quả tốt. Thầy muốn các bạn là học thiệt nhiều nhưng mà chơi cũng thiệt nhiều luôn, nhưng mà chơi phải lành mạnh, nghe chưa?
9: Dạ.
11: Và cuối cùng thầy chúc tất cả lớp chúng ta có một kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học thật là thành công mỹ mãn. Rồi lấy sách ra ôn tập.
10: Dạ.
6: Kỳ cục. Dặm cái gì?

0: ngọt nhất á là được ăn trên giường của ai đó rơi vãi tùm lum.
1: Rơi vãi tùm lum. Hai người rảnh quá, không thấy tôi đang học bài căng thẳng thì sao hả? Mà ngồi đó nói chuyện với nhau mà tôi ghét nhất á, ăn mà không mời tôi đó nè.
2: Trời ơi, lẹ dữ.
0: Không mời mà cũng ăn nữa hả?
1: Còn ai?
2: Nhưng mà tụi tôi đâu cần phải thi. Với lại hả, tụi tôi cũng đã quá mệt mỏi trong quá trình mà hả, thời gian chiến đấu của trường lớp mà còn gì.
0: Đúng rồi đó, tụi tôi cần phải được nghỉ ngơi, thanh thản đầu óc.
1: Đúng thần tiên sướng thiệt chứ.
0: Sướng đâu mà sướng, tại em không biết đó thôi. Trời đất ơi, học ở trên đó, thiên đình á, còn khó, còn mệt, còn căng não hơn ở đây rất là nhiều.
2: Thiệt luôn á. Mà hả, tôi nhớ hồi xưa tôi phải học cái gì, thiên luật á.
0: Ừ.
2: Trời, một chồng thiên thư vậy luôn nè. Khủng khiếp luôn á.
0: Biết sao không? Tại vì ông siêng quá thôi.
2: Siêng mà cũng bị nói hả? Ai như bà,
0: ừ,
2: suốt ngày hả, mê chơi. Xong mỗi lần mà đọc đụng vô sách cái là hả, buồn ngủ. Rồi tại... pháp thuật á thì hả, bà chấp bà nhoáng kiểu gì á.
0: Là làm gì có. Tại trí nhớ của tôi không được kỹ quá thôi. Với lại hả, tôi có nhiều chuyện phải lo lắm.
2: Bê vậy luôn hả?
0: Ờ, mà biết sao không? Tôi đâu có cần phải thi lên thành thượng thần. Cho nên á, cứ từ từ. Với lại hả, tôi thích cảm giác ở trên thiên đình. Đông chơi, được thoải mái, được quậy phá. Lâu lâu á, bị la rẹp chút xíu thôi. Nhưng mà mình được tự do, tự tại. Và quan trọng hơn nữa là ở trên nó có rất là nhiều nam thần. Trời ơi, nhắc tới thôi là đã nhớ lắm rồi. Các nam thần của thiên thần 1001.
2: Ê, thì chắc mà cũng tính tôi luôn rồi đúng không?
0: Trừ ông ra.
2: Gì vậy, quá đáng quá.
0: Gì vậy?
1: Muốn nói đó được trời.
0: Hả?
2: Thôi ráng đi, mốt là mình cũng về thiên đình nè.
1: Ê, Quanh.
0: Ừ?
1: Quanh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ cho Quanh, để Quanh sớm hoàn thành nhiệm vụ trở lại thiên đình. Ê, yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để Quanh nhanh chóng trở lại cái khoảng thời gian tươi đẹp như xưa.
3: Nam thần ở đây.
2: Nói đi nói lại thì bây giờ Tuấn Kiệt với Oanh càng ngày càng thân thiết với nhau rồi. Trải qua biết bao nhiêu chuyện luôn. Nhiệm vụ thì sắp hoàn thành. Nếu như mà cả hai chia tay thì chắc buồn lắm đây. Chia tay có vui bao giờ.
0: Ôi,
2: mỹ nhân có sao không? Ôi.
4: Ê, em làm cái gì vậy? Dừng lại coi.
2: Thì tôi đang phủi mà. Bà kêu tôi dừng lại.
4: Phủi? Phủi vậy hả? Hả? Ông phủi, ông cố tình thả câu đi đó. Phủi vậy đó hả?
2: Tôi đâu có cố tình đâu. Ôi. Trời, mới dọn xong luôn á. Bác cái quá mẹ luôn trời.

0: gì tình chứ. Tức quá mà. Tôi nói thiệt hả, ông không phải là họ hàng á là ông biết tay tôi. Nghĩ sao vậy? Tôi đường đường á cũng là hot girl mỹ nhân mà. Tự nhiên muốn đụng muốn sờ sờ hả?
1: Sao tim mình đập mạnh như vậy ta? Mặt nóng nữa.
0: Trời ơi, sao tự nhiên mặt đỏ quá vậy nè? Chắc là mình tức quá nên mình mới vậy đó.
1: Hà quá. Mày quý tộc lên, sang chảnh lên.
2: Ai biểu ông dám cả gan đụng tới chị mỹ nhân. Lớn gan lắm.
3: Nói cho mà biết, bị đánh như vậy là còn nhẹ đó, phước lớn mạng lớn đó. Chứ người khác là coi như không toàn mạng đâu à.
4: Sợ chị ông luôn á.
3: Trời,
4: dữ như vậy á.
5: Bên này đâu luôn.
3: Qua đây đi.
5: Nhẹ.
4: Người đâu. Sợ chị ông luôn á. Dữ như bả hả, chắc có ma thèm rước.
6: Ừ. Ôi, thiệt luôn á.
2: Coi chừng á, ma đó là ông nha.
4: Không bao giờ ha, không bao giờ.
2: Để coi.
4: Tôi hứa với cái tay cầm cửa này nè, là không bao giờ tôi muốn dính dáng như bà hả, bà mỹ nhân đâu.
3: Thôi trời, lãng chơi đi, hứa với cái thèm cửa.
2: Hết ngứa rồi hả?
4: Hứa ai vậy?

0: 啦啦，嘿！
1: sao kế hoạch tiếp theo của các ngươi sao rồi? Tụi nó đâu rồi?
0: Hơi bí quá à, biến luôn chứ vậy.
2: Trời ơi, thì
0: thiệt á, ta thật là mệt mỏi với cái tư duy và trình độ của các ngươi. Bình thường ta thấy các ngươi thông minh lắm mà sao hôm nay ngu đột xuất vậy?
2: Thì rõ ràng á là tụi tôi cũng hả thực hiện rất là nhiều những cái kế hoạch rồi, mà không hiểu tại sao mà tụi nó hay quá, tụi nó vượt qua một cách rất là nhẹ nhàng luôn.
0: Vậy thì ta có gợi ý này cho ngươi.
2: Sao?
0: Tụi nó sắp thi tốt nghiệp rồi, chẳng lẽ các ngươi không thể làm cho thằng Tuấn Kiệt bị bệnh hay gặp sự cố gì hay sao?
2: Trời ơi, ý hay. Sao mà tụi tôi không nghĩ ra được cái này ta? Trời ơi, người ơi, người vừa xinh đẹp mà người còn thông minh nữa. Trời ơi, thôi tôi phải đi là nói với tụi nó để lên một cái kế hoạch hoàn hảo nhất. Tạm biệt người.
0: Tất cả những thứ một khi ở trong tay ta đều trở nên nhỏ bé. Ngày xưa lúc hở bé cơ một nén công chúa, hồn nhiên như mây trên bầu trời.
3: Tấn kì cố lên, tấn kì cố lên, tấn kì cố lên, tấn kì cố lên, tấn kì cố lên,
4: tấn kì cố lên.
5: Thôi. Tôi cảm ơn hai người rất là tốt, rất là nhiệt tình. Tôi rất là thích. Nhưng mà rất là tiếc mời hai người ra ngoài.
4: Sao vậy?
5: Tại cổ vũ quá, học không vô sao mai thi. Nhanh lên, nhanh lên. Ra ngoài đi.
4: Gì kỳ vậy? Vậy thôi ông gắng học nha, đạt thành tích cao nha.
5: Đúng rồi.
4: Tôn Kiệt cố lên.
5: Thôi. Cổ vũ nữa là chữ nó bay ra ngoài đó.
6: Tụi tôi đặt hết niềm tin vào ông á. Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng nha Tôn Kiệt.
4: Tôn Kiệt
3: cố lên. Tôn Kiệt cố lên. Tôn Kiệt cố lên. Tôn Kiệt cố lên.
5: Ngày mai tôi có thi rớt thì không bao giờ tôi buồn.
4: Không
5: bộ. Có người hai có vũ vậy tôi không bao giờ sợ.
6: Đi đi. Đâu mà thi đậu chứ.
4: Đúng rồi. Tốn Kiệt cố lên.
5: Đừng có gọi vũ nữa. Tôi bị liễu đó. Đi ra ngoài đi.
4: Đi thì đi.
2: Đi
4: anh
2: đi,
4: thì
2: đi,
4: dữ
2: đi.
4: Dạ. Điều lắm.
2: Đi thôi. Cho nó học đi.
5: Người rảnh thiệt chứ. Cảm ơn nha.
6: Cố lên. Tốn Kiệt cố lên. Tốn Kiệt cố lên. Tốn Kiệt cố lên.
5: Quái thiệt chứ. Trời sắp đi ra ngoài luôn rồi á.
7: Hehehehehehe

0: đâu anh?
1: Ba định để Tuấn Kiệt đi thi một mình luôn hả? Bà có yên tâm không?
2: Sao mà yên tâm được? Tôi lo chứ. Không biết là cái bọn âm giới này còn có mưu mô gì không nữa.
1: Tôi nghĩ là có. Với cái mức độ can thiệp của bọn chúng cho tới bây giờ thì không thể nào chuyện này nó bỏ qua đâu. Đặc biệt đó nha, chuyện này còn ảnh hưởng nhiều và trực tiếp đến tương lai của Tuấn Kiệt nữa.
2: Đúng rồi, cái bọn âm giới này còn thống chế cả lực sĩ nữa. Mọi người ngay ở bên cạnh chúng ta thì tất nhiên bọn chúng sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội này đâu.
1: Ừ, đúng rồi đó.
2: Mà ông có cao kiến gì không?
1: Ừ thì trước mắt đó nha, trước mắt thì tôi nghĩ thôi, ngày mai tụi mình sẽ thay phiên nhau canh chừng và bảo vệ Tuấn Kiệt. Đó là cách tốt nhất bây giờ.
2: Tôi cũng nghĩ như vậy á. Tụi mình á phải để cho Tuấn Kiệt đi thi an toàn, đi về bình an, như vậy mới an tâm được.

0: nữa.
1: Chuẩn bị đi thi đúng không?
0: Ừ.
1: Tôi có quà cho ông nè. Coi như là quà để tôi chúc ông thi tốt. Uống đi, uống đi.
0: Nhưng mà không khác hả? Để...
1: Uống đi mà. Kêu uống, uống đi. Tôi cho.
0: Phải uống hả?
1: Ừ. Quà tôi cho phải uống chứ.
0: Ui. Ui. Trời ơi.
2: Chết già. Xin lỗi nha. Sao?
0: Rớt trên nước rồi kìa.
2: Trời ơi,
0: chuẩn lên thấy coi.
2: Giờ sao ta?
0: Giờ sao là giờ sao?
2: Thôi nè nè nè. Cái trên nước nè. Cầm lấy đi thay đi.
0: Cảm ơn nha.
2: Ê, ủa sao còn đứng đây vậy?
3: Lượm rác, lượm rác đi.
1: Thôi
2: đi thay đi. Dễ dở, dở.
1: Đi liền nè.
3: Lượm rác, lượm rác, lượm rác vô mấy.

0: Trời ơi, đổ hết. Xong đi thi đi. Còn đứng đây nữa. Trễ bây giờ.
1: Xong về đi. Đứng đây chi nữa.
0: Đi đi đi đi đi đi.
1: Bye bye.
0: Thi tốt nha Kiệt.

0: नहीं थाई।
1: हाय।
2: lên xe tôi chở.
0: Không có mình tôi chết luôn á. Nhưng mà xe tôi sao?
2: Để nó đi, có người khác lo.
0: Chồng nghĩ á.

0: chết. Nãy ta dùng phép thuật, không biết con nhãi đó nó có biết không nữa.
1: Yên tâm, Âu Anh mà không biết hả thì còn có ta mà. Bỏ chạy hả?
0: Hơi là hắn không đuổi kịp theo ta.
1: Chạy đâu cho thoát.
0: Cảm ơn người đã cứu ta.
2: Ta đã dặn người biết bao nhiêu lần rồi là không được sử dụng phép thuật. Người có nghe ta đâu?
0: Nếu không sử dụng phép thuật thì làm sao cản trở được tụi nó?
2: Tất cả là do người ngu dốt mà thôi. Hả? Có mấy cái đứa người phàm đó cũng là không xong nữa.
0: Xin ngươi đừng báo lại với chủ nhân. Hãy cho ta một cơ hội.
2: Ngươi có biết ngươi gây ra tội lỗi gì không? Ngươi ngang nhiên sử dụng phép thuật trước mặt bọn thiên giới. Trong lúc tỷ tỷ của ta đang dưỡng thương thì ngươi công khai sức mạnh của mình.
0: Ta xin hãy cho ta chuộc lỗi.
2: Thôi đi, chuộc lỗi cái gì chứ? Ngươi ban phát âm khí khắp nơi rồi, ngươi sẽ không còn được lui đâu.
0: Lần này chẳng lẽ
2: ngươi cho rằng ngươi có thể qua mặt được ta để ưu thục lung tung hay sao?
0: Ngươi,
2: ta sẽ bắt ngươi đem về chịu tội với tỷ tỷ của ta.
1: Đáng ghét, để chậm một bước thôi. Nó tuyệt thiệt, không có mùi yêu khí nào hết. Nó chạy hướng nào ta? Chết. Cái đàn của Tuấn Kiệt.

0: Năm đến hè là tụi nấu chè, có một mình thôi biết ăn làm sao.
1: Ủa Mỹ Nhân nấu gì thơm vậy?
0: Nấu gì kệ người ta, hỏi chi vậy?
1: Quá, chè đậu đó hả? Ngon quá vậy, tôi thích ăn cái này lắm luôn á.
0: Ông thích ăn hả? Thiệt
1: thích
0: hả?
1: Lắm luôn á.
0: Thích lắm luôn á hả? Tự mua ăn đi.
1: Ngon quá vậy, cho tôi chén đi.
0: Anh nói là không có được. Chè này tôi nấu á, không phải dành cho ông.
1: Sao vậy? Bà nấu quá trời luôn á, nhiều quá trời, sao bạn hết?
0: Nấu nhiều nhưng chỉ một mình Tuấn Kiệt được ăn thôi. Tại vì nó sắp thi, nó phải ăn thiệt là nhiều đậu để có kết quả tốt đó.

0: Ủa mà ông có thi không? Mà ông đòi ăn.
1: Thôi. Quá trời.
2: Ủa? Chị Mỹ Nhân đâu? Nấu cái gì mà ngon quá vậy?
0: Chị nấu chè nè. Ăn không?
2: Tất nhiên là ăn rồi. Chè đậu đen.
0: Đây. Từ từ.
2: Em thích cái này lắm á.
0: Để mất chó.
2: Uống nhiều nhiều nha chị. Trời ơi. Hôm nay mày đặt đa bếp nữa ha.
0: Chị thật đảm đang luôn
2: chị
0: vậy đó. Chị nấu cho Tuấn Kiệt nè. Định đem lên cho nó đó. Em ăn một chút xíu thôi.
2: Ngon quá à. Cảm ơn chị nha.
1: Ôi, chè ngon quá à. Ước gì có một chén ăn thì sướng.
0: Thơm quá, ngon quá. Nhưng tiếc là không phải dành cho ông.
1: Ủa gì kỳ vậy? Rõ ràng là ông anh cũng được ăn. Mà vậy đâu phải nấu cho mình Tuấn Kiệt đâu. Sao mình không được ăn?
3: Rồi hết sạch luôn. Trời ơi, món này thích lắm luôn.

0: Nghĩ sao vậy? Hôm bữa thì sờ ngực mình, bữa nay mình đặt được ăn chèm nấu, còn có hồng. Kỳ ta. Có khi nào chuyện hôm bữa là cố ý không? Không phải. Có khi nào là vô tình không? Mà cũng không đúng nữa. Mà ví dụ như cố ý á, thì tại sao không cố ý vậy? Có lý do gì chứ? Đúng không?
1: Đúng rồi. Lý do gì á? Hả? Hả?
2: Khùng hả?
0: Mình...
2: Này mẹ cái gì vậy?
1: Trời đất ơi,
2: vô phòng em chi vậy? Ai muốn vô?
3: Hả? Chị cũng đâu có rảnh là vô phòng em. Mẹ kêu chị nấu chè cho em ăn nè. Ăn đi.
2: Cái gì? Mẹ kêu nấu hả?
3: Ừ. Mẹ nói á, em ăn chè đậu để đi thi cho nó đậu.
2: Trời ơi. Đi ăn vậy sao ăn cơm?
3: Không ăn cơm được thì càng tốt chứ làm sao.
2: Trời ơi trời. Em chưa thấy bà chị nào mà nhẫn tâm như chị luôn á. Nấu gì một tô bự cho bá lửa này ăn sao hết.
3: Không hết á thì em cũng ráng ăn cho hết, biết chưa? Chị đi về phòng đây, ăn xong rồi tự dọn dẹp đi.
2: Giỡn chơi quậy.
3: Chị không có giỡn với em đâu đó. Không ăn chị mét mẹ à.
4: Ủa, Mỹ Nhân đi về lại cho Tuấn Kiệt ăn á hả?
3: Tránh ra đi. Nhà có cái cửa à, cũng đứng cản nữa.
4: Uống làm gì mà bả hầm như là thịt bầm nấu chao vậy?
2: Từ khi ông vô á nên chị tôi mới hầm vậy đó.
4: Không lẽ tính ăn chè mà cũng là tội đồ hả trời? Ê mà Mỹ Nhân mang chè lên cho ông ăn á hả?
5: Trời ơi, nguyên tô vĩ đại đó nè, sao ăn hết rồi nè?
4: Ừ, sao ăn hết được? Mà tôi thích ăn cái chè lắm luôn á.
5: Vậy hả?
2: Trời ơi, không nói sớm.
4: Tôi ăn vậy.
2: Xuống dưới lấy mà ăn á trời.
4: Trời ơi. Ô tô đó hả? Ừ. Mà sao ăn hết?
2: Ăn hết.
5: Ăn đi ăn đi. Ngon quá.
4: Ăn từ nãy tới giờ mà giờ mới rửa chén hả?
3: Ờ. Thì lúc nãy á, tôi ăn xong rồi tôi có công chuyện. Cho nên á, là tôi chạy đi công chuyện. Giờ mới rửa nè.
4: Ủa bà có nghe người ta nói á, trời đánh tránh bữa ăn không? Ăn uống đồ xong xuôi, dọn dẹp xong xuôi đi rồi muốn làm gì làm.
3: Trời ơi, đất ơi. Công chuyện của tôi á, làm sao mà ông biết được. Ủa, nhưng mà sao hôm nay khó ở vậy?
4: Thì khó vậy bà mới nên người. Nhưng mà bà đang rửa chén đúng không?
3: Ừ.
4: Có gửi cái tô á, tí gửi giùm tôi luôn nha.
3: Nhờ bả mà làm cái mà ghê.
4: Lo lo giỡn với bà cho nó vui.
3: Thôi được rồi, để đó tôi rửa cho.
4: Âu Anh hả? Âu Anh là số 1 luôn á.
3: Thôi đi, đừng có nịnh nữa.
4: Ê, mà bà có thấy dạo này á, Mỹ Nhân sao sao không? Lạ lắm luôn á.
3: Sao lặng sao? Tôi thấy chị bình thường mà.
4: Bình thường gì không biết. Mỗi lần gặp tôi nha, là cái mặt hả lạnh tanh. Không biết là tôi có làm sai cái gì không nữa. Bà cười gì? Tôi đang rất là nghiêm túc luôn á. Tôi vẫn cười.
3: Ê, chắc là chỉ còn giận cái vụ á mà ông đụng vô ngực của chị đó.
4: Trời ơi, đó là vô tình thôi mà. Chuyện quá khứ nữa. Dù gì hả, tôi cũng xin lỗi quá trời luôn.
3: Xin lỗi hả? Kiểu của ông là tôi biết rồi. Chị không bao giờ tha thứ đâu. Là con gái á, người nào cũng cần người kia phải xin lỗi một cách chân thành.
4: Vậy luôn hả? Chân thành luôn hả? Thôi. Con gái mấy người thiệt phiền phức luôn á.
3: Ừ, biết vậy là tốt đó.
4: Thôi, dù gì tôi cũng sẽ tìm cách xin lỗi lại Mỹ Nhân.
6: Làm sao để make up cho nó natural được ta? Cho nó đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng, giống như Hàn Quốc gì đó. À, mình phải lên mạng, mình học cách trang điểm.
3: Chị Quanh
7: dạ.
3: À,
0: Em có biết trang điểm như thế nào để cho nó đẹp tự nhiên không? Giống như là trang điểm mà giống như không trang điểm vậy đó.
3: Trang điểm mà như không trang điểm?
0: Đúng rồi.
3: Vậy thì chị đừng có trang điểm. Nói chứ làm sao mà em biết được, em đẹp tự nhiên mà.
0: Ờ quý.
3: Mà chị, bộ chị còn giận âu lo hả?
0: Giận đâu? Lo chuyện quan tâm chị đó đâu em ơi.
3: Rõ ràng á là chị còn giận âu lo mà, đúng không? Cái chuyện á mà chạm ngực chị hôm trước đó.
0: Mày nhắc nữa.
3: Đó là hông mà. Vậy là chị còn giận âu lo là còn gì nữa?
0: Nó không có giận mà hóng hoài.
3: Vậy là chị hết giận âu lo rồi đó hả? Ủa nhưng mà sao tự nhiên hôm nay chị lại quan tâm tới cái chuyện mà make up tự nhiên ha? Bình thường á em thấy chị đâu có bao giờ mà chịu make up tự nhiên đâu, toàn là make up đậm lè không à. Đi ngủ cũng make up đậm lè luôn.
0: Thì nói chung á, con gái á thì phải đẹp mọi lúc mọi nơi đúng không? Ở ngoài đường cũng phải đẹp, về nhà cũng phải đẹp.
3: Em thấy chị đẹp rồi.
0: Thiệt không?
3: Thiệt.
0: Nhưng mà chị muốn đẹp một cách tự nhiên kìa.
3: Tự nhiên nữa chứ. Thôi chị cứ ở đây mà nghiên cứu make up natural gì của chị đi. Em xuống nấu cơm đây. Em đi nha.
0: Hết hồn. Chút xíu nữa là nó phát hiện ra rồi. Ủa mà sao mình phải sợ? Mình chỉ làm đẹp thôi mà.

0: kì mà ở kì đang làm cái gì vậy?
1: Đang học bài này, bộ đuôi sao không thấy còn hỏi nữa trời.
0: Em nói chuyện chút coi. Con rể
1: vậy hỏi đại trời, đang học bài mà cứ
0: sao vậy ta? Con Kiệt
2: hả?
0: Con Kiệt,
1: trời đất ơi, có cái gì thì hỏi đại đi, cứ ba bốn như gà mất đẻ vậy, mất bội à? Cái gì?
2: Tuấn Kiệt chỉ cho.
1: Sao?
2: Tuấn Kiệt chỉ cho Âu Lo cách xin lỗi con gái một cách chân thành được.
1: Gì? Xin lỗi con gái hả?
2: Hả? Đó, tôi bận nha, tôi không rảnh đâu. Bye.

0: Có cần tôi dọn phụ cho không?
1: Cần á. Bưng thêm đồ ăn lên cho tôi đi.
2: Ok.
1: Ủa, Mậu lo kiếm ông chưa vậy?
3: Ý, thì ra chính quanh là kêu Âu lo lên tìm tôi phải không?
1: Ờ, tôi nói chơi, ai về đâu ổng làm thiệt. Mà thôi kệ ổng đi, xuống này lâu rồi á, cũng phải cho ổng nếm trải mùi đời là như thế nào chứ.
2: Lúc nào nhắc tới Âu lo cũng hứng ha hứng hở à.
3: Thôi được rồi, tôi sẽ cho Âu lo biết nếm trải mùi đời là như thế nào.
1: Tên, mời cả nhà ăn cơm.
3: Trời đất ơi, nó ngon dữ vậy trời.
4: Ăn thôi mọi người.
1: Ngon thì ăn nhiều vô nha.
5: Nhờ giúp không giúp, muốn ăn hả? Đâu có dễ.
6: Ăn món gì đây ta?
7: À,

0: 人鬼，等一等啦。
1: 谁？
2: 害人睇住，大害人咪点样用火你恐猛嚟噶？
3: 大恐啊！
0: 到你咁。
2: Đây.
0: Gì á?
2: Xôi đậu dành cho em.
0: Chị giỡn hoài đi, đồ ăn ngon không tự nhiên bưng xôi đậu ra cho em làm gì?
2: Kể từ bây giờ á, cho tới kết quả thi thì em chỉ được ăn xôi đậu thôi. Và ăn những món gì có tới đậu. Nhăn nhó cái gì? Đây là mệnh lệnh của mẹ đó. Ăn đi.
0: Cái này ngon ghê á Hoàng.
1: Cải hả? Nó lấy lại không ạ? Ăn nhiều thôi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi mấy đứa.
0: Đừng cho miếng có thêm trứng, ăn thêm trứng.
2: Gì quá hả?

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên 6 FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. Hoàn cảnh của anh Trần Thanh Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa. Veneer khi nào và những ai nên lựa chọn. 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi. 7 giờ nhịp sống trẻ chạm vào niềm vui nhỏ. 7 giờ 15 phóng sự. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 7 giờ 45 hương rừng vị biển.

8 giờ phát thanh trực tiếp Tâm Tình Cùng Bạn, 9 giờ ca nhạc theo yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 10 giờ ca nhạc

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn, tập 19 phần 1, 6 giờ 50 phi truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy, tập 19, 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ, giáo sư Vernier, những điều cần biết, 7 giờ 45 mở tuần 1 cuốn sách, 7 giờ 50 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 pháp luật và đời sống, tu thuộc pháp luật để nâng tầm giá trị cà phê Đắk Lắk, 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 ca nhạc, 9 giờ 15 phi truyện Trung Quốc, chân tướng tập 5, 10 giờ lao động và công đoàn, điểm tựa niềm tin, lan tỏa yêu thương, 10 giờ 15 ca nhạc, 10 giờ 45 sống vui sống khỏe, khỏe từ những bước chân mỗi ngày, 11 giờ Physical làng loạn nhịp tập 104, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần nền tảng cho sức khỏe toàn diện, 12 giờ 15 phi truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 53, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 truyền hình thanh niên sức trẻ Đắk Lắk chung tay vì môi trường xanh, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới phát triển giao thông từ hệ thống kênh mương nội đồng ở một số xã khó khăn, 13 giờ 35 phóng sự chăm lo toàn diện cho trẻ em đầu tư cho tương lai, 13 giờ 45 để rừng mãi xanh chung sức giữ rừng thượng nguồn sông Hình, 14 giờ tọa đàm đuối nước ở trẻ em thực trạng và giải pháp, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phi truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 25, 15 giờ 45 trang vọng nghệ thuật văn hóa mẫu hệ trong lề rước rễ của người ED ở Đắk Lắk, 16 giờ ca nhạc, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 20, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ hương rừng vị biển về biển vui hội cầu ngư, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phi truyện Việt Nam ngũ hội tấn hỷ tập 28, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DDT giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DDT, 20 giờ truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, 21 giờ 40 đảng và cuộc sống, 21 giờ 55 phi truyện Nga con mắt thứ ba tập 1, 22 giờ 40 khoa học và đời sống chuyển đổi số và kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp, 22 giờ 55 24 giờ cùng DDT, 23 giờ 10 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 25 phi truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 26. Chương trình truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên 6 FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ

cho những tấm lòng vàng. Hoàn cảnh của anh Trần Thanh Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. 5:55, alo bác sĩ nha khoa. Veneer, khi nào và những ai nên lựa chọn? 6:00, thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6:30, ca nhạc thiếu nhi. 7:00, nhịp sống trẻ chạm vào niềm vui nhỏ. 7:15, phóng sự. 7:30, thời sự Đắk Lắk. 7:45, hương rừng vì biển. 8:00, phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn. 9:00, ca nhạc theo yêu cầu. 9:30, điểm tin hôm nay. 9:45, Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn. 10:00, ca nhạc thiếu nhi. 10:30, thời sự tiếng Mơ Nông. 11:00, thời sự Đắk Lắk. 11:30, thời sự tiếng ED. 12:00, tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 16:00, dân ca và nhạc cổ truyền. 16:30, tâm tình cùng bạn. 17:30, pháp luật và đời sống. 17:45, 24:00 cùng DRT. 18:00, thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 18:45, thời sự Đắk Lắk. 19:15, tạp chí kinh tế. Nông dân thời kỳ mới kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại. 19:30, thời sự tiếng ED. 20:00, thời sự tiếng Mơ Nông. 20:30, quà tặng âm nhạc. 21:30, tin tức ca nhạc. 22:00, thời sự tiếng ED. 22:15, hướng nghiệp và việc làm. 22:30, mỗi tuần một cuốn sách. 22:35, 24:00 cùng DRT. 22:50, dân ca và nhạc cổ truyền. 23:20, nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2026. 5:35, thời sự tiếng ED. 6:00, thời sự tiếng Mơ Nông. 6:15, bản tin sáng. 6:35, thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn, tập 19 phần 1. 6:50, phi truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy, tập 19. 7:35, an ninh 24/7. 7:40, alo bác sĩ, giám sư Veneer, những điều cần biết. 7:45, mở tuần một cuốn sách. 7:50, thuế tìm hiểu pháp luật thuế. Ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước. 8:05, ca nhạc thiếu nhi. 8:20, pháp luật và đời sống, tu thuộc pháp luật để nâng tầm giá trị cà phê Đắk Lắk. 8:35, địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8:45, ca nhạc. 9:15, phi truyện Trung Quốc, chân tướng tập 5. 10:00, lao động và công đoàn, điểm tựa niềm tin, lan tỏa yêu thương. 10:15, ca nhạc. 10:45, sống vui sống khỏe, khỏe từ những bước chân mỗi ngày. 11:00, phi sức cơm, làng loạt nhịp tập 104. 11:15, điểm tin hôm nay. 11:30, thời sự Đắk Lắk, bản tin thể thao. 12:00, chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần, nền tảng cho sức khỏe toàn diện. 12:15, phi truyện Việt Nam, Ma Vương Hồi Sinh tập 53. 13:00, giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13:05, truyền hình thanh niên, sức trẻ Đắk Lắk chung tay vì môi trường xanh. 13:20, sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông từ hệ thống kênh mương nội đồng ở một số xã khó khăn. 13:35, phóng sự, chăm lo toàn diện cho trẻ em, đầu tư cho tương lai. 13:45, để rừng mãi xanh, chung sức giữ rừng thượng nguồn sông Hình. 14:00, tọa đàm, đuối nước ở trẻ em, thực trạng và giải pháp. 14:30, thời sự Đắk Lắk. 15:00, phi truyện Đài Loan, nhân tình của tổng tài tập 25. 15:45, trang vọng nghệ thuật, văn hóa mẫu hệ trong lề rước rễ của người ED ở Đắk Lắk. 16:00, ca nhạc. 16:30, tạp chí kinh tế. 16:45, thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 20. 16:57, giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17:00, hương rừng vị biển, về biển vui hội cầu ngư. 17:15, thời sự tiếng ED. 17:45, phi truyện Việt Nam, ngũ hội tấn hỷ tập 28. 18:30, thời sự Đắk Lắk. 19:00, tiếp sóng thời sự VTV1. 19:43, DRT giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 19:45, 24:00 cùng DRT. 20:00, truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. 21:40, Đảng và cuộc sống. 21:55, phi truyện Nga, con mắt thứ ba tập 1. 22:40, khoa học và đời sống, chuyển đổi số và kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp. 22:55, 24:00 cùng DRT. 23:10, bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:25, phi truyện Việt Nam, tình yêu giữa thần và ác ma tập 26.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Phường Tuy Hòa sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện đề án 06. Mở rộng không gian, khơi thông động lực phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Quốc hội Cuba thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Thái Lan, Campuchia cam kết duy trì thỏa thuận ngừng bắn. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về việc thực hiện đề án 06 của Chính phủ về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
1: 6 tháng đầu năm, phường Tuy Hòa đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Công an phường duy trì hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thu nhận và kích hoạt thành công trên 82.000 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt tỷ lệ trên 94%. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua trung tâm phục vụ hành chính công, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt gần 100%. Phong trào bình dân học vụ số được lan tỏa rộng khắp, 100% cán bộ công chức và các cơ sở giáo dục đã tham gia chuyển đổi số, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Thời gian tới, phường Tuy Hòa tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đẩy mạnh tích hợp dữ liệu đất đai, an sinh xã hội, hướng tới hoàn thành toàn diện các mục tiêu chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
0: Ngày 30 tháng 7, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.
2: Tại hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến những quy định mới của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông và giải pháp phòng ngừa, hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn, xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong thực tế. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.
0: Ngày 29 tháng 7, Bệnh viện Mắt Phú Yên tổ chức hội nghị chuyên ngành nhãn khoa. Dự hội nghị có 39 đại biểu từ các bệnh viện chuyên khoa mắt trong toàn quốc và các chuyên gia nhãn khoa quốc tế.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Phú Yên đã giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của bệnh viện, chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, mô hình bệnh viện học tập, hoạt động cải tiến chất lượng liên tục và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các bài học kinh nghiệm thực tiễn, sáng kiến trong quản lý bệnh viện, cải tiến chất lượng và ứng dụng công nghệ tại các bệnh viện chuyên khoa mắt hiện nay. Đây là dịp để các đơn vị tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nhãn khoa, đồng thời khẳng định vai trò của Bệnh viện Mắt Phú Yên trong mạng lưới hợp tác quốc tế về chăm sóc mắt.
0: Trạm y tế xã IARV vừa tổ chức tiêm vaccine cúm miễn phí cho các đối tượng là người dân thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi trên địa bàn.
2: Trong đợt này, xã IARV đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh hỗ trợ 200 liều vaccine cúm mùa. Trạm y tế xã IARV đã phối hợp với Ban tự quản các thôn và cộng tác viên y tế cơ sở, tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện ưu tiên, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và thuốc, cấp cứu để xử lý các tình huống phát sinh. Việc tiêm vaccine phòng cúm được xem là biện pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Đây không chỉ là bước đi tinh gọn cơ học, mà chính là chìa khóa mở rộng không gian, khơi thông những động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế xã hội ngay từ cơ sở.
1: Phường Bình Kiến đã chuyển đổi 16 thôn thành khu phố, đồng thời đổi tên 2 khu phố cũ, nâng tổng số khu phố của toàn phường lên 23. Phường Tuy Hòa sắp xếp 17 khu phố chưa đạt chuẩn, giảm tổng số khu phố từ 59 xuống còn 45. Việc sắp xếp, sáp nhập giúp tinh giảm cán bộ cơ sở, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả tự quản, đánh dấu bước phát triển hiện đại và đô thị hóa toàn diện cho địa phương.
3: Diện tích rộng ra thì sẽ có phát triển các cái đa ngành nghề, rồi nông nghiệp sẽ phát triển thì đảm bảo cái đời sống của bà con sẽ đảm bảo hơn.
4: Khi sáp nhập thì cũng tạo cái mở rộng cái quy mô diện tích dân số cũng như là cái nâng cao cái phát triển kinh tế cũng như là phù hợp theo cái quy hoạch chung của phường như của tỉnh để tạo động lực phát triển kinh tế, ổn định đời sống, phát triển kinh tế của người dân.
1: Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh sẽ còn 1.556 thôn, tổ dân phố, giảm 1.245 đơn vị so với trước đây. Đồng thời, số lượng người hoạt động không chuyên trách và người hỗ trợ làm việc trực tiếp tại thôn, tổ dân phố cũng sẽ giảm từ 28.278 người xuống còn 18.563 người, giảm 9.715 người.
5: Cái việc mà sắp xếp mà tinh gọn tổ chức bộ máy thì nó là một cái chủ trương được thực hiện xuyên suốt từ trung ương cho tới địa phương. Khi mà sắp xếp lại các thôn buôn khu phố thì diện tích nó sẽ mở rộng hơn. Và cái bộ mặt, cái điều kiện để phát triển kinh tế xã hội ở khu dân cư nó cũng sẽ có bước nó khởi sắc.

0: nhau. Từ ngày 27 tháng 6 năm 2026, các tổ dân phố mới tại Đắk Lắk đã chính thức vận hành. Khi chiếc áo cũ về địa giới được thay đổi, một không gian thông thoáng hơn đã mở ra. Đắk Lắk đã khơi thông mạnh mẽ nguồn lực nội sinh, vững vàng tiến về phía trước trên hành trình đổi mới, phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cải cách hành chính tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã có bước chuyển biến rõ nét hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Krông Bông đã tiếp nhận hơn 7.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,15%. Đáng chú ý có 99,96% hồ sơ đã được số hóa. Toàn bộ hồ sơ đều được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử. Thông qua việc áp dụng các mô hình cải cách hành chính như ngày không hẹn, ngày trước hẹn và một cửa điện tử di động đến tận thôn, đã góp phần rút ngắn từ 30 đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
3: Đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Krông Bông thì đã giải quyết thủ tục hành chính là trên 7.000 thủ tục hành chính, trong đó có 17 cái thủ tục hành chính toàn trình, trong đó với hơn 2.000 thủ tục hành chính đã được giải quyết tại trung tâm và số hóa là 99,96% tất cả các hồ sơ.
2: Hiện nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Krông Bông mới chỉ có 6 trong tổng số 8 biên chế, khối lượng công việc sau sáp nhập tăng cao. Để đáp ứng yêu cầu công việc, cán bộ tại trung tâm luôn chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, duy trì thái độ phục vụ tận tình, trách nhiệm. Sự đổi mới trong tác phong làm việc đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, chuyên nghiệp và gần dân.
4: Để hoàn thành được công việc chuyên môn thì bản thân cũng nỗ lực cố gắng học hỏi để trau dồi thêm kiến thức, tham gia các lớp tập huấn do cấp trên mở lớp.
5: Cảm thấy là ở đây là làm các nhân viên là làm phục vụ rất là nhiệt tình và nhanh nữa, có hẹn là 2-5 ngày nhưng mà mới được một tuần là chị đã gọi điện lên mà có kết quả và hôm nay tôi lên nhận kết quả, tôi rất hài lòng.
2: Xây dựng nền hành chính phục vụ không chỉ là cải tiến quy trình giải quyết thủ tục mà còn là sự thay đổi trong tư duy và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức. Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nhân rộng các mô hình cải cách sáng tạo và đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, xã Krông Bông đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả.
1: Thưa quý vị, mỗi ngày tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều bệnh nhân và người nhà vẫn đang chật vật xoay sở để có đủ chi phí điều trị và sinh hoạt. Với những người có hoàn cảnh khó khăn, một bữa cơm đủ đầy đôi khi cũng trở thành nỗi trăn trở. Xuất phát từ thực tế đó, quán cơm không đồng Phương Đông đã ra đời, góp phần san sẻ gánh nặng với những bệnh nhân và thân nhân đang điều trị tại bệnh viện.
0: Mỗi ngày, quán cơm không đồng Phương Đông phục vụ trên 300 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà. Thực đơn được thay đổi hàng ngày, chế biến cẩn thận, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
6: Lên đây thì bà thấy cái quán cơm thì nó cũng sạch sẽ mà niềm nở rồi chu đáo lắm thì bà cũng mừng, thì từng giờ nào bà cũng đi đủ. Hôm nay bà cáo dân cơm để bác xin để ở bệnh viện cũng lao quá.
0: Đối với nhiều người đến từ vùng sâu, vùng xa hoặc các địa phương lân cận, những suất cơm miễn phí không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt mà còn là sự động viên để họ yên tâm đồng hành cùng người thân trong quá trình điều trị.
7: Này thì theo như cá nhân của em thì anh chị mở ra cái quán cơm này thì rất tốt cho những người khó khăn và thêm một bớt một cái gánh nặng gì đó cho người nhà vào viện nhiều khi cũng vất vả.
8: Em cũng muốn làm nhà hàng ở dưới Cà Long Bắc á. Dạ. Trong một tuần em sắp xếp được 2-3 hôm thì em lên giúp anh Hoàng và giúp mọi người, giúp bà con. Dạ, em thấy ý tưởng của Hoàng rất là hay, em cũng rất thích.
9: Dạ. Em vào trong viện thì em thấy rất là nhiều người đi chăm người bệnh, rồi những người bệnh mà không có tiền ăn cơm. Thì em thấy thương người quá, thế là em muốn mở một quán cơm gần bệnh viện để giúp đỡ mọi người, để chia những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.
0: Không phải những điều lớn lao, đôi khi sự sẻ chia bắt đầu từ một bữa cơm nóng, từ những tấm lòng thiện nguyện. Quán cơm không đồng Phương Đông đã và đang tiếp thêm động lực cho nhiều bệnh nhân, thân nhân vượt qua giai đoạn khó khăn. Mỗi suất cơm được trao đi không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng mưu sinh, mà còn góp phần lan tỏa những nghĩa cử nhân ái, kết nối cộng đồng bằng sự sẻ chia và trách nhiệm.
1: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa 10 đã khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7 trong 2 ngày 29

0: vào 30 tháng 7, với chương trình nghị sự tập trung vào việc thảo luận, phân tích và tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết những thách thức kinh tế và xã hội.
1: Trong số các chủ đề trong chương trình nghị sự có việc đánh giá tiến độ của chính phủ hướng tới các mục tiêu năm 2026, đặc biệt chú trọng đến những chuyển đổi kinh tế và xã hội đã được thực hiện trong những tháng gần đây. Các đại biểu cũng sẽ xem xét việc thực hiện ngân sách nhà nước trong nửa đầu năm 2026 và xem xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025. Chương trình nghị sự cũng bao gồm việc phân tích và phê duyệt các dự án lập pháp quan trọng, trong đó có các luật về đất nông nghiệp và lâm nghiệp, tổ chức hành chính nhà nước trung ương, nhà ở, bộ luật lao động và hệ thống định danh cá nhân và cư trú. Các nghị định, luật được Hội đồng Nhà nước thông qua trong thời gian giữa các kỳ họp cũng sẽ được trình lên để phê chuẩn. Kỳ họp này được kỳ vọng sẽ tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội nhằm thúc đẩy các chuyển đổi kinh tế và xã hội đang diễn ra và góp phần tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề chính mà đất nước đang phải đối mặt.
0: Các cơ quan điều phối biên giới của Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm thỏa thuận ngừng bắn, không có các hành động khiêu khích dọc biên giới và chưa mở lại các cửa khẩu giữa hai nước, ngoại trừ phục vụ hoạt động hồi hương công dân.
2: Tại cuộc họp diễn ra ở cửa khẩu quốc tế Ban Klong Luek, tỉnh Sakeo của Thái Lan, đại diện hai bên thống nhất sẽ tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với người dân hai nước được triển khai đầy đủ và hiệu quả. Hai bên cũng khẳng định việc qua lại biên giới vẫn chưa được khôi phục. Các cửa khẩu hiện chỉ được phép hoạt động để đưa công dân Campuchia trở về nước và tiếp nhận công dân Thái Lan hồi hương. Do đó, các lực lượng tại khu vực biên giới phải tuân thủ nghiêm thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 27 tháng 7 vừa qua, đồng thời tiếp tục thực hiện bản ghi nhớ năm 2000 về khảo sát và phân giới cắm mốc giữa Thái Lan và Campuchia. Ngoài ra, hai bên cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới, đồng thời tiếp tục duy trì hợp tác và đối thoại nhằm bảo đảm an ninh an toàn cho người dân hai nước.
0: Quốc hội Algeria đã bầu bà Khalida Bouteflika làm Chủ tịch Quốc hội khóa 10 với 302 phiếu ủng hộ, trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị này kể từ khi Algeria giành độc lập năm 1962.
1: Bà Khalida Bouteflika là bác sĩ chuyên ngành dị ứng và miễn dịch lâm sàng, đồng thời có hơn 20 năm hoạt động trong đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc. Trước khi trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2026, bà từng là Ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố Bourg-en-Bari và Hội đồng Nhân dân tỉnh Algiers. Từ năm 2023, bà giữ chức trưởng phòng cơ sở và nghề nghiệp y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Algiers. Với việc được bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ quan lập pháp của Algeria trong hơn 6 thập kỷ kể từ ngày đất nước giành độc lập.
0: Quân đội Mỹ xác nhận đã bắt đầu tiến hành các đợt không kích vào Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ một ngày trước đó.
2: Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đợt tập kích mới bắt đầu vào tối 29 tháng 7 là phản ứng mạnh mẽ đối với cuộc tấn công của Iran nhắm vào một căn cứ của Mỹ tại Jordan hôm 28 tháng 7. Tổng thống Donald Trump trước đó đã tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công này của Iran. Đây là một bước leo thang mới sau vài ngày khá yên bình do Tổng thống Mỹ quyết định tạm dừng các đợt không kích sau 13 đêm liên tiếp tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, qua đó mở ra một cơ hội ngắn hạn cho các hoạt động ngoại giao. Trong một diễn biến khác, các cuộc tập kích bằng UAV đã gây ra hỏa hoạn trên hai tàu chở khí đốt tự nhiên tại cảng Damietta của Ai Cập. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm tiến hành cuộc tấn công.
0: Trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto ngày 28 tháng 7 đã khiến hoạt động sản xuất tại nhiều nhà máy bán dẫn và cơ sở công nghiệp ở khu vực Tây Nam Nhật Bản bị gián đoạn. Động thái làm gia tăng lo ngại về những tác động kinh tế trên diện rộng nếu tình trạng này kéo dài.
1: Nhiều công ty trong lĩnh vực bán dẫn như Sony Semiconductor Manufacturing, Tokyo Electron hay Mitsubishi Electric đã phải tạm ngừng hoạt động các nhà máy sản xuất ngay sau động đất. Trong ngành ô tô, các nhà máy sản xuất của Toyota, Honda hay Nissan tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đã quyết định dừng hoạt động đến hết ngày 31 tháng 7 để kiểm tra tình hình thiệt hại tại các nhà cung cấp cũng như nguồn cung linh kiện bị chậm trễ. Nhiều nhà máy trong các lĩnh vực khác như sản xuất thực phẩm đồ uống hay hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa tại tỉnh Kumamoto cũng bị ảnh hưởng.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thơm quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Hộp cơm khổng lồ hiệu Lạc Đà. Mệt quá, nóng quá. Toàn cát là cát. Ta đói quá, ở đây không có nhà hàng à? Nhà hàng gì chứ, chẳng thấy gì ngoài cát. Ơ, đằng kia có ai đang đến kìa. Hả, ai cơ? Nè, Nhân ơi. Gọi tôi à, sao thế? Nhà hàng của khu này ở đâu? Cần nhà hàng làm gì? Chẳng phải mỗi con đều gắn trên mình một hai hộp cơm rồi hay sao? Hộp cơm ư? Hộp cơm gắn trên mình á? Hả? Làm gì có chuyện đó? Sao lại không? Có lạc đà mà. Có thấy cái bướu này không? Đây chính là hộp cơm khổng lồ của chúng tôi. Sa mạc không có đồ ăn, nhưng chúng tôi không sao cả. Nhịn đói mấy ngày cũng không sao, vì trong bướu này có đầy đủ dinh dưỡng rồi. Hộp cơm hiệu Lạc Đà là số 1. Cảm ơn. Lạc Đà có hai hộp cơm, là Lạc Đà hai bướu. Còn Lạc Đà có một hộp cơm, là Lạc Đà một bướu. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Còn có điều này tuyệt vời nữa. Chúng tôi nổi tiếng nhất với con người trên sa mạc. Vì chở được người như thế này, và chở hành lý cho nữa. Mẹ mình thật tuyệt vời. Ăn nhiều vào. Người đang nhai kẹo cao su đấy à? Kẹo cao su. Ừ, kẹo cao su tấp tép ý. Cho tôi kẹo cao su với. Không phải tôi nhai kẹo cao su đâu. Tôi đang nhai lại đấy. Nhai lại? Nghĩa là sao? Tôi không hiểu, đau đầu quá. Lạc đà lấy cỏ ăn rồi ra nhai lại, rồi nuốt, nhai lại rồi nuốt. Có nhiều loài như này lắm. Đó là... ra rồi, từ điển so sánh của Jiki, Jikirios, động vật nhai lại. Tốt lắm. Con bò. Nhai rồi nuốt, nhai rồi nuốt. Con cừu. Nhai rồi nuốt, nhai rồi nuốt. Leo kheo, leo kheo. Con hươu cao cổ. Nhai rồi nuốt, nhai rồi nuốt. Vừa nhai lại, vừa có cả hộp cơm. Lạc đà giỏi quá. Còn nữa đấy. Không lẽ là... Chắc không phải đâu, không phải đâu. Sao thế? Phân khổng lồ. Sao các bạn lại biết? Phần chúng tôi cũng đặc biệt lắm. Làm gì có chuyện đó? Phần lạc đà không chỉ là phân thôi đâu. Con người có thể nhóm lửa bằng phân của chúng tôi. Đó là nhiên liệu tốt nhất trên sa mạc. Hả? Tuyệt vời, tuyệt vời. Lạc đà, ngươi là anh hùng vĩ đại của sa mạc. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Trên trái đất có hộp cơm gắn chân biết đi bộ sinh sống. Tiếng trái đất là lạc đà. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Caburia. Nhấp nhô, nhấp nhô, nhấp nhô. Thích thật, thích thật. Lạc đà thích thật. Nhấp nhô, nhấp nhô, nhấp nhô. Thích thật, có bú, thích thật. Thích thật, lạc đà, wow. Thích thật, lạc đà, wow. Nhấp nhô, lạc đà, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Lạc đà sống ở đâu? Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Caburia bị phạt. Yeah, đúng rồi. À, hình phạt. Đúng rồi. Caburia muốn nhận hình phạt. Đến rồi. Đây chính là hình phạt sao? Wow. Công chúa. Làm sao đây? Làm thế nào bây giờ? Ngã mất thôi. Đợi chút, hình như nó đang chuyển động. Nó chạy rồi, làm sao đây? Công chúa ơi, nguy hiểm. Công chúa. Giờ thì ổn rồi. Đừng lại đây. Sao thế? Ôi trời ơi, sao tên đó lại chịu phạt thay ta chứ? Không sao chứ, Sikirios? Tôi không sao. Sao ngươi lại chịu hình phạt của ta chứ? Tới rồi, tới rồi. Hả? Gì vậy? Đây chính là con dấu Wiki. Wow. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

0: Quy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Thợ của kẻ gây rối Cambodia biến thành đứa con hiếu thảo.
2: Bố mẹ, ăn thử cái này đi ạ.
1: Cảm động quá.

0: chửi tôi phiền phức rồi đó. Đôi khi còn đá tôi nữa kìa. Ôi bá đạ, em thật may mắn quá đi, có một người yêu dễ thương như vậy.
1: May mắn hay là kế hoạch đây hả? Dù sao mình cũng không bao giờ tin rằng cái cậu thanh niên đó là người yêu của cậu thật sự đâu.
2: Ừ.
3: Cậu không tin được hay là cậu ghen tị với tôi vậy hả On?
1: Sao chứ?
4: Xin lỗi mọi người.
0: Mời
5: qua bên đây đi.
4: Cà phê đi.

0: Tôi chỉ cần uống cà phê này thôi.
1: Ăn bánh rau đi luôn đi. Nếu như mà cô không ăn gì hết á thì bụng sẽ đau đó.
0: Không đâu.
1: Chỉ một miếng thôi nha, không mọc đâu.

0: Copat bị dị ứng với hạnh nhân ở trên miếng bánh đó. Cô ấy không ăn được đâu.
1: Hả?
2: Ôi trời, anh Don.
1: Anh Don.
2: Ôi trời, anh Don.
1: Anh Don.
2: Ôi, đẹp trai.
1: Anh nghĩ là anh Don sẽ về thiệt đó.
2: Trời, nhìn anh kìa. Anh Don. Lâu quá mới được gặp. Trời ơi, anh Don.
3: Thôi đủ rồi, cô ấy là bạn của tôi. Sao đó là biến mất 6 năm. Tại sao lại tự nhiên quay trở về?
1: Đẹp trai nha, Don à, nói đẹp hơn xưa nữa.
4: Sao mà dữ vậy?
1: Anh về đây luôn hả? Anh Don hả?
4: Anh muốn gì em lấy cho.
1: Anh nói gì đi chứ.
0: À, xin lỗi mọi người một chút nha.
2: Sao xuất hiện vậy?
0: Bát, em có khỏe không? Anh thật sự rất vui khi gặp em vào hôm nay.

0: Hả?
1: Đợi đã. Tôi là người yêu của cô Bác. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.

0: cô à, cô có trong đó không vậy? Xin lỗi, chuyện là tôi đang đi tìm người yêu của tôi. Trong đó còn có người nào không vậy?
1: Có đó.

0: quay về để làm gì? Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa. Tôi đã sắp quên được anh rồi kia mà. Để cho quát mắt tôi. Để cho quát mắt tôi. Để cho quát mắt tôi.
1: Anh đoán vẫn không sai. Em vẫn thích ra đứng ở bờ sông như là trước đây.

0: cậu thanh niên đó là người yêu của bác thật sao? Nếu thật thì có lẽ mới quen chưa lâu, có phải không? Vì cậu ấy vẫn chưa biết rằng em bị dị ứng với hành nhân ở trên miếng bánh đó. Và cậu ấy cũng không biết rằng em thích ở bờ sông mỗi khi thấy lòng không được thoải mái.
1: Quay về làm gì?

0: Tôi hỏi anh là quay về đây để làm gì?
1: Anh về đây để tổ chức buổi triển lãm ở Thái Lan. Nhưng mà người anh muốn thấy tới nhất, đó chính là em.

0: Bleh. Em vẫn ổn có đúng không?
1: Ổn hay không ạ? Hỏi để làm gì? Hay chỉ muốn biết rằng sau khi anh dứt bỏ một người phụ nữ đang mặc áo cưới chờ đợi ở buổi lễ, bị mọi người thì thầm đàm tiếu, bị cười nhạo đủ kiểu, rằng người phụ nữ này chắc chắn là rất độc ác, cho nên đàn ông chịu đựng không nổi tới mức bị bỏ rơi ngay trong ngày cưới. Muốn biết làm đúng không? Để tôi lúc đó đã ra sao?
0: Anh có thể giải thích mà.
1: Muốn giải thích sao hả? Thật sao? Trong suốt khoảng thời gian 6 năm trôi qua, tôi đã cố gắng liên lạc với anh hàng trăm lần, nhưng anh chưa bao giờ liên lạc lại dù chỉ một lần. Vậy bây giờ anh giải thích làm cái gì nữa chứ? Không còn ý nghĩa gì nữa đâu. Tôi không cần nghe bất cứ cái gì nữa đâu.
0: Bát à Bát. Bát, cho anh cơ hội giải thích trước cái đã.
1: Cơ hội mà tôi dành cho anh đã hết từ lâu lắm rồi. Nó đã hết từ 6 năm trước mất rồi. Những ngày qua tôi không cần ai nữa, bởi vì tôi đủ mạnh mẽ tới mức có thể tự bảo vệ bản thân mình được. Những lời châm biếm đó, những ánh mắt thương hại đó mà mọi người đã từng dành cho tôi, nó không thể làm gì được tôi nữa rồi. Bởi vì những ngày qua tôi chính là một phù thủy độc ác đã bị mọi người ghét bỏ, bởi vì tôi đối xử độc ác với mọi người trước khi để cho người khác có cơ hội làm tổn thương tôi lần nữa. Tôi chưa từng hẹn hò với anh, bởi vì không có ai muốn hẹn hò với tôi hết. Bởi vì anh khiến cho cuộc sống của tôi thảm hại tới mức này rồi, vậy mà vẫn còn mặt mũi để hỏi tôi rằng tôi đang cảm thấy ra sao nữa hay sao hả? Ổn hay không hả?
0: Bát à, đủ rồi đó. Anh không có quyền nói gì ở đây nữa đâu. Anh đã khiến cho người phụ nữ này đau khổ như vậy là đủ lắm rồi. Đừng có làm phiền tới cô ấy nữa. Đúng, có thể là trước đây hai người đã từng là người yêu, nhưng bây giờ cô ấy là người mà tôi yêu. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.

0: xe máy của tôi để ở bên kia. Cô về với tôi trước, sau đó chị Nini sẽ về sau.
1: Đủ rồi đó. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cố gắng bảo vệ tôi. Đã hết thời gian diễn kịch rồi, bây giờ hãy cho tôi yên tĩnh ở một mình đi.